0: Klockan är 6, det är tisdagen den 26 maj. Här är morgonens första nyhetssändning med Andrea Wiklund. God morgon. Vi ska börja med en nyhet om den finlandssvenska stiftelsen Bergsrådet Albert Lindsay von Julins stiftelse, som under flera år har gett bidrag på tusentals euro till styrelsens familjemedlemmar. Bland annat ska man ha betalat för mediciner som gick till en styrelsemedlemsfamilj. Nu tvingas stiftelsen betala tillbaka en del av bidragen, det här efter en granskning av tillsynsmyndigheten Patent- och registerstyrelsen. Enligt jurist Kati Huovinen så strider en del av bidragen mot stiftelsens stadgar.
1: Så att bevilja ekonomiskt understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
2: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb. Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till Svenska Yle utan svarar bara per mejl. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana, utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
0: Reporter var Kristoffer Grön. USAs militär uppger att man har genomfört anfall mot södra Iran. Enligt USAs centralkommando för Mellanöstern så riktades attackerna bland annat mot avfyrningsramper för robotar och båtar som var inblandade i minläggning. USA beskriver sina anfall som självförsvar med syfte att skydda styrkor från hot från Iran. USA och Iran har även tidigare attackerat varandra under den pågående vapenvilan. Och en annan nyhet från USA. Amerikanska forskare får inte längre tala direkt med världshälsoorganisationen WHO. Det här rapporterar CNN. Trump-administrationen har infört restriktioner som hindrar forskare från att delta i globala diskussioner om exempelvis virusutbrott. Förbudet det har gällt samtidigt som nya fall av hantavirus och ebola har upptäckts. På grund av de här två virusen så lättades ändå restriktionerna för forskarna något den 18 maj. Enligt källor till CNN får forskarna ändå bara lyssna på WHOs möten. USA lämnade WHO i januari i år. Att spara och investera pengar har blivit allt vanligare bland finländare som nu hör till Europas topp när det gäller att placera pengar. Det här visar en ny studie från Aalto-universitetet. Det är bara svenskar som investerar flitigare än finländare. Det handlar ändå om relativt små summor som finländarna investerar. Mediansumman är kring 8 700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Och nu kan du följa med igelkottslivet i södra Karelen dygnet runt. Det är WWF Finland som har öppnat upp en ny igelkottskamera i Luumäki. Kameran följer med stadsigelkottarnas liv på en gårdsplan. WWF tipsar om att man kan mata igelkottar med torrfoder för katter och vatten och uppmanar folk att lämna rishögar i trädgården för att ge skydd åt igelkottarna. Sen dagens väderprognos. Regn eller åskskurar förekommer i landets södra och mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Idag är det 7-17 grader och den nordvästliga vinden är byig. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. Och sen vindvarning för landområden i landskapen Nyland, Päijän, Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Väderrapporten för sjöfarande, varning för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Simon, västlig till nordvästlig vind, 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet, Finska viken, västlig till nordvästlig vind, 6-14 meter i sekunden, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst, 4-8 meter i sekunden, mest god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind, 2-6, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst, 3-9, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind, 4-8, god sikt. Kvarken, vind omkring väst, 4-11, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst, 4-8, god sikt. Saimen, nordvästlig vind som avtar, 7-11, mest god sikt.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar.

0: har länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: on kans samla på sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller barbidockorna.
1: Borgobon Jankko Blomgren Vuong har det som kanske är världens största sisitoppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Jankko i veckans avsnitt av Livet, berättas här från Svensk Finland, nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: God morgon, säger jag här när klockan har blivit 6:30. Det är ju tisdag morgon som vi har framför oss. Den 26 maj har vi kommit fram till i kalendern. Och vi kör igång med musik, eller fortsätter med musik. Här har vi Dancing in the Rain. Rain.

Från studion i Vasa är det vi sänder morgonradion. Annette Siltanen heter jag som önskar dig en god morgon. Och den här dagen den ser ut att i alla fall till en början gå i solens tecken. Temperaturerna varierar ganska mycket beroende på var i landet du befinner dig, mellan 11 och 18 grader. Mot eftermiddagen så blir det mer mulet, och på en del håll i Österbotten väntas också regn. Rosalia fortsätter vi med här.

0: definitivt tecken på sommar, sommarlov. Någon kanske skulle säga att också ja, det här är en sommarplåga. Det är ljudet av en moped.
1: Mm.
0: Det är nästan som en fiskmås, man vet att okay,
1: nu
0: händer någonting. Ja. Men det här med mopeder, det är också någonting som föräldrarna kanske borde fästa lite uppmärksamhet vid. Det är inte bara så där sorglöst heller att köra omkring på en mopo.
1: Nej, det är långt ifrån. Och speciellt det här ljudet så kan man kanske fästa lite extra uppmärksamhet vid som föräldrar. Och polisen i Österbotten har faktiskt gått ut nu med ett ganska viktigt råd till föräldrarna, och det är lite otippat. Man ska fota den här mopon.
0: Ja.
1: Och sen... För det är bra att ha en bild på den när den är ny. Speciellt förstås, alltså, om man har köpt en ny moped till sitt barn, så ska man få ta den som ny. För sen märker man om det börjar hända någonting med den här mopeden. Så kan man lite jämföra sen, man kan ta bilder lite senare och titta att ser den exakt likadan ut? Om inte den gör det, så kan man börja misstänka att den kanske till exempel är trimmad på något sätt. För det syns på bilderna då i så fall, för då hade ändra någonting där från den här originalbilden.
0: Det här börjar komma in lite fabulösa delar på mopeden. Och förutsatt då att man verkligen vet att den inte var trimmad då man köpte den.
1: Absolut, det måste vara ny. Nya mopeder är ju nog otrimmade förstås.
0: Ja, det får vi utgå ifrån. Ja. Hur vanligt är det här då problemet egentligen?
1: Tydligen jättevanligt. En äldre konstapel som heter Sami Olli, som Yle har talat med, så säger att han träffar på sådana här trimmade mopeder i princip på varje arbetspass. Så det körs ju nog runt med de här trimmade mopederna. Och det intressanta är att han behöver inte ens provköra. Han ser direkt att jaha, det här är en trimmad igen. För att de har annorlunda cylinder, och sen har de också ett effektivare avgasrör, de här trimmade mopederna.
0: Mm. Så det finns helt enkelt vissa tecken som avslöjar den här trimningen. Och om man åker fast då? Vad händer då?
1: Ja, då får man böter. Det kan man ju lista ut. Det brukar ju alltid bli åtminstone den konsekvensen, och det blir det. Men dessutom så kan ju polisen också ta den här mopeden i beslag. Det vill säga polisen tar hand om mopeden, och det kan hända att mopeden hålls hos polisen i dagar, till och med i veckor.
0: Och då är ju hela mopo-säsongen förstörd.
1: Ja, åtminstone en del av den far ju helt åt pipsvängen där då. Och det blir också värre. För att det är så att den här mopeden, om den konstateras vara en motorcykel, det vill säga om man har trimmat den så att den går så hårt så att man kan anse den vara en motorcykel, då kan det bli ett körförbud helt och hållet. Och det här kan i sin tur ännu påverka sen i framtiden möjligheten att få körkort. Och det här är ju förstås någonting som... De här konsekvenserna kan hänga kvar ganska länge. Det är väldigt otrevligt, för sen när man är 18 och skulle vilja ha sitt körkort, så plötsligt så står man där och väntar, och det händer ingenting. Det är inte så roligt. Desto kan det bli dyrt, därför att den här trafikförsäkringen kan höjas ganska rejält. I ett fall som den här Olli nämner, så blev det 600 euro extra i försäkringskostnader.
0: Och det känns ju nog. Det känns,
1: det är ju nästan snart en ny moped.
0: Så är det. Och det här med priser på mopeden också, jag antar att det här med att man trimmar upp och byter delar och så, det påverkar också andrahandsvärde.
1: Det gör det, för att även om många säkert då tydligen gärna kör runt med trimmade mopeder, så vill man inte ändå köpa tydligen en sån här trimmad moped speciellt gärna. Så de har inte speciellt bra andrahandsvärde. Och sen så är det ju också det att om man då har trimmat sin moped, så har den ju också varit då i hårdare bruk. Den har ju kört på en kapacitet som den egentligen inte kanske riktigt har. Så det betyder att också sådana här saker kan orsaka motor- och bromsfel, vilket ju inte är så trevligt. Och polisen påpekar också att när hastigheten ökar, så blir ju bromssträckan förstås väldigt mycket längre. Så att en trimmad moped är ju förstås också mycket farligare att köra med.
0: Och ansvarsfrågan då i det här, är det den som kör runt, eller är det de som har köpt mopeden, alltså
1: ja,
0: föräldrarna i många fall?
1: Det beror på hur gammal man är då man kör med den här mopeden. Är man under 15 år, så har ju vårdnadshavaren ansvar för allting, och till exempel då för att man har överlåtit uttaget i moped, för det, man får ju inte köra med moped om man är under 15 förstås heller. Och sen för 15-åringar och äldre så gäller att föräldrarnas tillsynsansvar för den här mopedens skick, det är alltså då föräldrarna som ska se till att den är i det skick som den ska vara. Och är det så att det då saknas delar, eller det andra stora brister eller någonting, så Ja, då har ju föräldrarna inte kanske riktigt skött sitt ansvar och då kan det bli riktigt allvarligt. Den här Sami Olli då från polisen säger att polisen ganska lätt nu

0: Jag skickar också barnskyddsanmälare i sådan fall.
1: Mm, barnskyddsanmälan för mopedåkning, det låter ju också verkligen allvarligt det här. Det visar ju kanske också hur stort problem det här handlar om. Så om vi ska summera det här ska man säga att budskapet till föräldrarna är alltså att ta bild på mopeden och håll koll på förändringar.
0: Mm, det får man göra. Och sen ska man också prata med sina barn om varför det är farligt. Både sådär juridiskt och ekonomiskt. Och framförallt då när det gäller säkerhet så ska man diskutera det här. För att en trimmad moped är ingen lek, säger polisen.
1: Precis. Viktiga saker att tänka på där när det gäller mopedåkandet.

I riksnyheterna som du får när klockan slår 7 så hör du bland annat att USA har slagit till mot mål i södra Iran. Får också reda på att det kommer att bli exceptionellt varmt eller att det är exceptionellt varmt i centrala Europa just nu, till exempel i Storbritannien och Frankrike, är det närmare 35 grader. Det låter väldigt tufft. Himlen runt hörnet sjunger Lisa Nilsson om.

Klockan den har hunnit bli nu 7:09 och det börjar så småningom bli dags för morgonens andrum. Efter sjuans nyheter då är din lokala för morgonsändning igång med dina egna trygga personer där i din region. If

Jag vaknar av att ljuset söker sig in mellan gardinerna. Det är ännu en god stund till att väckarklockan ringer. Jag ligger kvar under täcket och låter tankarna vandra. Så hör jag hur det börjar regna. Först några enstaka droppar. Sen ökar det och det låter som att det kommer rejält med vatten. Jag som ligger och lyssnar till regnet heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Det har varit en torr vår med många härliga soliga dagar. Lite kyligt som det ska vara på våren, men underbart vackert. Det har varit fint att följa med hur björkarna sakta gått från vinterkala grenar till skira gröna mössöron. De första vårblommorna tittar försiktigt fram bland det torra fjolårsgräset. Blåsippor, vitsippor, skillor, nunneört och så påskliljor och andra blommor har följt på varandra. Det känns som ett uppståndelses under varje vår när naturen vaknar till liv igen. Blommorna är inte enda man har kunnat njuta av. Fågelsången har varit intensiv och för den som är kunnig har det funnits många fågelarter att känna igen på sången. Koltrasten har en vacker sång och bofinken är inte sämre han heller. När vi kan höra lärkan är våren definitivt här. Fast man inte kan skilja på fåglarna kan man ändå njuta av den underbara konserten fåglarna bjuder på morgonen. Det ger liv åt naturen och fast det kanske inte sjunger av glädje så gör det oss glada med sin sång. Nu när jag ligger och lyssnar till regnet känner jag en stor glädje över att det äntligen regnar. För den här våren har regnet lyst med sin frånvaro och det har varit förskräckligt torrt. Det har lett till gräs och skogsbränder och till en stilla undran om hela sommaren ska bli lika torr. Fast det ser grönt och härligt ut nu blir det snabbt dålig tillväxt om det inte kommer regn. Naturen och vi alla behöver vatten för att leva och må bra. Det kan vara likadant i våra liv. På ytan ser det grönt och fint ut, men under ytan lider vi av en torka som hotar att kväva oss. Då tänker jag inte på en torka efter vatten, utan en andlig torka. En torka på bekräftelse, på omtanke, på någonting som får vår själ att leva upp. En torka efter gemenskap. En torka som består av frågan varför, när livet behandlat oss ovarsamt. Då behöver vi livets vatten. Vi behöver en kram, någon som lyssnar, någon som möter oss där vi är. Vi kan behöva Guds närvaro. Gud kommer i många skepnader och på många sätt. För någon är det en annan människa som sträcker ut sin hand som påminner om Guds närvaro. För någon är det att fördjupa sig i litteratur som ger känslan av Guds närvaro. För någon är det en paus från ett hektiskt liv som återknyter kontakten med Gud. Vi märker inte ens alltid själva när vi håller på att torka bort inom oss. Livet är hektiskt och på ytan ser ju allt bra ut. I värsta fall är det först när någonting händer som gör att vi stannar upp som vi märker att det känns tomt inuti. Då kan det bli en kris som det tar länge att komma vidare från. Precis som med vattnet som vi behöver dricka regelbundet behöver vårt inre få näring regelbundet. Vi är olika. Och det är olika saker som ger vår själ och ande vad den behöver. Men en liten enkel sak är ändå att ta sig tiden att stanna upp och njuta av våren och försommaren. Att känna förundran och tacksamhet. En liten stund varje dag. En stund som blir till ett andrum i ditt liv. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Nyheter klockan 7 i studion Emil Friman. USA säger sig ha slagit till mot mål i södra Iran i självförsvar. Samtidigt fortsätter de skakiga fredssamtalen. USAs militär uppger att man har genomfört anfall. Enligt USAs centralkommando för Mellanöstern riktades attackerna bland annat mot avfyrningsramper för robotar och båtar som var inblandade i minläggning. USA beskriver sina anfall som självförsvar med syftet att skydda styrkor från hot från Iran. USA och Iran har även tidigare attackerat varandra under pågående vapenvilan. Under helgen antydde president Donald Trump att parterna var nära ett avtal. Strax därefter meddelade han att USA inte kommer att kasta sig in i en överenskommelse. Och vi fortsätter med frågor som rör den amerikanska presidenten. USAs president Donald Trump har flera gånger hotat med att dra tillbaka landets stöd till NATO. Det är oroväckande och allvarligt, men enligt den tidigare befälhavaren för USAs trupper i Europa, Ben Hodges, betyder Trumps retorik inte att alla amerikaner plötsligt kan dras bort från sina uppdrag i NATO.
1: Okay, so do you feel that the U.S. is a reliable partner at the moment?
2: Well, the fact that so many people are asking that question, both journalists but also ministers...
3: Det faktum att så många frågar om USA går att lita på, både journalister men också ministrar och andra, är redan i sig oroande.
2: If the Russians perceive that maybe the US is not reliable, then...
3: Om ryssarna uppfattar att USA kanske inte är pålitligt, tror jag att risken ökar för att de fattar ett katastrofalt beslut. Det säger Ben Hodges, som var befälhavare för USAs trupper i Europa från 2014 till 2017.
2: General US Army retired.
3: Ben Hodges vill ändå att vi kommer ihåg hur viktigt det är att skilja på politisk retorik och militär verklighet. Det går inte så där bara att avsluta USAs militära medverkan i NATO.
2: First of all, the alliance has plans, regional defense plans that have been agreed, okay? And you exercise those plans.
3: Alliansen har planer. Regionala försvarsplaner som är överenskomna och som man övar på. Det finns 80 000 amerikanska soldater från armén, flottan och flygvapnet över hela Europa, säger Hodges.
2: Army, Navy, Air Force, all over Europe, every day.
3: Det skulle inte förväxla bullret från ovala rummet med vad hela USA tycker och tänker.
2: I would not confuse the noise that comes from the Oval Office with this is all of America. So there are thousands of American soldiers. They're there every day.
3: De är där varje dag, både folk i kostym och uniform, och de är där för sina allierades skull. Många officerare är placerade inom NATOs högre strukturer och tar till exempel order från just nu en tysk befälhavare, säger Hodges. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Här hemma var statsminister Petteri Orpo igår värd för ett rundabordssamtal om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet var representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationer. Efteråt var Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen tillgängliga för frågor från media.
4: Ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla tähän torjuntaan.
5: Efter diskussionerna och all information är jag övertygad om att försvarsmakten agerade rätt den 15 maj, säger statsminister Petteri Orpo. Händelserna visar enligt Orpo att myndigheternas samarbete fungerar, men samarbetet måste utvecklas ännu mer. Anvisningar måste gå vidare till kommuner, välfärdsområden, arbetsplatser och alla finländare. Myndigheterna och regeringen har fått kritik för hur kommunikationen sköttes natten till fredagen den 15 maj då en drönarvarning utfärdades i Nyland. Alla fick inte ett varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen och dessutom fanns det inga tydliga anvisningar om hur man skulle agera. Enligt Petteri Orpo måste alla finländare få tydliga anvisningar om hur man ska agera vid nödsituationer. Han är övertygad om att arbetet går snabbt framåt.
4: Mä olen siitä vakuuttunut, että menee nyt hyvä vauhti eteenpäin. uuden edessä ollaan, mutta kyllä nämä asiat on laitettava nyt sellaiseen kuntoon, että suomalaiset voi olla turvassa ja rauhassa, jokainen tietää, miten toimia.
0: Det sa statsminister Petteri Orpo. Idag kommer statsrådet att ha ett extrainsatt möte för att diskutera beredskap. Reporter här var Katarina Hintsanen. En finlandssvensk stiftelse har under flera år gett bidrag på tusentals euro till styrelsens familjemedlemmar. Nu tvingas stiftelsen betala tillbaka en del av bidragen efter en granskning av tillsynsmyndigheten Patent- och registerstyrelsen.
6: 1400 euro för inköp av elcykel, 3100 euro för deltagaravgift och resekostnader till två konferenser, 1400 euro till en ledarskapsutbildning och digital gruppcoachning, 900 euro för mediciner och sjukvårdskostnader. De här understöden som gavs under år 2024 till stiftelsens styrelses familjemedlemmar gjorde att Patent- och registerstyrelsen, det vill säga PRS, reagerade. Ändamålet för bergsråde Albert Lindsey von Julins stiftelse är att stödja studerande kultur och allmännyttig verksamhet. Och enligt stiftelsen är understöden till familjemedlemmarna i enlighet med ändamålet, förutom bidraget för sjukvårdskostnader. Enligt jurist Kati Huovinen vid PRS strider det här bidraget mot stiftelsens stadgar.
7: Så att bevilja ekonomisk understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
6: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb.
7: Enligt den utredning som vi har fått så är det fråga om studerande.
6: Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till svenska YLE utan svarar bara per mejl. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
0: Reporter Kristoffer Grön. I Sverige tar man till krafttag för att möta energikrisen som orsakats av kriget i Mellanöstern. Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer priset på månadskort för kollektivtrafik att halveras i hela Sverige. Det här ska gälla från juli till december. Förra veckan presenterade Sveriges regering också ett krispaket på 17,5 miljarder kronor, eller ungefär 1,6 miljarder euro, där skatt på bensin och diesel föreslås att sänkas. Det är exceptionellt varmt i centrala Europa just nu och flera länder har slagit värmerekord för maj månad. Till exempel i Storbritannien och Frankrike är det närmare 35 grader. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas för värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varm luft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Meteorologer har varnat för att det kan bli närmare 50 grader varmt i södra Europa i sommar, i takt med att extremväder blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Och så några ord om vädret här hemma. Regn eller åskskurar förekommer i landet södra mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen är idag mellan 7 och 17 grader. Till havs varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

0: Outcast hör vi här med Heja. Klockan är nu 13 minuter över 7. Tisdag morgon har vi idag den 26 maj. Här i studion står Katarina Lind och Mikael Kokkola. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är det med Micke? Har du känt någon röklukt där ute?
1: Ja, visst. Jag var och jobbade lite på båten här igår kväll. Och nu var det ju sådär att man började fundera att oj, det är faktiskt är rök i luften. Men att jag har inte hört någon utryckningsfordon rusa iväg någonstans. Så tänkte jag att det måste komma längre ifrån.
0: Mm, ja, min man kom också in och sa att det är riktigt röklukt där ute nu. Det är väldigt, väldigt sådär grått i luften, och det var många som reagerade på det här, och jag såg också på sociala medier att folk började fråga varandra vad är det riktigt som är på gång. Nu misstänkte man ju då att den här röken kommer från Vittis, alltså Huittinen på finska, eftersom det var en sån här nordostlig vind igår och där är en stor torrbrand på gång.
1: Ja, det är ju så. Det är nordväst, tror jag, den här riktningen var på vinden igår. Men det är långa vägar som röken har kommit. Och det finns, på webben finns det ju ett ställe där vi nyhetsjournalister ofta tittar in på. Det vill säga något som heter tilannehuoneläges-rummet, kanske på svenska då, situationsrummet. Och där, just nu på den kartan som finns där, så det är massor med små blåa prickar som jag sällan har sett där visuellt, grafiskt. Och de är alla prickar för det att människor har ringt in och berättat om just rökobservationen.
0: Mm. Och den här samma vindriktningen ser nu ut att fortsätta idag då, så kanske man ännu känner av något. Vi får kolla med Leo. Gammal ska vi göra. Han är ute nu. God morgon.
1: Vi har näsa där ute.
0: Ja.
2: Ja, god morgon, god morgon. Ja, ni funderar på röklukt. Jo, nej, jag står här så vid maren och känner nog ingen röklukt på det sättet. Jag tittar också på husen här runt omkring vid Gamla stan och ingen eldar heller. Det är ingen som badar morgonbastu eller behöver värma upp huset den här morgonen, för att solen skiner och är faktiskt ganska varm redan den här tiden.
0: Ja, men det är ju bra det om det känns riktigt skönt och trevligt där ute. Men jo, nordvästlig vind alltså då igår, och vi nämnde ju här att det var den här stora branden på gång då i Vittis, 50 hektar faktiskt där. Och så skrev vi ju också om Pyttis där det var en liknande situation men på ett lite mindre område.
2: Ja, det var en torvbrand även det i Pyttis, men på ungefär 15 hektar som började igår eftermiddag. Men där är vindriktningen, om det nu har varit nordvästlig vind, så är det nog knappast rök därifrån som man skulle känna, utan då den förflyttar sig ju längre österut eller syd, mot sydost. Men en ganska stor brand, och det var flera enheter från Räddningsverket som fick rycka in, även 30 personer som fick rycka in. Och det var ju också lite blåst som ju har förvärrat situationen både där i Vittis och kanske också i Pyttis, med att det har varit svårsläckt för att branden har spridit sig så snabbt på grund av vinden.
0: Mm. Men du står nu alltså och ska berätta lite om någonting helt annat, nämligen ett område du har besökt tidigare.
2: Ja, senast jag var här för inte så väldigt länge sen så pratade vi om badstrand, möjligheten till badstrand. Och nu när jag tittar på hur det ser ut här så är det ju, alltså badstranden är ju inte aktuell, men när jag tittar här så skulle det nog vara en hel del jobb att röja och muddra och ha sig för att kunna bygga en badstrand. Och det här förarbetet, så det ligger också och väntar. Det har ju gjorts en sån här vegetationsutredning här på området i fjol, och då rekommenderades att man skulle ta hit kor för att beta och äta upp en del av det här, både gräset men också lite invasiva växter som finns här. Det började bara en 15 år sedan man hade kor här senast, och det syns på de områden som man har haft djur som har betat, så är vegetationen något lägre och inte lika rojsigt då som på de ställen där man inte haft kor. Och förhoppningsvis skulle man få kor hit, men det blir inte i sommar. De som hade kor då för länge sedan, de har inte kor längre. Så nu riktas blickarna dit bort mot Ruskis område och de som har de här Highland Cattles som har där, och se om man eventuellt skulle få några hit också. Här i närheten

0: Den kommer också hästar att vara på sommarbete, men vi vet att hästar och vatten inte alltid går ihop, eller så här blöta hästskor är inte någonting som de föredrar, så då ser det inte ut som att man ska få hästarna hit direkt här vid i den här åmynningen. Muddring hade också pratats om, men det verkar inte heller bli någonting. Man måste först kanske ta reda på vad det finns under ytan för känslig vegetation, och det är också dyrt.
1: Inga kor alltså i maren den här sommaren i alla fall, men de här ruskisdjuren som du nämnde, så de är ju ute nu faktiskt, kom ut väl här under veckoslutet, och de är ju nog så lurviga och söta när man får syn på dem där, och mycket mycket grönt har de ju att ta itu med här nu de här närmaste veckorna, så vi ska hoppas de får riktigt skönt där ute.
0: Ja, det är alltid sevärt att nu när det finns också den här fina rampen och gångvägarna runt omkring där, så är man snäll och tar ett försiktigt mu, så kanske de kommer och nyfiket titta på en. Jag tycker att de är så hemvana där att de knappt bryr sig om folket som går där, men de är väldigt vackra att se på.
1: Och vi har en artikel här på svenska.yle.fi/ostnyland som också handlar om det här som Leo berättade om, alltså inga betande kor i maren i Borgå den här sommaren, och här finns också lite bakgrund då om det hela.

0: Don't you know, hör vi här. Fotokonstmuseet Fotografiska finns ju bland annat i Stockholm. Har du, Micke, någon gång varit där på besök?
1: Ja, det har jag varit. Jo, det tror jag många andra också som tar sig någon dag i Stockholm. Så titta nog in där. Det är ett fint ställe, vacker utsikt, god, bra bistro på övre våning. Och nu är jag reklam för de här massor. och sen finns det plats också för en 2, 3, 4 utställningar också, ofta ganska intressant.
0: Ja, och nu kanske man kan få en liten inblick i vad de sysslar med, för de kommer lite mot Borgåhållet.
1: Ja, man behöver inte mer att ta färjan till Stockholm eller Tallinn, där finns också Fotografiska. Det finns också i Berlin, Shanghai och snart även i Oslo. Så det är ju ett stort museum det här, eller vad ska vi kalla det, affärsverksamhet att ställa ut fotografier. Och de kommer till Konstfabriken faktiskt en hel månad i juli, ställer de ut Simen Johanen, en norsk född fotograf, hans utställning.
0: Mm, och den heter Until the Kingdom Comes.
1: Det gör den, jo. Och det finns förstås en mycket bra beskrivning av den här utställningen här i det här pressmeddelandet som Borgå stad har skickat iväg. Utställningen behandlar tillvarons osäkerhet, illusionen och människans längtan efter mening.
0: Mm, det låter djupt.
1: Det gör det. Sen kommer här ju med också en bild, och den är ju ganska häftig.
0: Ja, berätta lite hur du tolkar den här bilden, ska vi väl säga.
1: Ja, men tycker inte du att den är häftig?
0: Ja, den är häftig, men jag vet inte riktigt hur jag ska tolka den. Kanske du har någon tolkning?
1: Ja, snabbt när man tittar på den tänkte jag att oj nej, han har varit nere i helvete och fotograferat. Det vill säga att det är massor, tror jag, med sälar, sjölejon där som är ihop i en stor hög. Mycket dramatiskt. Det verkar som de är lite bekymrade och oroade, och himlen, den är helt eldröd. Det är torvbrand på gång där.
0: Ja, det är lite överallt tydligen det. Men ja, den här utställningen är då faktiskt Fotografiskas andra utställning i Borgå. Så trevligt att de också vill samarbeta med oss här, får vi väl säga.
1: Ja, jag tror nog att Borgå stad kanske pungar ut för någonting också för den här utställningen. Men det är ett sätt förstås att också göra Konstfabriken till ett ställe som man måste besöka här under sommaren. Det är inte bara stranden som gäller.
0: Från 1 juli alltså blir det här aktuellt.
2: Yle Vega.
3: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
0: Och strax blir det östnyländska nyheter 7:30 efter Veronica Maggio. Solen har gått ner.

0: Och nu är klockan 7:30 och vi får östnyländska nyheter här med Mikael Kokkola. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi kan berätta att det var en torrbrand i Pyttis som krävde ett stort räddningspådrag igår.
1: Ja, över 30 brandmän från 6 enheter kämpade igår eftermiddag och kväll med att släcka en eld på 15 hektar som då härjade i Pyttis. Larmet om branden kom klockan 1:30 på eftermiddagen och den startade vid den norra delen av Suolinna vägen. Och elden spred sig kilformigt i vindriktningen då, och brandmännen lyckades ändå hindra elden från att sprida sig till den närliggande skogen. Släckningsarbete pågick i flera timmar.
0: Och snart går det att ta sig till Fagerö i Pyttis med helikopter.
1: Ja, det blir helikoptertrafik till Fagerö nu i sommar. Pyttis kommun har beviljat ett tillfälligt tillstånd från och med den 15 juni och det här lovet gäller i 6 månader. Helikopterflygningen sker från Pyttis flygplats och arrangeras av bolagen Redstone Aero och Paradox Aviation.
0: Och hur snabbt går det då att komma till Fagerö?
1: Ja, färden från Pyttis flygplats till Fagerö tar mindre än 10 minuter jämfört med cirka 2 timmar med förbindelsefartyg från Kotka. Och kommunen motiverar det här tillståndet med att det förbättrar tillgängligheten till Fagerö och det passar in i Pyttis strategiska mål och också ökar kommunens dragningskraft som resmål.
0: Och så kan vi berätta att Fotokonstmuseet Fotografiska öppnar en utställning i Borgå.
1: Utställningen Until the Kingdom Comes av Simen Johan öppnar på konstfabriken i Borgå den 1 juli. Den avgiftsfria utställningen visar stora bildvärdar där djurlandskap och symboliskt laddade motiv möts. Den norskfödde konstnären Simen Johan han är bosatt i New York och utställningen i konstfabriken pågår hela juli månad.
0: Och det blir inga sommarkor i Maren i Borgå, åtminstone inte den här sommaren.
1: Betande boskap var ett av förbättringsförslagen som togs upp då det var en utredning om Marens växtlighet från då i fjol. Marens vik mellan Borgbacken och ån, den har vuxit igen en hel del och invasiva arter ökar medan sällsynta växter har försvunnit därifrån. Innan man kan ta boskap dit borde den gamla inhägnaden förbättras och så måste man också hitta någon som har kor. Muddringen var också ett av förslagen för att åtgärda maren, men det finns inte nu planer på det.
0: Och Micke, det är en solig morgon. Fortsätter solen här under resten av dagen?
1: No, det verkar rätt så lovande. Det lovas klart till halvklart och uppehållsväder, men från och med eftermiddagen sen tidvis molningare och möjligen regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är kring 19 grader och på Östfinska viken blåser det västlig till nordvästlig vind 7-12 meter i sekunden i byarna upp till 14.

0: Foo Fighters hör vi här med Learn to Fly när klockan är 8:23. Och det här är en låt som jag tror bestämt vår utereporter Leo Gammas gillar, för jag har tjuvlyssnat på honom lite här när han flyttar sig från Maren till Kullå. Du sjöng så fint där i bilen, Leo.
1: Tack, tack. Den är ganska tacksam att värma upp rösten med. För man kan nynna med basgången och det finns flera. Den är lätt på det sättet att man kan hitta på egna stämmor och allt sånt.
0: Ja, precis. Vi skulle måste ta en duett, vet du.
1: Ja,
0: men du har kommit till Kullå och berätta lite vad du gör där.
1: Ja, jag är här mellan Kullå och Blinkon, och här är nu någon sån här liten traktor eller maskin här som håller på att köra in här på gång- och cykelvägen, och det kommer nu trafik från Kullåhållet hit mot Borgå, och nu blev trafikljuset grönt också för de som kommer från Borgåhållet och ska mot huvudstadsregionen. Alltså det är Majsabro som de håller på att

0: Jo, de har flyttat den liksom till höger, ner i diket nästan, så att säga. De har förskjutit allting lite till höger vid sidan om vägrenen och så. Men fullt håller de på att jobba här, jo.
1: Mm. Och har du sett någon skylt där hur länge det här beräknas pågå då, heller?
0: No, det ska vara till början av juni, så att jag tippar på en vecka, kanske en dryg vecka till om tidtabellen håller. Sen kan jag ju nämna att det påbörjas ett annat Västerbäcksbro dit nere mot Vålaxhållet. Så den bron, Västerbäcks bro, ska börja renoveras den 2 juni. Och det betyder också sån här lite större trafikarrangemang. Det betyder att man får köra runt det här via Ebbo under en tid också. Vi kan återkomma till det, men jag bara slänger det fram som en sån här förberedande att det pågår. Inte så mycket beläggningsarbete, men sån här broreparationer och mindre reparationer då så pågår under den här sommaren.
1: Mm, det kan vara bra att känna till det. Och solsken har du, och du borde ha kring 12 grader för tillfället.
0: Ja, det känns kanske lite svalare, för att den här vinden som nu har hållit på här under några dagar, den är nog på en igen, och den känns också lite nordvästlig fortfarande. Men att det ska nog vara en solig dag med duktiga plusgrader, så att vi ska njuta. Om prognosen håller så torde det komma regn och regnskurar imorgon. Men att den här dagen påminner mer om gårdagen också, så att fint väder.
1: Det låter jättebra det. Och om nu någon vaknar lite senare här och just har knäppt på radion och kanske undrar varför det luktar så mycket rök igår kväll här i Östnyland, så kan det ju då bero på den här stora branden i Vittis, Huittinen. Och just på grund av den här vinden, nordvästliga vinden som du nämnde här, Leo, så kändes den här röklukten långa vägar också hit mot våra trakter här igår. Kände du själv någon röklukt?
0: Nej, jag kan inte påstå det. Jag kanske inte skulle kunna ha identifierat den riktigt heller. För att just där i mina trakter så 1, 2, 3 är det någon som badar bastu eller någonting sånt. Så det är lite svårt. Det är lättare att identifiera sån här gul sand som ibland kommer från Sahara. Eller
1: ja,
0: om det är någon vulkan på Island som plötsligt får ett utbrott och det blir aska över liksom hela landet. Då är det lättare att förstå vad som händer. Men den här var lite klurig, så att jag fick nog blev lite förvånad över den stora oron, i synnerhet uppe just i Kärvå och Träskända och Tusby och de här trakterna, där man faktiskt ganska många hade ringt till räddningsverket och undrat om det var någonting betydligt närmare som brann. Men det var ju faktiskt en god bit dit i Satakunda som det här hände.
1: Ja, torrproduktionsområde på 50 hektar som brann, så högst sannolikt så var det man då kände av. Tack så mycket, Leo. Du får dra vidare och vi kommer att återkomma till dig här. Du ska träffa en friidrottare så småningom.
0: Ja, jag ska träffa Elin Mikkos som är duktig på vad hon gör, men hon har också belönat för sitt engagemang med att lära unga flickor att både idrotta och bli lite mer självständiga.
1: Silksonic, Bruno Mars och Anderson Park här med Skate.

0: Skate heter den här låten. Många av oss har kanske sett filmen Titanic om fartygets tragiska jungfrufärd, men hur många är släkt med någon som var ombord och överlevde den här resan? Vi ska träffa Borgåbon Anna Johansson som har skrivit en bok om sin mormors mormor Matilda Backström. Jag kunde inte sluta utan bara skrev och skrev, säger Anna. Och Matilda, hon var höggravid då hon var med om Titanics resa år 1912 och överlevde. Boken Matilda, räddad i sista stunden, har precis kommit ut och berättar om att kunna gå vidare i livet trots svåra omständigheter.
1: Så länge jag kommer ihåg så har jag hört talas om Matilda, så hade berättats om Matilda. Men det var då ungefär vid 100-årsjubileet så uppmärksammades ju tragedin på olika sätt i flera medier. Och i det skedet så märkte jag att då väckte liksom intresse ännu starkare. Och då skrev jag ett reportage och föreläste i skolor. Det kan man väl säga att var startskottet till mitt intresse.
2: I skolan, hur reagerade elever då på den berättelsen?
1: Jag fick många roliga kommentarer och det som ju många tänker är ju så här att va? Att Titanic, Finland, det är ju Amerika. Att det var en ganska sån här rolig kommentar som jag länge bär med mig. Att det var, de upplevde att oj, att det var ju väldigt upplysande för dem att få veta att faktiskt från våra trakter har också människor varit med om Titanic-tragedin.
2: För ditt skrivande, att du har sådana gamla föremål, de här vykorten, porträttet, ämbetsbetyget och annat som du har framme här. Ja, vad betyder de här föremålen för dig?
1: Jättemycket. Att det är ju, överlag är jag ju otroligt intresserad av historia. Vi har till exempel här hemma hos oss så har vi en gammal träsoffa där min mormor Arla och Matilda, som då alltså var hennes mormor, sov. Så det är ett exempel på någonting som jag tycker att det är vackert att se. Att det finns liksom med ännu idag för mig och mina barn. Sen förstås alla gamla fotografier är ju värdefulla att titta på. Och någonting som också känns ganska speciellt, det är att hålla i Alfreds skrivbok. Alfred var ju då nämligen Matildas man som omkom på Titanic.
2: Oj.
1: Så den.
2: Det blir ju bara, ska jag säga, större skatten här som du plockar fram.
1: Ja. Och sedan har vi också då olika tidningsurklipp. Finska amerikanaren till exempel. Från 1912 som finns sparat. Att utan allt det här materialet så skulle det nog inte ha blivit en bok. Det kan jag nog säga. Att det är tack vare brev, tidningsurklipp och fakta som jag liksom har fått. Och också en väldigt värdefull intervju med Matilda då hon kom tillbaka till Finland från mig i tidningen Uusiaura. Den har också varit viktig, för då har hon med egna ord beskrivit hur hon upplevde allting. Väldigt strångt gjort kan jag tycka efter att ha kommit tillbaka efter en sån olycka och tragedi.
2: Vad hände med dig när du började gräva i det här och fundera på det här?
1: No, det gick nog på det viset att jag kunde ju inte sluta. Alltså det här blev liksom, det blev så roligt den här processen. Och sen att börja försöka hitta den där röda tråden och få den här slutliga boken. Så jag kunde ju, jag har ju levt kan man säga med den här berättelsen vid sidan om mitt vardagsliv ungefär i ett års tid under den här aktiva skrivprocessen. Så det har nog varit blandade känslor. Det har varit, under vissa stunder har det varit ganska känslosamt. Jag har nog gråtit lite när jag har skrivit och försökt sätta mig in i det. Mitt språk är ganska sådant att jag försöker att man ska kunna se framför sig det som händer, så att nästan som att man själv skulle vara med där på båten och allmänt se framför sig miljöer. Så då har jag ju också varit tvungen att blunda och försöka själv sätta mig in i den situationen. Både hur det ser ut omkring och också hur det känns.
2: Oj, så du, hur mår man efter en sån färd?
1: Ja, no, det har ju stundvis varit lite betungande, men det känns nog jättebra och hedrande att nu finns Matildas livshistoria bevarad på det här viset för kommande generationer. Det är ju det jag upplever, att det är viktigt att nu är det skrivet och nu är den bevarad. Och det är det som kanske det absolut viktigaste budskapet i boken är ju just det här, den här styrkan och att du går framåt efter att det mest ofattbara händer dig. att du måste vidare bara. Och där kan man ju också relatera till vad som helst för tragedier i ditt personliga egna liv. Att vi har ju alla våra upp och ner så här i våra liv, och att man ska framåt, och just den styrka och uthålligheten som Matilda har haft.
0: Och så berättar Borgobon Anna Johansson, och förlaget Libraria har precis tryckt upp fler exemplar av den här boken. Mikael Kokkola hade pratat med henne. Eva Dahlgren hör vi här. Bara trummor kvar. Dagens namnsdagsbarn heter Minna, Vilma och Vilhelmina. Gratulis!

0: Eva Dahlgren, bara trummor kvar.
1: Hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur
2: wow.
1: vi äter.
2: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
3: Ät vad du vill och ha det hyva.
2: Ja, jag håller med.
3: Go for it, girl.
1: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
2: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
1: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
3: Precis.
2: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.
0: Och idag ser vi ut att få en dag med riktigt fint väder. Till en början här kommer det att vara riktigt soligt och vackert ända fram mot eftermiddagen. Sen blir det mer halvklart väder, men uppehåll åtminstone fram till rätt så sent på kvällen då det eventuellt kan bli någon regnskur. Men största delen av dagen som sagt soligt och vackert och fint. Kring 19 grader ska det vara som varmast idag. Sen imorgon på onsdag så blir det lite svalare väder och också lite mer regn på kommande. ABBA hör vi här, Take a Chance on Me. Sen får vi nyheter 8. God morgon. If you change your-

0: USA säger sig ha slagit till mot mål i södra Iran i självförsvar. Samtidigt fortsätter de skakiga fredssamtalen. På hemmafronten kan vi rapportera om en finlandssvensk stiftelse som gav tusentals euro till familjemedlemmar. Nu måste delar av bidragen betalas tillbaka. I nyheterna klockan 8 hör vi också om studerandes dunderrecept för nya företag. Det gäller att investera i människor, inte idéer. Vädret är varmt och det kan både regna och åska i södra och mellersta Finland idag. Jag heter Emil Friman. God tisdagsmorgon. Ja, en finlandssvensk stiftelse har under flera år gett bidrag på tusentals euro till styrelsens familjemedlemmar. Nu tvingas stiftelsen betala tillbaka en del av bidragen efter en granskning av tillsynsmyndigheten Patent- och registerstyrelsen.
1: 1400 euro för inköp av elcykel, 3100 euro för deltagaravgift och resekostnader till två konferenser, 1400 euro till en ledarskapsutbildning och digital gruppcoachning, 900 euro för mediciner och sjukvårdskostnader. De här understöden som gavs under år 2024 till stiftelsens styrelses familjemedlemmar gjorde att Patent- och registerstyrelsen, det vill säga PRS, reagerade. Ändamålet för Bergsråde Albert Lindsey von Julins stiftelse är att stödja studerande kultur och allmännyttig verksamhet. Och enligt stiftelsen är understöden till familjemedlemmarna i enlighet med ändamålet, förutom bidraget för sjukvårdskostnader. Enligt jurist Kati Huovinen vid PRS strider det här bidraget mot stiftelsens stadgar.
2: Så att bevilja ekonomiskt understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
1: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb.
2: Enligt den utredning som vi har fått så är det fråga om studerande.
1: Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till Svenska Yle utan svarar bara per mail. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
0: Reporter var Kristoffer Grön. Pappor tar ut allt större del av föräldraledigheterna, det rapporterar Folkpensionsanstalten. I fjol stod papporna för nästan en fjärdedel av alla föräldradagpenningsdagar som ersattes av FPA, dubbelt så mycket som i början av 2020-talet. Regionalt är andelen pappor som tar ut föräldraledighet störst i Österbotten och minst i Kymmenedalen och Nyland. Och att spara och investera pengar har blivit allt vanligare bland finländare som nu hör till Europas topp när det gäller att placera pengar. Det visar en ny studie från Aalto-universitetet. Bara svenskar investerar oftare än finländare. Det handlar ändå om relativt små summor som finländarna investerar. Mediansumman är kring 8700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Så utrikes. USA uppger att landet genomfört nya attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet trots den pågående vapenvilan mellan USA och Iran. Enligt USAs militär handlade attacken om självförsvar för att skydda amerikanska styrkor mot iranska hot. Målen uppges ha varit robotramper och fartyg som försökte minera området. Samtidigt säger USAs utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt. Rubio uppger att förhandlingar förs i Qatar och att parterna nu diskuterar detaljer i ett möjligt fredsavtal. USAs president Donald Trump kräver samtidigt att Iran antingen lämnar över sitt höganrikade uran till USA eller förstör det under internationell övervakning. Så till USA och NATO-frågor. USAs president Donald Trump har flera gånger hotat med att dra tillbaka landets stöd till NATO. Det är oroväckande och allvarligt, men enligt den tidigare befälhavaren för USAs trupper i Europa, Ben Hodges, betyder Trumps retorik inte att alla amerikaner plötsligt kan dras bort från sina uppdrag i NATO.
3: Okay, so do you feel that the U.S. is a reliable partner at the moment?
4: Well, the fact that so many people are asking that question, both journalists but also ministers...
5: Det faktum att så många frågar om USA går att lita på, både journalister men också ministrar och andra, är redan i sig oroande.
4: If the Russians perceive that maybe the US is not reliable.
5: Then... Om ryssarna uppfattar att USA kanske inte är pålitligt, tror jag att risken ökar för att de fattar ett katastrofalt beslut. Det säger Ben Hodges, som var befälhavare för USAs trupper i Europa från 2014 till 2017.
4: General US Army retired.
5: Ben Hodges vill ändå att vi kommer ihåg hur viktigt det är att skilja på politisk retorik och militär verklighet. Det går inte så där bara att avsluta USA:s militära medverkan i NATO.
4: First of all, the alliance has plans, regional defense plans that have been agreed, okay? And you exercise those plans.
5: Alliansen har planer, regionala försvarsplaner som är överenskomna och som man övar på. Det finns 80 000 amerikanska soldater från armén, flottan och flygvapnet över hela Europa, säger Hodges.
4: Army, Navy, Air Force, all over Europe, every day.
5: Det skulle inte förväxla bullret från ovala rummet med vad hela USA tycker och tänker.
4: I would not confuse the noise that comes from the Oval Office with this is all of America. So there are thousands of American soldiers. They're there every day.
5: De är där varje dag, både folk i kostym och i uniform, och de är där för sina allierades skull. Många officerare är placerade inom NATOs högre strukturer och tar till exempel order från just nu en tysk befälhavare, säger Hodges. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Här hemma var statsminister Petteri Orpo igår värd för ett runda bordssamtal om vilka förbättringar som behövs för att bemöta eventuella drönarhot. Med på mötet var representanter för myndigheter, kommuner och regioner och för arbetsmarknadsorganisationer. Efteråt var Petteri Orpo och inrikesminister Mari Rantanen tillgängliga för frågor från media.
6: Ja näiden keskustelujen ja kaiken tiedon jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat toimi oikein, kun he varautui täydellä voimalla tähän torjuntaan.
7: Efter diskussionerna och all information är jag övertygad om att försvarsmakten agerade rätt den 15 maj, säger statsminister Petteri Orpo. Händelserna visar enligt Orpo att myndigheternas samarbete fungerar, men samarbetet måste utvecklas ännu mer. Anvisningar måste gå vidare till kommuner, välfärdsområden, arbetsplatser och alla finländare. Myndigheterna och regeringen har fått kritik för hur kommunikationen sköttes natten till fredagen den 15 maj då en drönarvarning utfärdades i Nyland. Alla fick inte ett varningsmeddelande där myndigheterna informerade om situationen och dessutom fanns det inga tydliga anvisningar om hur man skulle agera. Enligt Petteri Orpo måste alla finländare få tydliga anvisningar om hur man ska agera vid nödsituationer. Han är övertygad om att arbetet går snabbt framåt.
6: Mä olen siitä vakuuttunut, että menee nyt hyvä vauhti eteenpäin. Uuden edessä ollaan.

0: mutta kyllä nämä asiat on laitettava nyt sellaiseen kuntoon, että suomalaiset voi olla turvassa ja rauhassa, jokainen tietää, miten toimia.
1: Det sa statsminister Petteri Orpo. Idag kommer statsrådet hålla ett extrainsatt möte för att diskutera beredskap. Reporter här var Katarina Hintsanen. I Finland satsas det fortfarande på uppstartsföretag trots den osäkra ekonomin. På Aalto-universitetets företagarsällskap Aalto ES tror man att framtidens framgångar byggs genom starka team. Aalto ES vill skapa ekonomisk tillväxt till Finland, men den satsar inte på att finslipa affärsidéer. Istället vill den ge studerande praktiska färdigheter i projektarbete.
2: En skicklig och erfaren individ är viktigare för ett företag än en bra idé, säger Ivar Åkerholm, ekonomiansvarig för Aalto ES, Aalto universitetets företagarsällskap.
3: Om man frågar som, vilken som helst investerare investerar i startups i tidigt skede, så kommer de att säga att de investerar i människor istället för idéer.
2: Ett bra team kan lätt börja på nytt ifall idén skulle misslyckas. Aalto ES evenemang fokuserar därför på att ge studerande erfarenhet i att bygga projekt och utveckla sitt kunnande. Exempelvis har Aalto ES ett program där studeranden arbetar för uppstartsföretag en kort tid för att lösa något specifikt problem.
3: De har på eget ansvar att titta på hur man löser det här projektet och hur man klipper vidare i det. Så på det sättet så får man lite jobba på samma sätt som i en startup. Jag tror att det är jättestimulerande till många att göra ett liksom riktigt projekt som gör riktigt värde fulltid åt en startup.
4: Vad får startupen ur av det här att de tar ett studerandeteam för en kort tid bara till anställning?
3: Det här är ett sätt för startups att testa på något nytt. Och sen så kanske de också hoppas att anställa några av dem.
2: Enligt Åkerholm leder en osäkrare ekonomisk situation inte nödvändigtvis till färre investeringar för uppstartsföretag.
3: Jag skulle nästan säga att för startups så gäller motsatsen. Att nu när världen rör sig så snabbt takt framåt så investerare nästan lite sådär panikköper. För det är jättesvårt att veta vad som kommer att bli framgångsrikt.
2: Åkerholm förhåller sig positivt till framtiden trots att den ekonomiska tillväxten varit låg under de senaste åren.
3: Men jag är jätteoptimistisk över framtiden. Det känns som så här att okej, ekonomin går neråt, men det här kan vi lösa.
1: Vi hörde Ivar Åkerholm, ekonomiansvarig på Aaltos företagarsällskap. Reporter var Daniel Björklund. Och ett dödsbud från musikvärlden. Sonny Rollins, en av jazzens stora saxofonister, har dött. Han blev 95 år gammal. Under sin karriär medverkade Rollins på över 60 album som bandledare och belönades med flera stora musikpriser. Rollins turnerade fram till 80 års ålder och uppträdde också i Finland vid ett flertal tillfällen, bland annat på Porjazz och i Finlandiahuset. Nu till sportnyheter. En match återstår av gruppspelsfasen i ishockey-VM för Finlands del. Ikväll gör Finland och Schweiz upp om gruppsegern.
5: Sex matcher återstår av gruppspelsfasen i ishockey-VM och läget är faktiskt vidöppet. Finland har säkrat sin plats i kvartsfinalerna, jo, men det klarnar först under dagens och kvällens gång om motståndet där stavas Norge, Tjeckien, Slovakien eller Sverige. Det är faktiskt höga insatser i varje match som spelas under dagen och det är omöjligt att lista alla möjliga resultat och scenarier. Men en sak är säker. Lejonen spelar om gruppsegern mot Schweiz. Matchstart klockan 21.20.
1: Rapporterade Mattias Simonsen. I NHL-slutspelets östra konferens vann Carolina över Montreal i natt. Matchen avgjordes efter förlängning där Andrei Svechnikov satte segermålet. Carolina vann med 3-2. Tack vare segern är det nu Carolina som leder slutspelsserien med 2-1. Det förekommer regn eller åskskurar i landets södra och mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen ligger mellan 7 och 17 grader. Den nordvästliga vinden är byig. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. Och vindvarning för landområden i landskapen Nyland, Päijänne, Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs varnas det för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind imorgon på natten 14 meter per sekund. Och på Saimen västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund.

0: Och den östnyländska morgonen fortsätter här med Katarina Lind i studion. En riktigt god tisdagsmorgon. Are You Gonna Be My Girl är den första låten här på listan.
1: So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Are you gonna be my girl? Vi här i den östnyländska morgonen och Mikael Kokkola är med här nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är Mickes tisdag?
1: No, jag fyller just på kaffe här och det är vackert väder och fint att stå här i studion.
0: Ja, jag håller med. Riktigt härligt och trevligt. Och i Borgå och Sibbo ska man lite fundera vidare på det här med byskolor. Det är ju något som ständigt är lite på tapeten, speciellt nu så här när det sparas mycket i kommunerna och mindre skolor läggs ner och det blir stora enheter.
1: Mm, och jag tror att det här med byskolor, det på något sätt, det är där den här brännpunkten finns, tror jag, med hur mycket man tänker och ser på samhällsbygge och hur vi ska ta hand om varandra och de små. Och nu är det då aktiva människor i föreningen Borgå byar som då inbjuder egentligen regionens beslutsfattare till ett gemensamt seminarium. Så det är inte städerna, kommunerna som ordnar det här och vill fundera vidare på det. Och rubriken är ju också, får man ju säga, provokativ ur beslutsfattarnas vinkel, åtminstone framtidens byskola, en tillgång, inte en belastning. Och då vet vi att man i Borgå just nu igen funderar på att stänga byskolor, och det är aktuellt också i Sibbo.
0: Mm. Och du har ju till exempel skrivit om Eponkoulu som nu då är på fallrepe där, och den har ju varit flera gånger hotad, den här skolan. Och just det här med vilken nytta man kan ha i en by av ett sånt här ställe som en byskola är, så det är ju någonting många funderar på.
1: Mm, det är så, ja, det är därför jag tror också det har blivit en så viktig fråga just för de som vill utveckla och hålla byarna och landsbygden så där livskraftig, om ni ser de byarna, ser de skolorna som en mycket viktig sak. Och det är då på fredag om en vecka som man ordnar då det här seminariet Framtidens byskola, och det sker i Sibbo i festsalen där i Östern och parken, det stora magnifika huset där hela kvällen är det seminarium där. Det är inte öppet för allmänheten, utan man vänder sig här nu faktiskt då till fullmäktige ledamöter, nämndmedlemmar, tjänsteinnehavare i Borgå stad och Sibbo kommun.
0: Mm, och nu vill man då ha en stor diskussion till stånd, så det blir intressant att höra sen då efteråt hur många som dyker upp på det här.
1: Ja, jag undrar lite hur det kommer kommunerna att skicka alls någon deltagare, eller ska vi säga vilken dignitet har de deltagarna som sen kommer dit. Kanske någon bildningsdirektör vågar sig dit.
0: Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon. Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
2: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Ja, kanske du får användningen nu för den här glitterbikini som vi har pratat om så många gånger.
2: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
3: Det där tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej, jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
4: Ja, jag är säker att vid det här laget är en av regionens mest karaktärsfasta karar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
4: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid morgon.
4: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter. Stiftelsen hör vi här, vart jag än går.

0: stiftelsen här med låten Vart jag än går. Och Vart jag än går, det är kanske lite tangerade ämnen vi ska komma in på här med Micke, för det handlar om att titta på sin egen närmiljö i Lovisa med kanske lite nya ögon.
1: Ja, absolut. Och speciellt då med tanke på trafik och att röra på sig och trygghet kring allt det här. Jag menar, nu vet man ju att det kan komma en bil runt något hörn eller att cykla ner där och det är buskar i vägen, så man ser inte riktigt vad som händer vid korsningen när man kommer ner för en backe och sånt här. Men man är ju van med det, jag tycker. Så här är det nu. Men Lovisa vill nu att invånarna ska meddela och kommentera just sådana här frågor.
0: Mm. Och senast den 29 maj nu då, så ska man vara i farten och besvara den här enkäten. Och jag klickar upp den här just. Här är till exempel en fråga: vilka är enligt dina egna observationer de vanligaste utmaningarna i trafikanternas beteende i Lovisa? Så nu kan man tycka till här riktigt om hurdana chaufförer det finns i Lovisa.
1: Absolut. Sen är det ju alltid intressant det där att ibland som bilist är man sur på cyklister, och sen när man själv råkar vara cyklisten plötsligt byter roll, så då är man sur på bilisterna igen.
0: Ja, det brukar vara lite sån här fight där mellan de här grupperna. Ja, hur skulle du bedöma de nuvarande förhållandena? Det var lite det vi var inne på. Sen kan man då här markera på kartan platser där du har varit med om en trafikolycka. Och det är ju förstås ett bra sätt att då helt konkret pricka ut just var de här farliga ställena finns.
1: Mm, ja, hoppas nu att Lovisaborna sätter igång här och använder enkäten. Och som du sa, till den 29 maj har man möjlighet att svara. Och det är då staden och livskraftcentralen i Nyland som gör det här tillsammans.
0: Och Micke återvänder strax här med östnyländska nyheter om några minuter när klockan blir 8:30. Först hör vi Melanie C. What could possibly go wrong?

0: Och nu är klockan 8:30 och det blir senaste nytt här från Östnyland med Mikael Kokkola. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Pyttis. Det var en torvbrand igår där som krävde ett stort räddningspådrag.
1: Över 30 brandmän från 6 enheter kämpade igår eftermiddag och kväll då med att släcka en eld på 15 hektar som härjade i Pyttis. Larmet om branden kom klockan 2:30 på eftermiddagen och branden startade vid norra delen av Suolalinna vägen. Elden spred sig kilformigt i vindriktningen och brandmännen lyckades ändå hindra elden från att sprida sig till den närliggande skogen och släckningsarbete pågick i flera timmar. Det var ju så att det var en hel del rök i luften i hela Nyland igår och Katarina, folk var ganska nyfikna på vad det handlade om.
0: Jo, och så som det nu då verkar så var det ju inte Pyttis som man kände av eftersom det blåste en nordvästlig vind, så det var snarare en sån här stor torrbrand som pågick i Vittis, alltså Huittinen på finska. Det var en sån här 50 hektar stor brand, så antagligen därifrån. Och vi går vidare med att berätta att snart går det att ta sig till Fagerö i Pyttis med helikopter.
1: Det blir helikoptertrafik till Fagerö nu i sommar. Jo, Pyttis kommun har beviljat tillfälligt tillstånd för det här från och med den 15 juni. Och det här lovet gäller i 6 månader. Helikopterflygningarna sker från Pyttis flygplats och arrangeras av företagen Redstone Aero och Paradox Aviation.
0: Och hur snabbt går det då att komma till Fagerö?
1: Färden då från Pyttis flygplats till Fagerö tar mindre än 10 minuter och jämfört då med upp till 2 timmar med förbindelsefartyg från Kotka. Och kommunen motiverar tillståndet med att förbättra det tillgänglighet till Fagerö passar in i Pyttis strategiska mål och också att det här ökar kommunens dragningskraft som turistmål.
0: Och kultur, fotokonstmuseet Fotografiska kommer att öppna en utställning i Borgå.
1: Utställningen Until the Kingdom Comes av Simon Johan öppnar på konstfabriken i Borgå den 1 juli. Den avgiftsfria utställningen visar stora bildvärdar där djurlandskap och symboliskt laddade motiv möts. Den norskfödda konstnären Simon Johan, han är bosatt i New York och utställningen i konstfabriken pågår i hela juli månad.
0: Och det ser inte ut att bli något sommarkor i Maren i Borgå, åtminstone inte den här sommaren.
1: Nej, betande boskap var ett av förbättringsförslagen som togs upp i utredningen om Marens växtlighet. Då, Marens vik mellan Borgbacken och ån, den har vuxit igen till stora delar och invasiva arter ökar där medan sällsynta arter har försvunnit. Men innan man kan ta boskap dit och åtgärda problemet både den gamla inhägnaden förbättras så måste man hitta någon som har de här korna.
0: Och muddring var en föreslagen åtgärd men det finns inte då i planerna. Och vädre, Micke, sol hela dagen kanske, eller vad säger du?
1: Jag vet inte vad vi vågar lova här nu. Men åtminstone ska det vara klart i halvklart och uppehållsväder största delen av dagen. Sen från och med eftermiddag tidvis molnigare och möjligen regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är kring 19 grader. Det blåser ändå rätt så friskt från nordväst på Östfinska viken i byarna upp till 14 meter i sekunden.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael hör vi här med Faith. Klockan är 24 minuter i 9. En riktigt god tisdagsmorgon. Och vi ska få träffa friidrottaren Elin Mikkos. Det är så att Sontaklubben i Sibbo har gett sitt årliga idrottsstipendium till henne. Och vår reporter Leo Gammals träffar nu Elin där vid centralidrottsplanen i Kyrkoby. Hur är det, Leo? Har ni testat löpbanorna redan?
1: No, Elin har visat ett litet prov här genom att hoppa över en häck, så att jag fick väldigt bra bilder av henne. Men själv har jag hållit mig ifrån de här. Jag har ju sådana här klassiska idrottsknän som man alltid ska skylla på att man inte klarar av riktigt. Men alla sporter jag håller på med så har jag faktiskt balanserat alltid på vänster knä, så det är lite dåligt skick. Men det ska inte handla om mig, det ska handla om Elin Mikkos här. Och vi får börja med att gratulera till det här stipendiet, Sontaklubbens stipendium, och fråga bara hur det känns med en sån här utnämning.
2: Tack. Det känns nog jättebra, jättetrevligt att få ett sån här stipendium och att det är folk som hejar på mig, eller så känns det.
1: Känner du att du fick det som idrottare eller för en som engagerar sig i frågor som man går unga tjejer och så?
2: Jag hoppas att båda. Att det där, jag är starkt liksom, både en idrottare men också vill stå upp för speciellt kvinnor och jämställdhet i samhället. Så att båda saker är sånt jag brinner för, så både hoppas jag.
1: Du vill vara en förebild alltså för yngre tjejer. Vad gör du för att leva upp till det, eller hur kan du göra?
2: Jag vill absolut vara. Och jag gör det på det sättet att jag vill visa till alla att jag är mig själv och alla andra kan också vara sig själva. Och göra det man absolut vill göra och brinna för, oberoende vad samhället skulle tycka eller inte, eller vad kanske klasskompisarna säger eller någonting sånt. Och jag vill också stå upp för andra som inte kanske känner att de har den möjligheten att vara helt sig själva ännu. Mm.
1: Hur kan du göra det här i Sibbo, till exempel inom Sibbo Vargarna?
2: Inom föreningen så har vi här i

0: lagledare och så plockar de ut, men man måste ha lika mycket på båda sidorna. Hur skulle man kunna ur din synvinkel göra det här rättvist, så man skulle kunna få ett bra lag och bra match till sånt?
1: Ja, som så här framtida lärares perspektiv, så absolut inte några lagledare. Jag tror nog på det att slumpen är ett bra sätt att gå tillväga. Klart det emellan kan krävas lite omjusteringar, men att alla kan utvecklas genom den här träningen eller genom att få spela, och mitt i allt så kan det ändra vem som gör mest mål. Så att jag tror nog att blanda om och allt möjligt, så hittar lagen och sitt eget spelsätt.
0: Hur är det man är tjej och i sån här sammanhang, till exempel, väldigt lite blyg och säger, men jag kan inte och jag vill inte. Här finns säkert pepp och bra råd.
1: Ja, alltså jag skulle nog alltid bara liksom säga att kör på det där. Jag tror att det är helt okej att vara rädd och nervös också. Det är inte fast i det, men jag tror att världen är mindre farlig än vi ofta tänker.
0: Du har också ansvarat för Sibbo Arenas sommaridrottsskola i flera år. Blir det nu igen i sommar, och vad gör ni?
1: Idrottsskolan är absolut igen i sommar. Jag kommer inte vara i år där, trots att jag skulle vilja. Det har varit en sån uppgift som jag har tyvärr måste ge vidare nu till nästa, men det är någonting jag har länge jag trivats jättebra med. Och på idrottsskolan så håller vi på med all möjlig idrott. Friidrott och lekar, bollspel, allt möjligt vad både vi tycker om att göra, men också vad barnen tycker om att göra och vad som är bra för alla att göra.
0: Vi ska, om en liten stund ska vi höra vad friidrottaren Elin Mikkos sommar innebär, eller vad den för med sig.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Nightingale Lane hör vi här i den östnyländska morgonen. Klockan är 14 minuter i 9. Och vi ska fortsätta prata med friidrottaren Eli Mikkos från Sibbo. Sontaklubben i kommunen gav sitt årliga idrottsstipendium till henne. Och i motiveringen så sägs bland annat att Elins syn på samhället och på sin roll som förebild vägde tungt i valet av henne som stipendiemottagare. Hon vill vara en förebild för yngre tjejer. Och själv så sysslar hon då med paradgrenen 400 meter häck i huvudsak. Och Leo Gammals träffar nu Elin där vid centralidrottsplanen i Kyrkoby.
1: Ja, vi står här och tittar alltså på en klass som nu tappert promenerar på löpbanorna runt här och några pojkar leker med en fotboll. Men Elin, du studerade till ämneslärare men sa just att du har undervisat här i de här skolorna här uppe i, ovanför i vad heter, ishallen här uppe vid Nickby Hjärta och så. Och när vi pratade om också Sibbo Vargarnas idrottsskola och du har lärt här gymnastik och så vill du slå ett slag för tjejerna. Hur ser det ut med gymnastiken hos flickorna? Är den uppdelad i det som är orkar inte och de som vill satsa väldigt, väldigt hårt eller hur ser det ut?
2: Ja, det var en ganska svår fråga. Jag tror det är väldigt mycket blandat. Jag tror överlag så högstadieelever oberoende av kön eller ålder så kan nog riktigt ha sådana som är superivriga och det är jättehärligt att se. Sen finns det såklart dagar som man inte riktigt orkar springa runt på samma sätt som kanske någon annan dag. Att själv vet jag också från när jag var elev att jag älskar, det var favoritämne absolut, gymnastik och tyckte nog så om det, men ibland var det nog, kunde det vara 8 på morgonen lite trögt att komma igång.
1: Man måste hinna värma upp för det, man börjar träna på allvar så som du har konstaterat här nu när vi befinner oss här på idrottsplanen. Men din paradgren är alltså 400 meter häck. I mina öron så låter det som en fruktansvärd sträcka. 800 meter är ännu värre för det är så att man måste springa fullt från början till slut och så ska du dessutom hoppa över häckar och så här. Hur laddar du upp och hur får du bra resultat? Hur når du dem?
2: Ja, det är nog rutiner som jag har under åren skapat fram. Men att jag försöker hålla mig lugn men samtidigt vara peppad. Det är en ganska så här, kan vara en berg- och dalbana med att förbereda sig, i alla fall mentalt. För att just som du sa, så man måste springa fullt från början till slut och man vet att ja, på slutet kan det vara lite jobbigt. Men samtidigt så är det nog någonting som, det är så roligt så att

0: man både är lite rädd men också lite mer taggad. Mm.
1: Och nu är du på sätt och vis tillbaka. Du har haft en skada som har hållit dig borta från åtminstone tävlingar, kanske också en del träning. Vad var det som hände och hur har du tagit dig hit tillbaka?
0: Ja, det där hade en lite värre liksom belastningsfraktur i foten. Och var det helt kom ifrån vet vi inte, men det kan vara från hårda träningen också. Men det tog sin stund. Jag fick bara ha tålamod. Ja, tränaren, vi bestämde att vi tar det sakta men säkert och satsar på att få de egenskaperna vi kan det där utveckla nu under skadan, så utvecklar vi så bra som möjligt. Och jag har haft tålamod och det har nog varit värt, för att nu märks det inte av någonting mer, så det är nog skönt.
1: Så ett grattis inte bara till stipendiet utan till återhämtningen också, det är trevligt. Och du har ju tävlat på nationell toppnivå, du har kammat hem medaljer och du har varit uttagen till landslag också och rört i de kretsarna. Hur ser du, vad är liksom steget tillbaka liksom till de nivåerna och vad är målet så att säga under den närmaste tiden?
0: Absolut att vara på de nivåerna igen. Jag alltså siktar på att komma med också i vuxna landslagen. När exakt det blir, det får vi se. Men det finns i målen. Och sen att springa hårda tider. Det är mitt stora mål. Sen det där Finlands nivå är nog jättebra nu på 400 häck. Och det är jättefint att se. Så det där, man ska inte alltid heller för mycket fästa sig att vinna kaverin där bredvid. Utan det är att springa fina tider är ett fint mål för mig.
1: Så det finns sen Nazar, vad heter de, Horski och sådana här namn. Är det de som liksom du skulle vilja utmana på något sätt eller liksom komma upp till de här nivåerna på de här som på riktigt springer på den här toppnivån?
0: Det blir lite annan gren där. Horski håller på, ja alltså hennes nivå skulle ju nog vara trevlig att nå, men hon håller med lite kortare sträckor, men att nå upp till det där, de här 400 meter häcklöparna som till exempel Hilla Uusimäki och Kristina Halonen är absolut drömmen. Och de har lite mer erfarenhet än vad jag ännu har fått, men att det är trevligt att ha såna fina löpare som förebilder här i närheten.
1: Mm. Och nu är vi verkligen på din hemmaplan. Vi är här på centralidrottsplanen i Kyrkoby. Hur ofta är du här? Och är det här du trivs bra och gör goda träningsresultat?
0: Jag trivs absolut jättebra här. Speciellt när vi har fått nyrenoverat plan, så det är nog helt super. Det varierar hemskt. Jag har lite svårt att säga att hur ofta emellan är det så att en månad kan jag vara här varje dag och sen någon annan månad är jag på stugan och är mera i Lovisa. Men absolut ett jättebra träningsplan, och så har vi fina tävlingar här och med hemmapublik så brukar det ofta bli fina resultat.
1: Då får jag önska dig en väldigt trevlig träningsrik och tävlingsrik sommar och hoppas det går väldigt bra för dig.
0: Yes, tack så mycket.
2: Och vi hörde Elin Mikkos som har fått Sontaklubbens stipendie. Det här är Elton John och Dua Lipa, Cold Heart.

0: Jag har jättelässat efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Dock, nu på arenan.
2: Här före nyheterna klockan 9 hör vi ännu på pappas eget band, Flygbiljett. Idag så ser vi ut att få riktigt fint väder. Soligt till en början, senare halvklart, men uppehåll tycks gälla. Eventuellt någon regnskur sen sent ikväll. Katarina Lind heter jag, hoppas du får en riktigt fin tisdag. Vi hörs, moi moi!

0: Patent- och registerstyrelsen ingriper mot finlandssvensk stiftelse. En del bidrag måste betalas tillbaka. I nyheten klockan 9 hör vi också om årets fågel, tornseglaren, som är starkt hotad och beroende av att vi värnar om dess boplatser. Det är extremt varmt i centrala Europa just nu. Frankrike och Storbritannien har uppmätt temperaturer på 35 grader. Här hemma är det något mer mänskliga temperaturer, men regn och åska att vänta i södra och mellersta Finland idag. Det här är nyheten klockan 9. I studion Emil Friman. God morgon. Ja, en finlandssvensk stiftelse har under flera år gett bidrag till anhöriga till styrelsemedlemmar. Nu har Patent- och registerstyrelsen reagerat och krävt att en del av pengarna betalas tillbaka. Det handlar bland annat om bidrag till sjukvårdskostnader, arbetsrelaterade inköp och utbildningar. Myndigheten anser att en del av understöden strider mot stiftelsens ändamål.
1: 1400 euro för inköp av elcykel, 3100 euro för deltagaravgift och resekostnader till två konferenser, 1400 euro till en ledarskapsutbildning och digital gruppcoachning, 900 euro för mediciner och sjukvårdskostnader. De här understöden som gavs under år 2024 till stiftelsens styrelses familjemedlemmar gjorde att Patent- och registerstyrelsen, det vill säga PRS, reagerade. Ändamålet för bergsrådet Albert Lindsey von Julins stiftelse är att stödja studerande kultur och allmännyttig verksamhet. Och enligt stiftelsen är understöden till familjemedlemmarna i enlighet med ändamålet, förutom bidraget för sjukvårdskostnader. Enligt jurist Kati Huovinen vid PRS strider det här bidraget mot stiftelsens stadgar.
2: Så att bevilja ekonomiskt understöd för en frivillig arbetares privata kostnader uppfyller inte definitionen av allmännyttig verksamhet.
1: Efter att myndigheterna har ingripit har styrelsemedlemmarna ersatt stiftelsen summan som felaktigt har betalats ut. Övriga bidrag till familjemedlemmarna strider däremot inte mot stiftelsens stadgar enligt myndigheten. Stiftelsen förklarar att bidragen har getts för studier och vidare utbildning, vilket är enligt ändamålet. Men i stiftelsens verksamhetsberättelser står det helt öppet att ordförandes familj genom åren har fått flera bidrag för kostnader relaterade till sina jobb.
2: Enligt den utredning som vi har fått så är det fråga om studerande.
1: Styrelseordförande Jan-Erik von Julin vill inte ge en intervju till Svenska Yle utan svarar bara per mail. Han skriver att sökande ofta anger olika konkreta kostnader i sina ansökningar, men besluten avser inte enskilda inköp som sådana utan är ett helhetsstöd för studierna. Något bättre svar än så lyckas vi inte få.
0: Reporter Kristoffer Grön. Den som vill bli gravid borde sluta dricka alkohol redan i samband med planerandet av graviditeten. Det rekommenderar forskare vid Helsingfors universitet och vårdsammanslutningen HUS som har undersökt gravidas alkoholanvändning och hur det påverkar barnen. Forskningen visar att alkohol i början av graviditeten är skadligare än vad man tidigare trott. Långvarig och kortvarig alkoholanvändning innan graviditetsvecka 8 kopplades till lika många fosteravvikelser relaterade till neurologisk utveckling och ansiktsdrag. I Finland föds varje år uppskattningsvis mellan 600 och 3000 barn med misstänkt fetalt alkoholsyndrom. Pappor tar ut allt större del av föräldraledigheterna, det rapporterar Folkpensionsanstalten. I fjol stod papporna för nästan en fjärdedel av alla föräldradagpenningsdagar som ersattes av FPA, dubbelt så många som i början av 2020-talet. Enligt FPA har familjeledighetsreformen lett till att fler dagar nu är reserverade för pappor. Regionalt är andelen pappor som tar ut föräldraledighet störst i Österbotten och minst i Kymmenedalen och Nyland.

0: land. Så utrikes. USA uppger att landet genomfört nya attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet trots den pågående vapenvilan mellan USA och Iran. Enligt USAs militär handlade attackerna om självförsvar för att skydda amerikanska styrkor mot iranska hot. Målen uppges ha varit robotramper och fartyg som försökte minera området. Samtidigt säger USAs utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt. Rubio uppger att förhandlingar förs i Qatar och att parterna nu diskuterar detaljer i ett möjligt fredsavtal. USAs president Donald Trump kräver samtidigt att Iran antingen lämnar över sitt höganrikade uran till USA eller förstör det under internationell övervakning. Amerikanska forskare får inte längre tala direkt med världshälsoorganisationen WHO, det rapporterar CNN. Trump-administrationen har infört restriktioner som hindrar forskare från att delta i globala diskussioner om virusutbrott. Förbudet har gällt samtidigt som nya fall av hantavirus och Ebola har upptäckts. På grund av de två virusen lättades ändå restriktionerna för forskarna något den 18 maj. Enligt källor till CNN får forskare ändå bara lyssna på WHOs möten. USA lämnade WHO i januari. I Sverige tar man till krafttag för att möta energikrisen som orsakats av kriget i Mellanöstern. Enligt uppgifter till Aftonbladet kommer priset på månadskort för kollektivtrafik att halveras i hela Sverige. Det här ska gälla från juli till december. Förra veckan presenterade Sveriges regering också ett krispaket på 17,5 miljarder kronor, eller ungefär 1,6 miljarder euro, där skatt på bensin och diesel föreslås att sänkas. Och det är exceptionellt varmt i centrala Europa just nu och flera länder har slagit värmerekord för maj månad. Till exempel i Storbritannien och Frankrike är det närmare 35 grader. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varmluft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Meteorologer har varnat för att det kan bli närmare 50 grader varmt i södra Europa i sommar, i takt med att extremväder blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Nu till något helt annat, nämligen årets fågel. Här hör vi alltså tornseglaren som har utsetts till årets fågel. I dessa dagar återvänder tornseglarna från södra Afrika, men arten är starkt hotad. I Raseborg inleds en lokal kartläggning för att ta reda på hur många som finns kvar. Vi hör fågelskådaren Risto Villamo som också är pensionerad docent i miljövetenskaper.
1: Den är en mästerlig flygare och den lever nästan hela sitt liv i luften. Den sover i luften och den äter i luften. Och det landar på en fast yta nästan bara för att ruva ägg eller mata ungar.
2: Ja. Om det inte fanns byggnader dit tornseglarna återvänder varje sommar, så var skulle de då häcka?
1: Det vet man att den bor nu för tiden i gamla hackspetthål som är högt uppe i träden. Till exempel i norra Finland, det är mycket mer viktigare för de där hackspetthålen. Men här i södra Finland, det är nästan alla, kanske att 95% av tornseglarna här bor i husen. Och om nu människorna börjar sätta holkar, så kan det vara att vi kan på riktigt liksom stoppa den här utvecklingen. Och kanske jag säger att det beror jättemycket nu vad människan gör.
0: Reporter här Pia Santonen. Och så några ord om vädret här hemma. Regn eller åskskurar förekommer i landet södra och mellersta delar idag. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen är idag mellan 7 och 17 grader. Till havs varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

Angelique Kidjo får du höra här. Agolo heter låten och den hör du här i Ylevägarna. Klockan är 14 minuter över 9. God morgon och välkommen till dagens förmiddag i Nyland med mig Malin Valtonen. Den här soliga men rätt så blåsiga tisdagen, 26 maj har vi idag.

0: Och vi ska börja med att uppdatera oss lite med vad som är aktuellt i Nyland. Och idag börjar vi i Borgå med Mikael Kokkola. God morgon, Micke.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Nu hör jag dig inte så hemskt bra. Det är som att din mikrofon... som att du står vid fel mikrofon, måste jag säga. Ska vi se om vi löser det? Nå, där kom du!
1: Du hade så rätt. Det var som nästan spökligt. Du såg mig.
0: Ja, nästan, nästan. Nej, det gjorde jag inte. Tur att man har radioöron här efter några års erfarenhet. Men i Östnyland så har ni pratat om att det snart går att ta sig till Fagerö i Pyttis med inget mindre än helikopter.
1: Mm, det ser ut att kunna bli helikoptertrafik till Fagerö nu i sommar. En stor ö där i Östra Finska viken med en gammal by som nog blir ganska befolkad till sommaren. Och Pyttis kommun har nu då beviljat tillfälligt tillstånd för det här från och med den 15 juni, och det här lovet gäller i 6 månader. Helikopterflygningen sker från Pyttis flygplats och drivs av bolagen Redstone Aero och Paradox Aviation.
0: Det låter lite häftigt det här att ta helikoptern ut till stugan, men hur snabbt går det då att komma till Fagerö om man väljer att komma med helikopter?
1: Det ska ta mindre än 10 minuter den här färden då från Pyttis flygplats till Fagerö. Och då kan man ju jämföra det här med att det tar upp till 2 timmar med förbindelsefartyg då från Kotka. Och kommunen motiverar det här tillståndet med att det att en förbättrad tillgänglighet till Fagerö passar in i Pyttis strategiska mål och också ökar kommunens dragningskraft då som resmål.
0: Ja, vi ska se, hålla tummarna för det. En stor torrbrand i Pyttis krävde ett stort räddningspådrag igår.
1: Över 30 brandmän från 6 enheter kämpade igår eftermiddag och kväll då med att släcka en eld på 15 hektar som härjade i Pyttis. Larmet om branden kom 13:30 på eftermiddagen och den här branden startade vid norra delen av Suolinna vägen. Elden spred sig där i kilformigt i vindriktningen, men brandmännen lyckades ändå hindra elden från att sprida sig till den närliggande skogen, och det här släckningsarbetet pågick i många, många timmar.
0: Och så en kulturnyhet, men lite internationellt visst om vi säger så. Det är så att Fotokonstmuseet Fotografiska, som folk kanske har besökt i Stockholm eller i Tallinn, så öppnar nu en utställning i Borgå.
1: Och utställningen den heter Until the Kingdom Comes av Simen Johan. Den öppnar då i konstfabriken i Borgå den 1 juli och den är avgiftsfri och visar stora bildvärldar där djurlandskap och symboliskt laddade motiv möts. Simen Johan, han är en norskfödd konstnär bosatt i New York, och utställningen i konstfabriken pågår under hela juli månad.

0: Och det är också så som den här låten heter, av finlandssvenska Ingrid. Från öst så går vi till väst. Jag har nu med mig Helena Rosenblad från Yle Västnyland. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se. Det var ett himla show det här med att hitta rätt mickar. I Borgå så drog Micke upp fel här i mixarbordet, och nu är det min tur. Men nu borde du höras, Helena.
1: Jag kan säga god morgon en gång till.
0: Ja, exakt. Så har vi nu säkert sagt ordentligt god morgon. I Ekenäs så har den här branden i Simmo bollhallen i början av maj stora konsekvenser för idrottsföreningarna. Det berättar vi idag.
1: Hundratals idrottare, bland annat inom handboll, innebandy och badminton, är utan hall för träningar och matcher då Ekenäs bollhall är stängt till årsskiftet efter branden i början av maj då. Och de föreningar som vi har varit i kontakt med har inte fått någon annan information än genom media och stadens sociala medier. Och de efterlyser nu snabba och modiga beslut och vill gärna diskutera framtiden med Raseborgs stad, så man kommer fram till var man kan hålla till.
0: Ja, det är många som brukar hålla till i bollhallen i Ekenäs, så det blir ju alltså ett enormt pussel då att få allt att fungera.
1: Och det är det som man nu funderar på, skrapar sig i huvudet, hur ska hösten se ut? Innebandy juniorer kan säkert träna i gymnastiksalar, och det finns också en privat innebandyhall i Påminne i Pujo, där främst seniorerna funderar på om de kan hålla till. De allra yngsta handbollsspelarna kan träna i gymnastiksalar, men för de andra lagen är Karis idrottshall det enda alternativet, och den är från tidigare helt fullbokad. Och EIF Handboll föreslår nu att staden själva utreder om bollhallen ändå skulle kunna användas ifall man skulle gå in från en annan dörr vid sidan och använda temporära containrar som omklädningsrum, att man skulle ställa dem utanför hallen, för det var då toaletter och omklädningsrum bland annat som det skadade i den här branden.
0: Mm. Situationen leder även till ekonomiska förluster, bland annat då planerade tävlingar i Ekenäs bollhall nu måste ställas in.
1: Ja, bland annat badmintonföreningen hade planerat en stor turnering i höst, och det påverkar deras ekonomi, men också de andra föreningarna säger att ekonomin påverkas av det här. Och Raseborgs stad hade igår inte möjlighet att kommentera situationen. De funderar och utreder, och de har meddelat att de kommer att informera mer senare när de helt enkelt har någonting att berätta.
0: Och mer på temat idrottshallar, men nu i Lojo.
1: Det planeras ett nytt enormt idrottskomplex på Harjuområdet. Det är där på Lojoåsen som simhallen och ishallen finns. Och de här planerna går framåt. Det ska göras en behovsutredning för en helt ny ishall. Den nuvarande ishallen är från 1992 och ska ersättas av ett modernt bygge som ska integreras med simhallen Neidonkeidas, och simhallen som är också i dålig ska ersättas med ett nybygge enligt planerna. Och på så sätt så får anläggningarna en gemensam mötesplats med café och kan också dela på ishallens överskottsvärme för att spara energi. Så enorma planer där.
0: Enorma planer brukar ha enorma prislappar. Stadsstyrelsen har föreslagit att Lojo stad reserverar 45 miljoner euro för den här jättesatsningen som då skulle bli till åren 2027 till 2030.
1: Och det är ändå stadsfullmäktige som har det sista ordet när det gäller pengar för det här storbygget. Och byggplanerna ska också göras upp och godkännas, så en hel del att göra där ännu innan det verkligen kan bli av.
0: Ja, och är det så att man söker lite nya utmaningar i arbetslivet, så kan vi ju göra lite reklam för här att nu går det att söka stadsdirektörsjobb i Raseborg.
1: Ja, välkomna hit. Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt igår kväll att ledigförklara tjänster som stadsdirektör, och styrelsen beslutar också att det kommer att vara en tillvidare anställning den här gången. Avgående stadsdirektören Petra Teman har haft en tidsbunden tjänst, och hon kommer nu att återvända till sin riktiga tjänst vid utrikesministeriet som hon har varit tjänstledig ifrån.
0: Och styrelsen har ju tillsatt en rekryteringsgrupp nu som får anlita köptjänster när den här nya stadsdirektören i Raseborg rekryteras.
1: Och den här tjänsten ska ledigförklaras idag, och ansökningstiden går ut den 17 juni. Och den här ansökningstiden kan vid behov förlängas. Det beror lite på vad man får in för ansökningar där.

0: Ja, den här vackra
1: hon är med.
0: Rösten tillhör det. Johanna Grystner här i ett samarbete med Peter Nordvall, Mitt bättre jag. Och jag säger hej till David Fagerud från Yle Huvudstadsregionen.
2: God förmiddag.
0: God förmiddag eller god morgon, lite beroende på när man har stigit upp idag. Vi börjar med att det visar sig ha varit förbjudet att grilla på balkongen i det här flervåningshuset som förstördes i en brand i Fiskehamnen i lördags.
2: Jo, enligt polisen så fick då den här branden i det 8 våningar höga huset sin början i en gasgrill på en balkong, och polisen misstänker då alltså 2 boende för vållande av allmän fara och alternativt grovt vållande av allmän fara. I ordningsreglerna för huset som brann var grillning då alltså förbjuden på balkongen och innergårdarna. Nu utreds då om elden spred sig på grund av det boendes vårdslöshet och hur grillen övervakades, och enligt byggföretaget YIT har ingenting avvikande gällande brandsäkerheten observerats under byggande av huset eller vid slutbesiktningen enligt nuvarande uppgifter. Alltså, flervåningshuset byggdes av Lemminkäinen och stod färdigt då 2016. Lemminkäinen fusionerades sen senare med YIT år 2018, så det är därför YIT svarar på de här frågorna.
0: Mm. Och i nyheterna så berättar ni också om ett annat fall som också är kopplat faktiskt till en brand. Det är så att Helsingfors tingsrätt har friat 2 tonåringar som åtalades för mordförsök i ett faktiskt unikt fall.
2: Jo, det handlar om en anlagd brand i Korso i Vanda i fjol som ska ha varit en hämnd för en drogskuld. Polisen har beskrivit fallet som unikt för att de åtalade bara var 15 år gamla vid tidpunkten för dådet och för att utomstående utsattes för allvarlig fara. Åklagaren ansåg att de då 15-åriga pojkarna hade försökt ta livet av en person genom att tända eld på ett höghus. Det hade enligt åklagaren värvats av en vuxen man som befann sig utomlands, och polisen kopplar fallet till en svensk organiserad brottslighet och ett gatugäng i norra Helsingfors. Den ena åtalade erkände i rätten att han hade tänt på och dömdes till 2 år och 7 månaders fängelsestraff för bland annat då grovt sabotage. Den andra pojken friades från alla åtal som gällde sabotage. I rättegången behandlades också en helhet som gällde grova narkotikabrott, och flera myndiga personer åtalades också. Jag kan också säga att den här domen har då inte vunnit lagakraft ännu.
0: Och så till ett vår- och sommarproblem som Helsingfors nu har ett nytt vapen i. Och det här gäller det här evighetskriget mot gåsbajs på stränderna. Vad är det riktigt man tittar på och testar nu?
2: Ja, efter alla de här bränderna och hemskheterna och brotten så tänkte jag att vi skulle lätta upp det på det här sättet. Inom stadens idrottstjänster så har man i flera år testat en motordriven apparat som påminner om en snöslunga och som då har utvecklats för borttagning av småskräp. Och Helsingfors har då skaffat 2 sådana samlare, och tanken är att städa bort och gåsbajs på badstränderna dagligen. Officiellt så inleds sommarsäsongen på Helsingfors badstränder här i början av juni, alltså riktigt strax. Det råder ingen brist på knep för att komma åt problemen med gåsbajs. IS har skrämts bort från åkrar med hundpatruller, drönare och laserskrämmare. Alltså laserskrämmare, det låter verkligen som science fiction, men det har man nu i alla fall försökt använda för att jaga bort.
0: Ja, vad ska vi kalla det här nya vapnet då? Blir det en bajsslunga eller?
2: Ja, kanske det är en bajsrobot av något slag, men det måste ju drivas av en människa. Men nytt och fint är det hur som helst.
0: Ja, vi ska hoppas det fungerar också. Tack David.

0: Norren och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela, och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

0: Tommy Nilsson med En dag här när klockan är 18 minuter i 10. Och med den här låten så placerar sig Tommy Nilsson på prispallen. Faktiskt vann hela Melodifestivalen då 1989. Och senare samma vår så blev det en fjärde plats i Eurovision Song Contest. Men som sagt, den här låten börjar småningom ha nästan 40 år på nacken. Tänk på det.
1: Yle Vega.
0: En tradition som har funnits är ju att när man besöker någon på sjukhus så kanske man kan antingen fira eller lätta ut stämningen med lite blommor. Fira tänker jag då om det är så att det har kommit en ny familjemedlem till exempel, eller lätta upp stämningen om det är någon som har opererats eller kanske inne för någon längre behandling eller så här. Men nu kommer det faktiskt bli ett slut på den här traditionen, i alla fall på sjukhusen i Nyland. På HUS sjukhus så får man inte längre ta med några blommor. Det här meddelade HUS igår. Och det handlar då både om snittblommor men också vad de kallar andra levande växter. Sånt får man inte föra till patienterna på HUS sjukhus. Och då kanske man kan undra att, men varför nu det här? Att det har vi gjort i många år. Nå, HUS beskriver orsaken till förbudet med att mull och vatten från krukväxter och snittblommor kan öka infektionsrisken. Och därför blir det här nu ett no-no. Och det här gäller då, det här förbudet gäller i alla lokaler där patienter vårdas. Och blomförbudet i sig är inte något helt nytt på HUS sjukhus. Hittills har blomförbudet gällt på en del sjukhus i Mejlans område, men nu utökas alltså det här förbudet till att omfatta alla sjukhus inom HUS. Och förutom då att mull och vatten från de här blommorna kan öka infektionsrisken och försämra inomhusluftens kvalitet, så samlar de här växterna och deras krukor damm och försvårar städningen för sjukhusets städpersonal. Så vid HUS säger man att om det är sånt man vill glädja en närstående med blommor, så vill man från HUS sida att man ger dem sen när patienterna har kommit hem.

kan jag nyss konstatera att Tommy Nilssons låt har nästan 40 år på nacken, om man tyckte det lät som en lång period. Så det är ingenting mot den här visan ut i vår hage. Man vet inte riktigt hur gammal den är, bara den nedtecknades i alla fall i Sverige under 1880-talet. Och här var det kusinerna Ripa som stod för sin tolkning. Du lyssnar på Förmiddagen i Nyland just den här tisdagen med mig, Malin Valtonen. Välkommen med här i sällskapet om det är så att du sätter på radion först nu. Klockan närmar sig 9:50. Idag i förmiddagen ska vi få höra vad som kan hända om det är så att man börjar böka runt kring gamla släktklenoder. I vissa fall kan det till och med bli en bok. Så gick det till när Anna Johansson började gräva bland släktklenoderna. I deras familj så har de en släkthistoria, ett släktöde som är relaterat till en historia som de flesta känner till, faktiskt Titanic, den här oceanångaren som körde på ett isberg och sjönk i kalla norra Atlanten den 15 april 1912 och ledde till omkring 1500 människors död. Men på det här fartyget så fanns många resenärer och många drömde nog säkert om ett bättre liv i Amerika. Bland annat ett finlandssvenskt par vid namn Matilda och Alfred fanns med där och var på väg alltså från Europa till Amerika. Och nu ungefär 114, dryga 110 år efter olyckan så har Matildas barnbarns barnbarn Anna Johansson alltså skrivit en bok om den här historien om Matilda och vad hon har varit med om. Intresse för vad Matilda riktigt var med om där på Titanic så vaknade hos Anna Johansson då i samband med att det hade gått 100 år sedan Titanic sjönk. Och bland annat då med hjälp av sparade vykort från den tiden så har hon lyckats teckna historien så att du och jag idag kan ta del av den. Och det stora temat i den här boken så är att det finns en styrka som gör att man orkar ta sig vidare efter en stor tragedi. Och är det så att du är intresserad av den här boken så heter den alltså Matilda, räddad i sista stunden. Och titeln skvallrar lite alltså om här att det gick bra för Matilda, men mindre bra faktiskt för hennes partner Alfred. Men det blir mera om den historien här i vår sändning efter nyheterna.

Nyheterna klockan 10. Vi ska få följa hem till följa med till Anna Johanssons hem i Borgå, där väntar en Amerika-trunk faktiskt med saker från den tiden. Och den här veckan ordnas ju skolavslutning, och vi ska också träffa Nemo Prolo i Solde Rönnberg i Karis, som nu lägger sitt andra år i gymnasiet bakom sig. Och vi ska bland annat få höra lite vad de tänker om den här tanken på att sommarlovet skulle börja i mitten av juni, så som det gör på många håll i Europa. Men det blir också prat om en skolvolleybollturnering som de nyligen deltog i och faktiskt lyckades riktigt bra i. Så sånt på kommande här i förmiddagen. Här nu till följande blir det musik av Abela, och efter det lyssnar vi till morgonens andrum.

Det är en alldeles underbar försommarmorgon. Jag känner alla härliga dofter när jag går till bilen. Jag kör iväg och noterar längs vägen att nu är det nog så grönt som det bara kan bli. Jag kommer ner till färjestranden och väntar där några minuter på att få köra ombord. På avstånd ser jag ett vitt segel som ett utropstecken över vattnet. Blicken vilar när jag ser ut över havet. Jag som strax ska köra ombord på färjan heter Jeanette Lagerros. Jag bor i Nagu och nu vill jag dela en stund av andrum med dig. Vi är många som pendlar till och från jobbet alla dagar. En del av oss rör sig med egen bil, medan andra har möjlighet att resa kollektivt. Ibland är det jobbigt och ibland är det en välsignelse att få lite tid för sig själv på vägen till och från jobbet. En del skulle kanske välja bort pendlandet genast om det var möjligt, medan andra tycker att det är helt okej del av arbetsdagen. När man bor i den åboländska skärgården är det vanligt att man bor på en ö och pendlar till sitt arbete på en annan ö eller på fastlandet. Det vanligaste är att man bor längre ut i skärgården och rör sig mot fastlandet till jobbet. Men jag har valt annorlunda. Jag bor närmare fastlandet.

fastlandet och pendlar längre ut i skärgården. Det här går mot uppfattningen om hur det ska vara. Och jag har fått frågor om hur det är. Är det inte hemskt långt? Tar det inte väldigt länge? Åker du faktiskt dit varje dag? Det är inte hemskt långt. Det tar inte längre än för den som pendlar från kanske Esbo till Helsingfors. Och jag kan åka dit varje dag. Jag har en alldeles otroligt naturskön pendlingsväg. Varje årstid har sin skönhet. Det är inte bara nu på sommaren som skärgården är vacker. Att åka färja är ingen stor grej för oss som gör det regelbundet. Det kan vara en källa till frustration och bråska, men det kan också vara en stund av avkoppling och tillfälle att göra en massa olika saker. Somliga äter, somliga läser, somliga stickar, somliga jobbar, somliga sover, somliga får en pratstund med någon bekant och somliga hinner ta sig en pratstund med Gud. Jag tar fram min telefon och läser dagens korta bibelord i bibelappen. Innan ordet är på min tunga, vet du Herre allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Det är två verser ur Psaltarpsalmen 139. Det är en ganska lång psalm, men den är full av tröst och vackra bilder. Jag har läst den många gånger och den här morgonens vackra natur påminner mig om hur Gud tar hand om mig. I bönen vet Gud redan vad jag vill säga. I livet vet Gud redan vad jag vill göra och vad som är bäst för mig. Och de två sammanfaller inte alltid. När jag ser tillbaka i livet ser jag hur Gud har lett mig och hur Gud har puffat mig åt håll som jag inte valt helt självmant. Idag kan jag känna tacksamhet över mitt liv och över de vägar som jag vandrat. Jag läser vidare i Psaltarpsalmen. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Det är ganska skönt att få vila i tanken på att allt jag gör inte bara sker av min egen vilja och mina egna infall. Det finns någon som håller reda på mig och som känner mig bättre än jag själv gör. Det ger en trygghet när livet och världen känns överväldigande. Jag sitter i bilen på färjan och jag får en stund av stillhet och helig närvaro. Havet, färjan, bilen, måsarna som flyger över oss och ett kort ord ur Bibeln blir till en stund av andrum. För mig och för dig. Nu önskar jag dig en välsignad dag och Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Nyheter klockan 10 i studion Emil Friman. God morgon. Var fjärde finländare anser att korruption är vanligt i Finland. Det visar en enkät som justitieministeriet låt

att göra. Enligt ministeriets nya lägesbild ser bristande öppenhet, jäv och favorisering som de största korruptionsproblemen i landet. Däremot uppfattas mutor inte som ett särskilt stort problem. Nästan hälften av dem som svarade på enkäten uppgav också att de observerat korruption i sitt arbete men låtit bli att anmäla det. Vanliga orsaker var rädsla för konsekvenser och osäkerhet kring vart man ska rapportera misstänkt korruption. Över 800 personer deltog i enkäten. Matpriserna i Finland väntas fortsätta stiga aningen i år. Det visar en färsk konjunkturöversikt från Naturresursinstitutet. Institutet räknar med att matpriserna stiger med mellan 2-3% i år. I fjol var ökningen i genomsnitt 2,1%. Producentorganisationen MTK har tidigare varnat för att kriget i Mellanöstern kan driva upp matpriserna i Finland. Laboratoriebolaget Fimlab minskar sin personal med omkring 30 årsverken efter avslutade omställningsförhandlingar. Minskningarna sker genom uppsägningar, frivilliga deltidslösningar och pensioneringar. Det gäller främst administrativa uppgifter och stödtjänster, särskilt i Tammerfors där bolagets administration är koncentrerad. Bakom nedskärningarna ligger en minskning i efterfrågan på laboratorietjänster. Enligt bolaget väntas efterfrågan fortsätta sjunka. Enligt Fimlab påverkas varken service eller antalet verksamhetsställen. Bolaget ägs av 5 välfärdsområden och har omkring 1100 anställda. Att spara och investera pengar har blivit allt vanligare bland finländare som nu hör till Europas topp när det gäller att placera pengar. Det visar en ny studie från Aalto-universitetet. Bara svenskar investerar oftare än finländare. Det handlar ändå om relativt små summor som finländarna investerar. Mediansumman är kring 8700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Och så ett dödsbud från musikvärlden. Sonny Rollins, en av jazzens stora saxofonister, har dött. Han blev 95 år gammal. Under sin karriär medverkade Rollins på över 60 album som bandledare och belönades med flera stora musikpriser. Han turnerade fram till 80 års ålder och uppträdde också i Finland vid ett flertal tillfällen, bland annat på Porjas och i Finlandia-huset. Och dagens väder, i landets västra del, klart till halvklart och uppehåll på dagen. Från och med eftermiddag tidvis molnigare och regn eller åskskurar. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Temperaturen är idag mellan 7 och 17 grader. Där var nyheterna klockan 10 med Emil Friman.

0: Det var Långa nätter av Melissa Horn och du får låten här nu i vår andra timme av förmiddagen i Nyland. Välkommen med. Malin Valtonen heter jag som håller dig i sällskap här nu i Nyland. Den här våren så har det kommit ut en intressant bok som berättar om en internationell katastrof över 100 år sedan, men ur ett finlandssvenskt perspektiv. Och jag pratar om Titanic som sjönk plötsligt under sin jungfrufärd till Amerika i april 1912. Och med på den här båten så fanns Borgåbon Anna Johanssons mormors mormor. Och det är henne boken Matilda, räddad i sista stunden, handlar om. Matilda Backström var höggravid när hon steg på Titanic och hade då drömmar och hopp om en ljusare framtid i Amerika. Men den här färden förvandlades till att bli en kamp om överlevnad istället. Men till skillnad från 1500 andra resenärer så överlevde faktiskt Matilda den här tragedin. Och den här nya boken handlar just om det. Styrkan att kunna gå vidare trots svåra omständigheter. Anna Johansson har i sin ego en hel del historiska föremål som vittnar om Matildas liv. Och vi ska nu ta en titt på dem.
1: Nåja, jag tror det här blir en riktig tidsresa tillsammans här med Anna Johansson. Hej!
2: Hej!
1: Nu står vi inne i en stor sal. Man ser ju nog att det här är en gammal gård.
2: Jo, den är från slutet av 1800-talet. Den här gården, här i Renum.
1: Och det passar ju bra att lite så här, bege sig på en tidsresa på det här sättet. Nu vi kan ju vandra över golvet här. Det är ordentliga plank och här gamla, en fin kakelugn här. Ganska högt i taket också för att ändå vara en gammal gård. Och här, nu har vi närmat oss då, det vi ska titta närmare på. Delvis förstås din bok, men också det material som du har samlat ihop kring din bok. Det finns allt här på en gammal amerikatrunk.
2: Ja, det är min mormor Arla Ek som jag har att tacka för allt det här insamlande av materialet. Att vi har bland annat en hel del vykort. Sen när man läser min bok så förstår man kanske ännu bättre. Det var nämligen på det viset att Matilda och hennes syster Elin, de hade en tät brevväxling då de jobbade som hembiträden i Amerika i början av 1900-talet. Så här till exempel finns det olika exempel på hur de har haft sin dagliga konversation sinsemellan genom att de har skickat vykort.
1: Så det där är ju verkligen små skattar det där.
2: Absolut, det är ju det som har varit otroligt roligt att bläddra i och titta på och gå igenom. Och jag har ju också tagit med de här olika vykorten i min bok i ett kapitel där det väl handlar om när Matilda och Elin har flyttat över till Amerika och väl jobbar där. Så här till exempel, ett exempel finns i mitten av boken, så har jag några vykort som det visar just när de haft kontakt via vykort och delat med sig av vardagen. På det sättet som vi i dagens läge använder WhatsApp så skickar man kort till varandra.
1: Mm. Och då brukar man ju skriva på korten på framsidan och baksidan och på alla lediga små fält som fanns lite annat än kanske de vykort man nu skickar.
2: Så är det, absolut. Sen har jag också här några gamla fotografier som är väldigt vackra svartvita.
1: Mm,
2: här till exempel en fotografi.

0: fotografi på Matilda i en vacker svart klänning. Ser jätteprydlig och fin ut. Och sen går vi vidare. Det är någonting som kanske inte man ser varje dag, som också är unikt. Det är ett så kallat ämbetsbetyg, det vill säga släktutredning. Så här är det då skrivet i vacker skrivstil och berättat om vilka barn som har fötts på gården Smeds, som jag också berättar mer om i min bok.
1: Och det där ämbetsbetyget, det är daterat
0: 1940. Ja. 1940, ja.
1: Så det är ganska länge sedan. Maria Matilda säger jag faktiskt där. Är det den Matilda vi talar om?
0: Det här är jag, ja. Maria Matilda, som föddes då 28/7/1878.
1: Och hon var med om dramatiska saker. Det är ju kanske det som är klon här, kanske inte viktigast. Men när blev du själv då, Anna, medveten om att du har haft en släkting som har varit med om äventyr på Titanic?
0: Så länge jag kommer ihåg så har jag hört talas om Matilda, så hade berättats om Matilda. Men det var då ungefär vid 100-årsjubileet så uppmärksammades ju tragedin på olika sätt i flera medier. Och i det skedet så märkte jag att då väckte liksom intresse ännu starkare. Och då skrev jag till exempel, då skrev jag ett reportage och föreläste i skolor. Det kan man väl säga att var startskottet till mitt intresse.
1: I skolan, hur reagerade elever då på den berättelsen?
0: Jag fick många roliga kommentarer och det som ju många tänker är ju så här att va? Att Titanic, Finland, det är ju Amerika. Att det var en ganska sån här rolig kommentar som jag länge bär med mig. Att det var, de upplevde att oj, att det var ju väldigt upplysande för dem att få veta att faktiskt från våra trakter har också människor varit med om Titanic-tragedin.
1: För ditt skrivande, att du har sådana gamla föremål, de här vykorten, porträttet, ämbetsbetyg och annat som du har framme här. Ja, vad betyder de här föremålen för dig?
0: Jättemycket. Att det är ju, överlag är jag ju otroligt intresserad av historia. Vi har till exempel här hemma hos oss så har vi en gammal träsoffa där min mormor Arla och Matilda, som då alltså var hennes mormor, sov. Så det är ett exempel på något som jag tycker att det är vackert att se. Att det finns liksom med ännu idag för mig och mina barn. Sen förstås alla gamla fotografier är ju värdefulla att titta på. Och något som också känns ganska speciellt, det är att hålla i Alfreds skrivbok. Alfred var ju då nämligen Matildas man som omkom på Titanic.
1: Oj.
0: Så den.
1: Det blir ju bara, ska jag säga, större skatten här som du plockar fram.
0: Ja. Och sedan har vi också då olika tidningsurklipp. Finska amerikanaren till exempel. Från 1912 som finns sparat. Att utan allt det här materialet så skulle det nog inte ha blivit en bok. Det kan jag nog säga. Att det är tack vare brev, tidningsurklipp och fakta som jag liksom har fått. Och också en väldigt värdefull intervju med Matilda då hon kom tillbaka till Finland från mig i tidningen Uusi Aura. Den har också varit viktig för då har hon med egna ord beskrivit hur hon upplevde allting. Väldigt strångt gjort kan jag tycka efter att ha kommit tillbaka efter en sån olycka och tragedi.
1: Vad hände med dig när du började gräva i det här och fundera på det här?
0: No, det gick nog på det viset att jag kunde ju inte sluta. Alltså det här blev liksom, det blev så roligt den här processen och sen att börja försöka hitta den där röda tråden och få den här slutliga boken. Så jag kunde ju, jag har ju levt kan man säga med den här berättelsen vid sidan om mitt vardagsliv ungefär i ett års tid under den här aktiva skrivprocessen. Så det har nog varit blandade känslor. Det har varit, under vissa stunder har det varit ganska känslosamt. Jag har nog gråtit lite när jag har skrivit och försökt sätta mig in i det. Mitt språk är ganska sådant att jag försöker att man ska kunna se framför sig det som händer, så att nästan som att man själv skulle vara med där på båten och allmänt se framför sig miljöer. Så då har jag ju också varit tvungen att blunda och försöka själv sätta mig in i den situationen. Både hur det ser ut omkring och också hur det känns.
1: Oj, så du, hur mår man efter en sån färd?
0: Ja, no, det har ju stundvis varit lite betungande, men det känns nog jättebra och hedrande att nu finns Matildas livshistoria bevarad på det här viset. för kommande generationer. Att det är ju det jag upplever, att det är viktigt att nu är det skrivet och nu är den bevarad. Och det är det som kanske det absolut viktigaste budskapet i boken är ju just det här, den här styrkan och att du går framåt efter att det mest ofattbara händer dig. Att du måste vidare bara. Och där kan man ju också relatera till vad som helst för tragedier i ditt personliga egna liv. Att vi har ju alla våra upp och ner så här i våra liv och att man ska framåt och just den styrka och uthålligheten som Matilda har haft.
1: Mm, livets kullerbyttor som kommer när de kommer.
0: Absolut.
1: Det handlar då kanske lite om det som var nästan ett modebegrepp här för några år sedan, det vill säga resiliens eller...
0: Ja, precis. Ja, hur man kan hantera stress och liksom uthålligheten.
1: No, men Matilda, vågar du dig på att säga hur var hon som människa?
0: Men det framkommer nog i min bok. Jag har ju lite så där känt att jag har blivit ganska bekant med henne. Mm. Hon var väldigt lugn, stark. Det är ju väldigt modigt att resa över, kan jag tycka. Lämna det bekanta och resa över Atlanten. Och hon var ju viljestark och haft väldigt så här fötterna stadigt på jorden. Åtminstone så har min mommo Arla beskrivit henne. Hon levde med henne sina första 20 år, så hon har några minnen ändå. Så det har jag.
1: Så du har riktigt så här andrahandsinformation?
0: Det kan man ju verkligen säga. Det som hon nu kommer ihåg, vi måste komma ihåg att hon var ju 20 år när hon sedan dog, så att tyvärr finns det ju inte så många jag kan fråga om henne men det jag har förstått och läst på så skulle jag kanske kunna beskriva henne som sådan. Men nog en väldigt stark förebild till oss alla.
1: Nu när du bläddrar här i boken så ja, ser man ju att den är väl illustrerad. Och det är ju någonting som jag själv tycker om när det gäller just böcker som för en bakåt i tiden.
0: Absolut, det har varit en viktig sak för mig att den riktar sig ju till alla åldrar. Jag har fått respons från barn i skolålder som tycker att det har varit otroligt intressant att läsa. Och också förstås äldre människor som också har tyckt att det har varit... Som kan relatera till exempel har jag pratat här med bekanta som själv har haft släktingar som har rest över. Och kan på det viset minnas tillbaka hur det var och de här Amerika-breven som kom och lådorna, leveranserna. Och det som har varit också viktigt är just att jag har under läsprocessen, man kan se bilder som beskriver. Här är bilder till exempel på då Matilda och syster Elin. Mm. En allmän bild av emigrationen. Och så har jag då, när jag sedan har vissa kapitel som jag berättar mer om vissa människor, så också har jag då till exempel Alfred på porträtt. Och någonting som också är viktigt med tanke på helheten, den här röda tråden, det är att sedan när jag skriver om själva Titanic och fartyget så har jag också lite bilder inifrån så att man ännu mer kan försöka se framför sig hur det väl ser ut där på fartyget. Och några illustrationer också hur däcken är placerade för att det ska vara enklare för läsaren att tänka framför sig just det, där kanske Matilda var och så skulle hon upp dit. Mm. Att det är liksom båtens konstruktion på det viset.
1: Så Anna Johansson, du har gjort den här resan ganska många gånger nu över Atlanten.
0: Det kan man lugnt säga, det har jag gjort.
2: Ja, här hörde vi alltså mer om Anna Johanssons släkthistoria från Titanic. Och Anna Johansson är född och uppvuxen på en bondgård i Lovisa men bor numera i Borgå. Och hennes bok Matilda, räddad i sista stunden, är hennes första bok och ges ut på förlaget Libraria. Det var Mikael Kokkola som hade hälsat på hos henne.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: klockan den närmar sig 11:03 och du lyssnar på förmiddagen i Nyland. Jag heter Malin Valtonen. Och det är ju så att om man går i skolan så håller vårterminen nu på att gå mot sitt slut. Och på lördag så ordnas ju skolavslutning och studentdimissioner på många håll. Och jag kan förstå med bara några dagar kvar innan sommarlovet börjar så är det kanske inte så hemskt inspirerande att gå i skolan mera. Men vi ska hoppas att barnen och ungdomarna har orkat ta sig igenom några dagar till innan det sen vankas sommarlov. Och så får vi hoppas att alla får ett riktigt skönt och fint sommarlov i år. Vi har träffat Isolde Rönnberg och Nemo Prohl som på lördag avslutar sitt andra år i Karis Biljes gymnasium. Och de ska blicka lite framåt i deras sista år i gymnasiet som börjar i höst. I synnerhet för Isolde Rönnberg så kommer vardagen bli lite speciell eftersom hon kommer bo i Norge och sen kan man säga pendla till skrivningarna i Karis. Men före vi pratar om det så ska vi faktiskt prata om volleyboll. Tror det eller ej, så man spelar också annat än handboll i Karis. Och volleyboll är populärt i synnerhet i högstadiet och gymnasiet där gymnastikläraren Sebastian Mattsson satsar mycket på det. Karis Biljes gymnasium vann brons i slutet av april då skolmästerskapen i volleyboll spelades i Esbo. Och i bronslaget spelade Lee Adamsson, Isolde Rönnberg, Nemo Prohl, Emil Lindqvist och Robin Forsman. Och så här berättar Nemo Prohl om hans erfarenheter av att spela volley.
1: No, inte har jag riktigt tävlat volleyboll så mycket, men liksom på fritiden har jag spelat handboll länge, så det hjälper nu.
2: Ja, samma att man kanske har spelat typ beachvolleyboll med kompisarna, men inte något tävlings eller att jag har varit med i något lag.
3: Nu fick ni bronsmedalj i den här skolmästerskapen då i volleyboll, för de som studerar på andra stadiet, och det ordnades i Esbo i slutet av april. Så hur känns det nu när det har gått en tid?
1: Ja, no, vi gick ju in i tävlingen med lite kanske oförväntade förhållanden. Två spelare blev sjuk på sista dagen, så vi spelade med 5 man istället för 6 man. Så det är ändå helt okej att vi kom 3:e på ett stycke.
2: Ja, eftersom man inte har några riktiga volleybollspelare så tycker jag det var ganska bra placering. Och det är ju roligt att vara med.
3: Men hur hårt var motståndet?
2: Det var lite blandat. Svåraste motståndarna så var sådana lag just som hade kanske flickor som spelar volleyboll, eller att man märkte att de är med.
1: De matcherna vi förlorade var de 2 sista. Det märkte vi kanske också att vi var mer slut och trött när vi kunde byta något. Den sista matchen också, att det tror jag påverkar ganska mycket.
3: Vilka alla sorts lag spelar ni emot sen?
1: Ja, vi spelade mot Grankulla, sen Mattliden spelade vi mot Tölö. Och sen var det något till, men det minns inte vad det var.
3: Vad skulle du säga om de här matcherna och hur ni klarar er?
1: Ja, alltså som vi sålde så att de var jättevarierande. Vissa lag så var mycket bättre på att lyfta och kunna smasha, och man märkte att det var jättestor skillnad i hur de servade också, att det var varierande.
3: Vad jag nu har förstått så var det så att 2025 så då vann Karis Biljes gymnasium guld mot gymnasiet Grankulla Samskola, och då var du, Isolde,

0: med, och också Li Adamsson som är med i det här laget nu. Hur var det att vinna guld i fjol då?
1: Det var nog ganska roligt eftersom att just vi inte har någon volleybollspelare, och vi har kanske inte heller förväntat oss att vi skulle ens vinna en match. Men ja, det var nog väldigt roligt.
0: Är det Nemo första gången du är med och spelar?
2: Ja, det är nog första gången. Eller jag spelade i högstadiet, hade vi också skolvolleyboll, och då tog jag faktiskt med och tog guld då för 2 år sedan. Men första gången i gymnasiet för mig.
0: Mm. Hur kändes det att spela den här gången?
2: Jo, nu är det roligt som vanligt. Kiva att vinna det som man vinner. Inte så kiva att förlora.
0: Nu, vad säger du, Isolde? Vad tyckte du om den här turneringen det här året?
1: Jag tycker det är roligt att det ordnas sådana här evenemang. Och ja, det är nog en ganska bra upplägg. Ja, det var roligt att vara med.
0: Nu, vad tänker ni då nästa år? Vad är målsättningen nästa år om ni är med?
1: Nå, att vinna. Men jag vet inte om jag är med, för jag flyttar till Norge. Så jag är troligen inte här.
2: Jo, att turneringen ordnas ju på läslov, och så jag får se lite hur det krockar med jobb och så vidare. Men om jag har möjlighet så kommer jag säkert med och delta med.
0: Okej, men hur, vi tänker nu på volleyboll och skolan. Ni har Sebastian Mattsson som tränare. Så hur ofta tränar ni volleyboll i skolan?
2: Det går en kurs som liksom volleybollskurs, så därifrån så har jag tror att jag är några spelare. Men sen så nu före turneringen så tränar vi kanske 2-3 veckor. 3 gånger i veckan ungefär, för att liksom spela ihop laget och så. Men annars så vi är ju idrottare, det blir ju lätt liksom byta bollsport.
1: Ja, sen så har vi också volleyboll på liksom våra vanliga skoljumpor. Pojkarna har kanske lite mer volleyboll, vi flickor har lite mer varierande, men vi har det nog sådär sporadiskt.
0: Men vad tycker ni om Sebastian Mattsson, han är ju alltså gymnastiklärare, att hurdan är han som tränare?
1: No, han är nog väldigt engagerad, han vill liksom vårt bästa och att det ska gå bra. Och han vill ju också såklart att vi ska vinna, han är vinnarskalle.
2: Ja, jag tror kanske han ska haft en större roll när vi har varit flera personer, det är inte så mycket han kan coacha när vi är 5 sen. Men ja, att liksom, nu har ju dragit igång träningar och skött det på ett bra sätt. Han har ordnat skolvolleyboll också i högstadiet, så liksom, han är nog engagerad inom volleyboll.
0: Mm. Vi tar era starka sidor först, så vad var de?
2: Ja, du, det är en jättebra fråga. Jag inte vet, vi hade liksom hade roligt på plan, och jag tror vi har ganska varierande liksom spelare. Att det var, vissa var starka på vissa saker och vissa var starka på andra saker, och tillsammans så blev det en ganska bra enhet.
1: Ja, jag håller nog med Nemo att vi var ganska olika, att det gick nog bra sen när vi spelade med varandra bara och hade roligt kanske främst.
0: Nu, hade ni några svaga sidor skulle du säga?
1: Nå, vi kanske inte är så bra på att serva, och man märker nog kanske också att inte vi är så bra på att smasha heller, men det gick nog bra ändå.
0: Ja, jag menar brons, det är inte dåligt. No, men hur är det sen då, känner ni varandra bra på planen, tycker ni, att ni liksom vet var ni har varandra?
2: Ja, det kommer ju förstås med att vi har tränat ändå lite för den här tävlingen, så lär man känna varandra bättre och veta liksom lite hur man ska röra sig och så. Att första träningen så var det nog helt annat än sista matchen om man jämför med det.
0: Precis, men ni är ju båda handbollsspelare också, har ni någon nytta av det när ni spelar volleyboll?
1: Jag skulle säga att det är lättare att komma in i volleyboll, fast man kanske inte har spelat det så mycket, så det är ändå en bollsport. Och sen så det här med taktiker är en ganska stor del i handbollen, och det är det också i volleybollen, har jag märkt, utan att jag kanske visste.
2: Jo, att det kommer nog definitivt till hjälp, att jag är alltså linjespelare i handboll, och jag märkt själv sen hur jag liksom rörde mig i förhållande till passaren. På kanske ett, inte vet jag, annorlunda sätt än om jag inte skulle vara linjespelare. Att jag tyckte att det hjälpt.
0: Men det är inte så att ni blandar ihop liksom, att vänta, vilken plan är jag på nu?
2: Nej, att nu märker man. Det kanske hjälper främst att vi är liksom så ganska stora vinnarskallar. Att vi sen liksom hoppar och dyker och gör allt för att vinna.
1: Ja, det är nog så. Vinnarskallar var vi nog hela laget.
0: Är det, alltså det här är säkert den världens dummaste fråga, men jag menar, är det jättestor skillnad på volleyboll och handboll? Alltså måste man liksom tänka annorlunda, måste man spela annorlunda?
1: Det är nog ändå lite, det kanske jag hade hjälpt handbollen till, liksom att man kanske märker att hur det andra laget smashar, liksom att de vill smasha tvärs över planen eller liksom sånt. Men att annars är det nog ganska liksom stor skillnad. Kanske volleyboll kanske skulle vara lätt om man skulle vara handbollsmålvakt. Jag tror man skulle ha lätt att räkna ut den där.

0: som jag kör då. Mm.
1: Ja, alltså jag tycker att det faller ganska naturligt liksom att spela båda. Att jag tänker inte på hur jag ska spela båda sporten, men nu är det ju liksom man analyserar och spelar på ett annat sätt och liksom försvar är ju annorlunda. Det är nu liksom, det är helt olika saker för mig i alla fall.
2: Mm. Nu, vad föredrar ni? Volleyboll eller handboll? Vågar ni erkänna?
1: Nej, nu tycker jag att handboll är roligare och det är kanske för att liksom, vi spelar ju på tävlingsnivå och har en större gemenskap med lag och det är liksom, det är en annan kanske, har ett annat värde för oss än volleyboll. Mm.
0: Ja, jag skulle också säga att handboll är min favoritsport, roligare.
2: Men hej, om vi lite tittar ännu på det här med sommaren och volleyboll, handboll, eventuella sommarjobb, hur ser det ut om vi börjar med dig, Nemo?
1: Jo, att jag kommer nog sommarjobba, men på kväll när inte då handbollsträningar så kommer jag säkert för oss spela beachvolleyboll några gånger i alla fall och det är alltid roligt.
0: Ja, jag har också sommarjobb och sen måste jag kombinera det med träning och, men volleyboll är en sån där rolig sak man kan göra liksom med kompisarna på en kväll och vi har ju också, där har vi beachvolleyboll så liksom det är en rolig aktivitet.
2: Mm. Precis, vi är utanför Karis Billnäs gymnasium nu när vi pratar här och när du Nemo pratar om beachvolley så tänkte jag direkt på stranden i Ekenäs, men ni har ju faktiskt alldeles utanför skolan en strand, så vilken sandstrand så vilken strand menar du att du spelar på?
1: Jag spelar nog här i Karis, ja, nära till hjärta.
3: Jag spelar nog i Karisia, säger Nemo Prål. Och vi hörde också Isolde Rönneberg utanför Karis Billnäs gymnasium. Och vi ska fortsätta prata med Nemo och Isolde efter lite musik av Brenda Lee. Vi ska bland annat ta reda på hur de ser på sitt sista år i gymnasiet som börjar i höst. Och på det här förslaget om att förlänga vårterminen och att sommarlovet skulle börja i mitten av juni istället för nu vid månadsskiftet.

Det var Brenda Lee och låten heter Break It To Me Gently. Här i förmiddagen i Nyland så pratar vi med Isolde Rönnberg och Nemo Prål som på lördag avslutar sitt andra år i Kares Billnäs gymnasium och som sen i höst så titulerar sig abiturienter och hoppeligen studenter om ungefär ett år. Tredje året i gymnasiet blir verkligen annorlunda för Isolde Rönnberg och det beror på att hennes pappa Andreas Rönnberg ska byta jobb. Han ska sluta som handbollstränare i BK 46 efter 7 år faktiskt och nu blir huvudtränare i herrarnas högsta handbollsserie i Norge. Och sen när pappa flyttar till Norge så följer också hela familjen med.

0: Men sen efter det så flyttade jag till Norge och så kommer jag bara hit tillbaka till skolan, till studentskrivningarna på våren och på provveckor. Och sen också ifall jag känner ett behov av att jag liksom kanske faller av någonstans i något ämne, så får jag också komma tillbaka hit och vara på lektioner.
1: Nu, hur blir det med handbollsspelande sen då, BK46?
0: Jag kommer börja spela, vi vet inte ännu, men i något lag i Norge. Och sen då kanske när jag är hemma här, om det är liksom en längre period, så har jag pratat att jag skulle få vara med och träna. Så att det inte helt faller bort handbollsdelen.
1: Mm. Nu, hur känns det för dig i den här upplägget i höst?
0: Det känns bra. Det känns ganska redigt och alla lärare har varit stöttande liksom och vill hjälpa. Så jag är inte så stressad över det nu faktiskt.
1: Har du varit lite?
0: Ja, lite nog, när det ännu var lite oklart hur det skulle gå med skolan och vad de skulle säga, så då var det lite. Men nu är det ganska lugnt.
1: Nemo, du hålls här i Karis, förstår jag, och fortsätter i Karis Bilnes gymnasium och med dina handbollsträningar och kanske lite volleyboll också. Men hur ser du liksom på själva skolåret? Du är på väg att ta studenten. Orkar man med allt? Hinner man med allt?
2: Jo, att nu hinner man, orkar man inte, det är ju liksom lätt att nu finns det alltid mer man kan göra. Sen så om man därpå skulle vilja jobba eller göra något annat, så finns det finns ett sen timmar att till handboll och skola, så inte lämnar det jättemycket kvar.
1: Nej, det kan jag tro, nej. Och i och med det här nu, så då kommer jag in på det som jag också tänkte att vi skulle prata om, och det är det här att utbildningsminister Anders Adlercreutz föreslår då att sommarlovet skulle förlängas med 2 veckor in i juni. Och man skulle då ha en vecka ledig till april för att det inte skulle bli så himla långt den här vårterminen. Och sen skulle man då också börja skolan 2 veckor senare i augusti. Och det här påverkar ju alla, precis alla skolor och så här. Och det här gör man ju då för att liksom, man skulle ha mer, lite liknande mer som semester och skolor i Europa. Men när ni hör det här, vad är era första reaktioner? Vem ska vi börja med? Isolde?
0: Jag själv tycker det är ganska bra system som det är nu. Att jag vet själv att i maj så börjar jag bli ganska skoltrött. Att sen förlänga det ännu så skulle kännas ganska jobbigt, fast man kanske har fått den där ledigheten då i april. Men det skulle ändå vara så där ganska jobbigt att måndag fortsätta in i sommaren.
2: Jag vill säga att just när vi började gymnasiet så vi har alltså då 5 perioder och provveckor, och jag tycker att det blir liksom en ganska kul paus med de här provveckorna. Att jag har inte på samma sätt behov av en liksom höstlov och påsklov är inte kanske lika viktigt som det var i högis. Så jag tycker inte att det blir liksom lång vårperiod, och sen också jobbar jag ganska tidiga morgnar på sommaren, och jag märker att de här sista veckorna i augusti så det börjar vara ganska jobbigt och mörkt på morgonen när man stiger upp. Att om det skulle vara ännu längre sommarlov så skulle det vara ännu mörkare, och så att det kanske inte skulle vara jättekul.
1: Så du är inte för det här då, alltså att förlänga terminen 2 veckor in i juni?
2: Alltså inte jag emot det heller, men inte ser jag något behov för att göra det heller.
1: Mm. Det är ju liksom så att vi är så invanda, vi är så inrotade här i Finland att där i slutet av maj eller början av juni så då ska vi sluta, punkt och slut.
0: Ja, det är ju nog så. Och det har ju alltid varit så sen man liksom gick på ettan, så det är ju mer som en rutin liksom. Mm.
1: Måste man göra som de gör i Europa? Vi hör ju också till Europa, men jag menar lite längre ner dit söderut.
2: Nej, alltså, vi kan ju göra på vårt eget sätt. Vi har ett eget land och vi kan bestämma själv hur vi vill ha det. Att inte tycka att vi ska börja följa dem, att det är ju anpassat till hur våra sommar och vårt väder. Att jag förstår liksom att de kanske är det senare där, att de inte är på riktigt hetaste perioden och så. Men vi får det aldrig så hett här i Finland, att det kanske går lite att följa dem.
0: Ja, de har ju ganska andra skolsystem och just också annat klimat, så det är kanske lite dumt att ta efter dem då.
3: Det sa Isolde Rönnberg som går i Karis Bilnes gymnasium tillsammans med Nemo Prohl. Marika Hildén hade pratat med dem. Och de var ju lite nog sådär att varför ska vi flytta sommarlovet? Så är det inte så jättestort behov för det. Och i artikeln på sajten eller i Yle-appen så där har vi också haft en omröstning. Och där är över 700 personer som har svarat. Och i alla fall här tidigare i morse så var ungefär knappt 75% av samma åsikt som Isolde Rönnberg och Nemo Prohl, nämligen att det skulle gärna få fortsätta som nu det här sommarlovet. Men ungefär 19% så av de här som har svarat på den här lilla enkäten så tycker att ja, varför inte börja sommarlovet först i mitten av juni? Vill du vara med och påverka den här omröstningen?

fortsättningen så gå in på sajten eller appen och leta upp den här artikeln där Isolde Rönnberg och Nemo Prohl intervjuas och ge din åsikt. Och i kommentarerna kan du också motivera och fundera mera kring det här sommarlovet och dess placering.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära där inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste Politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag 3.
3: Och här i radion blir det nu musik av Adele. Och just den här låten känner du kanske igen från en viss James Bond-film. Skyfall heter den här låten.

Ja visst, den är helt fantastisk, den här Bondlåten av Adele, Skyfall. Alltså, jag ljuger inte när jag säger att jag har riktigt rysningar, lite gåshud på armarna. Om vi ska prata lite information om just den här filmen som Skyfall hörde till, alltså filmen heter ju också Skyfall, och det var faktiskt den 23 James Bond-filmen, kom ut 2012. Och där var det ju Daniel Craig som hade huvudrollen som James Bond. Det hade han ju sen ytterligare i två filmer till. Men nu sen 2021 hade ju inte kommit någon ny Bondfilm, och det spekuleras ju vilt att vem ska bli nästa Bond? Kommer det bli en kvinna, eller vilken manlig skådespelare kommer ta över den här rollen som 007? Vi ska se hur det går. Det finns ju nog en stor efterfrågan, tror jag, fortfarande på de här Bond-filmerna, som hon inte kommer många fler till ännu. Här i förmiddagen i Nyland började så småningom vara dags att ge över till nyheterna klockan 11. Men vi fortsätter ju sen i ytterligare en timme till. Och då ska vi få lära oss lite mer om hur man ska göra om det är så att grillen där hemma börjar brinna. Då pratar vi alltså om till exempel en gasgrill. Det var ju en gasgrill som misstänks vara orsaken till den här stora branden i ett flervåningshus i Fiskehamnen i Helsingfors i helgen.

Lien. Och jag måste säga att när jag hörde om den här branden så började jag själv fundera sen att vad skulle jag göra där hemma om det är så att min trogna trotjänare grillen börjar brinna. Vi ska reda ut hur man ska gå tillväga med en frivillig brandkårist från Grankulla här efter elvans nyheter. Vi ska också få träffa en friidrottare, Elin Mikkos heter hon, som Sontaklubben i Sibbo gav sitt årliga idrottsstipendium till. Vi ska få höra mer om henne och hennes tankar. Och så ska vi också bekanta oss lite med sparrisodling. Så mycket trevligt på kommande här i nästa timme i förmiddagen i Nyland.

Det här är nyheterna klockan 11. Jag heter Jonas Blomqvist. God förmiddag. Vi börjar i Sverige. Mindre än en halv burk energidryck, mer än så bör unga inte dricka per dag. Det rådet ger Svenska Livsmedelsverket som har sett att konsumtionen av energidryck, ofta med höga halter koffein, ökat kraftigt bland barn och ungdomar. Rekommendationen är högst 70 milligram koffein för unga under 16 år per dag. Men burkarna som säljs innehåller ofta mellan 80 och 200 milligram koffein. Enligt en toxikolog som SVT har hört så finns det ingen burk på marknaden som innehåller tillräckligt lite koffein för att man ska kunna dricka

0: hela burken. Och mera Sverige. Priset på kollektivtrafik ska halveras för resenärerna i hela landet i ett halvt år. Det rapporterar Aftonbladet som säger att beslutsfattarna i Sverige ska gå ut med planerna imorgon. Rabatten lär gälla månadskort från och med 1 juli. Orsaken är energikrisen som har höjt bensinpriserna. Folk ska bli uppmuntrade att åka kollektivt till jobbet istället för att ta bilen. Så ska vi till vårt eget land. Verkstadskoncernen Wärtsilä investerar ytterligare 90 miljoner euro i bolagets enhet i Vasa. Målet är att kunna utöka produktionen med 30% utöver en redan tidigare utannonserad ökning. Enligt Wärtsilä är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Och så har vi till slut ännu en fågelnyhet. Tornseglaren har utsetts till årets fågel. Det är BirdLife Finland som varje år utser en fågel till årets fågel. Just i dessa dagar återvänder tornseglarna från södra Afrika. De häckar i nästan hela Finland utom allra nordligaste Lappland. Men arten är starkt hotad. I Raseborg inleds en lokal kartläggning för att ta reda på hur många som finns kvar. Fågelskådaren Risto Villamo, pensionerad docent i miljövetenskaper, berättar om tornseglarens liv.
1: Den är en mästerlig flygare och den lever nästan hela sitt liv i luften. Den sover i luften och den äter i luften och det landar på en fast yta nästan bara för att ruva ägg eller mata ungar.
0: Här på slutet hörde vi hur tornseglaren låter. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival får du här i Ylevega och förmiddagen i Nyland. Välkommen med här i vårt goda, glada gäng tänkte jag säga. Malin Valtonen heter jag och klockan den har hunnit bli nästan 11:06 den här tisdag förmiddagen. 26 maj har vi ju idag. Maj lider mot sitt slut och snart kan man väl kalla det sommar på riktigt när juni börjar. Jag vet inte hur det är med dig. Har du ens en grill där hemma?

0: Men om du har du någonsin funderat på att vad skulle du göra ifall den börjar brinna? Jag har nog haft grill i många år, men jag måste faktiskt säga att tanken har inte riktigt slagit mig. Man tar för givet bara att grillen ska fungera, men man tänker aldrig riktigt på kanske vad man skulle göra om det skulle gå riktigt tokigt. Men nu ska vi i alla fall fräscha upp kunskaperna eller förnya kunskaperna i just den här saken. Och orsaken till det är ju att i helgen så skedde en förödande brand i ett höghus i fiskehamnen i Helsingfors. Och det verkar som att det var just en grill som satte fyr på hela det här huset. Och ja, det är faktiskt inte helt lätt att släcka en brinnande grill. Vi ska låta Elias Schulman från Grankulla frivilliga brandkår berätta varför.
1: Ja, grillbrända brukar vanligtvis vara fettbrända. Det man grillar så man sätter ju ändå oftast något fettrik kött, eller sen om man sätter grönsaker så brukar man sätta lite olivolja på eller någon annan olja. Och den sedan gör att när grillens höga värme, det här kan lätt antända den här själva oljan. Och oljebrända eller fettbrända så går inte värst bra att släcka med vatten, för det brukar orsaka att vattnet snabbt förångas och då olja har en annorlunda densitet än vatten och flyter på vatten, så strittar sedan den här brinnande oljan överallt. Så det är bättre att använda sig av någon kvävande metod, och tyvärr kan man inte använda riktigt det här en brandfilt, för grillen brukar stå på ben som gör att brandfilten inte riktigt får det luftet. Så det enda som egentligen blir kvar man kan använda är en pulversläckare eller en skumsläckare.
2: Oj! Kan det hjälpa att man stänger det där locket i grillen?
1: Tyvärr inte. Grillare är ofta gjorda så att de ska andas, så att du kan ha locket på och ge indirekt värme till det du håller på att grilla, men att fortfarande att elden ska få syre. Så därför räcker det inte heller med att stänga locket. Det kan fortsätta komma ut lågor ur de här springorna under locket sedan.
2: No, om man inte har en pulversläckare nära till hands, hur tänker du att man ska göra då? Finns det något tips eller något knep?
1: No, man kan förlångsamma brandens spridande med att sätta locket på det här. Men annars, så, om man är på en terrass, så då kan man försöka flytta den på ett sånt område var den inte brinner, så vitt man inte bränner sig själv. Och annars är det smartaste att ringa direkt till nödcentralen och förklara vad som händer.
2: Precis. Vad skulle du själv ge för tips till en människa som vill vara brandsäker när man börjar grilla?
1: Nu man ska börja med att kolla att är det fara för terrängbrand eller inte, och om det är så då ska man inte använda kolgrillen och annat som klarar av att avge gnista. Om man bor i ett höghus så råder jag att använda sig av en elgrill. Jag förstår att det här att grillande så hör det till det att man får lite röksmak och det ska vara låga, men höghus så är inte kanske det absolut smartaste på balkongen att hålla på med levande eld, utan där lönar det sig att ha det mer kontrollerat med en elgrill. Annars så, om man känner sig osäker och är på en gräsmatta eller något annat, så kan man vattna den med vattenslangen lite före och det här. Sen har förstansläckningsutrustning helt i närheten hela tiden.
2: Mm. Vad kan det bero på att en grill fattar eld?
1: Oftast så är det här själva fettet från det vad man grillar som börjar brinna. Det droppar ner på själva de här varma elementerna som där var lågan är under, eller sen på kolen, och det sedan antänder det. Det andra alternativet sedan är att det samlas rök eller gas dit in i grillen som sen plötsligt antänds, som man inte redan har fått det att brinna före det. Det är betydligt mer ovanligt än de här själva fettbrändarna.
2: På vilket sätt kan man förebygga brända som beror till exempel på fett?
1: Med att rengöra grillen regelbundet, se till att det inte finns fett kvar från andra grillgångar eller att det ska ha brunnit fast någon matrester eller något annat i det här gallret. Så det är viktigt att få bort före man börjar grilla. Bästa tipset jag har för det är att då när man nyss har grillat och grillen ännu är varm, så att borsta av det då, för det lossnar mycket lättare.
2: Mm. Vad borde man tänka på om man vill grilla just på en höghusbalkong?
1: Det är väldigt omtänksamt att använda sig av en elgrill vid det skedet, för den skapar inte på samma sätt värme eller rök, och om maten börjar grilla på elgrillen, så kan man alltid dra den ur väggen och då slutar den värma, och de brukar vara så små att det kan man täcka över med en brandfilt och det slutar brinna bra. Jag rådar ändå folk att komma ihåg att fortsätt grilla, men gör det med måtta och tänk efter vad ni gör, så har ni alla någon bra sommar.
0: Ja, det

Kom riktigt smarta tips där från Elias Schulman. Han är alltså vice ordförande och vice utbildningschef på Grankulla frivilliga brandkår. Det var Ann-Charlotte Helenius som intervjuade honom med anledning alltså av den här förödande branden i ett flervåningshus i Fiskehamnen i Helsingfors i lördags. Och gällande den branden så kom faktiskt polisen med ett pressmeddelande här för alldeles en liten stund sen. Och nu finns det mera information om just den här händelsen. Det är alltså polisens preliminära bedömning att branden startade från en liten bordsgrill som fanns på en balkong på fjärde våningen. Och polisen utreder den här branden och händelsen som vållande av allmän fara och misstänker en person för gärningen. Och det är en man som misstänks och han förnekar att han har gjort sig skyldig till brott. Han har berättat för polisen att han strävade efter att grilla säkert och enligt honom så fanns det ingen mat på grillen då när branden startade utan den här grillen hade lagts på för att värmas upp inför att man skulle börja laga mat på den. Och enligt polisen så försökte den här misstänkte också först släcka branden men sen tog alltså elden över och så. Och enligt polisens nuvarande misstanke så började gas läcka ut och det skulle kunna vara en orsak till att branden antändes så snabbt och elden sen spred sig vidare. Men den här slutgiltiga utredningen av brandorsaken kommer att ta veckor. Och sen om vi pratar om polisens förundersökning så den i sin helhet kommer att ta månader. Så de har mycket att fundera på och mycket att göra där nu på polisen. Men det är alltså det senaste om just den här branden i Helsingfors.

0: Det var svenska First Aid Kit som blandade ihop country med pop här i låten Tender Offerings. Nu ska vi få träffa friidrottaren Elin Mikkos som Sontaklubben i Sibbo gav sitt årliga idrottsstipendium till. Hon är alltså friidrottare men hon har också vikarierat som gymnastiklärare. Och Yle Östnylands reporter Leo Gammans träffade Elin Mikkos vid centralidrottsplanen i Kyrkoby och pratade bland annat att hur ser det riktigt ut med flickornas intresse för gymnastik i skolan idag?
1: Jag tror det är väldigt mycket blandat. Jag tror överlag så högstadieelever, oberoende av kön eller ålder, så kan nog riktigt ha sådana som är superivriga. Och det är jättehärligt att se. Sen finns det såklart dagar som man inte riktigt orkar springa runt på samma sätt som kanske någon annan dag. Att själv vet jag också från när jag var elev att jag älskar, det var favoritämnen absolut, gymnastik, och tyckte nog så om det, men ibland var det nog, kunde det vara 8 på morgonen lite trögt att komma igång.
2: Man måste hinna värma upp för det, man börjar träna på allvar, så som du har konstaterat här nu när vi befinner oss här på idrottsplanen. Men din paradgren är alltså 400 meter häck. I mina öron så låter det som en fruktansvärd sträcka. 800 meter är ännu värre, för det är så att man måste springa fullt från början till slut och så ska du dessutom hoppa över häckar. Och så här. Hur laddar du upp och hur får du bra resultat? Hur når du dem?
1: Ja, det är nog rutiner som jag har under åren skapat fram, men att jag försöker hålla mig lugn men samtidigt vara peppad. Det är en ganska så här, kan vara en berg- och dalbana med att förbereda sig, i alla fall mentalt, för att just som du sa, så man måste springa fullt från början till slut och man vet att ja, på slutet kan det vara lite jobbigt, men samtidigt så är det nog någonting som det är så roligt, så att man både är lite rädd men också lite mer taggad.
2: Och nu är du på sätt och vis tillbaks. Du har haft en skada som har hållit dig borta från åtminstone tävlingar, kanske också en del träning. Vad var det som hände och hur har du tagit dig hit tillbaks?
1: Ja, det där hade en lite värre liksom belastningsfraktur i foten, och var det helt kom ifrån vet vi inte, men det kan vara från hårda träningen också. Men det tog sin stund. Jag fick bara ha tålamod. Ja, tränaren, vi bestämde att vi tar det sakta men säkert och satsar på att få de egenskaperna vi kan det där utveckla nu under skadan, så utvecklar vi så bra som möjligt. Och jag har haft tålamod och det har nog varit värt, för att nu märks det inte av någonting mer, så det är nog skönt.
2: Så ett grattis inte bara till stipendiet utan till återhämtningen också, det är trevligt. Och du har ju tävlat på nationell toppnivå, du har kommit hem medaljer och du har varit uttagen till landslag också och rört i de kretsarna. Hur ser du, vad är liksom steget tillbaka liksom till de nivåerna och vad är målet så att säga under den närmaste tiden?
1: Absolut att vara på de nivåerna igen. Jag alltså siktar på att komma med också i vuxna landslagen. När exakt det blir, det får vi se. Men det finns i målen. Och sen att springa hårda tider. Det är mitt stora mål. Sen det där Finlands nivå är nog jättebra nu på 400 häck. Och det är jättefint att se. Så det där, man ska inte alltid heller för mycket fästa sig att vinna kaverin där bredvid. Utan det är att springa fina tider är ett fint mål för mig.
2: Så det finns sen Nassar, vad heter de, Orske och sådana här namn. Är det de som liksom du skulle vilja utmana på något sätt eller liksom komma upp till de här nivåerna på de här som på riktigt springer på den här toppnivån?
1: Det blir lite annan gren där. Orske håller på, ja alltså hennes nivå skulle ju nog vara trevlig att nå, men hon håller med lite kortare sträckor, men att nå upp till det där, de här 400 meter häcklöparna som till exempel Hilla Uusimäki och Kristina Halonen är absolut drömmen. Och de har lite mer erfarenhet än vad jag ännu har fått, men att det är trevligt att ha såna fina löpare som förebilder här.
0: Ja, det säger friidrottaren Elin Mikkos som Leo Grammals träffade vid centralidrottsplanen.

Hennen i Kyrkoby i Sibbo i morse. Och hennes huvudgren är alltså 400 meter häck och hon har faktiskt varit utvald i Finlands landslagets träningsgrupp i flera år. Och lite sån här lokal trivia är att i Sibbovargarna så är Elin föreningsrekordinnehavare både när det gäller 400 meter och på 400 meter häck. Och varför pratar vi med henne? Jo, Sontaklubben i Sibbo gav sitt årliga idrottsstipendium till henne i år. Och det är inte bara de här idrottsliga meriterna som väger tungt här, utan i valet av Elin Mikkos till mottagare av det här stipendiet så vägde Elins syn på samhället och på sin roll som förebild tungt. Det är så att Elin Mikkos studerar till ämneslärare i matematik och fysik och hon vill vara en förebild för unga tjejer i ämnen där kvinnor fortfarande är underrepresenterade. Och just det här med jämlikhet är något som Elin brinner för då, både inom skolan och idrotten och i vardagen. Och det förstås tilltalar ju sontorna. Det är ju också helt i linje med deras värderingar. Och Elin Mikkos är en omtyckt ledare och han svarar för Sibbovargarnas sommaridrottsskola i flera år. Och hon beskrivs som en glad, tillgänglig och uppmuntrande friidrottare och som andra då alltså kan glädjas av och ha nytta av. Så det var alltså en del av den här motiveringen till att just Elin Mikkos fick det här priset just den här våren.

Högsbo Riviera här med Walter Nilsson. Och vem är den här Walter Nilsson då? Ja, man kan väl säga att han är ett tillskott i den svenska musiklivet som har fått ett genomslag nu först här på senare tid. Han är alltså 36 år gammal och har debuterat redan 2016 med ett engelskt album. Men det var först här för 3 år sedan när han började sjunga på svenska som han faktiskt slog igenom och man började veta vem Walter Nilsson är. Han är alltså från Göteborg. Och just den här låten är från hans album som släpptes i år som har samma namn, alltså Högsbo Riviera. Nu lite mera spanska toner här i Viva España.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 26 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USAs militär har attackerat iranska mål vid Hormuzsundet. USA säger att attackerna var självförsvar för att skydda sina soldater. Målen var robotar.

Åt ramper och fartyg som försökte lägga ut minor. Samtidigt säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran snart är färdigt. Förhandlingar pågår i Qatar och parterna diskuterar detaljer om fred. USA:s president Donald Trump kräver att Iran lämnar över sitt uran till USA eller förstör det. Det ska ske under internationell kontroll. Sen ska det handla om shopping på internet. I juli blir det dyrare att beställa billiga saker från länder utanför EU. Det gäller till exempel sidorna Shein och Temu. Om du handlar för under 150 euro måste du betala 3 euro för varje typ av produkt i beställningen. Om du beställer skjortor och strumpor är det 2 typer av produkter. Det blir alltså 6 euro extra. Från och med november behöver du också betala en avgift för alla nätköp från länder utanför EU. Hittills har man inte behövt betala tull för billiga beställningar. År 2024 kom det 4,6 miljarder små paket till EU. Över 90% av paketen kom från Kina. Sedan en nyhet om vädre. En ovanligt tidig värmebölja har svept över delar av Europa. Det är väldigt varmt i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland och Belgien. Det har aldrig varit så varmt i maj i Storbritannien och Frankrike så som nu. Båda länderna mätte rekordtemperaturer på närmare 35 grader igår. I Frankrike har hettan till och med orsakat några dödsfall. Till slut en nyhet för dig som tycker om natur. Nu kan du följa igelkottar i södra Karelen dygnet runt. WWF Finland har satt upp en kamera i Luumäki. Kameran visar hur igelkottarna rör sig på en gårdsplan. WWF tipsar alla om att ge igelkottar kattmat och vatten. De säger också att det är bra att lämna högar av kvistar i trädgården så att igelkottarna får skydd. Via WWF kan du också följa kameror vid fågelbon och saimenvikare. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Fredrik Willstrand med 5 i 12 när klockan närmar sig 20 minuter i 12. Här är förmiddagen i Nyland med mig, Malin Valtonen. Jag vet inte hur det är med dig, men jag brukar alltid se fram emot när sparrissäsongen börjar. Men jag har en liten förkärlek för sparrisrisotto. Andra föredrar den kanske grillad till exempel, eller bara stekt i smör. Jag tycker oberoende nästan vad man gör med den här grönsaken så blir den ju rätt så god. Och du är kanske som jag och går i butiken och bara lägger ner det där paketet med utländsk sparris i korgen. Men vet du att man kan ju faktiskt också odla sparris om man har tillgång till exempel till en trädgård. Vi ska faktiskt bekanta oss med hur man riktigt ska göra för att få upp fina sparrisar där i sin egen trädgård. Vi ska prata med Sussi Björkqvist i Tenala som håller på med just det här med sparrisodling.
1: Det här är faktiskt fjolårets sparris som man normalt på hösten tar av i jordnivå. Men så har jag haft problem på i maj när det kommer frostnätter, och så har jag nu testat att jag skulle lämna kvar lite högre käppar, så att när jag sätter tyg över till frostnätterna så skulle de bli slitna, de här sparrisknopparna. När det blåser tyget så slits de liksom ändorna.
2: Och de är ju lite roliga de här sparrisarna, för de kommer liksom rakt upp bara från den här ganska sandiga jorden. De gillar sand, va?
1: Nej, det är egentligen nog mest att sanden är mest här nog för att det ska vara lättare att rensa dem.
2: Just det.
1: Att man slipper in med fingrarna och dra upp lite där.
2: Ja, och här har vi då en ny på kommande. Den är några centimeter, ser ganska fin ut som en blomma. När är det dags att plocka den här nu då?
1: No, det är ju lite intressant att de växer olika om det är varmt. Att är det riktigt varm natt till exempel, så då om den är på kvällen så, där, så kan den redan vara plockningsfärdig sen nästa morgon om det riktigt är varma nätter. Sen direkt när det blir kallare så växer de långsammare.
2: Men det låter som att det är ganska bråttom då. Man måste få bort dem i tid för att de ska vara sådana som folk vill äta.
1: Ja, varje morgon måste jag plocka först. Och då måste man tänka att hur länge jag är på jobb idag. Att hinner de växa, vilka tar jag och vilka tar jag inte. Och sen på kvällen så tar jag en ny omgång och plockar.

0: De ska brytas bort sen mera.
1: Mm. Vi pratar alltså om sparris och sparrisodling tillsammans med Sussi Björkqvist. Jag tänkte så här att vi skulle ta lite så här sparrisodlingens ABC. Om det finns någon där ute som tänker att ja, men sparris, det skulle vara roligt. Det är inte så där bara. Det tar liksom flera år innan man riktigt får någon körd. Berätta.
0: Ja, när man kan köpa färdiga plantor och då går det ju lite snabbare. Men om du sätter från frö så kan det ju ta 3 år först, så de är ganska tunna och smala. Och då måste du lämna dem kvar för att det ska föra ner näring till rötterna, det här som kommer upp. Och det blir ju sådana här stora buskar av de här efter midsommaren. Men då är det bara sådana här små ännu i början.
1: Ja,
0: de här plantorna,
1: där har du en.
0: Där är en sån här.
1: Det ser ut, vad ska man säga, lite kanske dillaktigt, en kokogran kanske är det nu.
0: Ja, en kokogran, ja.
1: Vad heter kokogran på riktigt?
0: Åkerfräken.
1: Åkerfräken var det. Sån här ser de ut från början, lite så här buskiga.
0: Ja, att det är, om jag missar någon sparris så snabbt slår den ut sen och sen blir den så där och då är den ju inte försäljningsduglig mera. Att om jag missar någon som börjar lite slå ut så då är den inte sen mera.
1: Men kan man inte äta det sånt också?
0: Jo, man kan äta upp det själv.
1: Men det är inte sånt folk vill ha då?
0: Nej, inte säljer jag sånt.
1: Nej. Och hur mycket sparris har du här nu? Hur många bäddar?
0: Nå, här var nu, de här är nästan 13-15 meter långa och det är 9 bäddar här nu.
1: Mm. Och när har du börjat köra? Du sa, var det i april?
0: Ja, i slutet på april började de sticka upp de första. Och så blir körden liksom större efterhand. Och i mitten på maj är den nästan som störst. Sen är det lite igen och avtar. Jag har inte provat att vattna. Det kan ju vara att det skulle växa ännu bättre om man skulle vattna. Det får jag. Om det är riktigt torrt så har jag nog sen vattna. Men vi har bara brunnsvatten så.
1: Ska man gödsla i något skede också då?
0: När jag slutar vid midsommar och körda, så det är då som jag både kalkar och gödslar.
1: Mm.
0: Och sen får de växa upp då. Och sen står de här ända sent till hösten tills de börjar, då är det en skog här. Nu är det helt en tom åker. Och sen på hösten är det som en skog som är 1,50-2 meter hög. Och sen när det gulnar och då har det dragit ner tillbaka den här näringen till de här rötterna. Så efter att det har gulnat så kan man kapa dem sen.
1: Mm, häftigt. Hur många år kan man ha en sån här sparrisbädd? Det är 10 år, 20 år, 30 år?
0: De här är nu 10 år, den här nyare. Mina gamla är ju då nu 16 år där borta. 30 år om man skulle köta dem, men då ska du köta dem hela tiden och se till att du ger näring varje år. Och
1: det låter utmanande.
0: Ja. Och rensar.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Du har lite hjälp med rensningen. Brukar du ofta göra det helt själv eller på egen hand ensam?
0: Nå, oftast är det jag själv. Ibland har jag måste skalla till hjälp.
1: Ja, alltså här har vi ju med oss också Sara Lindholm. God morgon.
2: God morgon.
1: Du är här på praktik och du har en låda här. Vad har du där?
2: Nykördad sparris.
1: Och här har vi av lite olika storlekar. Hurdan storlek är folk ute efter?
0: Några tycker liksom nog om att de ska vara tjocka. Men att de där små är ju så kiva, de blir så snabbt färdiga. Så jag, det är nog min favorit själv, att äta de där smalare.
1: Mm.
0: Men vi plockar ju bort, om du ser här i lådan att här är väldigt smala och här är en som har börjat lite slå ut också. Det här är inte försäljningsduglig mer när den börjar lite slå ut. Men vi plockar bort allting för att om vi ska springa här alla där och det börjar bli såna här stora som har slagit ut här, så då är det mycket svårare att hitta dem. Så vi plockar allt och äter själv de där små smala sakerna.
1: Om jag tar en liten tugga av den här då.
0: Ja.
1: Det smakar ju hur bra som helst. Jag skulle kunna äta den här, absolut.
0: Ja.
1: Fast den är inte försäljningsduglig.
0: Det smakar ju ärtar.
1: Ärtar det smakar det,
0: ja.
1: Men Sara, vad gör du här förutom att du sysslar lite med de här svarrisarna?
2: Allt med odling. Rensar och sköter plantorna och planterar om. Och allt.
1: Har du någon favoritsyssla?
2: Nej, jag tycker om när det är lite mångsidigt. Mm. Att allt

0: En blandning av allt.
1: Jag vänder mig här till Sussi Björkvist, en favoritsyssla. Vad skulle du säga när det har att göra med sparrisar? Är det den här skörden eller vad är det?
2: Att äta dem.
1: Ja, förstås. Du fråga.
2: Nej, nu är det ju roligt att plocka, att gå och bara knäcka av dem så här. Rensande tycker jag om mera efter så här många år.
1: Nej, det förstår jag. Jag har full förståelse. Jag tycker inte heller om att rensa. Det oftast så ser mitt trädgårdsland ut som ett, ja, jag vet inte vad. Men med tanke på sparrisodling, varför blev det sparris för dig? Varför är det en växt som du gillar?
2: Min syster hade och jag tyckte det såg så roligt ut. Och jag fick några plantor av henne som hon hade satt på en frö då först. Det var liksom fascinerande att man får så tidigt körd på våren. Alltså det är ju det där, perenna grönsaker är någonting som jag gillar mycket, för att då får du tidigt mat på våren. Mm. Och istället för att du odlar någonting så tar det ju ganska länge innan du får din första morot och sånt. Så därför är det en viktig sak.
3: Det sa Sussi Björkvist i Bonäs i Tenala som också odlar sparris. Och ja, som sagt, det här med att rensa, det tycker jag säkert inte någon om. Eller ja, vissa kanske tycker att det är riktigt bra jumpa att hålla på med det. Men ja, inte, finns det någonting som går upp emot sen när man får den på tallriken. Men lite tips här, ifall det är så att du vill utöka ditt eget trädgårdsland, så kanske det här med sparris skulle vara någonting för dig. Men kom som sagt ihåg att det tar några år innan det kommer igång ordentligt. Men sen får du grönsaker redan tidigt på våren själv, precis som Sussi här poängterade.

Där hörde vi Phil Collins. Den här låten heter Can't Stop Loving You. Och från Phil Collins ska vi gå över till en annan skönsjungande artist, nämligen Lana Del Rey. Och just den här låten heter Young and Beautiful.

Young and Beautiful, Lana Del Rey. När klockan sådär småningom börjar närma sig 12 slag och det ska bli dags för lunchnyheter. Här på kanalen lyssnar vi fram till dess på Mandys nyckel. Den här låten heter Våren. Tack för sällskapet. Här fortsätter sen slaget på kanalen.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Utredningen kring höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors kommer att ta flera veckor. Det meddelar Helsingforspolisen. Över 60 bostäder är obeboeliga efter att en brand spreds från en gasgrill på en balkong på lördagskvällen. I nuläget tror polisen att branden orsakades av att grillen läckte gas och att branden därför antändes snabbt. Just nu misstänker polisen en man för vållande av fara. Han nekar till brott. Matpriserna i vårt land väntas fortsätta stiga aningen i år. Det visar en färsk konjunktursöversikt från Naturresursinstitutet. Det är främst priset på mejeriprodukter, nöt, kött och färdigmat som stiger. Institutet räknar med att matpriserna stiger med mellan 2-3% i år. I fjol var ökningen i genomsnitt drygt 2%. Producentorganisationen MTK har tidigare varnat för att kriget i Mellanöstern kan driva upp matpriserna här i Finland. Finländare har blivit flitiga på att spara och investera pengar, visar en färsk studie från Aalto-universitetet. I Europa är det bara svenskar som investerar oftare än finländare. Finländarna investerar ändå relativt små summor. Mediansumman är kring 8700 euro per hushåll. Studien bygger på registeruppgifter som omfattar hela befolkningen. Just nu är det ovanligt varmt i centrala Europa och flera länder har slagit värmerekord för maj månad. Till exempel i Storbritannien och Frankrike är det närmare 35 grader. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas för värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varm luft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Meteorologer har varnat för att det kan bli närmare 50 grader varmt i södra Europa i sommar i takt med att extremväder blir vanligare på grund av klimatförändringarna. Det här var nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om inspektionen av moderna hus med anledning av den förödande branden i fiskehamnen. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska vi diskutera byggande och boende. Nämligen, jag ställer frågan här idag, har vi börjat slarva med byggande eller vad är det frågan om? När en balkongbrand på fjärde våningen så snabbt kunde sprida sig till taket på ett 8-våningshus. Och nu har de flesta säkert sett någon sorts videoklips av den här förödande branden. Jag minns själv på lördag kväll att sent när jag började se det här att hoppades bara att alla hann ut därifrån. Det for iväg väldigt snabbt. Sen finns det en annan aktuell händelse som har lyfts fram igen. Nämligen frågan om hur det är möjligt att bygga hus där balkongräcken försätts med sådana skivor av någon sorts cementfiber som nu enligt olycksutredningscentralen inte ens håller för en duns som ett litet barn kan åstadkomma. Och då ställer jag frågan att har vi börjat slarva med byggandet eller är det övervakningen som fallerar eller reglerna som fallerar eller vad är det som är på tok? Med mig har jag tre gäster och vi är lite utspridda här idag. Arkitekten Mona Schalin är med på distans. Välkommen.
2: Tack.
1: Och så har jag byggmästaren Jörgen Björkman också borta någonstans härifrån, någonstans i Sankt Karins trakten om jag kommer rätt ihåg. Alltså, Jörgen Björkman, välkommen.
3: Jo, tackar. Jag befinner mig här ute på Satava faktiskt, att jag var på en inspektion ute på en ö hit.
1: No, just så. Det är sånt som man ska göra när man är byggmästare, inspektera byggen. Och här i studion med mig har jag fastighetsjuristen Marina Furuhjelm. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Hej, vi börjar med det här. Jag såg att Helsingin Sanomat speciellt och sen också Hufvudstadsbladet, egentligen alla media har haft många nyheter om den här branden. Om vi nu börjar med den. Alltså det är ett sånt här nytt område i Helsingfors, heter Fiskehamnen, väldigt tätt bebyggt med höga hus. Själv har jag bott i östra delarna av Helsingfors för, ja, nu är det ganska lätt över 20 år sedan. Och när jag körde genom det här området här för kanske ett halvt år sedan, så kunde jag inte tro mina ögon. Det var helt annat än det någon gång har varit då när jag körde genom där ofta. Som om man skulle vara utomlands nästan, alltså en massa väldigt höga hus och gator däremellan. Och det första jag tänkte på att här skulle jag inte kunna bo, för här finns ingenstans att föra hunden ut och kissa, för man får springa ganska lång väg till närmaste park. Hur som helst där så brann då ett hus. Det började på balkongen, det vet vi, på fjärde våningen. Och det var en grill, en gasgrill, som var upphov till den här branden. Det är egentligen allt vi vet, men vi vet att det for iväg hastigt. Och nu ställer jag första frågan till dig, Jörgen Björkman, som inspekterar. Vad tänkte du har sett säkert i här videoklippen?
3: Jag tänkte att brandbelastningen

0: På den där balkongen var otroligt stor eftersom lågorna kunde sprida sig med sån där fart. Jag såg där på några videoklipp att hela balkongen brann, så att allting som fanns där på balkongen, troligtvis då plastmöbler, interiörmaterial, dynor, täcken, precis allting hade fattat eld, så att det var en sådan belastning som man troligtvis inte hade beräknat med.
1: Alltså du menar att det finns en massa andra grejer också på en balkongen än bara själva räcket och kanske någon stol?
0: Jo, där finns allt möjligt brännbart material eftersom trenden har varit att balkongerna eller terrasserna inreds som en fortsättning på vardagsrummen, och det här är någonting som man borde beakta när man konstruerar eller planerar sådana här nästan inomhusutrymmen, att brandbelastningen kan vara otroligt stor.
1: Hur menar du att man borde ta det i beaktande?
0: Man måste ha brandbarriärer så det inte kan sprida sig, eller så måste man ha då i husets ordningsregler specificera vad man får ha och vad man får göra där på en sån här balkong. Men att de som säljer det så vill ju förstås göra reklam för att det är en fortsättning på vardagsrummet.
1: Mm. Och när du såg det här videoklippen och hur snabbt det spred sig, så menar du då att det brast i den här barriärerna som du då talar, de här brandbarriärerna?
0: Jo, det brast i barriärerna. Utredningen får nu sen utreda vilken väg det spred sig, att om det spred sig via en luftspalt på yttersidan eller om det var en gnista som flög upp på taket och handlade där, att det vet man inte ännu, men att man kan ju bara spekulera. Men att det såg i alla fall ut när jag såg på de där stillbilderna efteråt, som om det skulle sprida sig i en luftspalt där på utsidan av balkongen.
1: No, då vände jag mig till arkitekten i sällskapen, Mona Schalin, som ritar hus. Nu vet jag att du inte säkert sysslar med så här moderna höghus. Men i alla fall, alltså, hur låter den här förklaringen, och vad tänkte du när du såg bilderna?
2: Ja, alltså, no, kanske inte så mycket bilder. Jag läste också Helsingin Sanomat hade en väldigt initierad ledare idag som också diskuterade upp den här frågan, och jag har hunnit diskutera lite med kollegor. Att det är ju så att när vi det där börjar bygga skikthus istället för de här massiva fasaden på ytterväggarna, så behövs det en luftspalt bakom. Alltså tegelfasader som man ser idag, de är ju inte liksom fast, de nya fasaderna, de är ju liksom inte fast i den värmeisolerade och bärande väggkonstruktion som finns bakom, utan där sätter man alltså ett lager isolering och kanske någon vindskiva och sen en luftspalt, och det där, och i det har det använts. Det här är ju ett 10 år gammalt hus dessutom, 2016 byggt som brann, och i tidigare har man använt åtminstone väldigt mycket trä, alltså skålning, eller som det heter på finska, kolaus, så att den här mineralullen som man har använt som isolering utanpå den bärande konstruktionen, betongskal eller vad det kan vara, så då har man behövt ha en ventilation för att den här tegelmuren ska hålla. Och det gäller ju också andra fasadmaterial. Alltså, och så vi har minst, så kan de här luftspalterna, alltså kravet på de här luftspalterna har ju ökat. Mm. Förut kunde de vara nästan liksom, och det var en sak som man tidigare hade missat. Till exempel på Skatudden som byggdes på 1980-talet så fanns ju just problem med fasaderna, för att där saknades den här ventilationen bakom tegelmuren. Men det där i det här huset så är det frågan om då att det har varit en luftspalt, och den är ju inte brandspärrad från våning till våning eller liksom att det ska ventileras nerifrån upp hela vägen, vilket betyder att om det sker en sån här explosionartad brand, så finns det ju alla möjligheter att då rök och lågor och allt liksom söker sig upp genom det här, och då sprider det sig snabbt. Och sen är väl en annan fråga, där har funnits någon slags vindsvåning, och det fanns ju flygbilder eller drönbilder som visar att då har hela taket brunnit, och det där, och där är ju ganska stora utrymmen som är sådana, alltså enhetliga utrymmen där det finns viss maskineri och sånt, och där då om branden kommer in då där, så sprider den sig ju där via, och där finns ju också mycket trä ofta i de här konstruktionerna, att det där brännbart material.
1: Men jag måste fråga om det här när du sa att det här luftspalten har ändrat, det var väl för att åtgärda ett annat problem, det vill säga med inomhusluft?
2: Det var för att åtgärda, var just för att åtgärda det. Att jag har själv varit med om att klä in en äldre eller ett 80-tals skolhus med faktiskt en sån här, det var liksom tunga zinkplåtskivor som användes till fasaden. Och jag kommer ihåg att det var liksom 3-4 centimeter, den här luftspalten. Mm. Men det är inte ett höghus och inte en, det har inga balkonger heller. Men att branden sprider sig, just den sprider sig från balkong. Och nu har ju en balkongbränd där förut också förekommit. Och det där, som det var tal om balkonger i England, så det stora balkonger är ju ett sätt att liksom få mera våningsyta. Stadsplanen har ett visst antal, tillåter ett visst antal våningsyta i ett hus, kerrosala på finska. Mm. Men sen de här balkongernas inglasning, det är ju ett slags liksom bostadsutrymmen där utanför och används som så. Så.
1: Ja, det är alltså det är ju inte utan att man blir lite så där mörkrädd här när man funderar på. Jag har ett intresse ibland att titta på vad de bygger nu för tiden och hur stadsdelar ändras och hurdana hus. Och alla har ju sådana stora inglasade balkonger. Folk hänger gardiner där och inreder med mattor och grejer och saker. Och så ser man en sån här video av en explosionsartad brand. Och då funderar man att uff, att vågar man alls bosätta sig i ett höghus högt uppe, att när det kan gå på det här sättet. Vad säger du, Marina Furuhjelm? Alltså, har man spelat helt enligt reglerna här? Om vi tänkte, du är ändå advokat med specialisering på just fastighetsjuridik.
3: No, alltså, här är ju många saker då att fundera på. Som sagt, det här att finns det ett byggnadstekniskt fel eller inte? Och kan då byggaren ha gjort någonting fel? Så det ska då utredas och funderas på. Men det som nu här togs upp så kan det ju hända då att det är inte något liksom byggnadstekniskt fel, utan det har byggts helt enligt normerna också. Och så har det lyckats sprida sig ändå. Om man tänker på liksom att vad får man göra på en balkong, så om vi går mera in på den frågan. Mm. Så utgångsläget har ju varit det att du får använda din lägenhet och din balkong som du då besitter till normalt boende. Så egentligen är frågan att vad anser vi som normalt boende? Nu får man in i lägenheten också laga mat och det kan ske en brand där inne, men det är ju det som är skillnaden, att den här lägenheten i sig är oftast en egen brandenhet, så att den sprider sig inte lika snabbt därifrån. Eller i alla fall är det inte meningen att den ska sprida sig.
1: Alltså du menar från en balkong så far det snabbare iväg än själva om det skulle brinna inne i köket till exempel?
3: No, det beror väl på just den här frågan att nu när här är den här luftspalten och den kan sprida sig den vägen till exempel just uppåt. Men en lägenhet är ju oftast planerad, kanske vår arkitekt kan ge mer information, men planerad så att de är alla en enskild brand, så att säga, enhet. Vilket gör att du har regler för hur länge det ska ta för branden då sprida sig till nästa lägenhet. Vissa antal minuter ska det ta så att det inte ska sprida sig så snabbt. Och det har man liksom tagit i beaktande allt inne i boende, i den här bostaden. Men balkongen har just blivit precis som vi sa här, att det är ett sätt att också sälja en större lägenhet, för man får inte bygga så stora lägenheter på alla områden. Och då får man en balkong och då kan man liksom marknadsföra att du har egentligen mera utrymme än den här själva bostadsytan som är då den här lägenheten. Och det har just lett i det att vi har, de är inredda och där finns det, det är lite som ett kallt vardagsrum så att säga. Och kanske ingen hade tänkt på att borde man kunna reglera på något sätt vad man då får göra på den här balkongen om det finns mera brandrisker där.
1: Men borde vi tänka på det nu då?
3: No, säkert borde vi tänka på det, det tror jag absolut. Men i dagens läge så har ju utgångsläget varit det att man har ansett att man inte kan till exempel i ett ägande aktiebolag förbjuda grillning på balkong med gasgrill eller elgrill. Man har ansett att man får förbjuda det med kolgrill eftersom det har blivit jämförbart med liksom öppen eld. Men ingen myndighet har förbjudit gasgrillen eller elgrillen och därför har man liksom utgått från att då kan inte husbolagen heller själva förbjuda det, eftersom om vi förbjuder det och en granne ändå grillar så finns det inga liksom tvångsåtgärder för bolaget att göra någonting. Så att därför tycker jag att om man ska förbjuda det så måste det bli en större diskussion just på en liksom omfattande nivå. Brandmyndigheterna ska ta ställning till det då, att är det någonting som vi måste förbjuda på grund av att till exempel då, det finns en större brandrisk på balkongen.
1: Men då frågar jag Jörgen Björkman som är alltså byggmästare och säkert också alltså inspekterar byggen och sånt här, att hur låter det här, alltså att det finns inga regler egentligen som skrivna i lag?
0: Det stämmer ju att det är nog brandmyndigheterna som måste ta itu med det här och i så fall då förbjuda öppen eld på balkonger, att då skulle det gälla kolgrillar och gasgrillar. Elgrillar skulle ju då vara tillåtna ännu. Och nu såg jag visserligen i nyhetsflödet också att i det här det här husbolaget, så det var faktiskt matlagning förbjuden i deras ordningsregler, men att det finns ju ingen lag som stöder det, så att där blir det upp till var och en

0: att ska de följa ordningsreglerna eller inte, men att husbolaget kan tyvärr inte inverka på det här.
1: Men vad tänker du om det här andra, alltså just att det samlas en massa saker på balkongen?
0: Jag anser nog att det är en risk som man måste börja beakta nog, för att folk använder det som lager också. Att det kan finnas en stor mängd med gamla tidningar, pafflor och allt möjligt där som ju nog utgör en brandrisk också. Att tidigare när folk rökte på balkonger, så det är många bränder som har startat just på balkongen.
1: Marina Furjönberg, om en kommentar.
2: Jag tänkte bara kommentera just det här, att här var det ordningsregler eller det ett hyresavtal, möjligtvis ett förbud i avtal, och det måste man kanske ännu komma ihåg att när vi diskuterar den här frågan, som det är ett hyresavtal, så finns det ju faktiskt den möjligheten att det har varit förbjudet också all matlagning just på balkongen i det här avtalet, så man måste lite hålla skilt på ägandebostäder här och hyresförhållanden, för att man har då liksom ansett att i hyresavtal så kan du förbjuda med en motiverad orsak, och orsaken har ju inte oftast varit brandsäkerhet, varför man förbjuder matlagning på balkongen, utan det har varit det att du så att säga inte vill att matosen, lukten sprider sig till grannarna, det vill säga att alla får njuta av att vara ute på balkongen. Och det har oftast varit den här motiveringen varför man till exempel i hyresförhållanden, i hyreshus oftast har helt och hållet förbjudit all matlagning på balkongen. Och det är liksom möjligt, så att komma lite ihåg också de här kanske lite tyvärr olika reglerna för ägandebostäder och hyresbostäder idag.
1: Mona Schalin, alltså du nämnde här att om det här luftspalten just då, att hur man nu för tiden ritar och så här. Vad tänker du att hur borde man åtgärda det här? Gäller det bara att sätta strängare regler på att vad man får göra på sin balkong, eller borde man igen ändra på någon sorts byggpraxis?
3: Byggpraxis när det gäller de här skiktade fasaderna är väl nästan för att de ska ventileras. Så du kan inte göra en brandspärr horisontalt mellan våningar eller så här. Det är ju liksom egentligen inte tänkbart, för luften måste kunna cirkulera, det hela idén. Ett sätt är att återgå till massivbyggande och lämna hela det här liksom skiktbygget som vi har varit liksom sedan 60-talet.
1: Måste vi förklara vad skiktbygget, vad betyder det?
3: Så det var det jag försökte säga först, att tidigare byggde vi ju hus, alltså stenhus. Trehus är ju en annan sak, där har man ju många skikt, man har olika konstruktionstyp och fasadpanel framför. Men det där, just i det här tegelfasaderna idag, bakom dem ligger det alltså en luftspalt och det där, och bakom dem ligger det en vindskyddskiva, isolering och sen en bärande konstruktion.
1: Jag vet att du förklarar det, men jag menar att om vi tittar på att, jag tittar i konsumentens synvinkel så här, att om någon nu funderar på att flytta till exempel från ett egnahemshus till ett höghus eller någonting sånt här, och den är orolig för sånt här, hur ska man liksom veta vilket hus är byggt hur? Alltså det är helt rimligt att folk nu
3: blir... De flesta nya hus är byggda så här. Att det är ju liksom det är ett genomgående. Sen är det då frågan, och det kanske bäst att titta var balkongerna ligger där. Men det som jag tänkte lite på här, trots att jag kanske skulle tala om det här, hur mycket det finns ändå direktiv och liksom brandsäkerhetsbestämmelser i byggande. Att det är ju helt otroligt liksom katastrofalt att det nu har framgått att en sån här händelse kan... Det lär ha varit för kanske 2020 någonstans i Jyväskylä, där det var ett åldringshem, ett seniorhem som också brann. Vad det stod om det i tidningarna nu, tas upp på nytt, och det var något liknande fall, så att nu kan man vara helt omedveten om de här riskerna. Men det som jag undrar nu när du har juristen på plats, att det där ett husbolag, det är ju faktiskt inte så att man äger sin bostad. Man äger ju aktier i ett aktiebolag. Och det betyder att aktiebolag borde kunna ställa upp liksom regler och bestämmelser. Att till exempel sådana saker som gasgrillning och sånt inte skulle få förekomma. Att det undrar jag, att är det inte möjligt när det är husbolag, har ju väldigt mycket sådana regler. Och man faktiskt inte liksom... Man är faktiskt inte en ägare till sin bostad i den meningen.
2: Ja, alltså, det har du helt rätt i.
3: Det är lite liksom utanför mitt eget område.
2: Ja, absolut. Ja, alltså det har du helt rätt i. Att man juridiskt sett äger inte lägenheten, utan man äger aktien, så är en besittningsrätt till en lägenhet, och då också balkongen i det här fallet. Men besittningsrätten är liksom jämförbar nog med äganderätten, att det är en mycket stark rätt, och vi har i bostadsaktiebolagslagen hemskt mycket normer om vad aktionärernas rättigheter är. Och det som är liksom problemet här här är det att för det första, om vi förbjuder det som man klassar som normalt leverne i dagens läge i samhället, i till exempel ordningsreglerna, det skulle säga förbjud av husdjur till exempel, eller då grillning, matlagning på balkonger och sånt, och någon granne då fortfarande bryter mot dem, så måste vi överväga, har vi någon möjlighet som husbolag att strida till åtgärder? Den enda åtgärden vi har enligt bostadsaktiebolagslagen är att ta den här personens lägenhet i bolagets besittning, det vill säga för 3 år vräka ut ägaren och hyra ut den åt någon annan som sköter sig bättre. Och den tröskeln är jättehög, och därför har man liksom ansett att i praktiken, om man förbjuder i ordningsreglerna sånt som klassas som normalt leverne, så fungerar det så länge som vi alla följer de här reglerna. Det är liksom ett sånt här gentlemannaavtal mellan aktionärerna och boendena. Men sen den aktionären som bryter mot det fortfarande, så har inte bolagen något tvångsåtgärder, för att vi kan ändå inte gå så långt att vi vräker en ägare på den här grunden. Då måste vi ha starkare normer bakom oss. Det måste liksom grunda sig på någonting starkare än att bolaget själv beslutar att nu reglerar vi normalt boende. Den här samma diskussionen har förts med tobaksrökning till exempel. Att kan man då sen vräka någon som röker fast man finns ett rökförbud? Och all den här liksom diskussionen börjar med frågan, du ska som aktionär ändå få använda din lägenhet i det som klassas för normalt boende. Det kan vi inte reglera. Om vi vill reglera det, så ska det tas in i bolagsordningen som en norm, och då ska det ha allas godkännande. Här har vi till exempel den här Airbnb som man talar mycket om. Där är helt samma diskussion. Vill vi förbjuda uthyrning av lägenheterna till turister till exempel? Visst möjligt, ta in det i bolagsordningen. 100% alla aktionärer ska stödja det. Och det vet vi ju att vi inte kommer att få i sådana här frågor.
1: Det här är nog jätteintressanta frågor, för tillika så har man ju rätt till att tryggt boende. Om du då bor på 8:e våningen och folk håller på och grillar på 2:a våningen och säger att tjofade rittan, att jag får göra det här, att inte kan ni vräka mig för det, så okej, du kan sälja din lägenhet och flytta därifrån. Men hur ska man alltså, om man balanserar det här individens rätt att använda sin egen del mot den här allmänna säkerheten, säg att det skulle vara ett rättsfall kring det här, vem drar det längsta strå?
2: Men man måste också komma ihåg det som nu talar vi om säkerhetsfrågor, och där finns säkert liksom, till exempel det att man i ett husbolag skulle kunna visa att vår konstruktion i byggnaden är sådan att det finns en större risk för att det sprider sig en brand här, helt tror jag möjligt att vi då skulle kunna förbjuda det, och det har vi sagt redan tidigare, vi har små höghus som är helt av trä materialgjorda och haft mycket små balkonger också, i dem har man ju klart sett det att det går att motivera att här förbjuder vi grillningen på grund av att vi har en säkerhetsrisk som vi liksom kan påvisa. Men det förbudet mot grillning eller matlagning, igen som jag vill ta upp, är det att det är oftast inte den här brandsäkerheten som ligger bakom. Det är oftast inte att vi heller har kunnat bevisa att vi nu har en sån konstruktion som är ett problem. Kanske vi snart kan göra det med efter det här fallet. Utan det främsta orsaken varför man hittills har velat förbjuda är den här illaluktande osen som inte grannarna vill ha. Och det är ju liksom, jag menar, osen kan komma inifrån när du lagar mat också. Vi kan inte börja förbjuda matlagning.
1: Kan inte förbjuda folk att ha öppna fönster heller.
2: Så det, liksom, man måste också komma ihåg att det finns olika orsaker varför vi förbjuder saker och ting. Och finns det argument, finns det liksom material för att visa att det här är nu farligt i vårt husbolag? Absolut går det säkert att förbjuda. Men hittills har man velat dra alla lite under samma kam och tänka sig så här att alla ska kunna förbjuda.
1: Men det här, alla som har sett de här bilderna tänker ju nu så här att nu måste ju någonting ändå ske. Alltså det här kan ju inte få hända en gång till, och då Jörgen Björkman, vad tänker du på det här, eller hur tänker du på de här bestämmelserna nu efter det här?
0: Jag tänker på den här byggnadsregleringen, så där skulle jag anse att man i luftspalter inte använder brännbara ämnen, utan då till exempel enbart stålprofiler, isoleringsmal som icke är antändliga.
1: Är det en kostnadsfråga det då?
0: Nej, det är nog inte en kostnadsfråga, men det är mer en fråga om en praxis att trämaterial är enkla att använda.
1: Vad skulle du tänka som byggmästare och som inspekterar byggen och sån här, om nu alla dessa hus som är byggda på det här sättet?
0: I så fall så skulle man måste ändra på en del av konstruktionen, inte riva ner allting, men att som i det här fallet när det fanns det här en del av fasaden som var stål, så där skulle man kunna installera nog brandspärrar våningsvis så att ventileringen bakom den här stolpan

0: hela ändå fungerar och kommer in liksom i nedre kanten av våningen, går ut där uppe. Så då skulle ha våningsvis ventilering, det skulle fungera.
1: Vad tänker Mona Schalin om det förslaget?
2: Ja, i det här fallet så stod det faktiskt att man talade om en fanelskiva och sen bara kom de här plåtpanelerna som var sådana liksom vågplåt eller korrigerad plåt. Att det liksom var sådana fasaddelar i balkongernas fasader som det där hade då en skiva bakom. Som var då en fanelskiva brinner ju förstås lättare än en skiva som är en brandsäker skiva. Att visst är det nu en säkert fråga om att det här, hela det här borde ses över och det där. Men att den stora frågan kvarstår då sen ändå att vad de här ventilerade tegelfasaderna. Att ska man verkligen liksom ändra på allting för att det finns de här riskerna som det där, den här balkongbranden nu visar. Det är ju ändå tills vidare har de ju hänt. Jag har ut varit många. Nu har jag sett också balkongbrandar i Gräsviken där jag bor. Det var någon gång också. Men det var till och med en öppen balkong och det brann ganska vilt. Men det sprider sig ju från en öppen balkong till en öppen balkong, så händer ju ingenting om fasaden inte tar upp de här lågorna och röken. Så då är det risken för de andra invånarna och deras bostäder och deras liksom egendom blir ju inte hotad på samma sätt. Och just som det var tidigare sagt, att från fönster till fönster, från våning till våning sprider sig branden ju inte. Att det där...
1: Jag tänker bara att nu var det fråga om en gasgrill, att folk förvarar då gasflaskor som är också väldigt brandfarliga på en balkong. Om det börjar brinna där, den kan ju explodera hela.
3: Ja, och det som jag tänker mig här också är att det är ju inte bara det där att du har en grill och du en gång använder den. Är den i skick, din grill? Har du kontrollerat den i skick? Nu förstår jag att det här kanske var en ganska ny grill. Men man har ju ett ansvar också som boende. Om du nu har rätt att grilla på din balkong så måste du också kontrollera då att hur grillar du, till exempel har du en brandsläckare nära för risker att någonting händer, kanske det inte skulle hindra någonting här, men det ska man oberoende kanske ta i beaktande. Kollar du att ledningarna till din grill är fungerbara, är utbytta precis som man ska göra, är den tvättad så att det inte kan bli en fett brand där. Så det finns det ju mycket saker som vi måste titta på, de som bor också, att om man ska göra det här så ska man göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Jag tror kanske inte att nej, alla de här fasaderna, vi kommer inte att bygga om alla de hus som har byggts på det här sättet, det tror jag inte. Om man nu ser det som en verklig risk och brandfara, så då skulle det ju, tycker jag, leda till att myndigheterna, brandmyndigheterna, skulle ta ställning till det, och så skulle man förbjuda då den här grillningen med gasgrill och liksom jämställa den med öppen eld.
1: Men öppen eld också till exempel i juletid om folk hänger lyktor med levande ljus. Menar du att det också borde då?
3: Nej, det är ju det här som är ju den här liksom frågan, att var drar vi då gränsen? Att vad är liksom, man får inte göra öppen eld, hur definierar vi det, att vad är öppen eld så att säga? Oftast om du har den inne i en lykta så är den ju liksom skyddad. Det är inte ett ljus som står på ett bord till exempel. Men att då måste man ju ha just den definitionen.
1: Jag förstår dilemmat, för att jag själv tänker nog också att om man skulle sitta könsro där på julaftonen ute och ha ett tänt ljus, och så kommer brandmyndigheten och knackar på dörren och släckte det ljuset genast, så skulle det ju inte kanske kännas riktigt som mitt hem. Nej. Sen längre, så att det är knepiga frågor det här. Alltså, tillika så märker jag råkar höra en diskussion igår när jag var i butiken, var två äldre damer som ojade sig väldigt över det här och var väldigt oroliga, att hur vågar man nu liksom bo där uppe mera, bodde tydligen i någon högre våning i ett höghus och det där. Jag lyssnar lite, jag tror att folk nu börjar faktiskt dra öronen åt sig. Det här är ju inte bra heller för fastighetsbranschen om du ska sälja lägenheter högt uppe i hus, om folk liksom ser det här framför sig. Så hur borde man inom fastighetsbranschen, vad säger ni, utreda det här eller förhålla sig till det här? För nu, Mona Schalin, du nämnde redan att det har hänt en liknande brand redan för flera år sedan i Jyväskylä och det hände liksom ingenting.
2: Nej, när vi talar om fastighetsbranschen så då kommer vi ju till det här att bostadsbyggande har ju väldigt mycket övergått till att vara ett där investeringsobjekt för ganska stora fastighetsinvesterare. Och det som jag kan vara lite, och där är det ju det här med att bygga högt och bygga tätt, är ju liksom idealet. Om liksom utgångspunkten är att maximera sin vinst. Bygga små bostäder, massor med små bostäder och bygga högt och tätt. Och det är ju, alltså jag skulle vara otroligt glad om den här diskussionen, om det här

0: den här branden åtminstone skulle leda till det att man då börjar ifrågasätta det här idén att liksom, vad är säkerheten i att bo i ett högt hus när sen, det finns bara de här trapporna när man ska ut därifrån om man inte kan, när man, och brandmyndigheten ska rädda via balkonger, men det där, men kan man lita på det? Att det där någonting som kunde liksom användas som argument mot att det här höga byggande är något som jag nog personligen anser att vi inte alls behöver i det här landet. Vi har inte en sån befolkningsmängd och vi har inga såna jättestäder, storstäder som behöver. Det finns ingen liksom verklig motivering annat än den ekonomiska vinsten.
1: Vad säger
0: och den är inte en gemensam fråga.
1: Vad
0: det är inte en gemensam angelägenhet.
1: Vad tänker Jörgen Björkman om det här synpunkten?
2: Jag tycker nog lite likadant att vi har mycket tomt utrymme i det här landet, så vi behöver inte packas ihop som sillar i en tunna. Att det finns nog utrymme att sprida på sig, men att det är fråga om ekonomi, att de som investerar, de vill ju ha ut den största möjliga vinsten, så det är ju det som är tankesättet bakom då. Många städer också, att de vill ha många skattebetalare på ett litet område, så att det kommer nog därifrån också, den här styrningen.
3: Det var just det jag tänkte också ta upp, att man kanske inte endast kan titta på de här byggarna eller investerarna här. Vi har just i Fiskehamnen våra första egentligen ordentliga tornhus så att säga. Och nu är det ju liksom staden där som har gjort en plan för hurdana hus som ska byggas, hur många av dem som ska byggas. Och det är ju ett sätt att man försöker locka skattebetalare till sin stad. Helsingfors är ju nu det här exemplet där du måste bygga tätare för att få alla att rymmas som då tydligen staden vill ha hit, och det är klart att det flyttar fortfarande människor, så att det är ju nog liksom en stadsplanering som måste börja då om man ska ha någonting annat, och sen fundera det från den synvinkel. Jag tror att alla här tänker ju på ekonomin, det håller jag helt med om, men att det är nog inte endast någon som bygger som bestämmer det här, utan nu är ju staden med där.
1: Det slog mig också här att jag gärna skulle ha haft någon med från Helsingfors stad, men att i den här omgången av den här diskussionen har jag inte fått till det, men att det är ju verkligen sant att staden har mycket att säga till om med sånt här. Jag nämnde här i introduktionen att det finns ett annat väldigt omdiskuterat fall också. I september i fjol så föll en kvinna ner från femte våningen, tror jag, balkong. Om jag inte minns helt fel var det också i Gräsviken, alltså, eller också en sån ganska ny stads.
0: Det var
1: Kampen var det, tack. Ja. Men där det också har alltså byggts relativt nya hus. Men att då visade sig efter utredning, och Otkes, alltså utredningscentralen alltså för olyckor, så kom just med ett utlåtande om att, hör och häpna, det här balkongräcket hade förstärkts då med sån här, några skivor av någon sorts cementfiber, som när de utsatte det på sån här påfrestningsprov, så visade sig att ett barn på mellan 3 och 6 år, det skulle räcka att ett sånt barn skulle så att säga falla, dunsa mot det, för att det skulle gå sönder. Hur är det här möjligt? Nu frågar jag här Mona Chalid först, som är arkitekt och ritar hus.
0: Alltså när det gäller de här skivorna, så det som jag förvånar mig, jag vet inte, det här huset var ju ingen nytt hus, och jag vet inte om de här skivorna hade lagts in där liksom nu i någon renovering, men det där, då har kontrollen ju brustit totalt, för att så jag har varit nu mest förstås involverad då i renoveringar och ganska stora sådana här stambytesreparationer och 50-talshus och sånt, men där har man ju, alltså att när man gör planering, hela planeringsprocessen på ett ansvarsfullt sätt följer alla regler, liksom det finns normer i oändliga mängder och CE-märkning och liksom kontroller, kvalitetskontroll, en hel liksom kedja som ska följas och som ska fungera från början till slut. Det krävs ju att sådana här material också uppfyller en massa krav, och just den här slagtåligheten och sånt ska ju ingå i det. Att den här nyheten att man då har kunnat använda av någon orsak använt skivor som inte håller, det är liksom helt horribelt. Och det var ju också nu, jag kommer ihåg att Esbo var det ju här, att Esbo en ledande tjänsteman inom byggnadsinspektionen hade ju blivit, för att han motsatt sig, han vägrade att liksom godkänna balkongerna som säkra för något bostadshus, som några nybyggda bostadshus, och han fick en massa ovett för det här, för att han var så besvärlig när han liksom inte gick med på att de här kunde anses som trygga.

0: Jag tror att han tog ett väldigt bra ansvar och liksom tog sitt arbete på allvar i det här fallet. Och tänkte på de människor som ska gå där. Att någonting hade jag gjort.
1: Ja, alltså, jag tänkte, Jörgen Björkman, vad tänker du om det här just slagtålighet, vad det ordet som här just Mona Sahlin just använde?
2: Där har kontrollen brustit helt enkelt, för att ett sådant material som inte håller för slagtålighet eller en linjelast, så det ska inte användas, för att det är godkänt enligt normerna. Så där har det brustit i kontrollen och övervakningen.
1: Men hur ska du som konsument förstå det när du flyttar in någonstans?
2: En konsument har ingen som helst möjlighet att testa, men att det är det där husbolaget egentligen ansvarig för att det är ju husbolaget är liksom en juridisk person och aktieägarna, så att de äger ju inte själva huset, de äger bara den där besittningsrätten.
3: Ja, det är ju nog helt klart att liksom husbolagen hade då skett i ett bygg eller en renovering i samband med ett stambyte eller fasadrenovering, eller hade varit ursprungligen så oberoende. Det är ju en bolag som ansvarar för att fastigheten är säker, så att säga. Och är den inte säker så måste man åtgärda det. Och det betalar alla aktionärer såklart för sen som äger det där bolaget tillsammans. Men och som konsument, jag håller helt med att det finns någon möjlighet där för en enskild konsument att veta. Vi måste bara utgå från att det är rätt och det är
1: just, det är just det här jag reagerar på, att vi har alltid i det här landet utgått ifrån att vi är så bra att bygga och vi vet nog precis, och de där britterna, de lagar kalla hus och de möglar och vi är så duktiga. Jag blir riktigt upprörd av det här, för att det känns som att mattan dras undan det här förtroende som man kanske falskt har.
3: Nu måste man komma ihåg att byggande är också fråga om människor i alla skeden. Det finns människor med och vi människor gör fel. Och jag menar, jag jobbar mycket med fel i byggande och det finns fel. Både i nybyggen och det görs fel i entreprenader och det görs fel på materialsidan. Det är nog bara en fakta. Vi måste acceptera att det finns fel. Och vi kan med att följa de här processerna som här berättades om, så kan vi minska på risken, så absolut. Att ha en övervakare, att ha yrkesmän med i våra renoveringar, så det är liksom det viktiga, och inte spara på pengarna när vi ska planera och vi ska ha övervakare. Så nu kan du som husbolag göra hemskt mycket, men trots att du gör allting som husbolag rätt, så tyvärr, det finns en risk att något går fel i processen och det blir ett fel. Vad ska vi göra då? Vi ska förstås åtgärda det så snabbt som möjligt. Alla de här balkongerna har ju nu satts egentligen i bruksförbud och ska granskas, och då är det husbolagen som får granska att är de säkra eller är de inte säkra, och är de inte säkra, så ska det åtgärdas. Och det är den vägen vi måste gå. Men tyvärr, jag skulle gärna vilja säga att allt är säkert och ni kan lita på att allt är säkert, men nu kommer det alltid i alla byggnadsprojekt att finnas de riskfall att någonting går fel och att det blir liksom bristningar i byggande.
1: Mona Sahlin, jag hör att du ville komma in här.
0: Jo, jag sitter och lyssnar, för jag tänker att det finns några procedurer för att, som egentligen krävs, så finns en byggnadsgranskning att ställa höga krav på det här som kallas på finska för tarkastusasiakirja. Och där skriver huvudplanerare och andra under att de har kontrollerat att någonting har byggts enligt planerna. Men det som gäller liksom husbolagens renoveringar, så där tror jag nog att det finns en hel massa som man kan ifrågasätta, för att många husbolag, det är styrelsen som gör beslut, alltså styrelsen. Alltså beslutades av bolagsstämman, men styrelsen har ju ansvaret för det här genomförande. Och jag har nog träffat på ganska många husbolag där hela arkiveringen till exempel av det här, vad som har gjorts, och det gäller nog också delvis offentliga byggare, att vad som har gjorts de senaste 20-30 åren för renoveringar, du hittar inte de här dokumenten, de har bara inte sparats. De har bara inte arkiverats. De har kanske legat några dammiga färmar och sen försvunnit. Att en del husbolag är exemplariska, andra slarvar. Att där är liksom en sån här, att man kanske inte ännu har insett att det här ansvaret. För nu när man försöker sen kanske reda ut vem har beställt de här skivorna. Vem har beställt den här renoveringen? Vilken entreprenör har gjort? Vad har det funnits för kompetenta planerare? Det var ju musik för mina öron att också sa att kompetenta planerare. För där är ju också en fråga. Om man väljer alltid den billigaste och inte kontrollera kompetensen, så kan man verkligen hamna och betala dyrt för det efteråt. Mm. Det anser vi ju som arkitekter också, att det är inte där det ska sparas. Att man ska sakkunniga experter, man ska kontrollera att de tar ansvar. Och övervakarna ska vara kompetenta.

0: det är tyvärr så att just i de här renoveringarna så husbolagen så tänker ju oftast med plånboken om man sparar. Man tar det billigaste om man sparar, och fast man försöker säga att det lönar sig inte. Att du sparar inte i det här skedet liksom någonting om det blir ett problem i efterhand. Och det är liksom allt från fråga om just det som vi talar om här, dokumentation, till också det övervakare och välja kompetenta sakkunniga. Men tyvärr fortfarande aktionärerna som kanske har det lite stramt med egna inkomster, kanske är pensionerade och inte har så stor pension. Så när du går till bolagsstämman och säger att den här renoveringen kommer att kosta för din lägenhet 50 000. Så nu röstar ju de här aktionärerna sen där med sin egen plånbok. Vad har de möjlighet till? Inte vill de ju heller tvingas till att sälja för att de inte har råd med det. Och det är liksom bara den här faktan som vi måste fundera på här. Att hur få aktionärerna att förstå att det är en investering för framtiden att satsa lite mera nu. När det är ganska många som vi hör på bolagsstämmorna som aktionärerna säger att ja, nu håller det här min livstid. Mm-hmm. Att låt barnen och barnbarnen sen fundera på nästa. Och det är inte heller en bra motivering, utan det är liksom hela kedjan här också. Få aktionärerna att förstå att billigast är inte bäst, och sen få styrelsen att ha alla de här sakkunniga som hjälper dem, eftersom jag helt av samma åsikt, styrelsen är ju inte kompetent oftast att köta det här.
1: Nej, det är bara vanliga boende som är där, som kan ha vilka yrken och kompetenser som helst om andra saker.
0: Exakt.
1: Jag tackar er för den här diskussionen, och jag tror att det här har nog faktiskt ruskat upp om både en och annan, och säkert också få en att ställa annorlunda frågor när man funderar på att köpa till exempel eller hyra en lägenhet. Mona Schalin är arkitekt, henne hörde ni här. Marina Furuhjelm är advokat som är specialiserad på fastighetsjuridik. Och Jörgen Björkman är byggmästare, själv heter jag Bettina Sågbom, och har du synpunkter kan du som vanligt skriva till adressen slaget@yle.fi. Tack för sällskapet.
0: Tack.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

Det här är nyheter med väderöversikt när klockan är 13. Jag heter Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. I Belgien har en skolbuss blivit påkörd av ett tåg. Olyckan inträffade strax efter 8 på morgonen vid en järnvägskorsning i Östflandern. Belgiens trafikminister meddelar att 2 tonåringar, busschauffören och en tillvuxen person omkom i olyckan. Enligt lokala medier ska 7 gymnasieelever ha funnits på bussen. Bilder från platsen visar en större minibuss som ligger på sidan. Cirka 100 personer fanns på tåget, men de klarade sig alla utan fysiska skador. Exakt hur olyckan kunde inträffa är än så länge oklart. 10 finländska gränsbevakare har skickats till Lettland för att hjälpa till vid gränsövervakningen. Det är Lettland som har bett om hjälpen på grund av ökande mängder personer som kommer illegalt till landet. En första omgång gränsbevakare åkte till Lettland redan för 2 veckor sedan. Nu har gruppen utökats till 10 personer. Det här uppdraget ska pågå till och med den 14 juni. Lettland och Finland hör till ett gemensamt samarbete där de kan utbyta gränsbevakare vid behov. Även Finlands gränsbevakning har tidigare fått hjälp från andra länder. Utredningen kring höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors under helgen kommer att ta flera veckor, det meddelar Helsingforspolisen. Över 60 bostäder är obeboeliga efter att en brand spreds från en gasgrill på en balkong på lördagskvällen. I nuläget tror polisen att branden orsakades av att grillen läckte gas och att branden därför spred sig snabbt. Just nu misstänker polisen en person för vållande av fara. Den personen nekar till brott. Verkstadskoncernen Wärtsilä investerar ytterligare 90 miljoner euro i bolagets enhet i Vasa. Målet är att kunna utbilda

utöka produktionen. Tillsammans med en tidigare annonserad utökning ska kapaciteten öka med totalt 65% jämfört med fjolåret. Hela den utökade kapaciteten ska vara i bruk i början av år 2029. Enligt Wärtsilä är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Och enligt väderrapporten får vi blåsigt väder och regn eller åskskurar. Och i den här väderrapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag i landets västra del. Till en början klart och uppehåll. Från i eftermiddag växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur idag 13-18 grader. Imorgon 12-16 grader. Nattens lägsta temperatur +1-+8 och lokalt förekommer nattfrost. Svag eller måttlig nordvästlig vind. I landets östra del halvklart till mulet och längst i ost tidvis regn. Från ikväll i områdets västra del enstaka regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 10-17 grader och längst i ost är det under 10 grader. Nattens lägsta temperatur +2-+8 grader och lokalt nattfrost. Måttlig eller frisk samt byig nordvästlig vind, i natt avtar vinden. Och i landets norra del, molnigt och uppehåll, men i områdets västra del lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon i områdets västra del 10-16 grader och i den östra delen 6-13 grader. Nattens lägsta temperatur -2-+5. Svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. Och varning för hård nordvästlig vind och kraftiga åskbyar råder på många håll i landets södra och mellersta delar. Väderrapporten för sjöfarande. Först varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Finska viken och Saimen. Västlig eller nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på östra Finska viken, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, i Kvarken och på södra Saimen förekommer åskbyar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 6-13 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar, lokalt även åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind 6-13 meter per sekund. Imorgon bitti nordvästlig vind 11-17 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar. Även åska förekommer, men mest god sikt. Ålands hav, tilltagande vind av varierande riktning först 2-4 meter per sekund. I eftermiddag nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och ikväll upp till 12 meter per sekund. Från och med kvällen börjar vinden avta tillfälligt och i natt tilltar den igen. Under natten 7-10 meter per sekund och imorgon bitti 11-15 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar och sannolikt även åska. Mest god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind 4-11 meter per sekund. Imorgon bitti 9-15 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 4-11 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind, i natt 11-15 meter per sekund. God sikt. Kvarken, tilltagande vind omkring väst, först 3-6 meter per sekund och från och med natten 6-13 meter per sekund. Lokalt regn och även åska förekommer, annars god sikt. Bottenviken, tilltagande vind omkring väst, först 2-5 meter per sekund, från och med natten nordlig till nordvästlig vind, imorgon förmiddag 6-9 meter per sekund. God sikt. Saimen, avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 6-10 meter per sekund, ikväll 3-6 meter per sekund. Från och med natten tilltagande nordlig till nordvästlig vind, imorgon förmiddag nordvästlig vind 5-9 meter per sekund.
Ikväll och i natt lokalt regn, även oska förekommer, mest god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 13 grader, väst-nordvästlig vind, vindhastigheten 9 meter per sekund. Klart väder, sikten 39 kilometer. Kotkarankö plus 16, nordväst 6, klart 35 kilometer. Orrengrund plus 12, nordväst 11, klart över 20 kilometer. Emsalö plus 16, nordväst 9. Kalboda grund plus 10, väst-sydväst 11. Östertukan plus 12, väst 9. Gråhara plus 14, väst-nordväst 10, klart 20 kilometer. Makilo plus 16, väst 9. Bogaskär plus 16, väst-nordväst 6, nästan klart 44 kilometer. Hangö-Tulludden plus 12, väst 9. Ryssarö plus 13, väst 11. Venö plus 13, väst 7. Utö plus 13, väst 4, klart sikten 21 kilometer. Notgrund plus 13, väst-nordväst 8. Fagerholm plus 14, väst 8. Vilsandi plus 13, väst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön, därifrån har vi inga uppgifter. Kumlinge plus 12 grader, nord-nordvästlig vind 4 meter per sekund, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, väst 3, nästan klart 38 kilometer. Märket plus 10, nord 5. Enskär plus 10, väst-nordväst 5, klart 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 10, väst 6, klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, väst-nordväst 6, klart 39 kilometer. Selgrund plus 12, väst 9, klart 38 kilometer. Bredskäret plus 10, väst 8. Strömmingsbådan plus 9, väst-sydväst 6. Valsörarna plus 10, väst-sydväst 6. Kallan plus 7, väst 6. Tankar plus 10, väst 4, klart 47 kilometer. Ulkokalla plus 6, väst 3. Nahkiainen plus 5, väst-nordväst 4. Brahestad plus 9, väst-nordväst 3, klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 10, nordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 10, nordväst 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1 plus 8, väst 4. Och Ajos plus 11 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 44 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 7 centimeter, Uleåborg minus 6, Brahestad minus 8, Jakobstad minus 4, Vaasa minus 5, Kaskö minus 10, Mäntyluoto minus 12, Raumo minus 10, Åbo minus 13, Föglö minus 11, Hangö minus 14, Helsingfors minus 12, Borgo minus 9, Fredrikshamn minus 3 centimeter. Och våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,3 meter. Och så har vi ännu pollenrapporten. Björkblomningen har upphört i de mellersta delarna av landet och fortsätter i de norra delarna av landet med undantag för norra Lappland. Blomningen väntas komma igång på varma platser i norra Lappland inom en vecka. Fjärrtransporterat björkpollen väntas nå hela landet. Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Blomningen väntas komma igång i de södra delarna av norra Österbotten inom en vecka. Tall och gran blommar i de södra delarna av landet och blomningen håller på att börja i de mellersta delarna av landet. Det rikligt förekommande barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor men orsakar allergisymptom endast hos få personer. Här var det slut på rapporterna. Nu är klockan 12 minuter över 1.

0: trevlig eftermiddag här från Nyle Vegas studio och varmt tack också till Jonas Blomqvist för nyheterna och den långa väderrapporten. Hanna Norrena och Joakim Runt har nu satt sig bekvämt ner i varsin studio för att hålla det sällskapet ända fram till klockan 5. Och vi ska väl börja, Joakim, med en liten favorit i repris.
1: Ja, det är exakt det vi ska göra. Och jag måste påpeka att jag står för att jag är så ivrig.
0: Ja, du är så ivrig. Okej. Okay. Ja, ja, jag har lutat mig tillbaka här med min lunchkaffe. Så shoot.
1: Med din lunchkaffe och din eftermiddagsdrink. Din eftermiddags Manhattan. Om du, Hanna, skulle begåvas med en liten aftonkärna ännu. Du skulle få ett litet barn.
0: Oj.
1: Vad skulle du döpa det lilla barnet till? Har du någon sån där namn som du har tänkt? Jag vet att du har två ungar, men har du någon sån där namn som du har tänkt att det skulle jag kunna använda också?
0: Ja, jag har ett jättefint namn. Jag tycker Louise är jättefint.
1: Louise, det är ett väldigt fint namn.
0: Om jag skulle ha fått en dotter, så mitt andra barn var ju en son då, så det blev ju inte Louise där. Då. Dessutom skulle det inte funka eftersom vi har väldigt mycket finskspråkiga i vår familj, vår

0: umgänge så då ska det vara Loise.
1: Loise, nej, okay.
0: Och det funkar inte så att om du är enbart finlandssvensk och umgås med andra finlandssvenska så, så ska jag rekommendera Louise.
1: Vet du vad, om jag skulle få en son,
0: no.
1: Bo Vete. Inte bra, Bo-Vete. Bo-Vete, nej okej.
0: Okay. Ja, okay,
1: okay. Vi ska hoppas att jag inte får en sån.
0: Nej,
1: det är nog inte planerna. Orsaken till att jag frågar, det kom till min stora glädje förra veckan presentera Digi, vad det nu heter, listan från i fjol gällande vad folk har döpt sina barn till, alltså förnamn, populära förnamn och sånt här. Och det intressanta med de här listorna är ju när folk vet du pushar det och vill bana nya stigar, skapa nya namn, och då finns det ju det här namnnämnden som tar då emot de här förslagen och så antingen godkänner man eller så förkastar man. Vi gick igenom några av de här förra veckan, fanns några kvar ännu som var lite intressanta.
0: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
1: Det är just så behändigt den heter.
0: Alltså vet du vad, jag gick faktiskt förbi den igår. För jag bor nära den i Vasa. Och då gick jag förbi den där skylten och tänkte att nu ska jag ta med tusan lära mig vad det här stället heter och det inte heter magistraten. Jag stod och läste på skylten innan till flera gånger och jag minns inte idag.
1: Nej, så där är det. Men säg det, vad heter det? Myndigheten
0: för digitalisering och befolkningsdata.
1: Ja, grattis om man heter så. Då kommer ingen att minna den. Strunt i det. Namn. Vi nämnde redan några nya förnamn som har godkänts i Finland. Man kan alltså heta, döpa sitt barn till Tornado.
0: Jaha.
1: Det skulle vara Tornado Norrena.
0: Det skulle nog vara ganska fint.
1: Ja, men sen är det lite så där.
0: Om man är väldigt tillbakadraget barn och så heter man Tornado.
1: Ja, du växer upp och blir en blyg bibliotekarie.
0: Ja.
1: Och du heter Tornado. Jag vet inte, det är konstigt. Sen är också ett som är konstigt, alltså man får heta Joku.
0: Joku? Alltså
1: någon.
0: Får man det?
1: Japp, det har godkänts och jag tycker, alltså vad? Vadå? Alltså
0: Joku
1: man heter någon. Jag vet du, och vi funderar.
0: Du sa Joku runt.
1: Exakt, men precis det. Och det är ditt riktiga namn.
0: Ja, alltså det där är ju bara, men vem skulle göra det? Det är ju bara att få jävlas med sin avkomma.
1: Vi funderar lite att är det någon, alltså vet du, Lestadian-familj och det är barn nummer 29.
0: Ja, det är sådär. Någon sa nytt Joku.
1: Precis det. Och så tog de det bokstavligt så blir det någon. Men det är i varje fall, det är godkänt.
0: Nå, du där.
1: Lite motsvarande så, ja. Du där, ja. Andra godkända nya förnamn i Finland är Tot. Alltså strut. Tutti norrena.
0: Jag åt just en lunchglassstrut också. Okay. Tänk om det, men det är ju en glassstrut. Tänk om, skulle du veta strut norrena?
1: Strut norrena. Strut runt låter ännu sämre.
0: Och man ska inte ha ett problem att säga R. Nä. Om man heter någon del av det.
1: Nej, precis det. Men Tutti är godkänt förnamn. Sen Repomieli.
0: Du kan, alltså finns, tar alla? Du kan döpa ditt barn till Louise och så döper du det till Repomieli.
1: Ja, betyder Repomieli någonting?
0: Jag vet inte, ska jag googla?
1: Jag försökte googla men jag kom ingenstans. Jag tänkte, du är väldigt tvåspråkig.
0: Nej, jag vet inte alls.
1: Närmast jag kom, det finns
0: aldrig hört.
1: Yle hade ju en sån animerad serie som hette Pasila som gick för 20 år sedan eller 15 år sedan och där fanns det Repomies. Så jag vet inte, kanske det är någonting av det. I varje fall, man får heta mamma i förnamn.
0: Men varför håller vi på så här?
1: Det känns
0: som att man bara jävlas med de som jobbar där på Myndigheten för digitalisering för och befolkningsdata.
1: För att inte tala om ungen i fråga.
0: Ja.
1: Som ska alltså, heta mamma. Du går i högstadien nian, du heter mamma.
0: Alltså, alltså förlåt, jag skrattar som en mobbare.
1: Det är dåligt. Ja,
0: men det här är jättedåligt.
1: Det är otroligt dåligt, ja. Atominus är ett finländskt förnamn från och med i fjol. Atominus, det kommer alltså, det är en figur i Musse Pigg-serien från 1959. Originalen hette Atom och Blip Blip. Och det var en atom som hade förstorats upp en kriljard gånger. Så det var en atom som promenerade omkring med armar och ben och hjälpte Musse Pigg med olika saker.
0: Okay.
1: Nu får man heta det i förnamn, Atominus. Sen ännu nytt finländskt förnamn, Grönne, alltså med danskt ö. Och det här är alltså ett danskt efternamn och det är också tydligen namnet på ett tidigare danskt miljöparti. Men du får du heta Grönne. Som förnamn i Finland med danskt ö alltså. Låter ju inte helt knasigt på ett. Alltså sådär grön, jag tycker det funkar helt.
0: Jag tycker det låter egentligen ganska bra.
1: Ja.
0: Det låter som att det här är liksom en schysst person. om man heter Grönne så tycker jag att det låter
1: att man kan lita på den.
0: Man kan lita på Grönne, vet du.
1: Stämmer.
0: Vem ska vi ringa? Vi ringer Grönne.
1: Ja, ska vi ringa Tornado eller Grönne?
0: Ja,
1: jag tror vi satsar på Grönne. Okej, men det här var godkända namn. Sen hade vi då listan över namn som namnnämnden har tagit emot och sagt att absolut inte, det här går inte för sig. Sådana namn, förkastade namn, är till exempel någon som ville att ens barn skulle heta AEA. Det vill säga A-E-E-A.
0: Mm. Ja, bra att det förkastades.
1: Jo, det låter ju som att man har velat döpa barnet i det första letet den hade.
0: Ja,
1: typ när den kom
0: och sen
1: ut,
0: att hur stavar du det där då?
1: Du stavar det A-E-E-A.
0: Ja, och, men att sen, det får du ju, så du dömer ju det där barnet i ett liv av bokstaverande.
1: Jo, ja, exakt. Så det gick inte för sig. Ej heller godkändes förnamnet Amenemhet den åttonde. Alltså Amenemhet och sen i romerska siffror V-I-I-I, det vill säga 8. Och det är bra att det inte godkändes.
0: Ja, det finns hopp.
1: Det finns hopp. Man får inte heta Lauri med litet L.
0: Nej.
1: Nej, det måste vara stort L. Sen är det någon som har velat döpa sin unge till Samperi. Som alltså Samperi Soikon, alltså typ 17 också.
0: Ja.
1: Alltså sånt här. Och det tyckte inte namnnämnden att vara en bra idé.
0: Annars så klingar det ju ganska trevligt, tycker
1: jag.
0: Ja,
1: Samperi. Samperi,
0: ja.
1: Men det är kanske då betydelsen som är lite knasig där. Man får heta Grönne, konstaterar vi. Man får inte heta Sö, alltså S och ett danskt Ö. Det borde vara danska för sjö, om jag har förstått saker rätt. Det får man inte heta som förnamn i Finland. Sen hade någon bett om att få döpa sitt barn till Tyx. T-Y-K-S. Och Tyx är ju alltså Turun yliopiston keskussairaalas förkortning, alltså Åbo universitetscentralsjukhus. Så det var kanske därför inte gick för sig. Sen ville någon ännu döpa sitt barn till förnamnet Tietäväinen. Alltså, kunnig. Hur ska man?
0: Hur funkar det också där, om vi går tillbaka till det? Du är där på nian då i högstadiet.
1: Ja.
0: Ja, vad säger du då, Tietäväinen?
1: Ja, precis. Jag vet inte.
0: Vet jag.
1: Nej, det är just så där det går. Så bra att det förkostades.
0: Ja.

0: Yle Vega.
1: Pink, All I Know So Far, hörde du där. Hon är ju en sångfågel, och på tal om sångfåglar, haha, så ska vi faktiskt alldeles strax få höra vilken fågel som är årets fågel. Ja, för det här är tydligen någonting som man utser varje år, och vem som tog hem segern i den här hårda striden får du höra direkt efter Mando Jao. Det här är Strövtåg i hembygden.

Jajamensan, nu har stunden kommit som vi alla har väntat på, nämligen då vi ska få veta vilken fågel som har blivit utsedd till årets fågel. Nu är jag själv ingen fågelskådare eller fågelkännare, men jag vet att det finns väldigt många som är jättebra på det här med fåglar. Så för dig som är det så ska jag kunna ta och spela upp årets fågel här först, så ska vi säga att om någon kanske lyckas bonga vilken fågel det riktigt är frågan om.

0: Så låter den alltså, årets fågel som är tornseglaren. Tornseglaren eller tornsvalan som den tidigare kallades är alltså utsedd till årets fågel och den återvänder från Afrika alltid på våren och då kan man konstatera att våren definitivt är över och att det är sommar och en liten sån här chirpande ljud som kanske någon där ute kände igen. Och i år så uppmärksammas då tornseglarnas ankomst extra noga, åtminstone av alla fågelintresserade. Och en av dem är Risto Ripa Villamo, som är fågelentusiast sedan barndomen och senare också miljöforskare vid Helsingfors universitet. Och Pia Santonen träffar honom i Mjölbolsta i Karis.
1: No, jag är fascinerad av alla fåglar, men tornseglaren är... Den är riktigt speciell, det kan man säga. Den är en mästerlig flygare och den lever nästan hela sitt liv i luften. Och den sover i luften och den äter i luften och det landar på en fast yta. Man kan säga att nästan bara för att ruva ägg eller mata ungar. Och det är riktigt exceptionellt att hur kan en fågel sova i luften? Jag kan inte svara, men så gör det och det är jättefascinerande tycker jag.
2: Du förklarade det här tidigare, jag har lärt mig en hel del om tornseglaren själv nu när jag har pratat med dig här innan intervjun. Men att de alltså flyger upp på hög höjd 1 kilometer eller till och med mera. Och så liksom snurrar de sakta neråt och på något vis så vaknar de sen innan de landar på marken. För det skulle inte vara så bra ifall de föll ner. En fascinerande sak med tornseglaren är också den att om vädret blir dåligt så kan de skydda sig på ett ganska speciellt sätt. De kan gå i sån här dvala egentligen. Kan du berätta om det?
1: Ja, det vet man att när det regnar många dagar till exempel eller är kallt så att insekterna inte flyger. Den äter bara flygande insekter. Och det är helt beroende av det att det finns flygande insekter. Och om vädret är sånt att det inte finns så för det är så bra, så jättebra att flyga. Det är ingen problem för tornseglaren att flyga 100 kilometer till någon plats där det finns bättre väder och mera insekter. Och det kan någon gång hända på sommaren att det finns många dagar sånt dåligt väder. Och sen kan ungarna i bon, de kan just gå i, vad var det, i dvala.
2: I dvala?
1: Ja, horroksen på finska. Så de kan gå i dvala och klara sig många dagar. Och sen kommer mamma och pappa tillbaka och har mycket mat med i, nu kan jag inte förklara.
2: Har de i strupen alltså någon slags sån här lager där de kan samla?
1: Ja, just så. Det kunde jag inte säga på svenska.
2: Vad heter det på finska?
1: Kurkkupussi.
2: Kurkkupussi, sån här halspåse.
1: Ja, jag tror att det heter så. Sen är allt okej.
0: Ja, det låter ganska spännande det där, men naturen har ju en plan för att man ska kunna överleva även då det inte går så det är jättebra om mat inte finns att få hela tiden. Vi hör det här Risto Ripa Villamo, fågelentusiast, intervjuas av Pia Santonen. Och vi ska återvända till tornseglaren och dens liv här alldeles strax. Få höra lite mer om den här fantastiska fågeln. Alltså tänk att den till och med sover i luften. Det är helt otroligt. Tänk vad man lär sig varje dag. Det har visst åtminstone inte jag det jag steg upp i morse. Kanske inte du heller. Men nu är vi lite klokare i alla fall. Mer om tornseglaren här efter The Human League.

Ja, det var ju förstås då tornseglaren som är årets fågel, och vi ska fortsätta få höra lite mera om den här ganska konservativa arten, för den vill gärna bo på exakt samma plats varje sommar och är alltså väldigt beroende av hur vi människor värnar om dess boplatser, till exempel i olika byggnader.

0: Men att när de kommer så flyger de alltid tillbaka till samma ställe. Och det här är jätteviktigt för dem. Varför?
1: No, varför frågorna är jättesvåra för människan vet så lite. Jag har ingen aning att varför är det viktigt för tonseglaren att gå eller bo i samma hål varje år. Men
0: så gör de.
1: Så gör de, och om du tänker på människor så vi är också likadana. Att det är kiva att komma till samma hus varje dag och varje år. Okej, men så gör de, det vet man. Och det, jag tror, eller jag vet att många människor tycker jättemycket om tonseglarna. Och jag tänker att en orsak kan vara just det att det är så kiva att det kommer varje år. Det kommer, jag säger alltid att den kommer 25 maj klockan 10. Och sen flyger det nästan genast dit till bon. Och det är så jättekiva att man vet liksom. Och just vi pratade om klimatförändring. Och många fågelarter, deras liksom tidtabell har ändrats mycket, men tornseglaren som övervintrar där i Afrika, så det jag har inte märkt någon ändring i datumen. Det är varje år nästan samma dag som de kommer.
0: Och då har ni bott i det här huset i flera decennier redan. Mm. Om det inte fanns byggnader dit tornseglarna återvänder varje sommar, så var skulle de då häcka?
1: No, jag tror att forskarna tänker att före människan, det måste vara så att tornseglaren har varit före människan. Så någonstans måste den ha bott också många tusen år sedan, och det vet man att den bor nu för tiden i gamla hackspetthål som är högt uppe i träden. Och till exempel i norra Finland, det är mycket mer viktigare för de där hackspetthålen, men här i södra Finland det är nästan alla, man kan gissa kanske att 95% av tornseglarna här bor i husen.
0: Tornseglaren är klassad som starkt hotad i Finland, och stammen har ju minskat alltså med rasande fart, 60% på några decennier bara, och den här försämringen blir bara snabbare och snabbare hela tiden. Vad händer om vi inte gör någonting? Hur ser det ut om 20 år, vad tror du?
1: Om du frågar vad tror jag personligen, så säger jag att jag tror ingenting. Det är så komplicerade frågor att man kan inte veta, men det är ju så att jag har till exempel en fågel som heter, jag tror att det är ortolansparv, peltosirkku på finska, och det har en likadan ännu sämre kehitys.
0: Utveckling.
1: Och den har nu, vi vet, jag kan säga som en fakta, det häckar nolla, inga par ortolanspar nu för tiden i Raseborg, och 10 år sedan det var några, 20 år sedan det var mycket. Så att man har sett såna historier att den helt och hållet försvinner. Och så ser den ut med tornseglaren. Men sen om vi människor nu, så är man hiffar. Mm. Om man hiffar nu att vi kan hjälpa. Ortolansparven till exempel var mycket mer svår för människan att skydda. Men här har nu vi en art som man ganska lätt kan skydda. Och om nu människorna till exempel i Raseborg börjar sätta holkar, så kan det vara att vi kan på riktigt liksom stoppa den här utvecklingen kanske jag säger att det beror jättemycket nu vad människan gör.

0: konstaterade Risto Ripavillamo. Det var Pia Santonen som hade besökt honom i hans trädgård. Och den här tornseglaren är alltså en konservativ art som gärna vill bo på exakt samma plats varje sommar. Och där kan vi människor förstås spela en viktig roll genom att inte förstöra de här boplatserna, till exempel under takpannor eller någon annanstans i små håligheter i byggnaderna.
1: Yle Vega.

på, det var 1965 då James Brown spelade in den här klassiken I Got You, och från den så ska vi gå till splittrad musik, tvärkast här i den här eftermiddagen. Jo, för ser ni, det är idag sista dagen som man kan rösta på utmanarna i Vegatoppen den här veckan, och därför så brukar vi också spela upp de bägge utmanarna här i Vega eftermiddag, och först ut så har vi debuterande Tindra Karlsson från Åland. Hon berättar i en intervju att hon har sjungit sedan hon var liten. Hon har varit med i Sound of Music hemma på Åland. Hon har varit Ålands Lucia, och här nyligen så vann hon också åländska sång- och musiktävlingen Deluxe. Och låten som hon utmanar med i Vegatoppen så var faktiskt låten som hon fick som pris för att hon vann. Och hon berättar att den handlar om obesvarad kärlek, om ett förhållande som har hamnat i diket. Den heter Too Far Gone.

0: Från Åland kommer den första utmanaren på Vegatoppen den här veckan. Det här är Tindra Karlsson, Too Far Gone. Kom ihåg att rösta på henne på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men innan du gör det så tycker jag också att du ska höra den andra utmanaren. Han heter Teddy Granroth. Om det här namnet låter bekant så kan det bero på att han faktiskt var med, men då för 4 år sedan. De är någon slags finlandssvensk rap som föddes under coronatiden, men nu är stilen någon annan. Och han säger att han jobbar mycket med musik på daglig basis. Olika projekt, körar, arrangemang, och den här låten som man utmanar med så har vissa tolkat som en andlig låt. Någon har tänkt att det är en kärlekslåt, men själv tänker han på sin pappa då han sjunger den här låten. Och var och en får avgöra vad som funkar bäst. Den heter Du ger mig tro och låter så här.
1: När jag är trött

I norra Belgien har en skolbuss blivit påkörd av ett tåg i morse. Olyckan inträffade kring 8-tiden vid en järnvägskorsning i Östflandern. Belgiens trafikminister meddelar att 2 tonåringar, busschauffören och en tillvuxen person omkom i olyckan. Enligt lokala medier ska sammanlagt 7 gymnasieelever ha funnits på bussen. Ungefär 100 personer fanns på tåget, men de klarade sig alla utan fysiska skador. Exakt hur olyckan kunde inträffa är än så länge oklart. Här hemma har många äldre personers säkerhet försämrats på flera livsområden på sistone. Den bedömningen gör äldreombudsmannen i sin årsberättelse. Enligt ombudsmannen blir många äldre för närvarande utan den vård de behöver eftersom tillgången till tjänsterna har blivit sämre. Det finns till exempel för lite personal för att svara på de äldres behov och det ökar risken för olyckor, bedömer ombudsmannen. Samtidigt har många äldre allt svårare att få pengarna att räcka till mat, läkemedel och serviceavgifter, uppger äldreombudsmannen. Ungdomar borde inte dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Det rådet ger Svenska Livsmedelsverket. Konsumtionen av energidrycker med höga halter koffein har ökat kraftigt bland barn och ungdomar i Sverige. Burkarna innehåller ofta mellan 80 och 200 milligram koffein, medan rekommendationen är högst 70 milligram koffein dagligen för unga under 16 år. 10 finländska gränsbevakare har skickats till Lettland för att hjälpa till vid gränsövervakningen. Det är Lettland som har bett om hjälpen på grund av ökade mängder personer som kommer illegalt till landet. Det här uppdraget ska pågå till och med den 14 juni. Lettland och Finland hör till ett gemensamt samarbete där de kan utbyta gränsbevakare vid behov. Också Finlands gränsbevakning har fått hjälp från andra länder tidigare. Israels armé har utfärdat en till evakueringsorder, den här gången mot staden Nabatie i södra Libanon. Igår uppmanade Israel också invånare i flera byar kring staden att evakuera. Enligt Israel ska landet rikta attacker mot området då shia-milisen Hezbollah har angripit Israel från fästen i regionen. Till exempel skickade Hezbollah drönare mot Israel under gårdagen. Attackerna kommer bara några dagar innan delegationer från Libanon och Israel ska träffas i Washington.

0: trevlig eftermiddag här från Vegas studio. Hanna och Joakim här till din tjänst. Lite glada nyheter från rekordvärlden.
1: No, ja.
0: Det är alltid roligt då man slår nya rekord inom Guinness World Record. Vad heter det? Boken. Varför kan jag inte världsrekordsboken?
1: Ja.
0: Jag läser att rekordet för att ta på sig t-skjortor, eller rekordantalet t-skjortor under en minut är slaget.
1: Jag visste och inte som att folk har kämpat.
0: Ja, jag visste inte att det fanns ett sådant här rekord, men tidigare så hade det alltså varit ett rekord på att ta på sig t-skjortor då under en minut. Man måste då ta på sig 25 t-skjortor på en minut för att kunna slå det här rekordet. Men nu har faktiskt David Rush

0: slagit det här rekordet. Han lyckades ta på sig 32 t-skjortor på en minut.
1: Så det är en t-skjorta varannan sekund?
0: Ungefär, ja.
1: Och det är sen, jättesnabbt nog.
0: Ja, det skulle antagligen ha blivit flera, men några diskvalificerades eftersom follarna inte kom nedanför midjan. Det är tydligen det att de måste vara, vara så här liksom neddragna helt. Och då säger han i en intervju efteråt att problemet är hur snabbt mekaniken i det här bryts ner. Mm. Att när man kommer förbi den tionde tröjan, då kämpar du inte bara mot klockan längre. Mm. Då kämpar du mot tyget. Varje lager komprimerar och dina armar förlorar sitt rörelseomfång. Du brottas i princip med en tvångströja.
1: Alltså jag undrar, när man är sån här Guinness världsrekord övervakare om man får de här uppdragen att åka åt till olika ställen, och när man står då med den där tidtagaruret och anteckningsblocket och den där Guinness världsrekord kavajen på, och du följer med till exempel en person som försöker ta på sig så många t-skjortor som möjligt på 60 sekunder. Jag undrar om man ibland, det finns stunder då man undrar att vad i helsike är det jag gör med mitt vuxna liv? Men det får säkert alla på alla arbetsplatser. Men jag kan tänka mig att den här tanken kan komma lite mer ofta om man är Guinness rekordövervakare. På sådana kejkor alltså.
0: Ja, nu kan man ju tänka sig lite att vad är det? Och sen är det ju att det är en sak att slå det rekordet, det är ju en minut av ditt liv, men tänk vad mycket tid David Rush har satt på sig för att kunna bli så här pass bra på att snabbt ta på sig de här t-skjortorna. Ja,
1: samtidigt är det ju en bra sak alltså att försöka slå världsrekord i, för det är ju en sak som du gör. Alltså, de flesta klär sig i en t-skjorta, så man kan öva på det naturligt varje dag, jämfört med att om man ska öva på att äta så mycket oregano som möjligt på en sekund eller något sånt här. För det är ju inte liksom lika naturligt som att ta på sig ett klädesplagg.
0: Så
1: man kan liksom kombinera vardag med rekordövning om man siktar på något sånt där.
0: Det är sant det, jag måste ju förstås titta på en video där han gör det här.
1: Blev du imponerad?
0: Jag blev imponerad, det är nog faktiskt imponerande att kunna göra det där så pass snabbt. Men han har alltså satt ut dem på golvet, de här t-skjortorna, och så har han på sig knäskydd så han kan stå på knäna. Och de är gjorda så liksom att de är i princip liksom, och du tänker hur en t-skjorta är på dig så här och du står, så den är i princip i samma form, bara att upp och ner. Så att armarna har färdigt i de hålen där, huvudet där, så det är bara att dra över huvudet och sätta allt på en gång. Liksom både huvudet och båda armarna på en gång.
1: Är de radade alltså efter varandra som orm?
0: Ja, så far han med knäskydd. Han har knäskydd för att han har övat så mycket att knäna har tagit stryk.
1: Ja.
0: Men skulle det vara roligt om man skulle också ha ett sådär rekord i hur man snabbast tar av sig 32 t-skjortor?
1: Ja, du kläckte det. Vem är det som ska slå rekordet då?
0: Jag vet
1: det är
0: inte.
1: Du.
0: Jag tror inte, jag har inte så mycket tid just nu. Kanske sen när jag går far på pension så kan jag börja öva på det här.
1: Då har du det målet klart.
0: Ja. Mm. Ett annat rekord som har slagits, det här är nu faktiskt tidigare, ett rekord som har funnits sedan tidigare. Jag tror du minns, Joakim, för varje år så brukar vi prata om det här ostracet som förekommer i England en gång i år. Det är alltid i maj.
1: Alltså man kickar ner ost från en backe?
0: Ja. Man kickar ner en Gloucesterost som är precis sådär 4 kilo tung, så sparkar man ner den för en backe och den som snabbast springer efter osten och fångar den, den vinner.
1: Ja.
0: Och även där så finns det en världsrekordinnehavare, Chris Anderson, som har vunnit det här loppet hela 23 gånger.
1: Okay.
0: Och efter att han hade vunnit då den 23 gången så tänkte han att nu går jag i pension från det här och har varit då i pension. Men nu blev han utmanad av en tysk youtuber vid namn Tom Kopke som då skulle utmana honom och faktiskt vann och kom då ner först för Coopers Hill.
1: Vet vi alltså, är det man själv som kickar ner Gloucesterosten eller är det någon annan som kickar ner den? Och man själv då som springer efter den.
0: Nej, alltså det är ju massa folk som springer ner. För det är, alltså, skulle du vara en ortoped så är det här ju säkert din värsta mardröm att se sådär många människor hand liksom bara kasta sig ner för en backe.
1: Eller din våta dröm, för tänk hur många kunder du får.
0: Ja, för sig också.
1: Men alltså, vem kickar ner ostarna?
0: Nu vet jag inte exakt vem. Alltså det är ju ett officiellt, eller det är ett evenemang. Förr var det ett officiellt evenemang, men eftersom det kommer så mycket folk alltid att titta på det här evenemanget så måste man ordna det lite sådär i smyg.
1: Ja.
0: Men det har alltså firats i århundraden och man firar vårens återkomst och det har sina rötter i en hednisk festival.
1: Ja, okej. Det är bra.
0: Ja, men alltså, det är nog helt otroligt. Man kan gå in och titta på videorna och det där ifall man är

0: Josefin Sirén som är aktuell med en ny skiva med samma namn som den här låten bär alltid på väg. Passar ju bra egentligen, vi ska prata om finlandssvensk musik. Vi hörde ju utmanarna till Vegatoppen den här veckan och tycker det är glädjande att det har blivit som så, vad säger man, mainstream med finlandssvensk musik. Att det är inte mer, vet du, sådär att det är bara just någon trubadur någonstans som står och plinkar på någonting. Och till exempel Josefin Sirén, jag var tittat på hennes skiva release cake och det var ju helt sjukt bra.
1: Ja, ja. Men då ställer, då uppstår frågan, vad är finlandssvensk musik? Måste man vara genealogiskt och rasrent? Måste båda föräldrarna vara finlandssvenskar? Måste båda far- och morföräldrarna vara finlandssvenskar? Får man vara tvåspråkig och sjunga på svenska? Är det finlandssvensk musik? Alltså får man vara finlandssvensk och sjunga på engelska? Kallas det finlandssvensk musik?
0: Ja, alltså jag vet, Vegatoppen...
1: Om man får till Sverige, vad är det då?
0: Då får man till Sverige, så då är det ju... Alltså,
1: då är det kört.
0: Nej, nej, då är det ju sådär att då är det ju verkligen liksom finlandssvensk, för då kan vi ju sola oss i glansen av till exempel Kais framgångar eller någonting sånt här, att man kan vara sådär att ja, men jag vet nog det här liksom. Ja, det känns som att det är vår. Det är lite samma som att skulle Kai ha misslyckats i Melodifestivalen, så var det de som förlorade, men det var vi som vann. Vet du, sådär att man lite samma som med hockey eller sport, vet du, laget förlorar men hela nationen vinner. Och lite samma där. Vi ska prata lite närmare om hur det egentligen funkar det här med finlandssvensk musik. För nu för tiden har det också förändrats väldigt mycket. Alltså, jag vet inte, du Joakim har ju hört om det här, men alla kanske inte har hört det. Jag har ju en bakgrund som artist eller sångare i ett popband. Jag har ju haft skivkontrakt på den tiden då man ännu hade skivkontrakt med ett riktigt skivbolag.
1: Ja.
0: Nu för tiden så är det många som kan göra sin musik själva.
1: Så är det.
0: Och starta
1: på gott
0: sina
1: och på
0: egna.
1: Ont.
0: Ja, exakt. Ja, starta sina egna bolag. Vi ska få höra lite mer om den finlandssvenska dominansen på den inhemska musikmarknaden också, om ett nytt skivbolagsbrand som har landstigit i Finland. Det är Cornelia Berg från Kulturen som har tittat närmare på det här.
2: Warner Music Finland lanserar nu det internationella skivbolaget Atlantic Records på den inhemska marknaden. Atlantic Records har internationellt utvecklat ikoniska artister som Aretha Franklin, Led Zeppelin och Bruno Mars. Den finländska verksamheten inleds nu med en stark startlista inom pop och rap. Bland namnen ser vi bland annat Isaac Elliot, Average Kid Luke och Sunny. Vi har pratat med Freddy Lundén som kommer att leda skivbolaget tillsammans med kollegan Christina Wheeler.
3: Idén och viljan att hämta Atlantic till Finland eller till Norden har funnits jättelänge, säkert 10-15 år. Vi har jobbat på det länge och nu har vi haft, speciellt här i Finland, så har Warner haft sån framgång att vi hade helt enkelt tillräckligt med meriter och siffror på vår sida och det där. Vi kunde öppna de här diskussionerna kring att få det här brandet hit. Och att vi får starta med Atlantic i Finland, så det tycker jag också är på något sätt en milstolpe i den finska nöjesbranschen och musikbranschen. Musikbranschen i Finland just nu alltså mår otroligt bra, och det att inhemska artister kan göra ishallar eller stadikan och sälja dem slut flera kvällar i rad, och mer artister kommer det som kan göra det.
2: Skivbolaget ska bygga upp starka visuella profiler för moderna rap- och popartister. Även om musiken förblir kärnan i allt krävs ett starkt personligt varumärke för att skapa en lång karriär.
3: På Atlantic så jobbar vi då främst med artister som inom rap-genren och pop, modern pop. Musik är ju alltid det som är liksom i kärnan till allt. Men det finns ju så mycket annat också sen runt det som sen gör att en artist är mer än bara en låt. Utan en artist som har en lång karriär, som kan sälja biljetter, som kan sälja t-shirts och kanske jobba ihop med brand och så vidare. Så det där ändå behövs det mer än bara den där musiken. Där har vi också sen med vårt team på Atlantic så en jättestark inblick i hela den där biten.
2: Lundén betonar också hur de finlandssvenska artisterna och musikskaparna dominerar i musikbranschen i Finland.
3: Vi har enormt kunnande, alltså enormt kunnande inom svensk Finland. Om man tänker på av de största artisterna, just nu absolut största artisterna i Finland, så är Isaac Elliot, Mirella, Average Kid Luke, alla finlandssvenska. Jag

0: Vi har de senaste i Emma-gala som har vunnit året producent är Kim Mannila och Ville Mannila, de två senaste åren, som är finlandssvenskar. Vi skulle kunna lyfta upp de här mera och lyfta upp hur mycket framgång vi har i svensk Finland och hur liksom unik den här tidsperioden just nu är. Jag vet inte när kommer det att hända igen att det är sån här total finlandssvensk dominans.
1: Även om artistens varumärke är viktigt, poängterar Lundén att artistens välmående alltid måste komma först.
0: Skivbolags roll är ju jätteholistisk och man kan inte bara tänka på låten eller på artisten, utan man måste tänka på personen som är artisten och ork, och att vi ska inte vara där och säga hur någonting ska göras, utan driven och visionen måste komma från artisten och viljan att göra saker och så vidare. Och sen kan vi bara vägleda och föreslå saker och stödja på rätta sätt och öppna dörrar och så vidare. Men allting börjar från när personen som är artisten.
1: Målet för Atlantic Records är att bygga något som sätter ett permanent avtryck i den finländska musikhistorien och kulturellt för samhället i stort. Det finns även planer på att satsa internationellt.
0: Personligen känner jag att målet med Atlantic är att få någon form av profil och något fotfäste i musikhistorien i Finland, så att man någon gång kommer att kunna se

tillbaka på Atlantic och när vi startade och att vi har gjort någonting som har varit betydelsefullt, inte bara för musiken och musikbranschen utan för vårt samhälle som helhet. Till exempel vi jobbar med artister med invandrarbakgrund och där tycker jag att vi har ett enormt ansvar och en jättefin möjlighet att vara med och ändra på Finland, ändra på vårt samhälle. Jag tror att mycket startar från musik, sen går det till idrott och sen går det vidare ut. Och det där jag sätter mycket fokus på det och tycker att det är en av dem, det är någonting som är ännu viktigare än nummer ett på listorna eller streams. Att vi kan vara med och göra vårt land till ett ännu bättre land. Vi har ju en internationell struktur både inom Warner och sen specifikt inom Atlantic. Och vi kallar det för en ganska platt organisation så vi kan lätta kontakt med vårt kontor i London eller New York. Vi kan då, vi har ett intressant projekt så kan vi ta kontakt med Atlantic i något annat land. Så vi har definitivt möjligheter att bygga ut från Finland också. Det är definitivt en intressant grej och någonting som jag tycker att vi just nu i Finland ska våga göra och stå bakom. Att våga visa att världen att här finns den här kunskapen och här finns sådana här artister som kan tävla med vem som helst ute i världen. Och sen tycker jag att det, när man pratar om internationella karriärer eller att man ska göra någonting utanför de finska gränserna så det behöver inte alltid vara att du ska ta över USA utan det kan också vara att du bygger upp en karriär i Norden. Och här igen, vi har finlandssvenska artister som dominerar i Finland, som har haft svenska som modersmål. Så varför inte också jobba i den svenska marknaden eller norska och utnyttja det att vi har svenska.

Att till sist så hörde vi sångerskan Mirella sjunga sin låt Landet ingenstans på Svenska Dagen-festen 2024. Det var Cornelia Berg som hade träffat Freddy Lundén, och vi skulle kunna ta och lyssna på lite finlandssvensk musik också här. På en av artisterna som det var tal om här också, Isaac Elliot, och New Way Home, så var ju den här stora hitten som man slog igenom med. Men jag har faktiskt nu en väldigt valt en annan, för att jag tycker att det här är ännu bättre.

0: Isaac Elliott med Baby Eye, en låt som åtminstone jag är ganska värnlös emot. Jag tycker den är ljuvlig.
1: Jag ser det. Hur liksom, beskriv din värnlöshet. Svimmar du när du hör den?
0: Nej, jag svimmar inte. Jag tycker bara att den här refrängen är helt jättebra. Den är så catchy. Det. Den är liksom en klassisk poplåt. Jag tycker jag är barnsligt förtjust i den här.
1: Ja, ja. Du var inne, Hanna, på det där skivkontraktet du och ditt band hade i tiden. Vad gjorde ni med det då? Ni gjorde en skiva. Gjorde ni flera?
0: Vi revde i bitar. Nej, vi splittrades.
1: Aj, sa man.
0: Ja. Nej, alltså man har ju bandet tillsammans då man ännu är ung och tror att det kommer att gå vägen. Och ja. Så här. Det blev sen så att realiteterna gjorde att det här bandet splittrades. Vi bodde på olika håll i landet. Folk studerade, folk började jobba. Det fanns inte tid. Och så tänkte vi att jag började själv också tröttna ganska mycket på musik.
1: Ja. Ja.
0: Jag tror att det där med att om man tar en passion och gör den till sitt arbete så brukar passionen ganska effektivt försvinna från det.
1: Men hade ni någon saftigheter i det här skivkontraktet? Vet ni? Ni får bara sin limousin.
0: Nej.
1: Ni får resa till Hawaii. Spela in skivan på Tahiti.
0: Nej, tyvärr inte. Det var nog bara där vi, vad heter det där? Sveaborg fick vi få till att spela in på.
1: Aj, men där finns ju, den är ju känd, den musikstudion.
0: Ja, den är ju
1: Okej, just det.
0: Fint.
1: Mm. Hey, men vi ska kunna ta lite musik och sen ska vi hålla oss kvar vid svensk Finland, för det finns en liten finlandssvensk skandal i upprullning just nu.
0: Oj då. Borde vi ta någon finlandssvensk musik då också? Vad säger du?
1: Antingen före eller efter, om du hittar någonting där nu. Så vi kommer in i stämning bara. Ta någon finlandssvensk.
0: Ja, här har vi någon finlandssvensk på vår lista. Jag ska bara flytta på Tom Petty and the Heartbreakers. Och så tar vi...
1: Vi ska hålla oss kvar här i vår lilla spillra.
0: Ja, så ska vi ta och titta om inte den här maskinen hängde sig nu, vilket det verkar lite ha gjort. Vi ska se om vi lyckas få igång.
1: Det kan vi ju säga. Alltid när någonting smäller till mitt i allt flera sekunder senare, så det är inte vi, utan det är tekniken som tyvärr måste fundera i 10 sekunder ibland före den reagerar.
0: Ja, men nu verkar den fundera färdigt. Så vi håller tummarna för att Paul Oxley's Unit går härifrån ut till dig just nu.

0: Lite finlandssvensk musik och den här låten av Pollux Disunit Fighters så leder oss rakt fram till en utlovad finlandssvensk skandal,
1: så är det.
0: Sa du Joakim. Nu måste du förklara det bättre.
1: Absolut. Alltså, vi måste ju först konstatera att det finns skandaler och så finns det finlandssvenska skandaler.
0: Har det här någonting med Aktia att göra?
1: Nej. Alltså, vi brukar lite operera på en annan skala när det gäller skandaler och så faller också i den här grejen. Det är alltså Hufvudstadsbladet som har en stor rubrik just nu på eftermiddagen, lyder så här: fylleskandal på stafettkarnevalen.
0: Okej.
1: Ja, så det är lite dramatik nu.
0: Ja.
1: Vi hade ju stafettkarnevalen här i under veckoslutet och det här fylleskandalen, den spåras till lördag eftermiddag när det ordnar. Gymnasisterna hade gatustafett vid Olympiastadion i Helsingfors och det går ju ut på det att de här glada ungdomarna springer ut från stadion och så är det en sån här brutt som går där.
0: Får de att docka under loppet?
1: Inte så bra, utan det som hände var längs den här rutten där de här glada gymnasisterna sprungit så hade tydligen en grupp, enligt utsaga, berusade ungdomar stått och hejat på Brände gymnasiums springlag. Mm. Brände gymnasium alltså i Helsingfors. Och där går gränsen för vad finlandssvenskt skolväsende kan tolerera. Igår på Vilma så har tydligen Brände gymnasiums rektor ränta loss lite och tagit avstånd från det här. I och för sig så skriver Brände gymnasiums rektor att han inte vet om det är elever från Brände skola som har stått och hejat på det här laget. Det kan ju ha varit de här springarnas kompisar.
0: Ja.
1: Rektorn påpekar också att okej, lördagen var ju inte en skoldag. Och det här skedde inte ens på stafettkarnevalens område.
0: Nej.
1: Men överlag konstaterar den finlandssvenska rektorn att det ger en dålig bild av vår skola. Och Brände gymnasiums rektor säger till Hufvudstadsbladet att jag ville göra en markering att det är totalt oacceptabelt. Det vill säga det som han säger att om någon hejar på Brände gymnasiums elever och inte blåser noll så ger det en dålig bild av Brände gymnasiums skola.
0: Ja.
1: För han har ju ingen aning om vem det här var.
0: Ja, så de har inte stått iklädda, vet du, typ deras tävlingsoutfits. Att de har från B-laget har varit där och heja.
1: Ja, nej, men vet du, alltså, det kan ha varit vem som helst. Alltså, bara någon som har tyckt att men det går ju bra för Brände gymnasium. Problemet var att de var i fyllan.
0: Just det.
1: Och det här ger en dålig bild, tycker Brände gymnasiums rektor, av Brände gymnasium.
0: Ja.
1: Och han har ingen aning om vad det var. Och de var ute på fritiden och det var inte ens på, liksom, i Olympiastadion på stafettkarnevalens område.
0: Ja, nu är ju säkert folk lite sura för att jag skrattar åt det här. Det är inte så att jag skrattar bort det. Jag tycker inte att skolelever ska vara berusade i skolan. Det är ju inte det jag menar. Men just att det är som så jätteabsurd situation på det viset.
1: Ja,
0: det är det som jag skrattar åt. Och sen att många gymnasieelever så är ju faktiskt 18 år fyllda och får dricka alkohol.

0: kontroll på sin fritid om de så önskar.
1: Jo, det vet man inte om de var omyndiga eller de här. Alltså, alltså att man kan säga som så att man har väldigt lite att gå på här. Men, men Brändö gymnasiums rektor tycker omedelbart att det här ger en dålig bild av skolan. Och skriver om det på Vilma då, åt föräldrar och elever igår.
0: Ja, jag tror ju kanske nog att man som rektor måste göra en sådan markering. Det skulle jag säkert antagligen också hamna göra. Man kan inte heller vara sådär att ja, men det är väl inte så stor skillnad om ni är i Finland eller inte.
1: Men jag tänker så här, alltså om nu den här Olympiastadion-tävlingen, den här gatusarbetet, alltså om det sitter ett fyllo då på en busshållplats och skriker heja Brändö gymnasium,
0: ja.
1: Är det en dålig bild av skolan det då också?
0: Ja, att vi beblandar oss inte med någon fyllon på busshållplatser.
1: Eller är det, okay,
0: det är väl en ganska fin skola också, Brändö gymnasium, men inte ett ganska fint område.
1: Ja, Brändö område är väldigt fint. Du vet inte Brändö gymnasium, den är fin. Du menar liksom sådär arkitektoniskt vitsordsmässigt.
0: Alltså att det finns fyrk på Brändö har jag förstått, för jag har åkt buss genom det där området. Det ser ganska dyrt ut, så därför tänkte jag att, liksom att om man håller sig till en högre standard, att, liksom att det är fint folk som bor där och vars barn går i Brändö gymnasium.
1: Mycket möjligt. Sen har ju Brändö gymnasium har en sån här special idrottslinje som är väldigt eftertraktad, alltså bland sådana
0: där sportsliga. Det där är de riktiga subbutarna går då.
1: Mycket möjligt. Men så om du någon gång är ute på stan och ser Brändö gymnasiums springlag springa förbi, om inte du blåser noll, så får du absolut inte skrika någonting uppmuntrande åt dem, för det ger en dålig bild av skolan. Kom ihåg det.

0: Taylor Swift med Open Light, på tal om att springa och vara ute i naturen och njuta, så ska vi nu också prata lite mer om det, men kanske lite mer avancerade springturer än att då delta i gatustafetten på stafettkarnevalen. Visserligen en hedersvärd prestation det också, men vi ska fokusera på lite längre grejer och turer som man kan göra ifall man är intresserad av att vistas ute i naturen. Och det här är också temat för Lite klokare imorgon kväll här på Yle Vega. Då ska det handla om vildmarksliv, och två personer som är experter på det här så heter Kajsa och Kristoffer Leka. För att göra långa resor med cykel och kajak så har blivit deras grej. Och deras första längre resa gjorde de redan för 20 år sedan nästan, när de cyklade från södra Finland till Ishavet. En sträcka på ungefär 1700 kilometer. Sen dess har de paddlat och cyklat tusentals kilometer runt om i Europa, Nord- och Centralamerika, Ryssland och Japan. Och deras längsta resa så gjorde de år 2016.
1: Vi har cyklat från New York till San Francisco. Ja. Och det var då 6300 kilometer lång färd. Det är tills dato vår längsta liksom färd.
2: Hur kom ni på att göra någonting sånt?
3: Vi hade faktiskt besökt både New York och San Francisco, och så var vi nyfikna om vad som finns däremellan. Man har ju sett så mycket på amerikansk tv och filmer och har en viss bild kanske av hur människor är och hur livet är där. Och vi hade trivits bra på båda kusterna och ville helt enkelt se för oss själva vad där finns emellan.
2: No, hur var det? Du sa här just tidigare att Finland kände ni till och rutiner och sånt, men hur övernattade ni där och hur tog ni er fram?
1: Att börja cykla just från öst mot väst så är ju rätt enkelt, för liksom östkustens natur påminner rätt mycket om Europa. Där fanns förstås vissa tyngre delar liksom i början när vi gick över Appalackarna, men sen Midwest var ju liksom mera plats som man vet från geografiböckerna. Vi övernattade dels på några billiga motell, men en hel del tältade vi också, speciellt ju längre väst vi kom så var det helt stadspark. Parken man fick slå upp tältena i och funkar helt bra, inga bekymmer.
3: Där finns ju också många stora nationalparker och sen sådana mindre state parks som ofta har campingområden. Men speciellt där på östkusten så var det mest sådana kommersiella campingområden som skapade en sån här rolig kontrast. När vi var där med våra cyklar och vårt lilla tält, och så var folk där med sina enorma campingbilar som liknar liksom till sin storlek bussar som vi har här i Finland.
2: Ja, kom de och frågade någonting av er, att vad håller ni på med?
1: No, det är ju det med amerikaner, att de är jättenyfikna och de är inte blyga att fråga. Så en massa människor kom och frågade oss vad vi håller på med, och sen när de hörde vad vi gjorde så kunde de till och med bara öppna plånboken och ge $100 i handen och säga att det här låter bra, vi vill sponsorera er lite, att gå och äta något och sov inomhus en natt.
2: Oj, nej men det var ju gulligt.
1: Ja, ja.
2: Dryga 6000 kilometer, hur länge tog det?
3: Jag tror att vi var på cyklarna i 69 dagar och alltsammans var vi där i 83 dagar. Man får ju vara i 90 dagar i USA utan visum. Så på den resan hade vi på det sättet en ganska tajt deadline, att vi fick faktiskt cykla och cykla och cykla. Jag tror att vår längsta paus var 2 dagar nära Chicago. Där var en familj som vi hade hittat på en som webbsite som heter Warm Showers, där cyklister erbjuder logi åt varandra. Vi är med alltså också här i Borgå, så att vi har cyklister som kommer hit och sover hos oss. Men den här familjen ville bjuda dit alla sina vänner så att vi skulle få hålla en liten presentation om våra resor. Och jag tror att det kom 30 eller 40 människor som satt i deras trädgård, och vi berättade om resorna, så skickade de runt en glasburk som kom tillbaka och där var flera $100 i den, så de är faktiskt generösa där.
2: Men sen har ni varit och paddla också, paddla kajak i, var det i Kanada?
1: Det hade faktiskt att göra med den här färden just när vi cyklade i Labrador, för när jag skrev en artikel för det här, en cykeltidning om det, så skrev

0: Jag vet, vi cyklar på en av Kanadas mest liksom ödsliga vägar. Men sen tänkte jag att kan jag säga så här i en tidningsartikel, så googla att vad är Kanadas ödsligaste väg. Och så hittar jag att den vägen som går till en liten by som heter Tuktoyaktuk, det är den ödsligaste. Okay. Och då blev jag intresserad, vad är det här för en by? Den här måste jag ju se. Och så tittade jag att dit går en flod. Och då föreslog jag att Kajsa och vår vän Mika att vi paddlar till Tuktoyaktuk. Och deras första reaktion var kanske inte helt överväldigande positiv, men efter lite uppmjuknande så gav vi oss iväg på den färden också.
1: No, hur lång resa blev det? Hur långt paddlar ni?
0: No, allt som allt så var det 1800 kilometer. Att vi startade från det här en så vackert nämnd sjö som hette Great Slave Lake. Och en liten by som hette Hay River, och därifrån paddlar vi då längs vissa sjöar, men sen det här med den här Dehcho-floden som även kallas Mackenzie-floden upp då till Ishavet.
1: Frågan som väcks när man lyssnar på era historier om era äventyr, varför vill ni göra det här?
2: Ja, det är en intressant fråga, att varför vill man fortsätta år efter år? Att jag minns att en gång när vi kom hem från en cykelresa då det hade regnat massor, så tänkte jag att det här fick nu vara det, att nu har vi testat det här och nästa år hittar vi på något annat. Och jag tror att det var år 2011, så tydligen har vi ändå fortsatt med de här resorna. Jag tror att den gången gick det på det sättet att vi sen såg någon video på YouTube av ett par som hade varit på cykeltur och var jätteinspirerade och hade varit i något ställe som verkar intressant, och så tändes elden på nytt. Lite rastlös blir man ju när man är van vid att vara ute hela somrarna, så inte kan jag riktigt tänka mig en sommar i staden mera.
0: För mig är det liksom bara att det är alltid intressant att liksom gå mot nya horisonter. Det är alltid liksom, jag vill se vad allt det finns här i världen och uppleva det. Så helt enkelt bara det att det finns så mycket att se här.
2: Fast de här resorna kan också vara stressiga på sitt sätt, att det finns alltid mycket som man måste, många frågor som man måste lösa under dagen. Vilken väg man tar och var man sover och hur och när och vad ska man äta och så vidare. Så det är sådana ganska enkla frågor som man kämpar med dagligen under en resa. Så egentligen har jag upplevt det som lugnande jämfört med arbete och sånt stress som man har liksom i vardagliga livet. Så det är kanske också det där lugnet som jag längtar efter.
3: Där hörde du Kajsa och Kristoffer Leka och mer om deras otroliga resor som man verkligen inte hittar i en vanlig resebroschyr, så kan du höra imorgon här i Yle Vega i Lite klokare med startklockan 17.30. Och med i den här sändningen kommer då också att vara vildmarksguiden Markus Väckman och sjöscouten Tove Engstrand. Och du kan ställa frågor om vildmarkslivet till dem genom att mejla till liteklokare@yle.fi. Alltså liteklokare@yle.fi. Och nu, liksom imorgon, så är det Camilla Andelin som är programledare.

0: man kan samla på Sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller Barbie-dockorna.
1: Borgobon Jakko Blomgren Wong har det som kanske är världens största Sisi-toppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Jakko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.
2: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Brittiska stjärnskottet Sienna Spiro med Material Lover hör du här i Ylevega eftermiddag. Klockan blir 3. Alldeles strax så ska det bli nyheter och efter det så ska vi bland annat prata lite hockey-VM som är på gång. Stor kväll ikväll då det avgörs både för Finland, Sverige och många andra länder. Men mer om det här och kanske också en grillruta efter nyheterna.

0: Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Många äldre personers säkerhet har försämrats på flera livsområden den senaste tiden. Den bedömningen gör äldreombudsmannen i sin årsberättelse. Enligt ombudsmannen blir många äldre nu utan den vård de behöver eftersom tillgången till tjänsterna har blivit sämre. Det finns till exempel för lite personal för att svara på de äldres behov och det ökar risken för olyckor, bedömer ombudsmannen. Samtidigt har många äldre allt svårare att få pengarna att räcka till mat, läkemedel och serviceavgifter, uppger ombudsmannen. Och vi fortsätter med äldrevårdsfrågor. Grundlagsutskottet vill ha ändringar i planerad lagstiftning om användning av teknologi i hemvården. Utskottet anser att det behövs tydligt formulerade förutsättningar och begränsningar för när vårdare till exempel får aktivera en kamera eller mikrofon i en åldringshem utan att åldringen själv tar initiativ till kontakten. Lösningarna kan vara olika i olika situationer beroende på om åldringen själv förstår systemet och kan ge sitt medgivande eller om hen inte kan göra det, anser utskottet. Enligt utskottet är det en möjlighet att man tillåter en kortvarig och regelbunden distanskontakt som man har kommit överens om på förhand. Statsminister Petteri Orpo säger att ett varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt. Enligt Orpo arbetar inrikesministeriet intensivt med frågan och inom en vecka ska man kunna ge en mer exakt tidsplan om när systemet kan vara på plats. Statsministern säger också att säkerhetsmyndigheterna utreder om en praktisk broschyr för hushållen behövs. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, vare sig det är hemma eller på arbetsplatsen.
1: Jag kannan erittäin suurta huolta nimenomaan siitä, että suomalaiset tietää, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Suomalaiset haluaa toimia, niin kuin turvallisuusviranomaiset käskee tai suosittaa, mutta silloin siitä pitää meidän toimittaa heille tietoa.
0: Orpo är orolig för att finländarna ska veta hur man agerar i krissituationer. Enligt honom vill finländarna följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer, men det förutsätter att de får information. Matpriserna i vårt land väntas fortsätta stiga något i år. Det visar en färsk konjunkturöversikt från Naturresursinstitutet. Det är främst priset på mejeriprodukter, nötkött och färdigmat som är på väg uppåt. Institutet räknar med att priserna stiger med mellan 2-3% det här året. I fjol var ökningen i genomsnitt drygt 2%. Det här var nyheterna klockan 15. Mer nyheter om en timme.

0: David Bowie efter nyheterna med Modern Live. Väldigt trevlig tisdag på dig, Hanna Norrena, och undertecknad Joakim Runt är ditt sällskap i Yle Vega eftermiddag som du har valt att lyssna på. Och det är väldigt trevligt att du har valt det. Och du kommer ganska passligt, för det ska bli mat- och grillrutan. Mm. Så okay. Vi har ganska sällan, men av en orsak.
1: Har vi haft mat- och grillrutan tidigare?
0: Nej, men nu inleds den.
1: Okej, vad kul, festligt.
0: Ja, och det är av en orsak, eftersom veckoslutets stora nyhet i Helsingfors har varit det att ett par skulle grilla lite middag på sin balkong i Fiskehamnen i Helsingfors lördag kväll vid 9-tiden, där det här slutar med att hela huset med sina 62 lägenheter nu är obeboeligt, då det här grillande på fjärde våningen ledde till att taket på huset börjar brinna. Det här var vi inne på igår också. Och den stora frågan är förstås, hur är det möjligt det här? Mm. Alltså att man grillar på fjärde våningen i ett hus och så börjar taket på åttonde våningen att brinna. Olycksundersökning pågår, polisen har också förstås förhört alla möjliga inblandade och sådär, och då börjar man sakta men säkert ringa in möjliga förklaringar till det här. Den här grillen, det var alltså en gasgrill, en sån här 30 cm bordsmodell, en väldigt ny, så det borde inte vara något åldersproblem med den.
1: Och liten. 30,
0: ja, en liten sån 30 cm sak, ja, som du har på ett bord antagligen. Den kan ha varit defekt. Mm. Och på det visar då att den har liksom läckt ut gas som sen har antänts på något sätt. Och så har det blivit en sån större reaktion än vad det ska bli i en normal gasgrill.
1: Jag tycker att det är bra att det kommer fram liksom att det här var en ganska sån anspråkslös grill. För jag tänker att annars så blir ju säkert det här paret hamnar att svara på ganska mycket obekväma frågor. De har inte försökt liksom, vet du, helsteka en gris eller någonting på sin balkong.
0: Och de har faktiskt tillräckligt med frågor att svara på redan nu med sin 30 cm gasgrill. Men du har en helt bra point faktiskt där. Och den här ett möjligt scenario, alltså då att den här liksom läckta gasen ur den där defekta gasgrillen skulle sen ha antänt fanerskivor som tydligen går bredvid de här balkongerna under en plåtskiva längs med husväggen från marken ner upp till taket, och då skulle elden ha börjat sprida sig längs med den här faneren i en hastighet på 2 cm faner i sekunden.
1: Oj då.
0: Så hade det spritt sig uppåt i taket. Där hade fått mera fäste, och 10 minuter efter att det här paret hade tänt den här grillen på fjärde våningen så brann det redan ordentligt på taket på det här huset. Och det där faner är ett stort frågetecken här. Mm. Alltså det är inte 100% fastställt att det är faner där, men om firman som har byggt huset har lagt faner dit, som enligt bygg förstår sig på det, skulle kunna vara ett alternativ att sätta dit. Men det är inte ett bra alternativ, därför att då gör man huset lite mer brandfarligt.
1: Ja. Ja.
0: Om man sätter dit faner som brinner jättelätt. Men det där är inte fastslaget ännu. Men det är så här spekuleras det nu. Vi vet ju att folk har evakuerats. Det är hyresbolaget Lomo som har de här 62 lägenheterna och som äger hela det huset. Nu ska man hitta ersättande lägenheter till det här. Det här huset kommer att vara oanvändbart i flera månader. Alltså jag kan tänka mig det här paret som bara skulle grilla en bit kött. Det är ganska, det måste vara jättedålig stämning.
1: Det måste vara det.
0: Och alltså sen jättedålig.
1: Att, ja, och jag tänker också där liksom att det här skulle kunna hända vem som helst,
0: ja, så
1: av
0: det.
1: Oss egentligen. Jag menar, så länge det är, igår så pratade vi ju med experter som sa att man borde helt enkelt förbjuda grillning på balkongen. Att så här borde det vara. Men alltså, jag är förvånad över om det nu är så här, för att nu vet inte jag, men det ser ju ut som att det var ett väldigt nybyggt hus. Eller det är ett så här modernt
0: 10 år
1: hus.
0: Gammalt.
1: Ja, precis. Jag har bott i ett 10 år gammalt hus före jag flyttade hit. Och det var alltså då nytt då. Och det förvånade förvånar mig storligen att man skulle haft liksom faner och sen en plåtskiva av något slag ovanpå det där. Att det låter, jag har också en kompis som nyligen har uppdaterat ett gammalt hus och de nya bestämmelserna för att göra det brandsäkert är helt otroligt omfattande. Mm. För att inte väggar ska antändas, för att inte golven ska antändas, för att inte taken ska antändas. Att i så fall har det ju nog hänt något stort misstag eller någon stort juxeri i det där byggandet. För jag menar, hur kan man bo i ett hus där det kan fara från fjärde våningen upp till taket på åttonde våningen? Sådär.
0: Ja, och det där sa också en, jag tror det var Helsingin Sanomat som hade pratat om en sån här byggnadsexpert, och faner kan användas i de där sammanhangen. Det där röret som går där, det har någon sorts funktion som jag inte har någon aning om, men han sa att faner kan vara ett alternativ. Det är lagligt att sätta faner dit, men om okay. man gör det, så då vet man att man gör det med en stor brandrisk.
1: Men får man bygga hus i Finland med en stor brandrisk? Nej, att det är ju det som man inte borde få göra.
0: Nej, precis. Det. Och det är ju det där nu som är exakt ska utredas. Och just vi har ju olika, det finns olika policy i landet gällande det här med att grilla på balkonger. Husbolagen får bestämma själva. Ofta har man det där att du får inte grilla med kolgrill, du får inte grilla med engångsgrill eftersom det jämförs med att öppna, alltså att starta öppen eld på din balkong. Och, ja. Och det får man inte. I det här huset i Fiskehamnen i Helsingfors som nu är evakuerat för att det är totalt förstört på grund av balkonggrillningen, där står det klart och tydligt stadgarna, det är förbjudet att tillreda mat på balkongen.
1: Jaha, just det.
0: Och det här är ju jättebekymmersamt för det här paret med tanke på vem som då ska ersätta. Mm. För de här skadorna, det finns ju förstås en massa försäkringar och det är inte frågan om det från olika håll, alltså hemförsäkring, hyresbolaget har en försäkring och husbolaget bla bla bla.

0: Sen vet ju vem som helst av oss som har haft en enda gång att göra med ett försäkringsbolag, det är ju inte så där att de gärna ger bort pengar.
1: Nej, det gör de inte.
0: Inte en extra cent. Och att fixa de här skadorna, det kommer att kosta miljoner, och det kommer ju att bli förstås en rättssak av det här. Mm. Den här mannen i det här paret som grillar, så han är nu misstänkt för vållande av allmän fara, och där har man lite ändrat brottsrubriceringen. Ännu igår så var det grovt vållande, men nu har man sänkt eller lindrat det till vållande då av allmän fara.
1: Ja.
0: Men och sen finns det ju då, det finns ju olika liksom möjligheter. Okej, jo, de bröt mot reglerna med sin gasgrill när de grillade på balkongen. Gasgrillen kan ha varit defekt.
1: Mm.
0: Och då är det då gasgrillstillverkaren som kommer vi då åka på ersättning för det här. Och sen har vi den där med den där fanerskivan längs med den där husväggen. Om den finns där, så är det ju antagligen totalt knasigt, antagligen inte mot lagen, men vad betyder det för ansvaret för att den där branden hade spritts från fjärde våningen upp till taket och sådär. Ja. Så det är sådana frågetecken i luften just nu.
1: Det var igår också tal om det här med det jag sa, jag tänkte just också på det här stackars paret, och att hur ska det nu gå för dem nu då rent ersättningsskyldighetsmässigt, men då sa Magnus som var här igår, så han sa just att det är en sak att det är inte olagligt att grilla på sin balkong, de har inte brutit mot lagen, och att sen att om man står med bolagets ordningsregler i ena handen och finns Finlands lag i andra handen, så är det ju lagen som går före, det är inte olagligt att grilla på sin balkong.
0: Ja, okej, okay, just det. Okay. Så fast det står i husbolagets stadgar, det är förbjudet, så ska lagen gå för det. Okej, okay, intressant.
1: Jag vet men det diskuterade vi igår, att det där är också lite svårt på det sättet. För att jag menar, jag bodde i det där huset då, där balkongen var gjord av betong, så att den började inte brinna i första taget. Så där var det också att man fick grilla, men då bara enbart med elgrill, eftersom gasgrill ansågs vara mer brandfarlig.
0: Ja, och jag tror att man kommer in på det här med just det där, att man får inte göra upp öppen eld på balkongen. Och vad jämställs då med öppen eld? Kolgrill jämställs med öppen eld, engångsgrill, men hur är det med gasgrill då? Elgrill är ju en annan sak sen. Och
1: men tror du inte att det här också kommer att påverka någon typ av lagstiftning i längden? Sannor, jag menar, för att det här kommer att bli så otroligt dyrt för så vem det nu sen blir otroligt dyrt för. Men det kommer att bli en jättestor grej att man inte blir någon så här prejudikat av det här.
0: Mycket sannolikt.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
3: Anna Norrena och Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Trevligt att ha dig med. Här är Ella Langley efter Tom Jones och Nina Persson. Låten heter Choosing Texas.

0: Hela Langley väljer Texas USA. Det är väldigt mycket USA i nyheterna hela tiden. Framförallt jättemycket rapportering om USA och läget vid Iran som ju USA tillsammans med Israel attackerar här för jag vet inte hur många månader sedan. Det börjar vara. Vi ska påminna om att Ryssland håller fortsättningsvis på och försöker invadera och attackera Ukraina. Senaste nytt därifrån är att Ryssland har uppmanat diplomater och icke-ukrainare att lämna Kiev. Utrikesreporter Dan Helenius är med här nu. Du följer med Ukraina jämt och ständigt. Vad är det Ryssland planerar, Dan, när man säger att alla som inte är ukrainare och diplomater, nu ska de lämna Kiev?
1: Jag tror att det främst handlar om en skrämseltaktik, ett försök att påverka opinionen både i väst och inne i Ryssland. Att det här kanske inte, det går inte så hemskt, det här kriget går inte bra ur rysk synvinkel för tillfället, och då brukar Ryssland i regel trappa upp hoten.
0: Okay.
1: Och jag tror att det här är till stor del det, och sen försöker man förstås skrämma ukrainarna. Och för Ryssland är det extremt viktigt att speciellt för rikta den här kommunikationen mot USA, försöka övertyga USA om att Ryssland kommer att vinna det här kriget. Och på det sättet försöka få USA på sin sida i förhandlingarna att pressa Ukraina till eftergifter.
2: Mm. Som Joakim sa här så har det varit mycket snack om just USA, Iran, Israel, den här axeln och vad som händer där. Och det känns lite som att det här anfallskriget i Ukraina har fallit lite i skymundan, men det är viktigt att vi kommer ihåg att det här pågår fortfarande. Det här är en realitet för ukrainare varje dag. Vad är läget i det här anfallskriget just nu? Hur klarar sig Ukraina?
1: Nu för tillfället, om vi ser på fronten, kan vi se att Ukraina klarar sig bättre än på länge. Att den här, det var, de flesta hade väntat sig att Ryssland skulle inleda en större offensiv nu under våren och försommaren. Men det har egentligen uteblivit, och de ryska förlusterna är för tillfället högre än den ryska rekryteringen. Och de ryska anfallen har i stort sett kört fast, att man avancerar knappt alls och förlorar till och med mark i vissa områden. Så att Ukrainas drönarkrigföring har blivit allt effektivare, och Ryssland har stora problem att rycka fram.
0: Och kommer det att hålla i sig?
1: För tillfället ser det ut så. Men det här kriget har ju pågått i över 4 år, och det har skett flera vändningar. För tillfället ser det ut som att Ukraina har ett klart övertag när det gäller drönare. Och under våren, det som har varit en speciellt klar utveckling, är det att Ukraina har fått allt fler drönare som kan anfalla. De talar om middle distance, alltså mellandistansattacker, ungefär 200 kilometer bakom fronten.
0: Och det där är en ny utveckling. Berätta om den. Alltså, vad handlar det om?
1: Det handlar om det att Ukraina kan nu nå både vägar, järnvägar och ryska baser som förut var relativt trygga. Och det här har skapat ofantliga skador på den ryska sidan. Att vi ser på sociala medier och från både ryska telegramkanaler och ukrainska telegramkanaler också, att de här attackerna har ökat ofantligt, och att längs vägar i de ockuperade delarna av södra Ukraina så finns det stora mängder av bilvrak som har blivit bombade på väg till fronten med bränsle eller ammunition eller något annat. Och det här kan vara en förklaring till att de ryska offensiverna har uteblivit, att man har helt enkelt inte fått fram det som man skulle behöva.
0: Så förutom att man slåss vid fronten, så kan man också, Ukraina kan bomba liksom före den ryska fronten, så att de förstör deras grejer där.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Att det som man talar om, att kriget, det finns på grund av drönarna, så har det uppstått en, för det man kallar för en dödszon på båda sidorna om fronten, som är ganska bred, där all rörelse är extremt farlig på grund av drönare. Det som Ukraina nu har lyckats med är att man har gjort den större.
0: Okay.
1: Och den här sortens drönare som kan nå in i de här områdena, så Ukraina producerar nu 5 gånger fler än vad man gjorde i början av året. Så det är faktiskt fråga om en explosiv utveckling. Man har allt fler av de här, och man använder dem allt effektivare.
2: Mm. Men hur, vet vi någonting om vad man tycker i Ryssland om det här då? För att jag förstod det här just att man har liksom attackerat, Ukraina har lyckats attackera sådana oljeraffinaderier och sådant här, och att det påverkar liksom vanliga ryssars liv. Vet vi någonting om hur opinionen har den börjat skifta på något vis där, att man kanske ifrågasätter det här kriget, eller är det fortfarande bara att jo, Putin har rätt?
1: Det är väldigt svårt att veta vad man tycker i Ryssland. Av den enkla orsaken också att många ryssar är väldigt rädda för att säga vad de tycker, för du kan bli åtalad för det om du tycker fel.
2: Mm.
1: Så att det som finns, som syns, är att det finns en klar oro bland de ryska vojenkor, alltså krigskorrespondenter som ofta har egna kanaler på sociala medier där de rapporterar från fronten eller ger sina egna analyser, och de är väldigt oroliga. Men att hur mycket de står för vad vanliga ryssar tycker är väldigt svårt att säga.
0: Mm. Sen är det ju lite skifta när det gäller diplomatin eller när det gäller, kan säga, västs förhållande till Ryssland. För nu har man kan läsa på flera ställen nu det här att okej, men borde EU börja öppna upp kommunikation med Ryssland igen, och Stubb kastades fram som en man som skulle kunna fungera som något språkrör och sånt. Vad tänker Ukraina om det här? Det är Ukraina det gäller. Vad tänker de om att börja prata med Ryssland igen och ta Ryssland som en normal diskussionspartner i det här?
1: No, i Ukraina så är man ju väldigt skeptisk mot alla förhandlingar som sker med Ryssland utan att Ukraina får delta, och det är förstås naturligt för det handlar ju om Ukraina.
0: Mm-hmm.
1: Men samtidigt så är man kanske ännu mer skeptisk mot USAs roll här. Att EU skulle komma med i förhandlingarna på något sätt ser man kanske som en positivare möjlighet. Men den stora frågan är ju det att Vad ska EU förhandla om med Ryssland? Och vad vill Ryssland förhandla om med EU? Och så länge EU inte har en gemensam linje, man har inte kommit överens vad de här eventuella samtalen skulle gälla, så känns det väldigt tidigt att spekulera om vem som i så fall skulle föra EUs talan. Och gör man det på allvar så borde man ju då först börja med att utveckla en plan för vad de här samtalen ska gå ut på, och mm-hmm. vad EUs ståndpunkt är, vad EUs gemensamma linje.
2: Mm. Dan Helenius har vi med oss, och Dan, du kommer imorgon att åka till Ukraina. Vart ska du åka den här gången och vad ska du titta på?
1: Vi kommer att åka först, vi börjar i södra Ukraina och sen åker vi lite längre in i landet efter det, men det intressanta med att varje gång jag besöker Ukraina, så det som är intressant är att försöka pejla vad stämningarna är, vad folk tycker, och har det ändrats sen för ett år sedan eller ett halvt år sedan, och hur ser det ut? Är människor mer oroliga, rädda för flyglarm, eller är det ungefär som tidigare? Och den bilden får man av att träffa människor och tala med folk. Det är ju alltid det som jag tycker att är mest givande med att besöka Ukraina.
0: Är Ukraina drabbad av den här värmeböljan som man kan läsa om att finns sådär i mellersta Europa just nu, västra Europa?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte. Jag tror inte att det är så väldigt hett där som bäst, att vad jag sitter så verkar det i alla fall i södra Ukraina ligga ganska nära normala temperaturer.
0: Utrikesredaktör Dan Helenius. Här är Miriam Bryant i Ylevega. Låten heter Du med dig.

0: Hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: inhemsk musik med Hot B 1982.
1: Mm. Ja, det är ganska mycket på gång i hockeyvärlden just nu den här kvällen, som kan vara ganska avgörande för många länder där det kommer till vem som ska gå vidare och vem som snopet får sätta sig på ett plan hem igen. Och vi tar kontakt med Mattias Simonsen som finns på plats i Zürich i Schweiz, där alltså det här mästerskapet ordnas. Och Mattias, vi pratade ju igår här också om hockeyn och hur det riktigt går. Och då speciellt om underverket Norge som har kommit från ingenstans som gubben ur lådan och verkar vara on fire i årets VM. Och igår jag kom hem från jobbet och lite började snegla på den här matchen mot Tjeckien, så var jag så här, men herregud, de leder ju mot Tjeckien som är en superbra hockeynation. Mattias, vad är det riktigt som händer där i Schweiz?
2: För det första vill jag säga att jag har jättedåligt samvete för att jag igår sa att det inte är några viktiga matcher på gång. För då sa jag ju att hävda ju att det bara är USA-Ungern på gång. Men då tänkte jag ju bara på de här matcherna som spelas i Zürich. För såklart ska ju Norge spela mot Tjeckien också. Så tack Hanna för att jag får chansen att återgälda mig själv här. För det första, ja alltså, Norge har ett otroligt flyt just nu. Eller hade ett otroligt flyt i alla fall. För just nu så spelar de alltså om inte en plats i kvartsfinalerna. För den har de redan garanterat i och med den här segern över Tjeckien. Men just nu kan de ännu säkra andra platsen i gruppen, hur otroligt det än låter, genom att ta 3 poäng mot Danmark. Och just nu med 2 minuter kvar av den matchen så har de fortfarande en uddabollsledning. Men ska vi säga som så att när jag har följt med den här matchen nu härifrån, det spelas alltså inte i Zürich utan i Fribourg, så jag har bara sett den via en stor tv-skärm här i presscentret. Men jag skulle jämföra den här matchen med en junior-VM-match. Att det är nog väldigt tydligt att Norge är nervöst. De vet nog att de är nu i ett läge som de aldrig förr har varit tidigare. Och att det är väldigt skakigt och darrigt om vi säger som så. Men en väldigt underhållande match hade varit 3-2 till Norge, alltså med lite under 2 minuter kvar där. Så just nu ser Norge faktiskt ut att säkra andra platsen i gruppen i den andra gruppen.
3: Och det här momentumet som Norge då mer eller mindre har snubblat över, vad kan det betyda för kommande matcher, Mattias?
2: Det kan betyda så pass mycket att om nu igen ett väldigt stort om, det flyger spelare till höger och vänster där på tv-rutan just nu, så vem vet vad som händer. Men om Norge fixar den andra platsen i den andra gruppen, så då innebär det att de antagligen spelar sin kvartsfinal mot Lettland. Vilket innebär att antingen Norge eller Lettland kommer att vara med och spela om VM-medaljer på veckoslutet. Och det här är ju inte på det sättet jättekonstigt. Det brukar för det oftast gå så att ett sånt här lilleputtland, om vi ska vara lite elaka, ett blåbär, brukar göra ett bra VM varje turnering. Mm. För 2 år sedan var det Lettland. För 1 år sedan så var det Danmark. Och nu i år så är det tydligen Norges tur att vara den här uppstickargänget som sen kan gå ganska långt och till och med i bästa fall som Lettland gjorde. De tog ju ett brons. Nej, det var inte med Fors, ursäkta, för 3 år sedan. Oavsett, så vem vet om Norge skulle göra det också nu.
1: Mm. Igår så pratade vi också en hel del om Sverige i och med att Norge ju då steg i rubrikerna i och med att de lyckades slå tre

0: som de svenska spelarna som är med i laget. Till exempel. Men att ändå så vinner Norge då. Till exempel alla närkamper. De kommer in med en helt annan intensitet i matchen. Och då handlar det om en attityd. Då blir det en attitydfråga helt enkelt. Och att Sverige just nu inte spelar som ett vinnande landslag. Och det är många som pekar på landslagsledningen, Sam Halland, och att är det hans fel eller vad det nu sen kan bero på. Men det skulle jag säga att det är deras stora problem just nu.
1: Ja, jag sa just det var någon Viaplay-kommentatorer där också som sa som att det ser ut som att de där spelarna inte bryr sig om de är där eller inte. Att de bara skrinnar runt lite och är lite sådär meh överlag. Men Sverige har avgörande match på gång idag också. Vad är det för möte?
0: De ställs mot Slovakien i en match där Sverige måste ta 3 poäng. De måste alltså vinna under ordinarie matchtid för att gå om Slovakien i tabellen. Och det är det enda sättet som de kan gå till kvartsfinal. Så för Sverige är det verkligen vinn eller försvinn redan nu. Och inte heller efter förlängning, utan den här segern måste komma efter ordinarie matchtid. Och de som följde med OS minns säkert att Sverige och Slovakien möttes i en sån här ganska viktig match då också. Då vann Sverige, i och för sig ska säga att Sverige vann den matchen, men inte riktigt stor marginal för att vinna gruppen. Så de har lite sådär, vad ska vi säga, kanske lite hjärnspöke på gång där mot just Slovakien som de gärna vill skaka av sig. Samtidigt som jag säger det, jag kan ju referera med det och titta på tvn här. Danmark kvitterar i den sista sekunden mot Norge, så den matchen kommer att gå till förlängning. Så inte alls ännu klappat och klart att Norge slutar 2 i gruppen för de som följer med den matchen med spänning.
2: Mattias Simonsson är med här direkt från Schweiz där hockey på is-VM pågår som bäst. Finland ska möta Schweiz. Förstå sig på och säger att det här blir liksom det första testet för lejonen, om de faktiskt menar allvar med sitt spelande. Vad säger du till det?
0: Att det är 100% sant. Okay. Det vet nog lejonen också. Jag snackade med Anton Lundell, Florida Panthers centern, andra centern för detta landslag, igår efter Finlands träningspass. Och då sa han det själv också, att det här blir nog ett test som de inte har ställts mot hittills. Han gick inte så långt att säga att lejonen inte ska bli testade överhuvudtaget. För det brukar spelare inte säga, och tränare också. De brukar vara väldigt måna om att man måste göra jobbet oavsett vem som står för motståndet. Men alla som har sett de här matcherna kan ju lätt skriva under det där faktumet att alla Finlands motstånd så här långt har varit lite loja på något sätt. Men nu kommer det Schweiz som också är med i fighten om gruppsegern, har varit ännu mer imponerande än lejonen mot de här mindre starka nationerna som Finland och Schweiz har mött i gruppspelet, och kommer att ha en alldeles otroligt högljudd och fanatisk hemmapublik i ryggen. Så jag på något sätt känner lite på mig att det kanske nu skulle vara så att Finland åker på den där första förlusten.
1: Vi får se hur det går helt enkelt. Finland möter Schweiz, och sen är det också en ödesdiger match för vårt västra grannland Sverige. Och Mattias Simonsen finns på plats i Schweiz där, och vi följer givetvis med det här också på vår webb svenska.yle.fi/sport, och man kan titta på Finlands match också på Finlands TV3. Tack Mattias för det här.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Småkryp, småfåglar, märkliga läten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

trevlig tisdag eftermiddag. Du lyssnar på Yle Vegan. Företagarna i Finland har satt sig ner och funderat lite på det här med när myndigheterna kommer med drönarhot och folk ska stanna hemma från jobbet. Företagarna i Finland har kommit fram till att man ska åtminstone inte få lön i så fall. Om myndigheterna säger att du ska stanna hemma från jobbet på grund av drönare. Mer om det här kommer du att höra i nyheterna här klockan 4. She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste Politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Drönarberedskapen ska bli bättre med hjälp av nya varningssystem och broschyrer, lovar statsminister Petteri Orpo. En tragisk tågolycka skakar om Belgien. Jag ber strax om en rapport från Östflandern. Landets södra och mellersta delar kan få kraftiga åskskurar under eftermiddagen och kvällen. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt och inrikesministeriet arbetar intensivt med det här. Det säger statsminister Petteri Orpo. Enligt Orpo ska man kunna ge en mer exakt tidsplan om när systemet kan vara på plats inom en vecka. Statsministern sa också att säkerhetsmyndigheterna utreder om hushållen behöver en praktisk broschyr. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, både hemma och på arbetsplatsen.
1: Kannan erittäin suurta huolta nimenomaan siitä, että suomalaiset tietää, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Suomalaiset haluaa toimia, niin kuin turvallisuusviranomaiset käskee tai suosittaa, mutta silloin siitä pitää meidän toimittajille tietoa.
0: Orpo är orolig för att finländarna inte ska veta hur man agerar i krissituationer. Enligt honom vill finländarna följa säkerhetsmyndigheternas rekommendationer, men det förutsätter att de får informationen om hur man ska gå till väga. Diskussionen om vad man ska göra vid ett drönarhot går vidare också på andra håll. Intresseföreningen Finlands företagare anser att företag inte ska behöva betala lön till anställda som inte kan komma till jobbet på grund av drönarhot. Finlands företagare anser också att regeringen måste reda ut hur företag ska kompenseras om drönarhot leder till att företagsverksamheten avbryts. Nu är klockan ungefär 4:02 och jag vänder mig mot Belgien. Landet skakades av en trafikolycka i morse när en skolbuss blev påkörd av ett tåg i landets norra del. Olyckan inträffade vid 8-tiden i morse vid en järnvägskorsning i Östflandern. Två barn och två vuxna omkom i olyckan. De hade åkt i bussen medan alla resenärer på tåget klarade sig utan fysiska skador. Europakorrespondent Richard Husu är med oss direkt från olycksplatsen. Olyckan skedde alltså i morse och flera räddningsenheter ryckte ut då. Richard, hur ser läget ut där nu?
2: Utredningar pågår fortfarande här i byggen Hot, alltså ungefär 30 kilometer från Bryssel i Flandern efter morgonens förödande olycka som har krävt 4 dödsoffer. Chauffören för den här skolbussen avled också en assistent till 2 skolelever som fanns med på den här bussen och en 15-årig skolelev samt en 12-årig skolelev miste livet i den här olyckan som beskrivs som en av de värsta plankorsolyckorna någonsin i Belgien. Och enligt uppgifter både från polisen och från infrastrukturmyndigheten Infrabel som jag har talat med här på olycksplatsen så är det uppenbart att chauffören inte har följt de regler som har gällt vid den här plankorsningen. Bommarna har varit nere, alltså spåret har varit spärrat för trafik, men av någon anledning har bussen trots allt kört på det här spåret och bommen men har också fått skador i samband med det här. Och den här tåget krockade med bussen med väldigt hög hastighet, 90 km i timmen.
0: Det låter som ganska hårda omständigheter. Vet vi någonting mer om hur den här olyckan skedde och vad som kommer att ske

0: Kiinasta.
1: Myndigheterna har inte gått in i detalj kring vad som möjligen har kunnat förorsaka den här olyckan, om det kan ha handlat om en sjukdomsattack. Men överlag så säger man att då den här typen av plankorsolyckor händer i Belgien, så handlar det i regel inte om till exempel om att signalsystemen eller varningssystemen skulle fungera dåligt, utan om att helt enkelt chaufförerna av en orsak eller annan inte följer de här befintliga reglerna. Så mycket vet man om det här fallet, men det som förstås betonas i det här skedet är det att utredningarna först har börjat. Det här fordonet finns fortfarande här på plats. Trafiken är för tillfället avstängd, och timme för timme så kommer det säkert också mera information om hur utredningen nu går vidare.
0: Tack för den här rapporten, Richard Husu. Höghusbranden i fiskehamnen i lördags kan ha börjat från en gasläcka i den grill som branden startade från. Nu utreder polisen ifall grillen i fråga hade ett tekniskt fel. Polisen har förhört mannen som skulle grilla på sin balkong på lördagskvällen. Mannen säger att grillen värmdes upp när branden började. I nuläget misstänks mannen för vållande av fara. Han själv nekar till brott. Branden i fiskehamnen gjorde över 60 bostäder obeboeliga och ska ha orsakat miljonskador för husbolaget. Räddningsverket utreder samtidigt hur det är möjligt att elden kunde sprida sig så snabbt. Polisen tror å sin sida att utredningen kommer att ta flera veckor. Nu ska det handla om något helt annat. Finländare har nämligen blivit flitiga på att spara och investera pengar. Det visar en färsk studie från Aalto-universitetet. I Europa är det bara svenskar som investerar oftare än finländare. Mattias Forsblom rapporterar.
2: Det är en myt att finländarna har sina pengar på nollräntekonton eller gömda i madrassen. En färsk undersökning visar nämligen att vi står oss starka i Europa. Vi har god ekonomisk kunskap och investerar i stor utsträckning. Det säger Samuli Knypfer, professor vid Aalto-universitetet, som har skrivit rapporten.
3: No yllättävää tässä oli se, että suomalaisista on tullut sijoittajakansa. Me ollaan pitkään ajateltu niin, että suomalaiset makuuttaa rahoja talletustilillä. Näin ei enää ole, vaan puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin.
2: Knypfer konstaterar att vi har blivit ett investerarfolk och att hälften av de finländska hushållen idag placerar i aktier eller fonder. På 15 år har värdet på privatinvesteringarna mer än fördubblats till 101 miljarder euro. Enligt Knypfer beror det här på två olika orsaker.
3: Ensimmäinen tekijä on se, että sijoitustuotot on ollut erinomaisenkin hyviä. Eli se olemassa oleva varallisuus on kasvanut, kun sille on saatu tuottoa. Sitten toinen tekijä on se, että sitä rahaa on siirtynyt pois sieltä talletustileltä. Talletustileiltä osakkeisiin ja rahastoihin on tullut paljon uusia sijoittajia.
2: Det handlar dels om god avkastning, men också om att pengar flyttats från vanliga konton och att marknaden har fått många helt nya placerare. Rapportförfattaren Knypfer välkomnar att finländarna inte längre satsar allt på ett kort.
3: Vanha suomalaisten tapa säästää asuntojen kautta on loppujen lopuksi aika riskipitoista. Siinä on kaikki munat yhdessä korissa. Senkin takia tämä sijoittaminen on hyvä ajatus, koska siinä tulee sitten hajauttaneeksi johonkin muuhun kuin vaan siihen omaan asuntoon.
2: Att bara spara en bostad är riskfyllt och investeringar sprider riskerna, säger Knypfer. Slutligen visar siffrorna att svenskspråkiga i Finland investerar mer än finskspråkiga, hälften mot 37%. De största portföljerna finns i huvudstadsregionen med ett snitt på 85 000 euro.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Lejonen avslutar gruppspelet i ishockey-VM ikväll med match mot världsnationen Schweiz. Det är två obesegrade lag som möts i en ren gruppfinal där första platsen står på spel. Enligt Anton Lundell blir den här matchen det första stora testet för Lejonen i VM.
4: De har bra lag och vi har också bra lag, så vi båda har ganska samma väg hittills i turneringen. Vi har alla vunnit våra matcher och spelat bra som ett lag. Att det kommer att Det kommer nog bli det

0: hårdaste testet hittills, att vi måste förbereda oss bra och för att komma säkert vara lite annorlunda matchen vad vi har sett tidigare.
1: Säger alltså Anton Lundell. Nedsläpp är klockan 21.20 och du kan chatta om matchen på Ylesportens webbplats och i Yle-appen. Chatten, den startar redan klockan 21. Lettland är nu helt klart för kvartsfinal i VM. Laget vann det sista gruppspelsmatchen över Ungern med 8-1. Lettland kommer att sluta trea eller fyra i gruppen. Den sista slutspelsplatsen i grupp A står mellan Österrike och USA. De möter varandra om en dryg timme. I grupp B vann Norge över Danmark med 4-3 efter förlängning. Efter den här segern ligger Norge tvåa i gruppen men kan puttas ner till trea. Det här om Tjeckien tar 3 poäng mot Kanada ikväll. Landets södra och mellersta delar får både regn och åskskurar under eftermiddagen och kvällen och det kan blåsa kraftigt i vindbyarna. I landets östra och norra delar är det däremot mest uppehåll. Det blir mera regn under morgondagen på många håll, förutom i norr. Det blir mest mellan -1 och +9 grader i natt. Kyligast är det vid östgränsen och i norr. Och imorgon är det mest mellan 3 och 15 grader. Det varnas för kraftiga vindar både till havs och i landets södra och västra delar. Där varnas också för terrängbrand och i landets södra och västra delar varnas också för kraftiga åskbyar. Utsikterna fram till söndag visar att vädret småningom blir varmare och att vinden mojnar. Till en början är det mest mellan 5 och 15 grader. Vid östgränsen blir det varmast, men till veckoslutet stiger temperaturen småningom till mellan 15 och 20 grader. Om nätterna är det mellan 0 och 10 grader. I norr kan det förekomma nattfrost ännu. Det här var nyheterna klockan 16.

0: Maria Magdalena. Titelspåret på Lena Philipssons skiva från 2020. I Ylevega eftermiddag, tisdagen den 26 maj 2026. Jag heter ju Joakim Runt och har med mig Hanna Norrena.
1: Det har du alltså. Jag satt här och tittade på en Instagram-video medan vi lyssnade på Lena Philipsson.
0: Ja.
1: För jag tänkte jag måste kolla om det här verkligen stämmer. Nu har vi ju pratat jättemycket om det här med det här grillande på balkongen och hela det huset nästan brann upp och katastrofala följder och allting. Mm. Och nu läser jag på en av kvällstidningarnas sidor här att finländare gör en brandfarlig grej i bastun. Det är nämligen så här att, jag vet inte om du är uppvuxen med det här Joakim, men då jag var barn så brukar man ibland på helgerna sätta en bit korv i ett sådant foliepapper och så satt man det på bastustenarna för att man tyckte att, barnen tyckte att det var kul, alltså barnet, min bror.
0: Nej, jag har aldrig gjort det själv, men alltså jag vet ju att man gör det, absolut.
1: Ja, precis. Men det här är ju sådant som man har gjort och att, med att sätta korv i folie och sen på stenarna, det är helt okej. Okay. Men nu varnar HK, som är en tillverkare av den här klassiska länkkorven, för att snälla vänner, värm nu inte den här korven i förpackningen som den försäljs i.
0: Alltså att man skulle lägga plaste?
1: Jo.
0: På bastustenarna?
1: Jo.
0: Och att folk har gjort det här?
1: Jo. Alltså de säger nu att hej, det här varallinen makkara trendi leviä. Lopeta heti. Står det på kvällstidningen. Alltså HK måste gå ut med att man inte ska värma då upp den här korven i sin original plastförpackning efter att kändiskocken Harri Syrjänen har gjort det här på sitt Instagram-inlägg. Och det var alltså det som jag satt och tittade på här, att kan verkligen en proffskock vara så pass urbota idiotisk att man sätter en plastförpackning på glödheta stenar och värmer upp korv på det sättet?
0: Men gör han det?
1: Ja, det var det som jag måste bevittna, så att jag inte går med falsk vittnesbörd här.
0: Men vad?
1: Ja, alltså grejen är när man säger att jag inte började brinna och man sätter det så vatten dit, vet du, det är som två korvar som möts på ändarna, så blir det som ett litet hål där i mitten. Och att om man sätter vatten dit så då brinner det, då börjar det inte plasten brinna för att vattnet kyler ner det.
0: Men varför vill han smälta in plast i korven? Alltså han är kock. Han borde väl veta liksom...
1: Ja, okay. Han är ju expert på att göra liksom god mat på ett vettigt sätt. Eller kanske inte på ett vettigt sätt, men i alla fall god mat.
0: Ja, eller kanske han nu visar sina sanna färger.
1: Jag vet
0: kanske
1: inte
0: han inte lagar så god mat.
1: Men det här är just det här liksom att vet du, jag kan förstå det här stackars paret som grillar på balkongen och sen så hände det någonting oförklarligt så att hela det huset blev fullständigt obeboeligt. Det är en olycka, så som jag förstår det.
0: Ja.
1: Men det här med att man skulle sätta liksom länkkorv i plastförpackningen det på bastuugn, alltså inte här liksom mot allt vad vi någonsin har lärt oss, så blir så arg.
0: Ungefär lite så. Om man skulle förstå kocken, vad heter han, Harri Syrjänen.
1: Ja.
0: Man ska förstå om han var 4 år gammal.
1: Ja.
0: Men det är han inte.
1: Nä. Sen finns det också förslag på hur man kan värma sin korv då på ett brandsäkert sätt i bastun. Och det är att du har då typ en sån här, någon typ som en stekpanna av något sånt material eller en gjutjärnspanna av något slag som du hänger upp med en krok i taket på din bastu ovanför den här bastuugnen.
0: Just
1: och sen så
0: det.
1: Kan de stekas på det här. Men varför kan inte folk bara sätta den här korven i stekpanna? Varför måste man laga mat i bastun?
0: Ja, men varför lagar du mat i bastun på folie?
1: Ja, men lagar jag mat i bastun? Alltså nu är jag vuxen och får välja själv.
0: Du menar det var när du var liten.
1: På 80-talet fanns det ju inte någonting att roa sig med. Det här var så roligt som det blev.
0: Det fanns dallas och så fanns det att lägga korven på bastun.
1: Det var ju det man gjorde en fredagkväll på den tiden.
0: Ja.
1: Men gör alltså inte här ifall du har gjort det. Värm inte korven på bastuugnen.
0: Ej heller andra plastföremål. Nej. Kan vi tillägga. Okay.
1: Jag trodde att vi alla visste, men tydligen inte. En annan brandfarlig grej som jag faktiskt inte kände till och tänkte att är jag nu den enda som inte fattar det här? Du vet, alltså, det finns ju sådana powerbanks som man kan ha. Alltså att man laddar ett sån här batteri av något slag eller en akku.
0: Telefonen kan du ladda.
1: Så kan du ha med den fast sen där det inte finns el och så kan du, fast om du åker ut i sommarstugan så kan du ladda din telefon via den här. Men man får inte ha med sig en sån här powerbank i bagage om man ska ut och flyga, för att sån

0: kan tydligen fatta eld i princip när som helst.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Det står i en artikel på Svenska Yle faktiskt att de flesta powerbanks använder litiumjonbatterier och det finns en risk för att batterierna överhettas och börjar brinna. Och det här har det faktiskt hänt nu på ett flygplan. Det var lågprisbolaget EasyJet som hamnade att landa som en säkerhetsåtgärd eftersom en passagerare hade erkänt att hen hade smugglat in ett sådant powerbank i bagageutrymme.
1: Aha.
0: Och de säger
1: men alltså vadå, att de satt där i planen och så mitt i allt
0: en passagerare,
1: jag måste bikta mig, jag har smugglat med en powerbank.
0: Ja, så då gjorde det här planet då en skarp vändning och landade då. Och grejen är den alltså, man får ta med sig en sån här powerbank, men de måste vara av en ganska liten storlek och de måste också tas med in i kabinen eftersom att om de börjar brinna så säger man då att en brand är lättare att hantera inne i kabinen än om det brinner i bagageutrymmet.
1: Ja, det kan jag förstå i och för sig. Man kan slänga lite drinkar på den eller något sånt.
0: Ja, men det här är alltså nya grejer. Alltså internationella civila luftfartsorganisationen införde nya restriktioner för powerbanks så sent som i mars. Mm. Så det är kanske inte så konstigt att man inte har hört det. Men kom ihåg det här att om du ska ut och flyga. En annan sak som jag ännu nu vill, då vi är nu inne på det här med brandsäkerhet.
1: Ja, det är bra.
0: För jag började tänka själv att har jag en sån här brandsläckningsfilt hemma?
1: Ja.
0: Svar nej.
1: Jaha, nej.
0: Jag bor i ett egna hemshus, jag har inte en sån där hemma. Det måste gå att köpa nu på hemvägen.
1: Ja.
0: Och sen, vet du vad du ska göra om det börjar brinna hemma hos dig? Då man ska väl rulla runt eller vad man ska göra?
1: Man ska rulla runt och sen ska man ska filma det och lägga ut det på sociala medier.
0: Massa tummar.
1: Ja, sälja det till Iltasanomat.
0: Ja.
1: Vad gör man sen?
0: Ja, sen kanske man får pengar och så kan man få ut och flyga bara om man har sin powerbank i handbagage, jag vet inte. Och sen är det en grej, alltså det här baserar jag bara på skvallen.
1: Ja.
0: Men i alla fall, alltså jag har en bekant som har en bekant vars hus brann ner efter att en telefonladdare fattade eld i deras hem.
1: Ja, man har ju hört om sånt här.
0: Ja, men tydligen händer sånt här också och jag är lite nojig med sånt här. Jag är inte speciellt nojig med annars, men jag lämnar till exempel en telefonladdare i väggen över natten något mera.
1: Nej, det är antagligen väldigt fiffigt den.
0: Så det kan ju också vara. Jag menar, nu är vi inne på brandsäkerhet så det här är kanske någonting att ta med sig. Och sen det där med korven på bastugnen då, gör inte.
1: Nej, men man kan kanske, om man kan lägga alltså korven på en powerbank och sen på bastugnen. Kan det vara något?

0: something I want to talk about.
1: Madonna i en färsk duett med Sabina Carpenter. Den heter Bring Your Love. Vi ska fundera en stund på Sverige och svenska angelägenheter. Sverige har tre stora kända internatskolor. En av dem, privata skolor ska tilläggas. En av dem heter Lundsbergs skola. Och om det namnet ringer bekant så är det inte alls konstigt eftersom Lundsbergs skola har varit i rubrikerna tidigare för en massa underligheter och dåligheter. Och nu så är Lundsbergs skola i de svenska rubrikerna igen. Vi har med oss vår nordkorrespondent Magnus Svanjung. Var ska vi börja? Vad är Lundsbergs skola? Vi börjar där.
2: Lundsbergs skola är en internatskola som ligger oerhört naturskönt i Värmland. Vid en sjö där ja, man kan väl säga att det är en skola för den svenska överklassen. Det kostar alltså flera tiotusentals euro att ha sina barn där, även om det inte finns förstås några krav på att de måste tillhöra överklassen. Men det är onekligen en skola för eliten. Och nu har den då ännu en gång blivit ett av hela Sveriges hetaste samtalsämnen och kanske hetare än den någon gång har varit tidigare. Och bakgrunden är då att det finns en incident som kallas för decemberincidensen som också Svenska Yle har rapporterat om. Och nu har då SVT gjort en dokumentärserie om Lundsberg. Mm. Den är i tre delar. Det har sänts två delar hittills och debatten har liksom tilltagit för varje del. Och det finns liksom ingenting som tyder på att debatten skulle ebba ut efter den tredje delen som då ska sändas imorgon. Okay. Men om den här decemberincidenten så rapporterar också Svenska Yle om den. Vi skrev då en rubrik som led så här: rasistisk rap ledde till nattlig misshandel på svenska överklassens elitskola.
1: Okay.
2: Och då kunde ju någon kanske kritisera den här rubriken för att vara en populistisk klickrubrik som hårdrar. Men i just det här fallet så var det alltså inte så, utan det här var precis
1: det som hade hänt.
2: Det var precis vad som hade hänt.
1: Okay.
2: Och det är också då kärnan i den här dokumentären. I december så dömdes fyra elever av Värmlands tingsrätt för misshandel och hemfridsbrott.
1: Mm-hmm.
2: Då hade de alltså brutit sig in i några skolkamraters rum på internatet, där de hade misshandlat dem ganska svårt med ett bälte.
1: Mm.
2: Och de uppgav att det här var en hämnd för att de kvällen innan hade utsatts för en roast på elevhemmet, eller ett rap battle som var minst sagt rasistiskt och grovt. Och de här pojkarna uppgav då i sitt försvar, eller deras försvarsadvokater, att de inte borde dömas därför att det här var en kultur på skolan som de bara hade anpassat sig till. Alltså det här var helt normalt, men de dömdes i varje fall.
1: Okej. Okay. Men alltså Lundsbergsskolan, alltså den var ju rubriken just för typ 10-15 år sedan. Och då var det just det här alltså att det media avslöjade att de här eleverna hackade varandra och nya elever skulle få stryk och det var våldsam penalism och sånt här.

0: Och det hotades med att den här skolan skulle stänga. Men ingenting har tydligen förbättrats där. Alltså det är motsvarande våld där fortsättningsvis nu.
1: Som du sa så finns det ju tre stycken sådana här skolor. Många av oss har säkert läst Jan Guillous bok Ondskan,
0: just
1: det. Handlar om Solbacka, inte om Lundsberg, där han då själv gick, där han beskriver den här systematiska penalismen.
0: Ja.
1: Så att den har funnits i årtionden. Den här skolan har grundats på 1800-talet, i slutet av 1800-talet, och man har då ägnat sig åt en sån här kamratfostran, som man kallade för på finspråk. Och ibland så liksom bubblar det här upp, det finns en stark tystnadskultur, men ibland bubblar det upp till ytan vad som pågår på de här läroinrättningarna och internaten, och då lovar ju alltid skolan att men nu tar vi tag i det här,
0: just det.
1: Nu ska det aldrig mer förekomma och så vidare. Men just den här gången efter den här januari-incidenten så löste skolan det genom att kasta ut de här barnen som dömdes från internatet.
0: Alltså de som var med i den här rap-battle-grejen?
1: Nej, utan de som dömdes för misshandel, som var då en hämnd för den här rap.
0: Ah, ja, just det, så var det. Ja, just det. Ja,
1: precis. Men skolan löste det ännu en gång då genom att kalla det för en engångshändelse.
0: Mm-hmm.
1: Och det är där som dokumentären tar vid. SVT och Johannes Hallbom, den här filmaren, har då efter det försökt komma in i skolan, tala med föräldrar, tala med barn för att belysa vad som på något sätt pågår där i kulisserna. Dokumentären hade ödesmättade namnet Arvtagarna, och det här syftar då på att det här är en speciell skola just på det sättet, därför att det är överklassen som utbildar blivande makthavare där, och att utbilda sig i den här penalismen och den här liksom förmågan att utdela order och inte liksom vara rädd för att förnedra eller ta till fysiskt våld och så vidare. Och där har liksom, ja, alla har gått där från prins Carl Philip och neråt.
0: Yeah.
1: Och det som då kommer fram... Ja,
0: jag fortsätter bara, fortsätt.
1: Ja, jag tänkte bara säga att det som kommer fram i den här dokumentären är då framförallt att man ser så väldigt, väldigt tydligt att det här är liksom satt i system. Dels kommer det fram vad som hände under den här rap-battlen som skolan inte hade tagit med i sin polisanmälan. Alltså så grovt, grovt, grovt rasistiskt språk.
0: Ja.
1: Det talas om judar som borde ha blivit brända i Hitlers ugnar, och det är liksom människor från Mellanöstern som kallas för neandertalare. Och det är alltså... verkligt grovt, och det här har då skett under överinseende av en sån här elevhems husfar, alltså en vuxen människa som ska hålla ordning på de här barnen.
0: Har tyckt att det där är helt på sin plats att liksom köra sån rap?
1: Ja, framförallt så verkar det vara så normaliserat.
0: Ja, okay.
1: Så är det också då normaliserat att skolan har en uppsättning regler som är officiella, både för skolan och för det här internatet. Och sen finns då elevernas egna regler. Där de äldre eleverna, det vill säga treorna på gymnasiet, bestämmer, medan ettorna då kallas för tarmar av någon anledning. Och de måste göra som de äldre befaller.
0: Ja.
1: Det finns en så kallad troman som är liksom den äldsta och mäktigaste eleven som får utdela bestraffningar, som då alltså kan vara alltså verkligt fysiska. Det kan handla om hela liksom kokande och iskallt vatten över nakna elever mitt på gården, mitt på ljusan dagen, och det är de här rapporna med bälten, och det är liksom...
0: Ja. Alltså helt 1600-tals...
1: Alldeles vansinnigt. Som man kanske kan känna igen från till exempel romanen Ondskan.
0: Ja, precis, just det. Lundsbergs skola, alltså i rubrikerna igen för de här våldsamheterna som man har visat på flera gånger tidigare. Men sen såg jag en rubrik här, var det förra veckan i någon av kvällstidningarna, med mångmiljon säljande författaren Camilla Läckberg, som sa någonting i stil med att, alltså, hennes unge har gått på Lundsbergs skola. Hon har ju inte märkt av något sånt här.
1: Hennes Charlie.
0: Hur ska man tolka det då?
1: Hennes Charlie trivs på Lundsberg och har aldrig haft några problem med att andra elever misshandlas och tvingas krypa på alla fyra och äta cigarettfimpa från marken och så.
0: Nej.
1: Det har inte drabbat Charlie.
0: Nej, så det...
1: Men det här nu liksom handlar den här debatten om, som förs på kultursidorna i Sverige och insändarsidor och så vidare.

0: där då Camilla Läckberg är en av få som har trätt fram med namn och försvarar skolan. Inte förstås försvarar den här liksom penalismen eller våldet, det kan ju ingen göra. Men säger att det finns så mycket bra i den här skolan. Okej, det förekommer mobbning, det kommer förekommer missfall. Misshandel och missförhållanden överlag, men i vilken skola gör det inte det? Varför gör inte SVT en tredelad dokumentär om kommunalskola i Tumba istället? Även om jag väl kan tycka att också de kommunala skolorna i Tumba har diskuterats ganska mycket i offentligheten som grogrund för gängvåld och allt möjligt liksom, men det som framförallt blir tydligt är att man har en sån oerhörd tystnadskultur som också då föräldrarna deltar i. För oftast så har man gått i flera generationer i den här skolan. Och den som nu bryter den här tystnaden är en viss Gunilla. Förlåt, nu måste jag kolla henne.
1: Gunilla von Platen eller något sånt.
0: Von Platen heter hon. Och hon är då inte som namnet tyder överklass. I grunden, utan hon är en invandrare från Turkiet som har kommit till Sverige som 4-åring och blivit en av Sveriges mest kända företagsledare eller entreprenör som det heter i Sverige och som verkligen har kommit upp sig. Hon har då också gift sig från Platen, men inte hennes man heller tillhör egentligen överklassen, förstås adeln som namnet säger, men han har inte heller gått på Lundsberg och de här har då liksom satt sig själva på spel och blir de personer som talar ut och berättar i SVTs dokumentär, och det är helt tydligt att de genom att göra det blir alldeles liksom föraktade och möts av tystnad från resten av den här överklassen som bara inte vill att det här ska komma ut. Det betyder inte nödvändigtvis att ingen vill att man ska ta itu med det här problemet, men man ska göra det i tysthet för sig själv, och här ska liksom inte allmogen diskutera vad överklassen håller på med på sina ställen som då liksom Lundsberg är. Så det här visar samtidigt på något sätt på den här liksom, det här enorma klassamhället, och att det finns en sån här liksom överklass som står ovan allt det normala på något sätt i Sverige.
1: Nordkorrespondent Magnus Svanjung om Lundsbergs skola och den senaste skandalen kring den.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Vi ska prata lite om finländska byggnader nu. Och det är apropå två färska case. Dels den här balkongbranden i Helsingfors under veckoslutet. Hur kunde en balkongbrand på fjärde våningen så snabbt sprida sig till taket på ett åttavåningshus så att hela det här taket börjar brinna? Och hur är det möjligt att man har byggt hus där balkongräckena har försetts med cement, med skivor av cementfiber som ett litet barn kan dunsa sönder? Som det visar sig efter att en kvinna föll till döds i Helsingfors i fjol och hon föll just genom ett sånt här cementfiberräcke som ett litet barn kan söndra. I slaget idag diskuteras kvaliteten på finländskt byggande och hur det är ställt med den. Med i diskussionen är arkitekten Mona Schalin, fastighetsjuristen Marina Furuhjelm och byggmästaren Jörgen Björkman som funderar på balkongbranden i lördags.
1: Jag tänkte att brandbelastningen på den där balkongen var otroligt stor eftersom lågorna kunde sprida sig med en sån där fart. Jag såg där på några videoklipp att hela balkongen brann, så att allting som fanns där på balkongen, troligtvis då plastmöbler, interiörmaterial, dynor, täcken, precis allting hade fattat eld, så att det var en sådan belastning som man troligtvis inte hade beräknat med.
2: Alltså du menar att det finns en massa andra grejer också på en balkongen än bara själva räcket och kanske någon stol?
1: Jo, där finns allt möjligt brännbart material eftersom trenden har varit att balkongerna eller terrasserna inreds som en fortsättning på vardagsrummen, och det här är någonting som man borde beakta när man konstruerar eller planerar sådana här nästan inomhusutrymmen, att brandbelastningen kan vara otroligt stor.
2: Hur menar du att man borde ta det i beaktande?
1: Man måste ha brandbarriärer så det inte kan sprida sig, eller så måste man ha då i husets ordningsregler specificera vad man får ha och vad man får göra där på en sån här balkong. Men att de som säljer det så vill ju förstås göra reklam för att det är en fortsättning på vardagsrummet.
2: Mm. Och när du såg det här videoklippen och hur snabbt det spred sig, så menar du då att det brast i den här barriärerna som du då talar om, de här brandbarriärerna?
1: Jo, det brast i barriärerna. Utredningen får nu sen utreda vilken väg det spred sig. Att om det spred sig via en luftspalt på yttersidan eller om det var en gnista som flög upp på taket och antände där, att det vet man inte ännu, men att man kan ju bara spekulera. Men att det såg i alla fall ut när jag såg på de där stillbilderna efteråt, som om det skulle sprida sig i en luftspalt där på utsidan av balkongen.
2: No, då vänder jag mig till arkitekten i sällskapen, Mona Schalin, som ritar hus. Nu vet jag att du inte säkert sysslar med så här moderna höghus, men i alla fall, alltså, hur låter den här förklaringen och vad tänkte du när du såg bilderna?
3: Ja, kanske inte så mycket bilder. Jag läste också Helsingin Sanomat hade en väldigt initierad ledare idag som också diskuterade den här frågan, och jag har hunnit diskutera lite med kollegor. Att det är ju så att när vi det där börjar bygga skikthus istället för de här massiva fasaden på ytterväggarna, så behövs det en luftspalt bakom, alltså tegelfasader som man ser idag, de är ju inte liksom fast, de nya fasaderna, de är ju liksom inte fast i den värmeisolerade och bärande väggkonstruktion som finns bakom, utan där sätter man alltså ett lager isolering och kanske någon vindskiva och sen en luftspalt, och det där, och i det har det använts, det här är ju 10 år gammalt.

2016 och byggt som brunn. Och tidigare har man använt åtminstone väldigt mycket trä, alltså skålning, eller som det heter på finska kolaus, så att den här mineralullen som man har använt som isolering utanpå den bär.

0: och det var en sak som man tidigare hade missat. Till exempel på skattudden som byggdes på 1980-talet så fanns ju just problem med fasaderna för att där saknades den här ventilationen bakom tegelmuren. Men det där i det här huset så är det frågan om då att det har varit en luftspalt och den är ju inte brandspärrad från våning till våning eller liksom att det ska ventileras från, nerifrån upp hela vägen, vilket betyder att om det sker en sån här explosionartad brand så finns det ju alla möjligheter att då rök och lågor och allt liksom söker sig upp genom det här och då sprider det sig snabbt. Och sen är väl en annan fråga, där har funnits någon slags vindsvåning och det fanns ju flygbilder eller drönbilder som visar att då har hela taket brunnit och det där, och där är ju ganska stora utrymmen som är sådana här alltså enhetliga utrymmen där det finns viss maskineri och sånt. Och där då om branden kommer in då där så sprider den sig ju där via. Och där finns ju också mycket trä ofta i de här konstruktionerna. Att det där brännbart material.
1: Men jag måste fråga om det här när du sa att det här luftspalten har ändrat. Det var väl för att åtgärda ett annat problem, det vill säga med inomhusluft?
0: Det var för att åtgärda. Ja, det var just för att åtgärda det. Att jag har själv varit med om att klä in en äldre eller ett 80-tals skolhus med faktiskt en sån här, det var liksom tunga zinkplåtskivor som användes till fasaden och jag kommer ihåg att det var liksom 3-4 centimeter den här luftspalten. Men det är inte ett höghus och inte en, det har inga balkonger heller. Men att branden sprides, just den sprids från balkong och nu har just en balkongbrända förut också förekommit. Och det där som det var tal om balkonger, inglasade alltså stora balkonger är ju ett sätt att liksom få mera våningsyta. Stadsplanen har ett visst antal, tillåter ett visst antal våningsyta i ett hus, kerrosala på finska. Men sen de här balkongernas inglasning, det är ju ett slags liksom bostadsutrymmen där utanför och används som så.
1: Ja, det är alltså det är ju inte utan att man blir lite så där mörkrädd här när man funderar på. Jag har ett sånt intresse ibland att titta på vad de bygger nu för tiden och hur stadsdelar ändras och hurdana hus. Och alla har ju sådana stora inglasade balkonger. Folk hänger gardiner där och inreder med mattor och grejer och saker. Och så ser man en sån här video av en explosionsartad brand. Och då funderar man att uff, att vågar man alls bosätta sig i ett höghus högt uppe, att när det kan gå på det här sättet. Vad säger du, Marina Furuhjelm? Alltså, har man spelat helt enligt reglerna här? Om vi tänkte, du är ändå advokat med specialisering på just fastighetsjuridik.
2: No, alltså, här är ju många saker då att fundera på. Som sagt, det här att finns det ett byggnadstekniskt fel eller inte? Och kan då byggaren ha gjort någonting fel? Så det ska då utredas och funderas på. Men det som nu här togs upp så kan det ju hända då att det är inte något liksom byggnadstekniskt fel utan det har byggts helt enligt normerna också och så har det lyckats sprida sig ändå. Om man tänker på liksom att vad får man göra på en balkong så om vi går mera in på den frågan så utgångsläget har ju varit det att du får använda din lägenhet och din balkong som du då besitter till normalt boende. Så egentligen är frågan att vad anser vi som normalt boende? Nu får man in i lägenheten också laga mat och det kan ske en brand där inne men det är ju det som är skillnaden att den här lägenheten i sig är oftast en egen brandenhet så att den sprider sig inte lika snabbt därifrån. Eller i alla fall är det inte meningen att den ska sprida sig.
1: Ja, alltså du menar från en balkong så far det snabbare i vägen själva om det skulle brinna inne i köket till exempel?
2: No, det beror väl på just den här frågan att nu när här är den här luftspalten och den kan sprida sig den vägen till exempel just uppåt. Men en lägenhet är ju oftast planerad, kanske vår arkitekt kan ge mera information, men planerad så att de är alla en enskild brand så att säga enhet. Vilket gör att du har regler för hur länge det ska ta före branden då sprider sig till nästa lägenhet. Vissa antal minuter ska det ta så att det inte ska sprida sig så snabbt. Och det har man liksom tagit i beaktande allt inne i boende, i den här bostaden. Men balkongen har just blivit precis som vi sa här, att det är ett sätt att också sälja en större lägenhet för man får inte bygga så stora lägenheter på alla områden. Och då får man en balkong och då kan man liksom marknadsföra att du har egentligen mera utrymme än den här själva bostadsytan som är då den här lägenheten. Och det har just lett i det att vi har, de är inredda och där finns det, det är lite som ett kallt vardagsrum så att säga. Och kanske ingen hade tänkt på att borde man kunna reglera på något sätt vad man då får göra på den här balkongen om det finns mera brandrisker där.
3: Fastighetsjuristen Marina Furuhjelm, byggmästare Jörgen Björkman och arkitekten Mona Schalin diskuterar byggnadstekniken och byggnadskonsten och byggnadssäkerheten i Finland just nu. Apropå balkongbranden i Helsingfors under veckoslutet. Bettina Sagborg.

0: Oh, fucking geezer. The Streets från 2004. Fi, but you know it. Trevlig tisdag. Nyheter på kommande snart. Hanna Norrena och Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Idag har vi bland annat prata om nya förnamn i vår finländska bukett. Vi nämnde redan några nya förnamn som har godkänts i Finland. Man kan alltså heta, det är på sitt barn till Tornado.
1: Jaha.
0: Det skulle vara Tornado Norrena.
1: Det skulle nog vara ganska fint.
0: Ja, men sen är det lite så där.
1: Om man
0: sen
1: är väldigt tillbakadraget barn och så heter man Tornado.
0: Ja, du växer upp och blir en blyg bibliotekarie. Ja. Och du heter Tornado. Jag vet inte, det är konstigt. Sen är också ett som är konstigt, alltså man får heta Joku.
1: Joku,
0: alltså någon.
1: Får man det?
0: Japp, det har godkänts och jag tycker, alltså vad? Vadå? Alltså
1: Joku
0: man heter någon. Jag vet du, och vi får det.
1: Så Joku runt.
0: Exakt, men precis det. Och det är ditt riktiga namn.
1: Ja, alltså det där är ju bara, men vem skulle göra det? Det är ju bara för att jävlas med sin avkomma.
0: Vi funderar lite att är det någon, alltså vet du, Lestadian-familj och det är barn nummer 29.
1: Ja, det är sådär, någon sån nytt Joku.
0: Precis det, och så tog de det bokstavligt så blir det någon. Men det är ju i varje fall, det är godkänt.
1: Nå, du ja, där.
0: Lite motsvarande så, ja. Du där, ja. Andra godkända nya förnamn i Finland är Tuutti. Alltså strut. Tuutti Norrena.
1: Jag åt just en lunchglassstrut också. Okay. Tänk om det, men det är ju en glassstrut. Tänk om, skulle du veta Strut Norrena?
0: Strut Norrena. Strut runt låter ännu sämre.
1: Och man ska inte ha ett problem att säga R. Nä. Om man heter någon där av det.
0: Nej, precis det. Men Tuutti är godkänt förnamn. Sen Repomieli.
1: Du kan, alltså varför tar alla? Du kan döpa ditt barn till Louise och så döper du det till Repomieli.
0: Ja, betyder Repomieli någonting?
1: Jag vet inte, ska jag googla?
0: Jag försökte googla men jag kom ingenstans. Jag tänkte, du är väldigt tvåspråkig.
1: Nej, vet inte alls.
0: Närmast jag kom, det finns
1: aldrig hört.
0: Yle hade ju en sån animerad serie som hette Pasila som gick för 20 år sedan eller 15 år sedan. Och där fanns det Repomies. Så jag vet inte, kanske det är någonting av det. I varje fall, man får heta mamma i förnamn.
1: Men varför håller vi på så här?
0: Det känns
1: som att man bara jävlas med de som jobbar där på Myndigheten för digitalisering
0: för
1: och befolkningsdata.
0: För att inte tala om ungen i fråga.
1: Ja.
0: Som ska alltså heta mamma. Du går i högstadien nian, du heter mamma.
1: Alltså förlåt, jag skrattar som en mobbare.
0: Det är dåligt. Ja,
1: men det här är jättedåligt.
0: Det är otroligt dåligt, ja. Atominus är ett finländskt förnamn från och med i fjol. Atominus, det kommer alltså, det är en figur i Musse Pigg-serien från 1959. Originalet hette Atomo Bleep Bleep. Och det var en atom som hade förstorats upp en kriljard gånger. Så det var en atom som promenerade omkring med armar och ben och hjälpte till. Hjälpte Musse Pigg med olika saker.
1: Okay.
0: Nu får man heta det i förnamn, Atominus. Sen ännu nytt finländskt förnamn, Grönne, alltså med danskt ö. Och det här är alltså ett danskt efternamn och det är också tydligen namn på ett tidigare danskt miljöparti. Men du får du heta Grönne som förnamn i Finland med danskt ö alltså. Låter ju inte helt knasigt på ett. Alltså sådär Grönne, jag tycker det funkar helt.
1: Jag tycker det låter egentligen ganska bra.
0: Ja.
1: Det låter som att det här är liksom en schysst person. Om man heter Grönne så tycker jag det låter
0: att man kan lita på den.
1: Man kan lita på Grönne, vet du.
0: Stämmer.
1: Vem ska vi ringa? Vi ringer Grönne.
0: Ja, ska vi ringa Tornado eller Grönne?
1: Ja,
0: jag tror vi satsar på Grönne.

Ziza tillsammans med Justin Timberlake, The Other Side. Klockan blir nyheter plus dagens nyhetspodd. Sen kommer du ihåg att det är tisdag. Det betyder frågesport till Julevega. Efter nyheterna 6 blir det vinn eller försvinn.

0: Finland måste förbättra beredskapen mot drönare och för det behövs nya varningssystem och informativa broschyrer, säger statsminister Petteri Orpo. Inga nollräntekonton eller pengar i madrassen längre. Finländare är näst bäst i Europa på att placera och investera pengar. Flera dödsfall rapporteras under den västeuropeiska värmeböljan som drar över kontinenten. Här hemma varnas för kraftiga åskbyar under det närmaste dygnet. Bland annat det här i Nyheterna 17 i studion Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Ja, varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt och inrikesministeriet arbetar intensivt med det här. Det säger statsminister Petteri Orpo. Enligt Orpo ska man kunna ge en mer exakt tidsplan om när systemet kan vara på plats inom en vecka. Statsministern sa också att säkerhetsmyndigheterna utreder om hushållen behöver en praktisk broschyr. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, både hemma och på arbetsplatsen.
1: Jag kannan erittäin suurta huolta nimenomaan siitä, että suomalaiset tietää, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Suomalaiset haluaa toimia niin kuin turvallisuusviranomaiset käskee tai suosittaa, mutta silloin siitä pitää meidän toimittaa heille tietoa.
0: Orpo är orolig för att finländarna inte vet hur man ska agera i krissituationer. Enligt honom vill finländarna följa säkerhetsmyndigheternas rekommendationer, men det förutsätter att de får informationen om hur man ska gå till väga. Diskussionen om vad man ska göra vid ett drönarhot går vidare också på andra håll. Intresseföreningen Finlands företagare anser att företag inte ska behöva betala lön till anställda som inte kan komma till jobbet på grund av drönarhot. Föreningen tycker att företagen kan betala lön endast i fall då hotet också gäller själva arbetsplatsen. Alltså om man till exempel jobbar utomhus och myndigheterna säger att alla ska hålla sig inomhus. Finlands företagare anser också att regeringen måste reda ut hur företag ska kompenseras om drönarhot leder till att företagsverksamheten avbryts. Drönardiskussionerna här hemma härstammar ju från drönarattackerna mot Ryssland som Ukraina har lyckats med under vårvintern. Optimismen i Ukraina och bland landets allierade ökar efter de här flera storskaliga ukrainska drönarattackerna mot ryska energi- och försvarstillgångar. President Volodymyr Zelensky säger att kriget har gått in i en ny fas och att dynamiken mellan de stridande parterna har vänt till Ukrainas fördel. Också säkerhetsexperten Johan Huovinen vid Svenska försvarshögskolan menar att Ukraina nu har fått momentum i kriget.
2: Så har ju Ukraina haft framgångar de senaste 1,5 månaden skulle jag säga. Framförallt bekämpningen av oljeinfrastrukturen har ju pågått i ett års tid ungefär, men nu så ser vi med ganska storskaliga attacker och inte bara enstaka nålstick. Så att har då Ukraina någon typ av momentum som president Zelensky säger? Ja, kanske. Eller åtminstone så har vi sett att man har brutit en negativ trend. Så att jag skulle säga att det är någonting som är i görningen. Vi kan vara på väg mot någon typ av skifte, men det här skiftet kommer ju inte att omkullkasta den bilden som vi har sett i 4 år omedelbart, eller dryga 4 år nu omedelbart, utan det är snarare att åtminstone den ukrainska sidan har fått hejd på den ryska offensiven som har pågått sedan 2023 i myrsteg, om man får uttrycka sig så. Så att det är för tidigt ändå skulle jag säga att kanske ropa hej, utan man får avvakta, men man får ha en observation i den riktningen nu som känns mer positiv än vad det gjorde tidigare.
3: Huovinen tror ändå inte på något snabbt slut på kriget.
2: Det är svårt att säga att det skulle i dagsläget se någon möjlighet till ett snabbt slut. Jag skulle anta

0: Ja, min bedömning för vad nu den kan vara värd, så tror jag att det är att 2026, under 2026 kommer vi inte att se någon större förändring på slagfältet. Det finns ju inga initiativ heller till just nu från USAs sida, och det verkar finnas begränsad vilja från parternas sida att få någon typ av förhandlingslösning också.
1: Det säger Johan Huovinen, lärare i militär strategi på Svenska Försvarshögskolan. Reporter var Lovisa Östman. Höghusbranden i Fiskehamnen i lördags kan ha börjat från en gasläcka i den grill som branden startade från. Nu utreder polisen ifall grillen i fråga hade ett tekniskt fel. Polisen har förhört mannen som skulle grilla på sin balkong på lördagskvällen, och mannen säger att grillen värmdes upp när branden började. Mannen misstänks för vållande av fara, men han själv nekar till brott. Branden i Fiskehamnen gjorde över 60 bostäder obeboeliga och ska ha orsakat miljonskador för husbolaget i fråga. Räddningsverket utreder hur det är möjligt att elden kunde sprida sig så snabbt. Polisen tror å sin sida att utredningen kommer att ta flera veckor. Belgien skakades av en trafikolycka i morse när en skolbuss blev påkörd av ett tåg i landets norra del. Olyckan inträffade vid 8-tiden i morse vid en järnvägskorsning i Östflandern. Två barn och två vuxna omkom i olyckan. De hade åkt i bussen medan alla resenärer på tåget klarade sig utan fysiska skador. Fast händelseförloppet börjar klarna är det oklart vad som orsakade olyckan. Det rapporterar Europakorrespondent Richard Husu från olycksplatsen.
2: Utredningar pågår fortfarande här i byggen Hot, alltså ungefär 30 kilometer från Bryssel i Flandern, efter morgonens förödande olycka som har krävt 4 dödsoffer. Chauffören för den här skolbussen avled också, en assistent till 2 skolelever som fanns med på den här bussen, och en 15-årig skolelev samt en 12-årig skolelev miste livet i den här olyckan, som beskrivs som en av de värsta plankorsolyckorna någonsin i Belgien. Och enligt uppgifter både från polisen och från infrastrukturmyndigheten Infrabel, som jag har talat med här på olycksplatsen, så är det uppenbart att chauffören inte har följt de regler som har gällt vid den här plankorsningen. Bommarna har varit nere, alltså spåret har varit spärrat för trafik, men av någon anledning har bussen trots allt kört på det här spåret, och men har också fått skador i samband med det här. Och den här tåget krockade med bussen med väldigt hög hastighet, 90 km i timmen. Det här fordonet finns fortfarande här på plats. Tågtrafiken är för tillfället avstängd, och timme för timme så kommer det säkert också mera information om hur utredningen nu går vidare.
1: Rapporterade Richard Husu. Finländare har blivit flitiga på att spara och investera pengar, visar en färsk studie från Aalto-universitetet. I Europa är det bara svenskar som investerar oftare än finländare, rapporterar Mattias Forsblom.
3: Det är en myt att finländarna har sina pengar på nollräntekonton eller gömda i madrassen. En färsk undersökning visar nämligen att vi står oss starka i Europa. Vi har god ekonomisk kunskap och investerar i stor utsträckning. Det säger Samuli Knypfer, professor vid Aalto-universitetet, som har skrivit rapporten.
4: No, yllättävää tässä oli se, että suomalaisista on tullut sijoittajakansa. Me ollaan pitkään ajateltu niin, että suomalaiset makuuttaa rahoja talletustilillä. Näin ei enää ole, vaan puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin.
3: Knypfer konstaterar att vi har blivit ett investerarfolk och att hälften av de finländska hushållen idag placerar i aktier eller fonder. På 15 år har värdet på privatinvesteringarna mer än fördubblats till 101 miljarder euro. Det handlar dels om god avkastning, men också om att pengar flyttats från vanliga konton och att marknaden har fått många helt nya placerare. Rapportförfattaren Knypfer välkomnar att finländarna inte längre satsar allt på ett kort.
4: Vanha suomalaisten tapa säästää asuntojen kautta. on loppujen lopuksi aika riskipitoista. Siinä on kaikki munat yhdessä korissa. Senkin takia tämä sijoittaminen on

0: on hyvä ajatus, koska siinä tulee sitten hajauttaneeksi johonkin muuhun kuin vaan siihen omaan asuntoon.
1: Att bara spara en bostad är riskfyllt och investeringar sprider riskerna, säger Knupfer.
2: Reporter här var Mattias Forsblom. I Norge har kronprins Haakon uttalat sig om sin frus hälsa. Kronprinsessan Mette-Marit har i flera år lidit av lungfibros, men hennes tillstånd har försämrat på sistone, konstaterar kronprinsen.
3: Kronprinsessen är allvarlig sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad för hälsan hennes. Hon brukar oxygen i vardagen och det hjälper något, men det är ju inte någon fullgod lösning självklart.
2: Kronprinsessan får nu tilläggssyre hela tiden i vardagen och det hjälper en del, men är inte en lösning på situationen, konstaterar norska kronprinsen Haakon. Den sällsynt tidiga värmeböljan i västra Europa har skördat flera liv. I Frankrike har 7 personer dött på grund av hettan. 5 av dem har drunknat när de har försökt svalka sig på badstränder. Både Frankrike och Storbritannien har slagit sina värmerekord för maj månad med råge. Det nya rekordet ligger kring 36 grader i bägge länder. Londonbon Therese Berry tycker att hettan är outhärdlig.
4: Well, it's quite unbearable. I've had to install AC in my bedroom. Other than that, just staying hydrated, trying to stay in the shade as much as possible and trying to do as little movement as possible.
2: Jag har installerat luftkonditionering i mitt sovrum. I övrigt gäller det att dricka mycket, hålla sig i skuggan och röra på sig så lite som möjligt, säger Londonbon Therese Berry. I flera västeuropeiska länder ligger temperaturen upp till 10 grader över det normala för årstiden. Här hemma blir det inte så varmt, mest mellan 3 och 15 grader under det närmaste dygnet. Vid östgränsen och i norr kan det till och med bli några minusgrader i natt. Landets södra och mellersta delar får både regn och åskskurar under eftermiddagen och kvällen och det kan blåsa kraftigt i vindbyarna. I landets östra och norra delar är det däremot mest uppehåll. Det varnas för kraftiga vindar både till havs och i landets södra och västra delar. Där varnas också för terrängbrand. Och i landets södra och västra delar varnas också för kraftiga åskbyar. Nu när klockan är ungefär 12 minuter över 5 är det dags för nyhetspodden som idag reder ut ifall vi behöver bli oroliga för de senaste utbrotten av både Ebola och hantavirus.
5: The death toll from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is continuing to climb, with concerns over the spread of the virus to other nations.
6: Tonight, the Centers for Disease Control has increased the number of countries in Africa at risk for Ebola from 3 to 10.
7: More than 200 people are now thought to have died from Ebola in the outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
8: Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns över 900 misstänkta fall av Ebola.
9: Ja, det går väl att konstatera. Att det har varit svårt att missa informationen om att Ebola sprids igen. Och när man talar om Ebola så blir jag själv nästan lite nostalgisk, för jag minns hur jag gick i gymnasiet senast den här sjukdomen var så här aktuell. Nå, nu sprids den då igen, just nu i Demokratiska republiken Kongo och i Uganda. Och jag undrar, behöver vi bli oroliga här i Finland för vår egen eller för någon annans del? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag tillsammans med Maria Söderlund Venermo, som är docent i virologi vid Helsingfors universitet, reda ut vad är det för Ebola som sprids just nu? Hur kan vi vara säkra på att den inte sprids till oss? Och när behöver vi börja vara oroliga? Världshälsoorganisationen WHO har nu då nyligen utlyst det som kallas för internationellt nödläge där på grund av Ebola-utbrottet i Kongo och Uganda. Men om vi ändå börjar med det grundläggande. Maria Söderlund Venermo, du är docent i virologi vid Helsingfors universitet. Så jag tänker att du om någon kan svara på den här första definierande frågan. Alltså, vad är Ebola för sjukdom eller för virus?
10: Jo, tack. Om jag svarar först på virusfrågan. Mm. Så Ebola-virus som nu härjar där i Demokratiska republiken Kongo och en viss grad i Uganda heter Bundibugyo, det är ganska svårt ord, som hör till Ebola-virussläkte i filovirusfamiljen. Så det är virus som orsakar svår, ofta dödlig blöd av feber. Och det här Bundibugyo-viruset är alltså nära släkt med det mera kända Zaire-Ebola-viruset och tre andra Ebola-virus. Och de här Ebola-virusen ser ganska ovanliga ut för att vara virus. De är som små maskar, men så små att man måste ha elektronmikroskop för att se hur de egentligen ser ut. Och varje enskild infekterad cell producerar över 1000 Ebola-viruspartiklar förrän cellen sen dör. Så alla virus måste alltså komma in i en levande cell för att föröka sig.
11: Mm.
10: Och Ebola-virus är dessutom zoonoser, det vill säga det smittar från djur till människan. Och Bundibugyo Ebola-virus är smittar från djur vid matlagning, det vill säga från rått kött, det vill säga bushmeat, från infekterade apor och hjortar bland annat. Och det smittar mellan människor endast genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod. Det vill säga det är inte luftburet, så det behövs närkontakt. Till exempel då familjemedlemmar tar hand om sina sjuka eller tar farväl av det som dött. Kropparna borde inte röras vid utan brännas eller begravas genast. Och det här är emot nu deras traditioner, så där har det varit svårigheter. Och så till sjukdomen, ja, som du frågar, symptomen. Ja, det är med stigande svårighet. Först plötslig hög feber med flunsaliknande symptom, så ont i halsen, huvud- och muskelvärk, svaghet, trötthet. Men efter några dagar så övergår det sen till magont, kräkningar, diarré, hudutslag och sen en massa konstiga blödningar i näsa, ögon, tandkött. Och spyor, ju att man kastar upp massa virus och det här blod. Multiorganskador, neurologiska symptom, chock och slutligen död. Alla Ebola-virus orsakar blöd av feber, men alla infekterade får ändå inte blöd av feber. Men dödligheten är där mellan 30-50% beroende då på personens egenskaper, ålder och förstås så allmänt välmående. Och förstås hur den vård det får.
11: Mm.
10: Dessutom överlevande kan uppleva långvariga följdsjukdomar, så det finns alltid ett behov av vård också efter virusinfektionen och fortsatt uppföljning av det överlevande. Även det tillfrisknade kan smitta en tid framöver.
11: Mm. Så här, i lekmannaspråk, det är en allvarlig sjukdom?
10: Det är en allvarlig sjukdom, ja. Dödlighet är mellan 30-50%, så det är mycket allvarlig sjukdom.
11: Mm.
10: Men man kan alltså överleva det nog med det här. Helst skulle man då inte få det överhuvudtaget.
11: Om vi fortsätter med så här lite definierande frågor här till en början. Världshälsoorganisationen WHO har nu då utlyst det som heter internationellt nödläge på grund av det här utbrottet. Vad innebär det då WHO utlyser ett sådant här läge?
10: När WHO utlyser en folkhälsokris av internationell betydelse, det vill säga en så kallad fake public health emergency of international concern där det kommer från, så det fungerar som en slags global nödsignal.
11: Mm.
10: Och det här inträffar oftast i länder med konflikter och svaga hälsosystem som ändå hotar hela världen. Och internationellt samarbete krävs för att begränsa det här utbrottet och hjälpa det här landet. Och vid en så kallad fake så måste alla länder vara med för att bekämpa den här spridningen. Så det uppstår en sån här global mobilisering med vissa juridiska skyldigheter, reserestriktioner, testning och så påskyndar det forskning av vaccin och läkemedel mot det här viruset. Och så delar man med sig av utrustning och ger humanitär hjälp helt enkelt.
11: Okej, så det Ebola-virus som nu sprids i Demokratiska republiken Kongo och delvis i Uganda heter egentligen Bundibugyo och sprids från djur till människor och sen människor emellan genom infekterade kroppsvätskor, inte genom luften sådär som coronaviruset. Den som blir smittad får först hög feber, ont i magen, i huvudet och i musklerna. Sen leder det till magont, kräkningar och diarré. Och sen blödningar i näsa, ögon, tandkött och så vidare. Dödligheten är hög och därför har Världshälsoorganisationen WHO utlyst ett internationellt nödläge. Men samtidigt så vet vi att experter säger att vi i Finland och i Europa inte behöver oroas för att Ebola ska sprida sig hit. Och det, förklarar Maria, är framförallt just eftersom viruset inte är luftburet.
10: En orsak är ju som sagt att viruset inte är luftburet utan kräver mycket nära kontakt med den sjuka. Dessutom smittar viruset människor emellan endast då sjukdomen redan brutit ut. Så på det sättet sprids den inte lätt eftersom sjuka människor med hög feber inte ofta rör sig i folkvimle. Men den största orsaken är nu ändå de pågående kontrollåtgärderna. Konstspårning, isolering, laboratorietester, förebyggande och kontroll av infektioner och sen den här personliga skyddsutrustningen, gränskontroller, reseövervakning och som sagt de här internationella reserestriktionerna. Enstaka personer i Europa kunde nog smittas om smittade personer från Kongo tilläts flyga till andra länder, men det skulle nog knappast utlösa större utbrott hos oss, för de här människorna skulle genast isoleras på sjukhus. Om de har flugit från Kongo och säger det så sätts de in på sjukhus nog och kontrolleras. Men all flyg från Kongo och Uganda har nu medvetarligen ställts in. Gränserna lär övervakas noga, men inom landet finns konflikter och det kan ju finnas korruption och så vidare, men övervakning är därför nog viktigt.
11: Det är ju inte första gången vi hör om Ebola, men det börjar vara en stund sedan som läget var riktigt illa senast. För ungefär 10 år sedan, år 2014 för att vara exakt, bröt en stor Ebola-epidemi ut i Västafrika och den ledde till tusentals dödsfall. Då handlade det om ett annat virus, det så kallade Zaire-viruset, som spred sig. Maria berättar att det här viruset det har fortsatt spridas i Afrika sedan det stora utbrottet för 10 år sedan. Men eftersom man har känt till det, man har kunnat handskas med det och veta hur man ska testa personer för det viruset, så har det gått att stoppa större utbrott. Men trots att sjukdomen den här gången är densamma, så handlar det nu om ett annat virus, alltså då Bundibugyo, som man inte har testat personer för förr och som beter sig på ett annat sätt än tidigare varianter.
10: Ja, det här viruset verkar egentligen ha spridit sig oupptäckt i många veckor och mitt månader, vilket gör det ännu svårare att kontrollera. Och då det äntligen upptäcktes och diagnostiserades, så märkte man ju då att det var fråga om ett annat Ebola-virus än det där Zaire. Och vid det här laget hade redan 80 dött och var det nu 250 misstänkta offer. Och sedan dess har då forskare och folkhälsoexperter i alla de här länderna kämpat för att ta igen den här förlorade tiden. Mm. Vi var alltså förberedda på Zaire, men inte för Bundibugyo-viruset. Så avsaknaden av ett sånt här specifikt och praktiskt test är en anledning till att det här nya utbrottet tog längre tid att upptäcka, och det gör det också svårare att hantera. Mm. Och det finns inte ens nu tillräckligt med tester. Och dessutom har den här trakten ingen fungerande hälsovård överhuvudtaget på grund av inre konflikter. Så all annan sjukvård måste också understödas. Och som känt har Trump-administrationen tagit USA ur de här USAID och WHO som försvårar deras uppgift ytterligare. Så även den vanliga vaccindistributionen lider, som till exempel för mässling som egentligen dödar globalt mer än Ebola, mycket mer än Ebola. Mm. Men det talas inte så mycket om det. Det finns inga godkända vaccin eller virusspecifik medicin mot Bundibugyo. Det finns ett vaccin mot Zaire-Ebola-viruset, men det är osäkert om det skulle skydda tillräckligt mot det här nya Bundibugyo-viruset. Mm. Och en Läkare utan gränser så kunde det här Zaire-vaccin eventuellt halvera dödligheten, men att tillverka och få ut det till Kongo lär ta 2 månader, och många kommer tyvärr att dö under den tiden. WHO och Afrika CDC med andra utvärderar nu då användningen av experimentella vaccin, monoklonala antikroppar och samma antivirala mediciner som används mot coronaviruset till exempel. Så det är någonting att börja med.
11: Om vi Maria talar mer om så här läget kanske i världen just nu. Vi har då ett stort Ebola-utbrott i Kongo och Uganda. Sen har vi läst mycket nyheter om det här Hanta-viruset som börjar spridas från ett kryssningsfartyg. Tidigare i år har vi haft ett Nipah-virus som kanske, no, i alla fall vi på nyhetspodden Johan blir lite oroliga för, men det var ju inte desto värre. Samtidigt så säger ni experter att vi inte behöver vara oroliga i Europa och i Finland för en ny pandemi, sådär som coronan. När börjar du som docent i virologi tvätta händerna extra noga?
10: Ja, jag tvättar nu händerna hela tiden. Men det här skyddsmask och isolering står nu nära till hans om ett luftburet farligt virus med 30% dödlighet och som smittar lätt mellan människor och som vi inte ännu har immunitet mot skulle börja härja. Så då skulle lilla coronapandemin bara vara en liten träning inför det verkliga hotet som är på kommande.
12: Mm.
10: Men det här kunskap ger färdighet och vi har nog bra förutsättningar att stoppa sån här spridning. Tack vare det här nya mRNA-vaccinen som är mycket snabbare att få igång och allt bättre och snabbare diagnostisering och politiskt samspel länder emellan, just det här som har att göra med den här fake som jag berättade tidigare. Så, men vi får bara hoppas vi lärt oss tillräckligt från coronaträningen och att de här ja, dumma egoistiska världsledarna inte förstör arbetet ännu mera. Så det här, men det här, klart man nu ska vara rädd, men inte på det sättet. Att det kommer säkert att komma nya både lokala epidemier och pandemier då människan kommer närmare och närmare naturen och förstör djurens habitat. Men inte behöver vi gå omkring rädda för att himlen faller ner. Det finns annat att vara räddare för som också kan dimpa ner från himlen i dessa dagar. Så det här, låt oss nu istället njuta av livet, naturen och varann så länge som vi kan.
11: Då det kommer till det här utbrottet av Ebola och hantaviruset för den delen så har vi ju i Finland kunnat följa med steg för steg, nästan minut för minut hur det här virusen har spridit sig och inte minst när det kommer till det här andesviruset, det här hantaviruset då som börjar sprida sig på ett kryssningsfartyg så det har man ju nästan kunnat följa med som på en karta hur det här viruset sprider sig. Om vi jämför det med coronapandemin som redan från en början var mycket oklar och spred sig genom luften på ett sätt som gjorde det nästan omöjligt att spåra. Marie, om vi någon gång i framtiden igen står i en situation där vi har en pandemi, tror du att vi kommer kunna följa utbredningen av den så som Ebola-epidemin just nu eller andesviruset, hantaviruset, eller kommer den komma som en överraskning?
10: Alla virus är olika och det är svårt att på förhand veta hur ett nytt virus då smittar och sprids. Så vi behöver ju nog den här övervakningen så att vi hinner reagera. Och det är just vad THL, WHO och CDC och de andra gör. Vi behöver också kunskap om olika virus. Och vi virologer på universitetet forskar i virus från en mängd olika virusfamiljer för att få kunskap om just dessa virusfamiljemedlemmar. Så om ett nytt dödligt virus från en sådan virusfamilj sen skulle dyka upp och smitta till människan och spridas så skulle vi redan ha något att gå efter och nya tester, mediciner och vaccin kunde göra snabbare.
12: Mm.
10: Skillnaden nu mellan corona som var luftburen och smitta jättesnabbt så de här andeshantaviruset och nipa och det här Ebola, så det smittar endast vid närkontakt. Så, så det går inte lika snabbt som i corona. Vi försökte ju först följa med corona på samma sätt, men det liksom gled ur händerna för att det smittade så mycket och så snabbt. Så det går inte på samma sätt att följa det som det här andeshantaviruset från den här båten.
12: Mm.
10: För där var det ju bara egentligen den här båten och två andra ungefär. Så det är helt andra proportioner om man talar om ett luftburet virus som sprids i flygplan överallt.
11: Men för att summera hela diskussionen, Maria. I Finland behöver vi just nu inte vara oroliga för till exempel Ebola då, som sprids i Kongo och Uganda just nu. Men på det stora hela så behöver vi nog hålla ögonen öppna.
10: Finland bör hålla ögonen öppna, men enskilda människor kan nog leva vidare som vi gör. Så vi ska inte gå omkring och vara rädda.
11: Tack för det här, Maria.
10: Tack så mycket.
11: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Maria Söderlund Venermo som är docent i virologi vid Helsingfors universitet. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan och lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser. För slutmix av dagens podd står Staffan Sundqvist.
13: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Right, said Fred med I'm too sexy. En låt som får höfterna att vicka. Åtminstone på Magnus här i studion säger att du lite börjar gunga så där som du brukar.
1: Alltså det var ju en rolig låt i tiderna. De är inte så roliga de här bröderna längre. De var ju anklagade för att vara lite nynazister och under, alltså de var ju motståndare. Eller, de var för Brexit och motstånd, liksom grymma antivaxare.
0: Just det,
1: i tiderna.
0: Och det är inte så sexigt.
1: Antiglobalister och har nu uttryckt det de beskriver som woke-kultur och politisk korrekthet som det värsta som finns. Men just de hade ju den här låten på 90-talet.
0: Det hade de och det var ganska långt det enda de hade.
1: Ja, den uppföljaren var ju inte så riktigt bra.
0: Nej, den var inte, men det där är ju en sån popkulturell klassiker. Jag menar, Al Bundy har ju lyssnat på den där i Married with Children till exempel.
1: Ja,
0: hur många gånger som helst.
1: Jag gillar den, jag ska inte dra dålig åsnebryggor här, men jag var inne på Deutsche Welle och läste om tyska nyheter i Tyskland just nu. Det här var väldigt intressant. Då föreslår man att barnfria vuxna ska betala mer för äldreomsorg.
0: Alltså barnfria vuxna ska betala mer för äldreomsorg.
1: Yes.
0: Mm, okay.
1: Alltså är du vuxen och du inte har något barn så kommer du ju själv att belasta bara samhälle och inte dina barn när du själv blir gammal. Så redan nu så föreslår man att vuxna barnlösa betalar helt enkelt mera.
0: Men det här är ganska briljant egentligen istället för alla de här kampanjerna som det var vid något skede att man funderar på här i Finland att man skulle ge 30 000 euro om du skaffar barn före du fyller 30. Och då skaffar man ju barn av kanske ekonomiska orsaker. Man tänker att no, med 30 000 euro man får ganska mycket roliga grejer för det. Men sen att du måste liksom lite fundera på dig själv.
1: Ja, men du kan inte göra så, det. Du kan inte göra det för att fertilitet är inte någonting du nödvändigtvis kan bestämma dig.
0: Nej, men man kan ju alltid adoptera. Ja,
1: att, att du bara tänker att nu ska vi producera. Nej, det är inte så där lätt. Och jag tänkte att det här är en så dum idé. Det är en så fullkomligt befängt dum idé. Så att om jag ger dig några exempel på som är bättre idéer som man skulle kunna göra i Finland än det här. Vi skulle kunna till exempel i Finland ha som så att folk som bor i glesbygden, vet du, allt utanför Vasa i princip, skulle betala högre vägskatt. Eftersom infrastrukturen per invånare blir ju dyrare. Ja. Man måste ha obygdsfolket att kunna ta sig in till centralort som till exempel Vasa.
0: Oj vad folk ska bli arga.
1: Friska människor skulle betala högre sjukvårdsavgifter.
0: Men hur definierar man en frisk människa då?
1: Alltså sådana som inte använder systemet tillräckligt mycket och motiverar inte kapaciteten.
0: Oj vad folk ska börja sjukskriva sig i onödan bara för att höra till de som faktiskt är sjuka på riktigt, om det är det du menar.
1: Personer som är så fattiga att inte de har råd med en sommarstuga, de skulle få en extra elskatt. För de bidrar inte till landsbygdens ekonomi under sommaren.
0: Det vill säga alla andra förutom finlandssvenskarna.
1: Några till, tre till.
0: Ja.
1: De som inte går i bastu eller har en bastu, får en högre hälsovårdsavgift.
0: Mm.
1: För att de förebygger ju inte stress och hjärtproblem på ett traditionellt vis och belastar systemet ännu mer. Det sista. Personer som inte tittar på ishockey under VM när Finland spelar så ska få en extra samhällsavgift. Varför? För de deltar inte i den nationella sammanhållningen under VM.
0: Mm. Rimligt.
1: Och sista. De som inte är ute varje helg på hösten och plockar svamp eller blåbär får också en så kallad beredskapsavgift. För de bidrar ju inte, och de visar ju att de saknar de här praktiska krisfärdigheterna och bidrar inte till att du har mat i skåpet ifall en kris kommer, utan du är en person som går in och hamstrar till butikerna som man gjorde med toalettpapper till exempel under covid. Alla de här idéerna tycker jag är bättre än den tyska idén. Och den var på riktigt.
0: Magnus och Nicke här i Yle Vega fram till klockan 19.00. Vinn eller försvinn på kommande här på kanalen efter klockan 18.00.

0: Spurs. Beyoncé με Texas Hold'em. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Yle Vega.
0: Ja Yle fyller ju 100 år i år. Vår kära moderskepp blir så pass gammal att vi når tresiffrigt. Det är inte varje dag man jobbar för en firma som fyller så pass många år. Och för att uppmärksamma det här så vi har haft en hel del inslag också här i Yle Vegas eftermiddag och kväll. Där vi får höra olika historier från er där ute. Där ni berättar vad ni har varit med om tillsammans med er kära public service-kanal.
2: Mm. Jag har två minnen.
0: Du har två minnen, mm-hmm. Alltså före du började jobba på Yle,
2: ja.
0: Alltså.
2: Jo.
0: Jag tänkte. Okay.
2: Jag minns nyheterna från FNB som spelades. Att vi hade Vega på alltid. Nu pratar vi 90-tal.
0: Ja.
2: Tidigt 90-tal. Och när nyheterna från FNB kom så fick jag så här raserianfall.
0: För
2: det var så dåligt. Alltså det fanns liksom noll, alltså minuskänsla i hur de här nyheterna presenterades.
0: Ja, du har ett problem med det. Ja. Jag tänkte att du menade att det var dåliga nyheter.
2: Nej,
0: det var det du blev provocerad av. Utan det som levererades var
2: dåligt. Det som jag minns av Ville på 90-talet var nyheterna från FNB. Och jag minns att jag avskydde det.
0: Okay.
2: Och så minns jag att i vår bil, vi hade en importbil där vi hade bott utomlands. Och av någon märklig anledning så gick inte att få in något annat än kanaler, stationer som slutade på 0 eller 5. Vilket betyder att det gick att få in Vega 101,5, men inte extrem. Så jag levde hela mitt 90-tal för att höra på världens sämsta radiokanal.
0: Och nu jobbar du själv här.
2: Alltså, jag hörde på det hela 90-talet. Och jag minns att jag satt alltid i bilen på väg då, till skolan, i baksätet, mamma och pappa, framsätet eller bara pappa. Och jag minns att de har aldrig spelat en bra låt på riktigt. Inte en enda gång en låt som jag tyckte om hörde jag under alla dessa 10 år under 90-talet som jag bodde i en förort utanför Vasa och körde in liksom till skolan som var i stan. Jag hade aldrig en bra låt. Inte en enda gång. Alltså, de tappade aldrig in på något sätt i nuet. Inte en enda låt som ens lite skulle ha vidrört det popkulturella.
0: Vilka låtar skulle du ha velat höra på den tiden? Då du bara har tillgång till Vega.
2: Något skulle man ju ha velat hört. Alltså, jag tänker ju...
0: New Kids on the Block.
2: Eller men redan något sånt skulle ha varit bra. Alltså någonting... Alltså ens att du doftar popkultur.
0: Men var det bara folkdans då?
2: Det var... Alltså, ja, sen så var det någon sån här flamenco-skrikare. Alltså,
0: flamenco-skrikare?
2: Ja, det var det enda. Och jag minns att jag lyssnade väldigt mycket på till exempel Green Day och sånt, men också Mötley Crüe. Mötley Crüe var ju gammalt då redan. Så det var ju liksom 80-talets produkt. Men det hade inte kommit med till väg. Och inte heller den klassiska rocken upplever jag, som ändå man uppskattar i viss mån åtminstone.
0: Så FNB-nyheter och dålig musik, det är ditt yleminne.
2: det är de starkaste yleminnena. Nej, men helt ärligt, som jag har. Och jag tyckte att det var helt bedrövligt.
0: Men, Magnus,
2: men jag var också liten, du måste komma ihåg att nu filtrerar jag det här genom en 8-åring, 9-åring, 10-årings perspektiv.
0: Men jag tänkte ju liksom...
2: Med och den här jag drömde om att vi skulle ha en bil där man kunde få in 97,2 eller vad som helst.
0: Men nej.
2: Som skulle ha varit någonting. Nej, men Vega, det skulle vara på... Från morgon till kväll där hemma och det var bara dålig musik och bara nyheter från FNB. Ingenting annat.
0: Vi har ju förstås kollat med de här människorna vi har snackat med under de här veckorna och månader som har gått.
2: Har de alltså också gjort på liknande att de har berättat?
0: Nej, det är alltså
2: negativa minnen.
0: Nej, det är positiva minnen, Magnus. Det
2: handlar
0: jag skulle kunna dela ett positivt yleminne så här nu för liksom lite jämviktens skull.
2: Men jag tycker ju samtidigt också att nu är det ju viktigt också med minnen som inte är positiva.
0: No,
2: det är ju en del av ens uppväxt.
0: Nu kommer man ju ihåg när pappa tog fram bälten. Och nu är det ju så nu.
2: Men det här präglar ju mitt 90-tal.
0: Det förstår jag.
2: Va? Dålig musik. Och tråkiga nyheter.
0: Mm. Men för min del så... Jag måste ge ett positivt minne nu då.
2: Du måste inte, men du får.
0: Alltså, nu kollar du väl på 16. TV-serien 16. Då det begav sig. Mm. Eller var du för svenskifierad, du som bodde här i Österbotten?
2: Ja, nog väldigt, väldigt rikssvenskifierad. Men ja, nu visste jag ju om 16. Och hissen och allt. det där som gjordes. Jag minns att 16 var ju, det försökte vara lite provokativt. Eller det försökte som Yle Produkt verkligen fånga vad ungdomarna tänkte.
0: Ja.
2: Men nu minns jag inte huruvida de lyckades eller inte, för det är så många år sedan, man har ju inte egentligen någon minnen.
0: När man tänker på tv-serien Skam, som var en grym succé här för ungefär 10-15 år sedan, den här norska ungdomsserien, man kan säga att 16 var samma som Skam var för norrmän och var för finlandssvenskarna, för alltså det fanns ju en massa låtar i den här tv-serien. Man sjöng, de här skådisarna sjöng, och det fanns ett soundtrack som de sålt på CD, och de var också ute på turné. Och jag har hört historier där det här 16-chacket alltså har varit i Jakobstad med en buss. De har haft cake där, spelat de här låtarna, och folk har sprungit på sidan av bussen och bara smält i den. Sådär som Beatlemania, vet du.
2: Just det.
0: Och jag var väldigt förtjust i tv-serien 16.
2: Alltså samma som Hype
0: Mania. Ungefär som Hype Mania i Svenskfinland. Yes. Men det här är liksom Svenskfinlands Beverly Hills 90210. 16. Mm. Och jag började titta på det när jag var 12 år.
2: Så
0: jag
2: är väldigt ung.
0: Väldigt ung, och det var ju mycket tuti-tuti på den tiden. Du.

0: Det är skrämmande hur bra jag minns de här orden till den här låten.
1: Jag minns ju inte något av det här, men alltså, var det här då en eufemism för att fjuka eller att lite hångla eller vad var det?
0: Det är nog fjukande som gäller. Okay. Tuti Tuti med Thomas Peré från tv-serien 16. Yle fyller alltså 100 år och vi har en sån serie på gång, Yle 100, där folk delar sina bästa Yle-minnen. Och Jonas Sundman, han ska nu berätta om humorserien Morgens, som för honom blev ett bevis på att finlandssvensk humor kan vara både fräck och utmanande.
2: Det var väl väldigt rätt då i tiden. Den var fresh och den på något sätt samlade kanske tidsandan just då på kornet. Det blev ett bestående minne. Det som jag minns av kommer från den kalender som de också gjorde. De gjorde Morgens kalender. Det var en sketch som handlar om att stå vid spisen och föda barn samtidigt. Det var som lekte helt vilt med rollerna då. Och sen framförallt det, hur de inte fick göra sitt sista avsnitt, som var på något sätt kontroversiellt, utan det hela gick ut på att sista sketchen var bara det att två personer som spelar schack, det var klockrent.
3: Ja, det är ju så här att om man är för provokativ i svensk-finland så tar det liksom slut förr eller senare. Och det är svårt att inte rätta upp någon om man gör fräck humor.
2: Kanske. Men å andra sidan så kanske vi ändå har någon slags liten där tradition av att man får göra ganska så frän liksom humor i svensk-finland också. Att nu har det ju funnits saker och ting som har lite ruskat på det hela, och allt har inte alltid varit så slätstruket, och det har nog på något sätt liksom funnits också. Det här var kanske en liten eloge att det är Yle, att de har släppt fram unga förmågor också på senare tid som har fått liksom gå fram och vara lite radianta och lite leka med konventionen och så vidare. Att det är nog en tradition som vi kanske har sett senare också. Succémorgon är ju nog en klassiker där, men kanske liksom i det småskaliga spexformatet, det onda väder och så vidare, det har vi alla växt upp med. Det här är ju hemskt mycket nyare.
3: Morgens är antikt.
2: Ja, Morgens är antikt. Det här var någonting som kändes väldigt speciellt just då i tiden. Och det är roligt också om det finns kvar.
3: Jo, det finns ju kvar på arenan, så det är bara att välja och vraka. Kommer du ha någon sån här favoritkaraktär, som till exempel Ole Enormback, Hankenkillar eller Ungkarlsköket eller Jesus i köket? Kommer du ihåg det där? När alla djur blev levande så han kunde inte steka någonting.
2: Det här med att använda strömming på olika sätt, det måste ha varit just då Jesus i köket. Det är också, ja, när du säger det, det är om inte en karaktär så någonting som fanns där med som gjorde ett bestående intryck. Bland annat hur var det här liksom egen tillverkad kallis kaviar var en av det här. Hur man tar en strömmingsrom och tar in det i en tandkrämstub och så blir det liksom. Var det här, om det här var Jesus eller Ungkarlskök, det går vi inte att säga på.
3: Minnet
2: sviker. Eller sen det här klassiska supersalmiak och strömmingsögon.
3: Ungdomsprogrammet om snoppen och sånt. Vi tittar lite.
4: Hej hej och välkomna till ungdomsmagasinet Överlopp. Mitt namn är Steffen Gustafsson Wallraff.
5: Och jag heter Lotta Wilberg Wolf.
4: Hej. Idag ska vi tala om ett lite känsligare ämne, nämligen pojkarnas snopp eller penis. En sådan har ju till exempel inte du, Lotta.
5: Vad har det med saken att göra?
4: Nej, men jag tog ju bara det som ett exempel.
5: Varför ska jag vara ett exempel? Precis som jag skulle vara någon sämre redaktör bara för att jag inte har någon sån här slallig slarva mellan benen, va?
4: Nej, inte menar det så, det här skulle bara åskådare.
5: Vad vet du till exempel om menstruation, va? Det gör mina system lite mer komplicerade än dina hormonbalans och allt det här, men det här.
3: Hon anklagar honom för att ha penisfixation.
2: Ja, det ligger i tiden på något sätt, skulle jag säga. Den här håller alldeles okej, det här. Jo, vadå?
3: Jag tror att det är kanske att det är lite längre sketcher än vad man gör.

0: Det där.
1: Absolut. Ja, vet du, det är alla sketcher barnen sin tid och nu så är det ju också roligt att se liksom alla de här unga skådespelarna. Vänta nu, vem är det?
0: Det är Helen Wilberg.
1: Helen,
0: som ung.
1: Helen och...
0: Och Saliven Gustafsson.
1: Saliven kände jag faktiskt inte.
0: Ser du ner för att han har en sån här blåd peruk?
1: Det finns någonting väldigt gårdagens romantiskt kimmer över liksom... etablerade skådisar när man får se vad de har gjort som unga. Det är alltid, har alltid en extra liksom guldkant i sig.
0: Det är sant. Det är sant. Ska vi titta ännu på en sak här? Finlandssvenska överklasskillars jul.
2: Jättefin konjak det här. Den förbränner kivast julskinkan som har ryms in i kostymen. Men jag fick till julklapp direkt från Gucci Armani. 20 stycken natursidor. Det är så exklusiv modell så den kommer inte ens på marknaden.
3: 20 stycken, det är för varje veckodag.
0: Nyligen fick vi ju höra till exempel att Hanke Iitanen i Vas så hade spelat porrfilmer på sin bar. Så att det där, med tanke på den bakgrunden, så hur skulle du analysera den här tolkningen av Hanken killar från Anno Dazumal?
1: Det upprätthåller ju ganska fint det här stereotypin, och vänderna går aldrig ur, vad det är ju idag eller igår hade kommit en ny serie.
0: Exakt.
1: Som jobbar vidare på de här samma saker. Sen att det nu är liksom så att säga så här senjuppiga här gör ju liksom sin det här till.
2: Fan också bättre människor. Det här, vi firar julen till minne av det här Jesus.
3: Men vad har den här sakerna gjort?
1: Den här så att säga, satiren har nog sin plats också idag. Det som är förändrat sig är, det är ju ett ohyggligt smalt perspektiv som vi har här. Samhället har ju nog gått vidare. De som har gjort det här nu har de ju liksom suttit i en egen bubbla de också.
0: Exakt.
1: För sin tid så är de ju nog ganska duktiga och har haft en bra drive bakom sig.
0: Vilka finlandssvenska fenomen skulle man idag kanske kunna skratta åt?
1: Nu var ju Swedish Asshole en satirdel också. Fisförnämma traditionerna får ju sin släng där också. Igen, åter en gång. Fondpengar och så vidare. Och det är liksom så att hur det rullar på. Så det liksom är ju liksom, det var relevant då. Men det kanske är ännu mer liksom, accentuerat det där. Liksom att hur alla liksom springer svansar efter liksom, från liksom projekt till projekt. Och liksom, det är liksom någonting som nog mycket ligger i tiden. Det som vi nog tror jag skulle vara liksom värt det här en sketch är nog liksom medias behandling av Eurovisionsfenomen, så skulle nog kunna leda till en och annan hej och lustighet.
4: Det sa Jonas Sundman, och det var Heidi Finnila som hade snackat med honom om hans Yle 100-minne. Det kan du också dela med dig av.
5: Mr. International Shaco Piquet.

0: Kai med Economy Plus. Det ska bli nyheter här i Yle Vega då klockan blir 18.00. Före det får vi höra hur det låter på Vegatoppen.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta kan du från och med nu då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Då vem finns då på den här listan? Nå, jag ska ge ett litet smakprov. Här på plats nummer 8 hittar vi Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's all for you.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vägatoppen. Gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej!

0: Klockan är 18 och det blir nyheter med mig, Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar i Norge där kronprins Håkon idag har uttalat sig till journalister. Han talade om att hans frus hälsa har blivit sämre. Men han fick också en fråga om kronprinsparet har funderat på en folkomröstning efter att opinionsmätningar i Norge visar att många norrmän inte vill ha kronprinsessan Mette-Marit som drottning.
1: Det är ju upp till Stortinget om vi ska fortsätta att vara monarki och så vad slags statsform vi ska ha. Så det är ju, ligger ju på en måte allerede inne i systemet, så det är ju upp till det norske folk hur man önskar att göra detta.
0: Kronprinsen svarade att det redan finns ett sätt att demokratiskt bestämma om Norge ska vara en monarki eller ha något annat statsskick. Stortinget avgör den frågan. Här hemma anser var fjärde finländare att korruption är vanligt. Det visar en enkät som justitieministeriet har låtit göra. Bristande öppenhet, jäv och favorisering ses som de största korruptionsproblemen hos oss. Däremot uppfattas direkta mutor inte som ett särskilt stort problem. Nästan hälften av de drygt 800 personer som deltog i enkäten uppgav att de hade observerat korruption i sitt arbete, men låtit bli att anmäla det. Orsaken till det här var ofta rädsla för konsekvenser och osäkerhet kring vart man ska rapportera misstänkt korruption. Statsminister Petteri Orpo säger att ett varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt. Enligt Orpo arbetar inrikesministeriet intensivt med frågan och inom en vecka ska man kunna ge en mer exakt tidsplan om när systemet kan tas i bruk. Statsministern säger också att säkerhetsmyndigheterna utreder om en broschyr för hushållen behövs. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, både hemma och på arbetsplatsen. Enligt statsministern vill finländarna följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer, men det förutsätter att man får den information som behövs.

Imorgon och på torsdag övar flygvapnet drönarförsvar på Östra Finska viken i Kymmenedalen och Södra Karelen. Hornet-jaktplanen ska öva mot arméns helikoptrar som flyger på låg höjd. Under mars och april förirrar sig 4 ukrainska drönare in på finskt territorium. Och den 15 maj gavs en drönarvarning i Nyland eftersom man befarade att en drönare fanns i området. Det var nyheterna klockan 18. Mer nyheter och en väderrapport blir det klockan 19.

0: Tupac med Changes. Och du sa ju, Magnus, att du tycker att Bruce Hornsbys original är bättre än den här.
1: Och du är en stor vän av Tupac, men nog i originalet med den här liksom, den pianodrivna versionen av den här låten är nog, ska jag säga, snäppevassare.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Dags igen för veckans höjdpunkt, fast det bara är tisdag kväll, det vill säga vinn eller försvinn här i Yle Vega, vår frågesportstävling där du kan vinna ett par svenska Yle-strumpor.
1: Det är riktigt fina. Jag har ett par. Jag har vunnit dem i en tävling. Jag brukar träna med dem.
0: Vad var det för tävling?
1: Shit, den du. Det var ju en tävling bara.
0: Just så. Ja. Jag skulle vilja delta den här tävlingen så jag ska få firmans strumpor. Men kanske jag måste ringa in hit nästa vecka kanske eventuellt.
1: Jag kan berätta att de är gjorda bomull och de är än så länge vita.
0: Mm. Det är sådana trendiga visst.
1: Ja,
0: sådana som man ska ha nu för tiden.
1: Jajamän. Sådana som man har haft genom alla årtionden men dolt dem mer än man kanske gör i dagsläget.
0: Men de här är så fina att du täckst till och med har dem fast du har sandaler på fötterna.
1: Jo då, det är det nya. Det är det fina. Det är det trendiga. 0600 11 12 13 är alltså numret hit i studion. Vi börjar väl i vanlig ordning med en insektsfråga. Börjar från det svåra. Sakta men säkert rör vi oss mot det lättare. Och direkt tror du veta eller bara vill chansa vilt så är det bara att ringa in.
0: 0600 11 12 13 är alltså numret till studion och vi börjar med den första instegsfrågan och femte nivån. Den allra svåraste nivån lyder som följer. Det här bandet har fått sitt namn efter ett djur.
1: Nu finns det några. Jag kommer på några åtminstone på rakan.
0: Jag kommer också på en hel del, men vi kan inte säga dem högt om nu någon motförmodan ringer in och gissar på just de djuren. Det vill säga, det här bandet har fått sitt namn efter ett djur.
1: Och orsaken varför vi hade graderat ifall det är någon som inte funderar på det ännu är ju det att tammar det på svåraste nivån och ja, sen nästa tävlande tar det på den tredje nivån och så blir det lika poäng. Och då har du en liten trumf i och med att du tog det på det svåraste.
0: Och vi har någon som vill testa. Hej, vem har vi här?
3: Kai från Karis.
0: Nå Kai, vad tror du?
3: Beatles.
0: Beatles var en fin gissning men tyvärr var det en fel. Tack ska du ha för ditt samtal. Ja, Beatles var det inte. Mm. Men fin gissning. Riktigt
1: ja,
0: bra.
1: Och en liten sån där liksom som kommer snett ifrån med tanke på Beatles skrivs, alltså en Beatle då skrivs med B-E-E medan Beatles skriver med B-E-A-T. Hej, vem har vi med oss?
4: Mikaela.
1: Nå, Mikaela, tjänare. Berätta. Vad är bandet?
4: Är det Dingo?
1: Dingo! Det är tyvärr inte det som ate me baby den här gången.
0: Bra, tack ska du ha. Ring igen, man får gissa hur många gånger som helst. Bra gissning av Mikaela Dingo, det var lite out there.
1: Minns du den filmen?
0: Ursäkta, vilken?
1: Dingo ate me baby!
0: Ja, jag tror...

0: Uuden.
1: Se 80-tals.
0: Mä tänk mera Australien. Vet du på autiotalo allt det här när vi snackar om bandet. Så tankarna gick mera dit. 0611 1213 är alltså numret i studion. Det här bandet har fått sitt namn efter ett djur. Lyder det första, eller den femte nivån. Och vi säger hej åt vem då?
2: No, det är Anna här, morgens.
0: Nå, no, vad tror du Anna?
2: Gorillas.
0: Gorillas var en mycket fin gissning, men tyvärr var det fel. Tack ska du ha. Vi har fler. Nej, det var någon som gav upp. Kanske okay. Det var någon som tänkte på samma som Anna. Ska vi gå vidare till
1: Beatles
0: följande?
1: Beatles har vi gissat på. Ja. Dingos, australiensiska präriehundar, eller vad vi nu ska kalla dem. Gorillas är avhandlat.
0: Hej, vad tror du?
3: Hej, Scorpions.
0: Scorpions, mycket fin gissning, men det var inte heller rätt. Tack ska du ha. Nå ja, nu har vi nog avklarat en hel del olika djur av alla dess slag. Kanske vi går vidare till den fjärde
1: nivån.
0: Ja,
1: det snävar till det lite, vilket är bra. Det är ännu svårt. Jag vill påpeka att alla tre ledtrådar, eller liksom alla tre instegsfrågor idag, är väldigt svåra. Det tog länge för alla i vår kontrollgrupp att klara av dem.
0: Ja, så vi får se hur länge det tar för dig som lyssnar. Vi går över till den fjärde nivån. Bandet slog igenom stort på 90-talet trots att många radiostationer vägrade spela deras låtar på grund av texterna.
1: Så då kan man ju lämna bort Beatles och liknande, för de slog igenom på 60-talet. Nu pratar vi om sånt som är på 90-talet.
0: Så då kan vi också säga så pass mycket att det är till exempel inte Eagles.
1: Nej. Det är det definitivt inte. De slog igenom på 70-talet. Mm. Och jag tror inte att man ska förbjuda dem på grund av texterna heller. Eagles har ju Desperado och Hotel California. Det är ju inte så hemska texten.
0: Nej, fast Hotel California är lite så ångestframkallande om man skulle tänka sig den situationen.
1: Nå, visst är det det. Att man vet att man kan checka in när man vill, men man får aldrig åka hem.
0: Det är hemskt. Usch. 0611 1213 är alltså numret i studion. Det blev tomt på linjerna. Det blev direkt lite mer att fundera på.
1: Det blir 90-tal, det är ju bara 3 år sedan.
0: Det är det så länge sedan? Nej. 3 årtionden kanske, men okej. Okay. Bandet slog alltså igenom stort på 90-talet trots att många radiostationer vägrade spela deras låtar på grund av texterna.
1: Har vi någon med oss här? Hej på dig!
2: Och det är Anna igen, hej!
1: Hej!
2: Anthrax!
1: Ursäkta. Anthrax.
0: Anthrax, okej, det var en fin gissning. Ja. Tyvärr var det fel. Tack ska du ha Anna för ditt samtal. Det var inte Anthrax heller.
1: Nej, det är ju gift.
0: Det är gift, ja. Det är inte djur. Så det måste ni tänka på. Men vi har flera som ringer in.
1: Har vi någon här? Morgens.
0: Hallå?
4: Jo.
1: Ja, nu är du där. Berätta. Vilket?
4: Wasp.
1: Wasp, säger du.
0: Det var bra gissning.
1: Yes. Men det är 80-tal.
0: Tyvärr var det fel. Tack ska du ha. Ring igen. Okay.
1: Vi är Satans people, som Sivert Öholm sa i programmet God kväll i tiderna.
0: Men Wasp var en fin gissning också. Jag tycker om att du tycker lite så. Ja. Tänker så här outside of the box.
1: En geting.
0: En geting och inte var det en skorpion heller. Nej. Inte var det en gorilla.
1: Nej.
0: Vad annat har vi gått
1: gorillas igenom? Gorillas vågar ju påstå sedan 00-talet. Så ja. Vi har rört oss i allt förutom egentligen 90-talet skulle jag säga.
0: Så vilket band slog igenom på 90-talet som har fått sitt namn efter ett djur? Ska vi gå över till den tredje instegsfrågan? Mm. Den lyder så här. Efter många års tystnad hintade bandet om en comeback år 2024. Så relativt nyligen, för 2 år sedan, så sa det här bandet efter en lång tystnad att hej, vi kanske skulle kunna börja spela för er igen. Nu kanske det blev ännu svårare, jag vet inte.
1: Nej, det blev nog det.
0: Det blev nog det. Men man kan åtminstone börja lite utesluta, kanske man kommer på något band som gjort comeback eller tipsa om att det kanske blir ett comeback 2024, vem vet, 0611 1213.
1: Men det är så många saker som ska klaffa nu, det ska vara 90-tal. Det ska vara någon form av comeback, men också texterna. Texterna var uppenbarligen lite jobbiga, så radiostationerna ville inte att man nu skulle låta ungdomen lyssna på det här.
0: Hej, vad tror du att vi söker efter?
5: Nå, det måste vara Raptory.
0: Raptory var mycket fin gissning, men hör du, nej, tyvärr var det fel. Fortsätt att ringa in och gissa. Raptory, det var också lite out there. Velociraptory.
1: Ja.
0: Ja, Velociraptory som nu hette. 0611 1213, Svenska Yle. Strumpor i vinstpotten. Kanske vi går över till den andra nivån. De flesta av bandets medlemmar använder inte sina egna namn utan går under pseudonymer. En av pseudonymerna kan förknippas med tv-serien Baywatch.
1: Fortsättningsvis lika svårt.
0: Det ska vara lite svårt.
1: Vågar jag påstå.
0: Jag tycker vi har haft många tisdagar här nu i rad som folk har tagit på den femte nivån.
1: Ja, det ska vara svårt. Det ska inte vara det. Men att nu ska man nog kunna. Det här

0: Alltså man kan gissa sig till ett 90-talsband, men det krävs kunskapen.
1: Hello, vem har vi här?
2: Det är Kai från Karis, no, Bloodhound. Bloodhound Gang.
1: Bloodhound Gang säger du, och vi säger bra jobbat Kai från
0: bra.
1: Karis.
0: Det här trodde jag fint. Inte. Att jag var så säker på att det skulle krävas en etta, för det krävdes det för mig nämligen.
1: Vad var det som du tog det på sen sist och slutligen, Kai?
2: Med hjälp i stugan.
0: Nåja, just det, fint. Var det någon yngre?
2: Det var yngre, jo.
0: Det var yngre, ja. Den färska generationen som hjälpte till. Gott så, jättebra jobbat.
1: Mm, vi kan väl också förklara det här med pseudonymer och Baywatch. Alltså basisten hette Evil Jared Hasselhoff efter David Hasselhoff som spelar Mitch Buchanan i tv-serien Baywatch. Och den enklaste nivån, nivå 1, skulle ha varit så här. En av deras mest kända låtars refräng låter så här. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn.
0: Burn, motherfucker, burn. Oj, oj, oj. Alltså det här var ju en gigantisk hit på 90-talet.
1: Det var det. Har du kanske hört den där tidigare?
2: Jag har hört den tidigare en gång.
1: Faller den dig i smaken?
2: No, nej, inte. Jag har nog annan smak nu för tiden.
0: Okay. Ja, men jag tyckte nog att du ändå skrattade lite av eufori när du hörde det där.
2: Texten var bekant.
0: Ja, ja. Exakt.
1: Och vi kunde det med Magnus utan till också. Men är du redo nu, Kai, för våra kortfrågor?
2: Visst, visst.
1: All right, då kör vi.
0: Då börjar vi i sportens värld och vi undrar, Kai, hur många spelare får ett lag ha på plan i basket?
2: Vänta nu. Det är
0: 5-6. Du sa 5-6. Vi vill att du specificerar.
2: 6 säger jag.
1: Tyvärr.
0: 5 skulle det ha varit.
2: Ja, just det.
0: Du var nog mycket nära där.
2: Du räknar inte målvakten med.
0: I basket, nej. Då räknar jag inte korgen.
2: Nej, bra. Ja.
0: Då undrar vi så här. Vad heter en honhund? Med ett annat ord.
2: Tick.
0: Det gör det.
2: Tick.
1: Tick, vi stänger av sådär. Du kunde ju det där, ja, det direkt.
0: Vilken som är social medieplattform grundades av Mark Zuckerberg?
2: Facebook.
1: Visst är det Facebook.
0: In i tv-seriernas värld och vi backar också tidsbanden aning och undrar vilken tv-series signaturmelodi är det som vi hör här?
2: X-Files.
1: Du sa X-Files och det var helt rätt. Nu har du 3 rätt redan. Bra jobbat, Kai. Fint. Har du kollat något på X-Files?
2: Nej, inte på länge.
1: Nej, det ska komma någon ny version om jag förstår rätt.
0: Ja, jag var ganska rädd. Jag var ganska rädd för den här serien i tiden. Jag tyckte det var skrämmande.
1: Det kom väldigt sent på tisdag kvällen, och så var det det stora samtalsämnet i högstadiet på onsdagen. Alla hade sitt på det och vakat allt för länge.
0: Ja, och man var tvungen att se på det för att hänga med i snacket. Så var det. I jiddre i skolan. Mm. Yes. Då undrar vi så här. Fritt översatt betyder det här träd i en liten kruka. Vilken är den japanska benämningen?
2: Bonsai.
1: Oj, oj, så du är snabb, Kai. Oho.
0: Vi hinner inte ens med, men det är bra så. Man får svara direkt man kan. Man behöver inte nyttja de 6 sekunder vi ger en.
1: Bonsai var alltså rätt svar.
0: Vad kallas ättika som är framställd av vin?
2: Vinäger.
0: Så är det. Vinäger, eller no, vi skulle nog ha gett rätt också för vinättika, men vinäger är svaret vi söker efter. In i sportens värld, inte en randsport ens mera, vi undrar vilken idrottsgren förknippar vi med amerikanen Tony Hawk?
2: Skateboard.
1: Skateboard är alldeles rätt. Jag hör att dina trupper där hade koll på det här. Vad har du för trupper med dig? Kan du berätta lite?
2: Jag har son och son.
0: No, underbart.
1: Okej, flera generationer. Vad roligt att ni samlas kring vinn eller försvinn.
0: Kai, vad tyckte du var bättre när du var ung och spelade? Var det Tony Hawk's Pro Skater 2:an eller tyckte du mer om 1:an? Eller Underground var ju min favorit.
2: Jag är över 80 år så jag har inte riktigt...
1: No.

0: du har det framför dig.
1: Mm, du
0: har det framför dig.
1: Min pappa har spelat GTA när han var 70 plus.
2: Ja, så,
1: han var frustrerad när han körde över någon prostituerad och hamnade i fängelse i det här spelet, kommer jag ihåg.
0: Hoho, vart har världen farit?
1: Säg det.
0: Nu blir det en ljudfråga. Och du kommer att få höra ett instrument. Din uppgift är att förklara vilket instrument är det vi hör här.
2: Tenorsaxofon.
1: Tenorsaxofon säger då visst Epic Sax Guy saxofon. Rätt svar.
0: Bra. Lite av en sån här, vad heter det, meme hade blivit det här saxofonsolot.
1: Ja, från Eurovisionens underbara värld, det var Moldaviens tävlingsbidrag. Och den här mannen, Epic Sax Guy, han tävlar just nu i Britain's Got Talent och fick en sån här golden buzzer, så han har gått vidare nu till följande stadie.
0: Då backar vi igen bandet faktiskt till, vågar jag påstå, 80-talet. Och jag kan berätta att han jobbade för The Phoenix Foundation. Och han kunde lösa det mesta med sin armékniv och en bit silvertejp. Vad heter karaktären i den populära 80-talsserien?
2: MacGyver.
1: Ja, MacGyver stämmer. Har du kollat på det här då, Kai?
2: Jo, det såg jag på den tiden.
0: Ja, det var nog helt underbart. Alltså när man hör den här intromusiken.
2: Gjorde allt möjliga konster.
0: Ja, den här intromusiken, den var oerhört fin. Richard Dean Anderson med rötterna dessutom i Österbotten.
1: Munsalam, inte minns helt fel.
0: Munsala, ja. Ja, det var stora skriverier om det här i Notchede också. 1985 fram till 1992 så gick den här serien. Sista frågan för dig. Den danska Eurodance-gruppen bakom låtar som Barbie Girl och Dr. Jones meddelar i veckan att de lägger av. Kort och gott, vad heter gruppen?
2: Aqua.
1: Rätt svar. Vet du vad, Kai? Det gick ganska så bra för dig det här. För det var
2: femma jag bommade på, så skulle jag fått en tia.
1: Precis, men nio rätt, det är inte alls dåligt. Och så kom du in på den näst svåraste nivån, det vill säga nivå två. Eller den näst enklaste blir då nivå två. Men nio rätt hur som helst.
0: Jag gillade att du säger att du 85 och plus. Bloodhound Gang tog du. Du visste vad Aqua var för någonting. MacGyver hade du koll på, likaså Tony Hawk. Ja, jättebra, Kai. Vi är imponerade.
1: Mm. Du satt ribban högt nu, Kai, från Karis. Du får bli Jenne där ifall det är just dig vi ringer sen efter sändningen.
2: Och jag blir Jenne.
0: Ja, och Kai, jag förstår ju att en av dina många favoriter bland Bloodhound Gangs allstar måste ju vara den här klassiska låten A Lap Dance Is So Much Better When The Stripper Is Crying. Kai, vad kan du berätta? Vad kan du berätta om den här folket?
2: Vi lyssnar
1: på den, det var en bra idé. Tack ska du ha, Kai, för att du var med, och vi får se om det blir vinst för dig här ikväll.
2: Ja.
1: Ha det bra, moj då. I was lonelier than Kunta Kinte at a Merle Haggard concert that night. I strolled on into Uncle Limpy's home palace looking for love. It had been a while. In fact, 365 had come and went since that midnight run hauling hog to Shaky Town on I-10. I had picked up this hitchhiker that was sweating gowns through a pair of Daisy Duke cutoffs and one of those Fruit of the Loom tank tops. Well, that night I lost myself to ruby red lips, milky white skin, and baby blue eyes. The name was Russell.

0: 0600 11 12 13 är numret i studion i vinstpotten Svenska Yle Strumpor. Och det skulle gälla att klå Kai som fick 9 rätt.
1: Men det krävdes hela 4 stycken ledtrådar på nivå 2. Så om man tar det på nivå 3 till exempel och landar på en 9, då kan man vinna det här.
0: Mm, så ingenting är ännu förlorat för någon som lyssnar. Så det lönar sig att ringa in och gissa. Så vi går över till följande instegsfråga. Instegsfråga nummer 2.
1: Nu vågar jag påstå att det är ganska lätt, men det finns några alternativ. Det är kanske det som försvarar det. För vi söker nämligen stad. Stad som har såväl hockey, basket som baseballlag i sina respektive högsta ligor. Det vill säga en stad som har såväl hockey, basket som baseballlag i sina respektive högsta ligor.
0: Mm. Ganska imponerande det i sig. Att man har lag i alla ligor.
1: Det är det. Jo. Och vi kan lägga till den här listan också. Men jag tänkte att vi tar nu de här sporterna som vi känner till här i Norden åtminstone.
0: Mm. Vilken stad skulle det kunna vara? 0600 11 12 13 är numret hit i studion.
1: Och så måste man kanske också börja fundera lite på världsdel. Väntas nu, var spelas det mycket hockey, basket och baseball till exempel? Och så försöker man föra fram en stad utifrån det här. Ska vi ta 4? Gör det lite lättare.
0: Ja.
1: Namnet på såväl hockey som baseballlaget för tankarna till naturen.
0: Mm. Blev det alltså enklare 0600 11 12 13, alltså numret till studion. Tills vidare så funderas det ut i stugorna. Inga samtal just nu.
1: Ja, det kommer när det kommer. Det hockey, kommer. Basket, baseballlag i sina respektive högsta ligor. Och namnet på såväl hockey som just baseballlagen. Det för tankarna till naturen. Vilken stad kan det tänkas vara?
0: Hej, vem har vi här?
2: Det var Janne från Esbo.
0: Nå, Janne, vad tror du?
2: Jag gissar på Chicago.
0: Chicago var en bra gissning, men det var inte rätt. Tack ska du ha för ditt samtal.
1: Det var bra det. Då har vi det öppnat. Chicago, vad har vi där? Blackhawks till exempel.
0: Mm. Och sen kommer jag inte på något annat, för jag följer mest med NHL. Men ja, vi kan ju säga att det är åtminstone rätt världsdel.
1: Det är det. Jo.
0: Vi hjälper så pass mycket med det här sker.
1: Så stad som har såväl hockey, basket och baseballlag i sina respektive högsta ligor och namnet på såväl hockey som baseballlaget för tankarna till naturen. Janne har tippat och gissat på Chicago. Det var inte rätt. Blir det en 3?
0: Inte riktigt ännu. Vi ska nu kanske ta en till här. Hej. Vem har vi här?
3: Nå, det är Anna här igen. Hej.
0: Nå, vad tror du, Anna?
3: Los Angeles.
0: Los Angeles. Bra gissat, Anna, men tyvärr var det fel. Tack ska du ha för att du ringde.
1: Chicago och Los Angeles, det har vi nu bockat av på listan då vi går över till den tredje nivån. Lite enklare blir det igen och då kan vi berätta att staden hyser ett av underverken som finns på den reviderade listan över underverk i den moderna världen. Vi har ju de 7 gamla underverken, men det finns också moderna sådana. Och ett av dessa finns i denna stad där namnet på såväl hockey som baseballlaget för tankarna till naturen. Och vi vet att de har såväl hockey, basket och baseballlag i sina respektive högsta ligor. 0600 11 12 13 är alltså numret hit i studion om du vill gissa.
0: Mm, men som vi konstaterade tidigare så är det ganska svårt idag, men vi har ändå några trappra med oss. Hej, vem har vi här?
4: Nå, det är Tom här, Marens.
0: Nå, vad tror du, Tom?
4: Jag chansar på Toronto.
0: Toronto säger du och vi säger...
1: Visst är det Toronto. Och lite det också kanske av en curveball om man tänker Nordamerika framförallt. Och så tänker man ju på de amerikanska städerna. Men dit hör ju också kanadensiska lagen till NHL, till NBA och till baseball.
0: Något om varifrån...
4: Maple Leafs och Raptors och så är det Blue Jays.
1: Exakt. Lönnlöven och blåskrikan tänkte jag på. Du hade dessutom Raptors där också. Det var helt rätt. Det här underverket, vet du vilket det är, Tom?
4: Nej, det hade jag inte koll på. Jag försökte ringa in, men jag hann inte på den där förra.
1: Nå, just det. CN Tower. Världens högsta fristående byggnadsverk ända fram tills, tror jag, Burj Khalifa och liknande tog över. Det är väl nog på listan över de 10 i topp, men det var alltså ännu på början av 2000-talet så var det ju världens högsta fristående torn.
0: Mm.
4: Just det.
1: Sen skulle vi ha enklare sagt att på 70-talet blev det här landets folkrikaste stad. Då tog det över efter Montreal och blev större stad. Och på enklaste att staden är störst i Kanada, det vill säga rätt svar Toronto.
0: Varifrån ringer du, Tom?
4: Åbo.
0: Du ringer från Åbo. Okej, är du redo för våra 10 kortfrågor som vi har förberett för dig här ikväll?
4: Yes, kör på. För då, det var ganska hård den här förrätten, men vi får se hur det går.
0: Vi får se. Lycka till. Vad heter den östligaste viken i Östersjön som finns mellan Finland och Estland?
4: Finska viken.
0: Finska viken, helt korrekt. Just nu pågår herrarnas hockey-VM i Schweiz. Vad heter det när man startar eller återupptar spelet genom att släppa ner pucken på isen?
4: Pucknedsläpp. Face-off.
0: Tekning heter det. Att teka.
4: Ja, just det. Ja. Mm-hmm.
0: Mm, men du tänkte nog helt rätt där, men det lite sådär. Nu, vi får se följande. Ja. All right. Eva Perón var såväl presidentfru som föremål för en musikal. Från vilket land kommer hon?
4: Argentina.
0: Argentina var helt rätt svar. Sen ska vi ta en sportfråga. På lördag så är det final i herrarnas Champions League. Nämn ett av lagen i finalparet.
4: Arsenal.
0: Arsenal är helt rätt och PSG, alltså det andra finallaget. Bra, du har tre rätt hittills. Sen kommer det en liten ljudsnutt här, så lyssna noga. Vilken film tänker vi på då vi hör de här låtarna?

0: Och du sa Pulp Fiction, hörde vi, och det är rätt svar.
1: Epic soundtrack.
0: Visst är det ett bra soundtrack. Tycker du mer om filmen eller soundtracket om?
1: Oj, det var en svår fråga. Kan man säga båda? Mm.
0: Det kan man.
2: Men tycker du mer om Reservoir Dogs än Pulp Fiction?
1: Där går jag så. Där säger jag att soundtracket är bättre än filmen.
2: Ja, ja, så är det. Mm. Det är det bästa soundtracket av alla Quentins filmer. Vi satt och diskuterade det här före sändningen också.
0: Har du någon favorit Quentin Tarantino-film, Tom?
1: Inte om det är bra, men jag tror nog nästan att det är Pulp Fiction som det där drar det längsta strået.
0: Från det episka filmåret 1994 med storfilmer som Shawshank Redemption och Forrest Gump, Dumb and Dumber. Listan är hur lång som helst. Speed. Jättemånga bra filmer. Många säger att 1994 var det bästa filmåret ever. All right, bra jobbat. Hörde 4 rätt av 5 så här pass långt för dig, Tom. Och nu blir det musik. I dagarna fyller låten Båten Anna 20 år. Artisten är fortfarande aktiv och släppte i år en singel tillsammans med Kärje. Vad heter den svenska sångaren och DJ:n?
1: Bass Hunter.
0: Bass Hunter, helt korrekt.
2: Om jag Tom säger att jag känner en båt som heter Anna, hur fortsätter du då?
1: Anna heter hon.
2: Nå ja, alla kan den.
1: Banna, det är så hårt.
2: Just det, alla kan den.
0: Hon röjer upp i våran kanal.
2: Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Underbar låt.
0: Okej, Tom, följande fråga. Och jag är 100%, alltså om inte du får det här rätt nu, så då får inte du vara med och tävla någonsin mer i den här tävlingen. Så ingen press.
1: Ja.
0: Men här kommer frågan. Vad heter ån som flyter genom centrala Åbo?
1: Aura å.
0: Nu skulle du väl ha känts lite om du ska ha fått den där rätt.
1: No, ja, jag ska nog ha lagt luren på säkert.
0: Ja, före oss till och med. Bra jobbat. Ja. Sen tar vi följande. Hon spelade den onda Bellatrix Lestrange i Harry Potter-filmerna och har gjort många roller i Tim Burtons filmer. Honom har hon också varit gift med. Idag fyller hon 60 år. Vad heter den brittiska skådespelaren?
1: Oj, nu blev det. Meryl Streep.
0: Meryl Streep var tyvärr fel. Helena Bonham Carter.
1: Okej, det skulle jag inte ha fått.
0: Nej. Nå, det går riktigt bra för dig trots det. Du har bara 2 fel hittills, så det betyder att du har 8 rätt. Sen igen lite musik. Lyssna noga.

0: Det där, det var Smash Mouth med låten I'm a Believer. Och det är en cover på Ja, vems låt?
1: Det var en Kinks låt.
0: Tyvärr Kinks är det inte, utan The Monkees.
1: Ah, just.
0: Mm, Neil Diamond skrev den här låten år 1966. Sista frågan för din del här ikväll. Vad kallas samlandet och studiet av frimärken?
1: Filateli.
0: Jag hörde att någon skrek lite i bakgrunden.
1: Ja, ja, ja.
0: Filateli var helt rätt. Sju rätt får jag det till.
2: Det får jag också. Mycket bra jobbat Tom. Det räckte inte hela vägen fram, men nu gick det ju långt.
1: Men det var roligt att tävla.
2: Underbart att ha dig med. Bara att ringa in på nytt.
0: Tack för att du var med och vi får höras igen. Ha det bra. Hej då.

0: från filmen Pulp Fictions soundtrack Dick Dale and the Deltones med Missy Lou.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Dick Dale var ju en fantastisk gitarrist. När han spelade Missy Lou så spelade han gitarren fel väg. Från liksom sett då mot höger, men inte så att han ändrade strängarna, utan de var också fel väg.
0: Just
2: det. Mycket intressant spelstil Dick Dale hade, men han blev känd för sitt spelande, så tycker jag kommer väldigt bra fram i den här låten Missy Lou också, som var ganska bortglömd ända till 1994, när Quentin Tarantino sin vana trogen lyfter fram låtar som har funnits i dunkle, och så tycker vi alla om dem en stund på nytt.
0: Och jag tror nog de flesta när de hör den där gitarren tänker på just Pulp Fiction i dagsläget, för den användes också i trailern och så vidare och så vidare. Så.
2: Det här är en tävling ifall du just har knäppt på radion. Tävlingen heter Vinn eller försvinn. Numret i studion är 0611 12 13.
0: Och du kan också vinna svenska Yle strumpor. Magnus har testat dem. Han äger till och med ett par. De funkar riktigt bra. Han har vunnit dem.
2: Fair and square.
0: Fair and square. Ja, det vill säga att han har gått till skåpet på jobbet och tagit dem. 0611 12 13, alltså numret i studion. Och vi ska ta den sista instegsfrågan för ikväll. På den femte nivån lyder det som följer. Vi söker något som faktiskt kan uppstå naturligt och som människan flera tusen år innan vår tideräkning också började förstå sig på hur man kunde tillverka.
2: Så är det.
0: 0600 11 12 13. Den var ganska lång, men någon ringer redan. I'm impressed. Vi säger hej åt vem då?
3: Christer från Lämland, Elden.
0: Elden. Bra gissning från Lämland. Tyvärr var den fel. 0600 11 12 13. Spelet är öppnat. Elden gissat, men det var inte rätt. Ska vi ta ännu en gång den här femte nivån, för den var så lång.
2: Ta en gång till.
0: Vi söker något som faktiskt kan uppstå naturligt och som människan flera tusen år innan vår tideräkning också började förstå sig på hur man kunde tillverka.
2: Ja, jag kan säga att när jag gick igenom det här, då var det nog svårt. Men uppenbarligen finns det folk där ute som har en gissning. Vem har vi med oss? Hallå där.
4: Hejsan.
2: Hej, berätta.
4: Jag säger alkohol.
2: Alkohol.
0: Fint. Gissat. Men
2: tyvärr. Inte alkohol heller.
0: Ring på nytt 0611 12 13. Man får ringa in och gissa hur många gånger som helst. Ska vi gå över till den fjärde nivån?
2: Det gör vi. Varsågod.
0: Ordet vi söker har två betydelser. Det ena kan, men måste inte vara gjort av det andra.
2: Jag är nog imponerad alltså. Jag kan säga att jag tog den idag på noll på. Alltså jag lyckades inte. Jag knäckte inte den här koden.
0: Nej.
2: Så att jag är imponerad att man ens kommer på någonting.
0: Så är det.
2: Det kan uppstå naturligt flera tusen år innan vår tideräkning. Och sen det här också. Vad är två betydelser? Det ena kan man, men måste inte vara gjort av det andra.
0: Inte enkelt, nej.
2: Nej, det här är sånt som kräver IQ.
0: Ja, och det har

0: Arint Magnus.
1: Och det måste vara trisiffrig.
0: Minst jag helst. 0600 11 12 13 är alltså numret till studion. Svenska Yle strumpor i vinstpotten. Och nu är det nog tomt på linjerna. Kanske vi går rappt vidare till den tredje nivån.

0: Sånt uppstår inte naturligt.
1: Nej, det gör inte. Men någon har kanske koll här. Hej, vem har vi med oss? Morjens.
2: Nå, hejsan.
1: Nå, moj. Vad tror du?
2: Jag tror det är glas.
0: Nä.
1: Oj, rätt svar. Snyggt jobbat. Vem har vi äran att snacka med?
2: Det är Anna.
1: Anna från?
2: Från Tammerfors.
1: Från Tammerfors. Okej, vad gör du där till vardags?
2: Jag jobbar med glashärdningsmaskin.
1: Nå, just så. Underbart.
0: Oj, oj, jag är väldigt imponerad. Jag var nog helt ute och cykla. I vilket skede så sa det heureka inuti ditt huvud, du fattade att det var glas?
2: Nå, jag tänkte det nog från början då det är ganska nära min vardag.
0: Just det.
2: Men sen tänkte jag att jag ids inte ringa för jag kommer ändå inte få några rätt.
1: Och det fick du ju.
0: Och du kommer att få rätt. Och får inte du rätt så det gör ingenting. Det gör ingenting. Man bara skäms en stund om man vill. Man har svårt att sova på natten och man måste duscha väldigt länge.
1: Fosterställning gråtandes på vässa golvet.
0: Men det är ju sånt som hör vardagen till.
1: Ja.
2: Ja, precis.
0: Exakt.
2: Alla behöver ju inte vinna.
0: Nej.
1: Men vi kan lite gå igenom hur vi tänkte här. Alltså med tanke på den femte nivån. Förglasning av sand kan till exempel ske genom blixtnedslag. Omkring 8000 år före Kristus så lyckades man i Mesopotamien skapa förglasade ytor på lerkärl. Och från omkring 6000 före Kristus så stammar det äldsta föremålet i rent glas, det vill säga dricksglas. Och Venedig var väldigt viktigt, där fick det till otroligt renglas och Walking on Broken Glass 1992 och glasmassa en smälta. Och det har varit två nivåer som vi inte hann läsa upp, det vill säga Annie Lennox uppmärksammade materialet i början av 1990-talet, det vill säga Walking on Broken Glass, sången låter från 1992, och sen det vi söker en stenad smälta med ett ord från germanskan som betyder glans, alltså glasmassa en smälta. Du tog det här på tredje nivån, Anna. Nu får du vara skärpt för våra 10 kortfrågor, för nu kör vi.
0: Du vet, du har 6 sekunder på dig. Och sen vill vi ha ett svar. Och vi börjar i djurens värld och vi undrar, vilken fisk simmar cirka 7000 kilometer från Europa till Sargassohavet för att leka?
1: Inga gissningar? Ål ska vara rätt svar.
0: Det är en europeisk ål. Den är så intressant, den fisken. Att det är det enda stället den kan leka på. Det är 7000 kilometer där. Sargassohavet alltså egentligen rakt utanför Bermuda. Utanför det karibiska havet. Sen kommer Sargassohavet. Över till inhemska nyheter. I helgen gick stafettkarnevalen av stapeln. På vilken Helsingfors arena så brukar den, Anna, ordnas?
2: No, när jag var liten så var vi i stadion.
0: Och stadion är alldeles rätt. Kommer du också ihåg vad den har för namn? Stadion?
1: Vi är nog rätt för det, tycker jag.
0: Olympiastadion.
1: Jo, det är nog rätt. Bra jobbat, Anna.
0: Då undrar vi vad Socialdemokraternas partiledare heter.
2: Lindman, Antti.
1: Visst är det Antti Lindman.
0: Över till geografins värld och huvudstäder. I vilken europeiskt land heter huvudstaden Chisinau?
2: Oj då.
1: Gissa.
2: Montenegro.
1: Montenegro sa du, men det var inte heller rätt. Moldavien.
0: Det var alltså rätt bokstav åtminstone.
1: Ja.
0: Moldavien.
1: Därifrån Epic Sax Guy också kommer som jag med tidigare.
0: Vad kallades de sovjetiska arbetslägren som påbörjades av Lenin och byggdes ut under Stalin-eran?
2: Jag säger kolhås, men det är säkert fel.
0: Gulag hette de. Oerhört många människor som miste livet i dessa under sina liv. I förrgår fyllde Robert Allen Zimmerman 85 år. Han är också den enda musikern som tilldelats Nobelpriset i litteratur. Under vilket namn är han känd?
2: Bob Dylan.
1: Alldeles korrekt, Bob.

0: Dylan.
1: Bulgarien vann ju Eurovision Song Contest eller Schlager-VM här förra veckan, då med låten Bangaranga. Men det finns också en dubstep-låt som heter Bangarang, och den låter så här. Ja.

0: Vad heter artisten som framför just den här?
1: Ingen aning.
0: Så heter han inte. Han heter Skrillex. Skrillex. Över till historien. Kort och gott, vem är det vi hör här?
2: If a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hand.
3: Det var Moder Teresa. Vi hörde det.
1: Ja, jag hade det på tungan, men jag tänkte att
3: det lönar sig alltid att gissa. Ja, det lönar sig att gissa. Därför sa jag flera gånger här att gissa, för det lönar sig. Ja, äsch, synd. Jag får ett poäng. Hui hai där, men du får alltid ringa in på nytt och tälo. Men vi har några frågor till.
0: Det har vi. Svensk Finland. Kort och gott, vilken finlandssvensk fond är Sören Lillkung vd för?
1: Kulturfonden. Svenska Kulturfonden.
0: Rätt. Svenska Kulturfonden. Och den sista frågan, då dyker vi igen ner i politikens värld och undrar, vilken finsk minister poserar nyligen i en kontroversiell selfie tillsammans med Prince Harrys fru Meghan Markle?
1: Det var Ville Rydman.
3: Visst var det social- och hälsominister Ville Rydman. Jag räknar, Magnus, här att det skulle vara 5 rätt.
0: 3, 4, 5 och 6 rätt
3: till och med. Ser du? Det är
0: 6 rätt, det gick ju alltså jättebra.
3: Ja, snyggt, Anna.
0: 6a och så fick vi en 7a och så fick vi en 9a. Det räckte ju inte hela vägen, men vet du, många gånger har man ju vunnit med 6 poängare, så du får ju vara jättenöjd med resultatet.
1: Ja, jag hade tänkt att jag får 2 rätt.
0: Nåja, då var det 3 gånger mer än vad du trodde.
3: Och du ska få 7 rätt om du ska våga säga högt bara Moder Teresa. Så att vi säger att sådär andligt så fick du 7 rätt.
0: I äkta Moder Teresa anda. Hej, jätteroligt att ha dig med, Anna från Tammerfors, bara att ringa någon annan vecka igen.
1: Så gör vi. Tack ska ni ha. Det var skoj.
0: Det var roligt att ha dig med. Ska vi ta och lyssna på lite?
1: Hej då.
0: Jag brukar ju beskriva Skrillex musik som att 2 Transformers gör en 16 och fjukar med varandra.
3: En 16?
0: Ja.
3: Ja, med tanke på tv-serien.
0: Tutti tutti.
3: Jag tänkte missa siffran där.
0: Nej, lite tutti tutti.
3: Ja, jag förstår. Skrillex är det här tillsammans med Syrah. Bangarang heter låten.

0: Visst får man, precis som Magnus sa, ganska så starka Transformers-vibbar av den här låten Skrillex med Sierra med Bangarang. Och visst var det som Magnus att han i princip uppfann själv den här dubstep-kategorin för musik?
1: Kan nog bra hända. Minns du vad originalet var? Bangarang, varifrån det kommer?
0: Ingen aning.
1: The Lost Boys i filmen Hook från, är det kanske 1991?
0: Ja, förstås, för hon sjunger ju om Lost Boys i låten.
1: Och det är ju, han sjunger om det. Ja, och
0: det, just det.
1: De skrek ju, det var ju deras liksom sån här war call, som man säger på engelska.
0: Någon slags krigsrop.
1: Ja, någon slags krigsrop. Ja. Så bangarang, de här panpojkarna.
0: Mm.
1: De förlorade pojkarna.
0: De
1: mycket
0: förlorade
1: bra film om man har mot förmodan har missat den. Om man vill till exempel med sina barn se en riktigt bra 90-talsfilm. Nu hör ju Hook till de absolut bästa, va? Va?
0: Jag skulle hellre se på Miss Doubtfire.
1: Va? Den var nog också fin. Ja. Mrs. Doubtfire.
0: Robin Williams för evigt i våra minnen. Hej, tusen tack för alla samtal som kom in idag. Det var ganska tajt och jämnt här. Och vi har en vinnare. Det är Kai från Karis som fick hela 9 rätt ikväll. Det var nog strångt jobbat.
1: 80 plus och hade full koll på populärkulturen. Visste allt om Bloodhound Gang? Visste allt om MacGyver? Det kanske inte pop. Nej, 40 år på nacken, men nästan.
0: Popkulturens historia. Ja. Men grattis till Kai från Karis. Vi ska ringa dig här efter sändningen och ta dina kontaktuppgifter. Magnus och Nicke tackar för sig. Och så är det vinn eller försvinn här i Ylevega igen nästa veckas tisdag. Det blir nyheter 19:00. Ha det riktigt fint, så hörs vi igen. Moi moi! Varje tisdag så tävlar vi i vinn eller försvinn här i Ylevega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i vinn eller försvinn varje tisdag kväll 18:03 till 19:00. Yle Vega.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God tisdagskväll. Vi börjar i Kaliningrad, det ryska området mellan Polen och Litauen, vid Östersjön. Ukrainska medier rapporterar att flygfältet där var stängt i en timme idag på grund av drönare. Det är första gången under det ryska anfallskriget som det flygfältet påverkas. Men Kaliningrad är också annars på tapeten idag. Enligt Litauen har Ryssland i det området tiotals signalmaster som kan användas till att ge falska GPS-uppgifter, bland annat till ukrainska drönare som då förvillar sig från sina mål. Antalet master har ökat det senaste året, uppger en litauisk tjänsteman till nyhetsbyrån Reuters. I början av år 2025 fanns det 3 sådana signalmaster i Kaliningrad, men nu uppges det vara 36 stycken. GPS-störning har länge varit ett problem i Baltikum, på Finska viken och i delar av Finland. Imorgon och på torsdag ska flygvapnet öva drönarförsvar på Östra Finska viken i Kymmenedalen och Södra Karelen. Hornet-jaktplanen ska öva mot arméns helikoptrar som flyger på låg höjd. Under mars och april förirrade sig 4 ukrainska drönare in på finskt territorium. Den 15 maj gavs en drönarvarning i Nyland eftersom man befarade att en drönare fanns i området. Men varningen nådde inte alla och det vill inrikesministeriet råda bot på. Ett bättre varningssystem för drönare ska införas så snabbt som möjligt, det säger statsminister Petteri Orpo. Enligt Orpo ska man inom en vecka ge besked om en mer exakt tidsplan för det nya systemet. Statsministern sa också idag att säkerhetsmyndigheterna utreder om hushållen behöver en informationsbroschyr. Målet är att alla ska veta hur man agerar i en krissituation, både hemma och på arbetsplatsen.
1: Jag kannan erittäin suurta huolta nimenomaan siitä, että suomalaiset tietää, miten näissä tilanteissa pitää toimia. Suomalaiset haluaa toimia, niin kuin turvallisuusviranomaiset käskee tai suosittaa, mutta silloin siitä pitää meidän toimittajille tietoa.
0: Orpo är orolig för hur finländarna ska veta hur man agerar i krissituationer. Enligt honom vill finländarna följa säkerhetsmyndigheternas rekommendationer, men det förutsätter att man får information om hur man ska gå tillväga. Den här veckan är det ovanligt varmt i Västeuropa. Flera länder har slagit värmerekord för maj månad. I både Storbritannien och Frankrike hade det varit 35 grader eller varmare. I de två länderna har sammanlagt ett tiotal människor mist livet på grund av värmebörjan. De flesta dödsfallen är drunkningsolyckor. Hettan beror på ett väderfenomen som kallas för värmekupol. En värmekupol uppstår då ett starkt högtrycksområde låser fast varm luft över ett område, ungefär som ett lock på en kastrull. Så ska vi ta en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Regn eller åskskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehåll på vidsträckta områden. Den nordvästliga vinden är fortfarande byig. Så utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. I natt uppehåll, men på dagen åter lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 1 och 7 grader, men lokalt kan det bli nattfrost. Dagens högsta temperatur är 12-16 grader. Det blir svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen är byig. I landets östra del blir det halvklart i mulet och i norra Karelen tidvis regn. Annars lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 9 grader och dagens högsta ligger mellan 7 och 13 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen är byig. I landets norra del blir det halvklart i mulet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader. Dagens högsta är mellan 7 och 13 grader, i öst lokalt cirka 5 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. I landets västra del är den nordvästliga vinden kraftig imorgon, i vindbyarna 15 meter i sekunden. i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland utvecklas tidigare eller på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen till och med söndag. Vädret blir småningom varmare och vinden mojnar. Till en början är det mest mellan 5 och 15 grader. Varmast är det vid östgränsen. Och till veckoslutet stiger temperaturen till mellan 15 och 20 grader. Om nätterna är det mest mellan 0 och 10 grader. Men i norr kan det förekomma nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande börjar med en varning för havsområden. Varning för hård vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind från och med efternatten

14 meter i sekunden. Så ett par meddelanden för båtförare. På Finska viken, västlig vind, till en början 12 meter i sekunden. På norra Östersjöns västra del, Ålands hav och i Kvarken, till en början åskbyar. På Finska viken, norra Östersjöns västra del och Ålands hav, på eftermiddagen åskbyar. Så en varning för sjögång. På norra Östersjöns östra del förekommer på dagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och då ska vi se på väderrapporten för det närmaste dygnet. På Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar. Mot morgonen 10-14 meter i sekunden. Lokalt regnskurar och lokalt även åska, annars god sikt. På norra Östersjön, vind omkring nordväst som småningom tilltar. Först 2-5 meter i sekunden och mot morgonen nordvästlig vind 12-16 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar men mest god sikt. På Ålands hav, nordvästlig vind som småningom tilltar. Först 1-4 meter i sekunden men på efternatten 13-17 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som småningom avtar. På eftermiddagen 9-13 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, lokalt också möjligen åska, men mest god sikt. På skärgårdshavet, nordvästlig vind som småningom tilltar, först 2-4 meter i sekunden och från och med efternatten 9-13 meter i sekunden och på dagen upp till 15 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. På bottenhavet, nordvästlig vind som småningom tilltar, först 5-9 meter i sekunden och mot morgonen 11-15 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som avtar, på eftermiddagen 8-12 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken, nordvästlig vind som småningom tilltar, först 3-7 meter i sekunden, på efternatten 6-10 meter i sekunden, lokalt upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som alltjämt avtar. Från och med förmiddagen nordlig till nordvästlig vind. På eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn och även åska förekommer, annars god sikt. På Bottenviken vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten nordlig till nordvästlig vind som småningom tilltar. På eftermiddagen 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som tilltar på förmiddagen 5-9 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna för sjöfarande från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden och på eftermiddagen avtar vinden. På norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet och bottenhavet nordlig till västlig vind. Sannolikheten för hård vind är 60%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. Så ska vi se om... Jag har haft lite strul med kustvädret. Vi ska se om det har kommit några uppgifter från Aspö och Kotkarankö på skärmen här till, när här intill. För när jag talade med Meteorologiska institutet för en stund sedan så hade de tekniska problem. Vi ska se om det har kommit någonting sedan dess. Nej, tyvärr strulet fortsätter när jag återkommer till väder på kuststationerna i samband med väderrapporten klockan 22. Men dagens pollenrapport ska det bli. Björkens blomning minskar i norra Österbotten och Kajanaland och fortsätter i södra och mellersta Lappland. Blomningen väntas börja på varmare växtplatser i norra Lappland inom den närmaste veckan. Björkpollen sprids över hela landet. Gräsblomningen fortsätter i landets södra och mellersta delar och blomningen förväntas börja i södra delarna av norra Österbotten

inom en vecka. Gräspollen förekommer mestadels i små mängder i luften i landets södra och mellersta delar. Och regn minskar förstås pollenhalterna i luften. Så några meddelanden från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar i Finska viken vid Åpnäs i Kyrkslätt. Övningen pågår dagligen mellan 8 och 22 och till och med torsdag. Gardes jägarregementet övar i sin tur i Helsingfors. I kväll och fram till midnatt kan övningen orsaka buller i Gammelstaden, Mejlands och Brobacka och i Böle och Bruna Kärr i morgon. I Nedre Malm, Haga och Tattarmossen kan buller förekomma ända fram till torsdag förmiddag. I morgon övar Gardes jägarregementet i Finnå i Esbo från klockan 8 på kvällen till klockan 8 på morgonen. Och i Kärgårdshavet skjuter kustflottan med fartygsartilleri i Örös skjutområde i morgon onsdag mellan klockan 6 på morgonen och klockan 8 på kvällen. Närmare uppgifter om övningarna finns på Försvarsmaktens webbplats försmartvaktbeng.fi. Och med det är det slut på den här nyhets- och vädersändningen. Mer nyheter blir det igen klockan 20. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll.

Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jag heter Markus Linde och du lyssnar på Aftonandakt i Radio Vega. Bibeln använder ibland väldigt enkla bilder för att beskriva något djupt i oss människor. En av de bilderna är den här. Att vi alla är som får som har gått vilse. Det är en stillsam bild, nästan vardaglig, men den rymmer något som många av oss kan känna igen oss i. För att gå vilse sker sällan plötsligt. Det är inte alltid ett dramatiskt beslut, ofta är det något som händer steg för steg. En liten förskjutning i riktningen, en prioritering som förändras eller en vana som långsamt tar mer plats. Och så märker vi, kanske först efter en tid, att vi inte längre är det vi en gång var. Det kan gälla många områden i livet.

relationer som inte känns lika nära, värderingar som har glidit eller en inre riktning som blivit otydlig. Och för den som tror kan det också handla om relationen till Gud. Inte nödvändigtvis att man vänt sig bort medvetet, utan att avståndet långsamt har vuxit. Dagarna fylls av det som ska göras, tankarna upptas av det som är brådskande, och det som en gång var centralt hamnar i bakgrunden. Vi driver nästan omärkligt åt sidan. Bibeln sätter ord på det. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Det är en ärlig beskrivning. Inte för att anklaga, utan för att visa hur det faktiskt är. Men det som gör den här versen så stark är att den inte stannar där. För den fortsätter. All vår skuld lade Herren på honom. Det här något avgörande händer. Gud ser vår vilsenhet och han lämnar oss inte i den. Han möter oss, inte genom att kräva att vi först ska hitta tillbaka själva, utan genom att själv ta initiativet i Jesus Kristus. Han bär det som vi inte kan bära. Vår skuld, våra val, vår bortvändhet. Allt läggs på honom. Det betyder att vår vilsenhet inte är slutet på berättelsen. Det betyder också att vi inte behöver dölja den. Vi behöver inte låtsas som att allt är i ordning när vi innerst inne känner att något har gått förlorat. Utan vi får komma som vi är. Det finns något befriande i det. Att inte behöva prestera en väg tillbaka. Att inte behöva samla ihop sig först. Utan få vända tillbaka mitt i det som är. Och kanske är det just det ordet som behövs idag. Att vända tillbaka. Omvända sig. Inte som ett krav utan som en inbjudan. För bakom den inbjudan finns en herde. En som inte bara väntar utan som söker. En som inte bara finner utan som bär. Och det förändrar hur vi ser på oss själva. För vårt hopp ligger inte i att vi alltid håller oss på rätt väg. Utan att vi tillhör någon som håller fast oss. Och det ger oss mod. Mod att vara ärliga. Mod att stanna upp. Mod att ta steg tillbaka mot Gud. Kanske inte i stora beslut, utan i små, enkla rörelser. Ett ögonblick av stillhet, en ärlig bön, ett medvetet val att vända sig mot Gud igen. Och mitt i det får vi vila i det som redan är gjort. Det vill säga, all vår skuld lade Herren på honom. Det här är grunden. Inte vår förmåga att hitta rätt, utan Guds trofasthet. Kanske kan du stanna upp en stund ikväll och fråga dig själv, finns det något område i mitt liv där jag börjar driva lite åt sidan? Inte för att döma dig själv, men för att bli medveten. Och där, mitt i det, förvända dig till Gud. Inte med perfekta ord, utan med ärlighet. För han vet redan. Och i Kristus möter han dig med nåd. Gud, du känner oss bättre än vad vi själva gör. Du ser hur vi ibland driver bort steg för steg. Tack för att du inte lämnar oss där. Tack för att Kristus burit vår skuld. Dra oss tillbaka till dig. Ge oss mod att vända om och vila i din nåd. Amen.

Historien börjar inte i en elbil och definitivt inte i Kina och inte i ett modernt laboratorium heller. Den börjar med en svart sten i Stockholms skärgård. 10,

0: inte visste att du ville veta.
1: Europa rustar upp sig mot hotet från Ryssland. Europas bilfabriker rustar upp sig mot hotet från Kina. Då behöver vi sällsynta jordartsmetaller. Det ingår i en massa kritiska komponenter i allsköns modern teknologi. På sistone har det hörts allt mer oroväckande signaler från Kina som alltså sitter på en betydande del av produktionen av de sällsynta jordartsmetallerna. De vill inte sälja dem åt oss som förr. Vad ska vi då göra? Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Storyn börjar med en liten magnet. Den ligger i din handflata. Blank, kanske silverfärgad, kanske bara några millimeter stor. Den ser inte särskilt dramatisk ut. Inget som antyder att den har någonting med geopolitik att göra. Men för den försiktigt mot din nyckelknippa så huggar den plötsligt tag. Inte sådär smått artigt, inte som kylskåpsmagneten med semesterbilden från Åland, utan med en nästan aggressiv kraft. Den smäller fast och sen vill den inte släppa. Det är nästan trolleri i såna magneter. En så liten metallbit borde ju inte kunna hålla fast så där hårt. Men det kan den. Och just den där känslan, i det lilla rycket när magneten fångar järnet, finns en stor del av den moderna världen. För den här sortens magnet kan sitta i en elmotor, i en elbil, i ett vindkraftverk, i din nya Bluetooth-högtalare, i din dators hårddisk, i armen på en fabriksrobot, i en drönare eller i ett jaktplans styrsystem, i en missil eller i en satellit. Den oskyldigt silver

glänsande lilla magneten kan vara en del av den gröna omställningen eller en del av försvarsindustrin eller båda dera. Och ofta innehåller den ett grundämne som heter neodym, kanske också praseodym. Om magneten måste tåla höga temperaturer kan den dessutom innehålla dysprosium eller terbium. Det här är några av de ämnen som vi brukar kalla sällsynta jordartsmetaller. Namnet låter ju nästan poetiskt, som om de kom från någon märklig gammal karta över en skuggvärld under våra fötter. Och på sätt och vis så gör de ju det. Men sällsynta jordartsmetaller är också någonting mycket mer vardagligt. De är grundämnen. De står uppradade i det periodiska systemet. De är inte minsta magiska på riktigt. Och inte de alltid särskilt sällsynta heller. Det här är en av de första sakerna vi måste reda ut. Sällsynta jordartsmetaller är ett aningen missvisande namn. De är nämligen inte, inom citat, sällsynta på samma sätt som guld, platina eller iridium. Flera av dem är ganska vanliga i jordskorpan. Cerium är till exempel vanligare än koppar. Och neodym är inte heller någon raritet direkt. Problemet är ett annat. De förekommer ofta utspridda. De är sällan koncentrerade i malmer som är lätta att bryta och förädla. Och framförallt, de liknar varandra så mycket kemiskt att de är besvärliga att separera. Det är lite som att försöka sortera 17 nästan identiska nycklar i halvmörker. Alla passar nästan i samma lås. Alla har nästan samma form. Men bara nästan. När vi snackar om de sällsynta jordartsmetallerna menar vi i regel 17 grundämnen. De 15 lantaniderna. Från lantan till lutetium plus skandium och yttrium som brukar räknas in eftersom de ofta beter sig på liknande sätt i mineral och i industri. Det är alltså inte en metall utan en hel familj. Och i den familjen finns ämnen som kan göra magneter starka, ge lampor renare färger, som kan göra glas klarare, lasrar mer kraftfulla och katalysatorer mer effektiva. Ja, och motorer kan göras mindre. Det är därför de har blivit så viktiga. Det är därför som alla vill ha dem. Men historien börjar inte i en elbil och definitivt inte i Kina och inte i ett modernt laboratorium heller. Den börjar med en svart sten i Stockholms skärgård. Året är 1787. Vi befinner oss vid Ytterby gruva på Resarö utanför Stockholm. Det är en till synes obetydlig plats. Men i kemins historia är den nästan bizarrt betydelsefull. En svensk officer och amatörmineralog, Carl Axel Arrhenius, hittar ett tungt svart mineral i Ytterby gruva. Det ser nu kanske inte så speciellt ut. En mörk sten bland andra mörka stenar. Men den beter sig inte riktigt som väntat. Mineralet skickas vidare för analys. Och hur den nu råkar sig, personen vars skrivbordstenen hamnar på heter Johan Gadolin. Professor i kemi i Åbo. Gadolin noterar att stenen innehåller en tidigare okänd inom citat jord. Alltså det som man på den tiden kallade vissa oxider. Det är härifrån som ordet jordartsmetall.

Aller har sitt historiska ursprung. Kemisterna talade om jordar, inte för att ämnena var jord i vardaglig mening, utan för att de uppträdde som fasta, svårsmälta mineraliska oxider. Ur den där svarta stenen från Ytterby börjar en hel värld veckla ut sig. Mineralet får namnet yttrium efter Ytterby. Senare följer ytterbium, terbium, erbium. Alla med namn som bär spår av samma lilla obskyra svenska gruvort. Faktum är alltså att inte en enda plats på jorden har gett namn åt så många grundämnen. Inte Paris, inte Rom eller Tokyo. Och av alla människor som har fått ett grundämne uppkallat efter sig har finlandssvensken Johan Gadolin grundämnet med det lägsta atomnumret, 64, gadolinium. Med det klår han både Albert Einsteins einsteinium 96 och Marie Curies curium, atomnummer 99. Hur som helst, under 1800-talet blir de sällsynta jordartsmetallerna en sorts kemisk labyrint. Forskare hittar nya ämnen, delar upp gamla, upptäcker att det de trodde var ett ämne i själva verket var flera, och att det de trodde var flera ämnen ibland var föroreningar eller blandningar. Det är ett riktigt kemiskt detektivarbete, ett knepigt sådant. Och orsaken är just det nämnda faktum att ämnena liknar varandra så mycket. Om järn, koppar, silver och svavel till exempel kemiskt är som olika personer från olika kontinenter, så är lantaniderna mer som enäggstvillingar eller snarare 17 kusiner med nästan identiska ansiktsdrag. Skillnaderna finns där, men de är subtila. För att förstå varför de trots det här beter sig så speciellt måste vi gå in i atomen. Inte särskilt djupt, bara tillräckligt långt för att ana vad som pågår. Och hemligheten sitter alltså i elektronerna. Hos de sällsynta jordartsmetallerna fylls ett inre elektronskal som kallas 4F. Det ligger alltså inte ytterst i atomen utan lite indraget, skyddat av andra elektronskal. Därför liknar ämnena varandra kemiskt och är svåra att skilja åt. Men just där, i det halvt gömda 4F-skalet, finns också de egenskaper som gör dem så användbara, de här ämnena. Vissa sällsynta jordartsmetaller kan till exempel avge eller absorbera ljus i mycket exakta färger. Europium kan ge rött ljus, terbium kan ge grönt, yttrium kan ingå i lasrar, cerium kan användas för att polera glas och i katalysatorer. Lantan kan finnas i optiskt glas och i vissa batterityper. Och neodym kan tillsammans med järn och bor ge en av de starkaste permanentmagneter som finns. En neodym-järn-bor-magnet eller NDFEB. Det här var en av de stora materialuppfinningarna under 1900-talets slut. Plötsligt gick det att göra mycket starka magneter i mycket liten volym. Och när magneter kan bli mindre och starkare kan motorer, generatorer, högtalare, hårddiskar och sensorer också packas in i mycket tajtare skal. Vad är en elmotor? I grunden är den ju ett sätt att omvandla elektricitet till rörelse. Och då behöver vi ett magnetfält.

Antingen skapar man magnetfältet med elektrisk ström eller så använder man permanentmagneter. Permanentmagneter har en fördel. De kräver ingen extra ström för att skapa sitt magnetfält. Det här gör motorn effektiv, kompakt och kraftfull. Och det är just därför som sällsynta jordartsmetaller har blivit så viktiga i elbilar och vindkraftverk. Men här måste man vara försiktig. För alla elbilar använder inte sällsynta jordartsmetaller i sina motorer. Alla elmotorer behöver inte neodymmagneter. Det finns induktionsmotorer också. Det finns synkrona reluktansmotorer. Det finns motorer med ferritmagneter, alltså billigare och vanligare magnetmaterial. Kort sagt, det finns konstruktioner som minskar mängden sällsynta jordartsmetaller eller som undviker dem helt. Så svaret på frågan, måste en elbil ha sällsynta jordartsmetaller, är nej. Men svaret på frågan, är de mycket användbara i elbilar, är absolut. Det handlar sist och slutligen om kompromisser. En motor utan sällsynta jordartsmetaller kan fungera hur bra som helst. Men den blir större, tyngre, mindre effektiv i vissa driftlägen. I en personbil kan det ibland vara en rimlig kompromiss. I andra tillämpningar där som vikt, volym och effektivitet är avgörande, där blir det svårare. Och i försvarsindustrin blir det ännu svårare. Där är kraven ofta extrema. En komponent ska vara liten, lätt och snabb. Den ska vara temperaturtålig och pålitlig. Den ska fungera i vibrationer, hetta, kyla och höga belastningar. Kanske i ett jaktplan, en satellit, en drönare eller en ballistisk missil. Där är materialval sällan en enkel fråga om pris. I en civil produkt kan man ibland säga, jo, vi accepterar att den blir lite tyngre eller lite mindre effektiv om vi slipper ett strategiskt, problematiskt och svindyrt material. I ett stridsflygplan, där är varje kilo ett problem. I en missil är varje millimeter ett problem. I en satellit är varje gram ett problem. Därför är frågan om alternativ till sällsynta jordartsmetaller i försvarsindustrin mer än bara teknisk. Den är ytterst strategisk. Det är också här som ämnet blir geopolitik. För den moderna världen behöver de här ämnena. Den gröna omställningen är helt beroende av dem, tills vidare åtminstone. Den digitala ekonomin törstar efter dem. Försvarsindustrin är desperata efter dem. Men det finns ett problem. Det här problemet stavas KINA, Kina. Det är viktigt att säga exakt vad det här betyder. Det handlar inte bara om att Kina har gruvor. Det handlar om hela kedjan efter gruvan. Först ska mineralen brytas. Sen ska de krossas, malas och koncentreras. Därefter ska de olika grundämnena separeras från varandra. Det är ett kemiskt, mycket komplicerat arbete. Sen ska de renas, omvandlas till oxider, metaller, legeringar och magnetmaterial. Sen ska magneterna tillverkas och sen ska de byggas in i komponenter. Gruvan är med andra ord bara början. Den verkliga makten ligger i förädlingen. Under flera decennier byggde Kina upp en dominerande ställning just där.

0: Landet investerade, offrade sin miljö, inget Greenpeace här, sinne. De utvecklade industriell kunskap och skapade en komplett värdekedja från malm till magnet. Kina gjorde sällsynta jordartsmetaller billiga och tillgängliga för resten av världen. Men de gjorde också resten av världen beroende. Och beroenden märks ofta först när någonting störs. När langaren inte svarar i telefon. Eller när exportkontroller införs. När handelspolitik hårdnar. När en konflikt uppstår.
1: Militärövningen går idag in på sin andra dag då man fortsätter att simulera en blockad av Taiwan från omvärlden.
0: I ett nötskal, när ett land upptäcker att det inte räcker att ha en fyndighet i marken, man måste också ha kemin och kompetensen. Avfallshanteringen måste funka, miljötillstånden måste finnas, arbetarna måste vara tillgängliga, energin likaså, kapitalet måste finnas och tiden. Det tar nämligen inte ett år att bygga upp en sån kedja, det tar decennier. Och det är därför som sällsynta jordartsmetaller under senare år har blivit ett återkommande samtalsämne i Washington, Bryssel, Peking, Tokyo och Canberra. USA har Mountain Pass i Kalifornien, en av världens viktigaste gruvor utanför Kina. Australien har Mount Weld. Europa letar efter sina egna lösningar. I Sverige har fyndigheter diskuterats. I Finland finns gruvkompetens, geologisk kunskap och processindustri. EU har sent om sidor gjort kritiska råvaror till en säkerhetspolitisk och industripolitisk fråga. Men ingenting är ju enkelt. För det var ju också det här med miljön alltså. Sällsynta jordartsmetaller är på sätt och vis skiten under den gröna omställningens fingernaglar. Att bryta och separera de här ämnena kan kräva stora mängder kemikalier. Malmerna kan innehålla radioaktiva följeämnen som thorium och uran. Avfallet kan bli rejält problematiskt. Vatten, mark och människor tar stryk. När vi håller i en liten stark magnet ser vi inte allt det här. Vi ser inte gruvdammet eller syrabaden. Vi ser inte avfallsdammarna. Vi tänker inte på lastfartygen, arbetsvillkoren och energiåtgången eller de lokala konflikterna. Den moderna tekniken, den känns nästan viktlös när den når oss. Fjäderlätta mobiltelefoner och drönare. Eller de där hörlurarna som du tappar bort hela tiden. Men tekniken är inte viktlös. Den börjar i marken med tung och hård sten. Och det här är kanske en av de viktigaste insikterna i hela den här berättelsen. Den gröna omställningen är inte ett steg bort från det materiella, in i någon sorts abstrakt, virtuell, digital tillvaro. Den är bara en ommöblering av det materiella. Vi byter olja mot metaller, förbränning mot elektricitet. Kolhögar byts ut mot små containrar med dyrbara magneter från Shanghai. Allt det här betyder inte att omställningen är fel eller att fossil energi är bättre. Tvärtom faktiskt. Klimatförändringen är fortfarande ett mycket större hot. Men det betyder att omställningen inte är ren i någon absolut mening. Den är renare på vissa platser och smutsigare på andra. Den minskar vissa problem och skapar eller förstärker andra. Frågan blir därför inte om vi ska använda sällsynta jordartsmetaller. Frågan blir hur.

har den smutsigaste delen av kedjan nära oss. Vi vill ha magneten, men inte avfallet. Vi vill ha elmotorn, men inte smältverken. Och strategisk självständighet, jo det är klart, det ska vi ha. Men gruvorna, de får gärna ligga någon annanstans. Ja, det här gäller ju nu inte bara sällsynta jordartsmetaller, utan det gäller nästan hela den moderna råvarupolitiken. EU:s Critical Raw Materials Act, som trädde i kraft 2024, är ett försök att svara på just det här. EU vill öka den egna utvinningen, förädlingen och återvinningen av just de här strategiska råvarorna. Målet är bland annat att unionen till 2030 ska kunna utvinna 10%, förädla 40% och återvinna 25% av sin årliga konsumtion av strategiska råvaror inom EU. Lagen innehåller också krav som rör återvinning och spårbarhet för produkter med permanentmagneter. Bakom de här siffrorna finns en grundläggande fråga. Kan Europa återta den industriella förmåga som vi under lång tid utlokaliserade till någon annan? Och är vi beredda att betala vad det kostar? Sällsynta jordartsmetaller tvingar oss att se sambandet mellan vår egen livsstil och landskap långt borta. Eller kanske snart ett landskap nära oss. Nå, det finns ändå hoppfulla spår i den här berättelsen. Ett sådant är återvinningen. Idag återvinns fortfarande bara en liten del av de sällsynta jordartsmetallerna i produkter. Det beror inte på att det är omöjligt, utan på att produkterna ofta inte är designade för det. Magneter kan vara små, limmade, inkapslade, utspridda i elektroniken eller svåra att få ut utan dyr demontering. Men det går att tänka annorlunda. Vi måste tänka annorlunda. Man kan designa motorer och elektronik så att magneter lättare kan plockas ut. Man kan skapa standarder för det här. Man kan samla in hårddiskar och elmotorer och vindkraftskomponenter och allt det där. Man kan utveckla kemiska och metallurgiska processer för att återvinna neodym, dysprosium och andra ämnen. Återvinning kommer ändå inte att lösa allt. Efterfrågan växer för snabbt och många produkter är ännu i användning. Men återvinning kan minska trycket, särskilt på lång sikt. Det andra hoppfulla spåret är substitution. Alltså att ersätta sällsynta jordartsmetaller där det går. I den tyska bilindustrin pågår redan det här. De har inga val liksom. En del motorer använder inga sällsynta jordartsmetaller redan i dagens läge. Andra använder mindre. Man testar ferritmagneter, reluktansmotorer och nya legeringar och diverse motorkonstruktioner där behovet av kritiska ämnen minskar. Och det tredje spåret är effektivisering. Man kan använda mindre dysprosium genom bättre magnetdesign. Man kan förbättra kylningen och man kan placera magneter på smartare sätt i motorn. Man kan använda sällsynta jordartsmetaller bara där de verkligen gör störst nytta. Det här låter ju mindre dramatiskt än att hitta ett helt nytt mirakelmaterial, men det är ofta så som teknisk utveckling fungerar. Inte som en blixt från klar himmel, utan som tusen små förbättringar. Och kanske det är just där som framtiden finns, inte i att vi

helt plötsligt slutar behöva sällsynta jordartsmetaller, utan i att vi blir mindre naiva. För länge var de sällsynta jordartsmetallerna nästan osynliga. De fanns där inne i sakerna, men inte i vårt medvetande. Vi tänkte på bilen, inte på motormagneten. Vi tänkte på den där nya läckra mobiltelefonen, inte på europiumet i skärmen eller ceriumet i poleringen. Vi kanske tänkte på försvarssystemet som skyddar våra gränser, men inte på materialkedjan bakom. Men de senare åren har allt det här blivit synligt. Kanske inte för att det har blivit viktigare över en natt, utan för att vi har upptäckt beroendet. Det är ofta så det går. Du inser inte vad du har innan det är borta. Eller nästan borta. Nå, lite perspektiv här ännu. De sällsynta jordartsmetallerna är hur som helst inte som syre eller kol. Frågan är inte om vi kan leva helt utan dem. Det kan vi i och för sig. Men eftersom de onekligen är väldigt praktiska så kan vi ju börja med att använda dem lite klokare. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag, där som också alla de gamla Kvanthoppen bor på Yle Arenan. Ha det gott tills vi hörs igen. Mitt namn är Markus Rosenlund. Hej så länge!

Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Grundlagsutskottet vill ha ändringar i planerad lagstiftning om användning av teknologi i vården. Utskottet anser att det behövs tydligt formulerade förutsättningar och begränsningar för när vårdare till exempel får aktivera en kamera eller mikrofon i en åldringshem utan att den äldre själv tar initiativ till kontakten. En ljud- och ljussignal behövs också för att varna om att distanskontakt uppstår. Utskottet anser också att det kan gå att tillåta en kortvarig och regelbunden distanskontakt som man har kommit överens om på förhand, även utan att den äldre tar initiativ till det eller godkänner kontakten. Tidigare idag kom äldreombudsmannens årsberättelse. Ombudsmannen konstaterar att många äldre personers säkerhet har försämrats på flera livsområden den senaste tiden. Enligt äldreombudsmannen blir många äldre utan den vård de behöver eftersom tillgången till tjänsterna har blivit sämre. Det finns för lite personal för att svara på de äldres behov och det ökar risken för olyckor. Samtidigt har många äldre allt svårare att få pengarna att räcka till mat, läkemedel och serviceavgifter. I USA har president Donald Trump undertecknat ett dokument som höjer taket för hur många flyktingar landet kan ta emot i år. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. När Trump tillträdde som president i januari förra året satte han stopp för USAs flyktingmottagning. Några veckor efter

När det startade han ett program med fokus på vita sydafrikaner. Det nya dokumentet uppger att vita sydafrikaner befinner sig i en nödsituation som orsakas av att Sydafrikas regering och politiska partier hetsar till rasmotiverat våld, som det heter. I myndighetsdokumentet uppges att 6000 visar att 6000 vita sydafrikaner redan har flyttat till USA i år. Det har skett inom en kvot på 7500 personer, men nu höjs kvoten till sammanlagt 17500. Och vi fortsätter i USA. Sonny Rollins, en av jazzens stora saxofonister, har dött i sitt hem i delstaten New York. Han blev 95 år gammal. Under sin karriär medverkade Rollins på över 60 album som bandledare och belönades med flera stora musikpriser. Rollins har också uppträtt i Finland vid ett flertal tillfällen, bland annat på Porijas och i Finlandiahuset. Mer nyheter blir det om en timme.

0: 20 augusti 1940. Leon Davidovich Trotsky har just matat sina kaniner i trädgården på Avenida Viena i Mexico City. Klockan är 5:30 och Trotsky har inte länge kvar att leva. Här, omgiven av murar och kaktusar, lever den ryska revolutionens hjälte, Röda arméns skapare och befälhavare, Lenins utsedda efterträdare, ett isolerat liv. Från att ha uppviglat arbetarna till revolution med sina exceptionella retoriska förmågor är Trotsky numera omgiven endast av en hängiven, sektliknande anhängarskara. Efter att ärkerivalen Josef Stalin 9 år tidigare utvisade honom har horisonterna krympt och vännerna blivit allt färre. Både i det kapitalistiska och kommunistiska lägret är han en fiende för många. Men i Trotskys huvud lever drömmen om att leda världsrevolutionen fortfarande kvar. Det vet också en viss Ramon Mercader, alias Jackson, som på Stalins order nästlat sig in i Trotskys närmaste krets. Medan Trotsky matar sina kaniner uppenbarar sig Jackson oanmäld på gården.
1: Jag heter Johan Ekman och det här är en berättelse om mordet på Leon Trotsky. Det är också en berättelse om drömmar och kärlek och om våld och svek. Och framförallt är det en berättelse om en individs försök att greppa den förbirusande historien i ärmen med avsikt att ändra dess riktning, bara för att till slut snubbla och falla.
0: Leon Bronstein, senare känd som Leon Trotsky, föds den 26 oktober 1879 till judiska föräldrar på steppen i södra Ukraina. På dagen 38 år efter sin födelse, den 7 november enligt nya kalendern, kommer han att leda bolsjevikernas uppror i Petrograd. Men under barndomen på steppen når nyheter om de stora världshändelserna varken honom eller någon annan på familjejordbruket. Janovka är så isolerat att ekot från det första dynamitattentatet mot tsaren som ägt rum 2 månader före Trotskys födelsedag ännu knappt nått byn. Familjen Bronstein lever ett stillsamt och anspråkslöst, men inte ett helt oangenämt liv, långt från de stora händelserna. Det var bara världsmarknadens fluktuationer i form av prisnivån på sed som nådde oss, berättar Trotsky senare. Trotsky är snart en livlig och omtyckt pojke. Om somrarna älskar han att springa på den vida steppen med solen i ansikte, och om vintrarna spelar han spel med syskonen i köket i familjen.

familjens anspråkslösa men bekväma hus. I sin självbiografi skriver Trotskij: min barndom ter sig inte i mitt minne som en solig äng, som den gör för en liten minoritet, men inte heller ter den sig som en mörk grotta av hunger, våld och elände, vilket är fallet för en majoritet. Min var en gråaktig barndom i en lägre medelklassfamilj, i en liten by i ett okänt hörn av världen där naturen är vid och där åsikter, intressen och samhällsförhållandena är smala. 2 månader efter att Trotskij föds kommer en annan prominent revolutionär som 61 år senare brutalt mördar sin motståndare till världen. Josef Djugasjvili, sedermera känd som Stalin, föds i december samma år i den lilla staden Gori i Georgien. Medan Trotskij leker kurragömma med sina 3 syskon mellan halmhögarna blir Stalin, som är det 4:e och första överlevande barnet i familjen, brutalt misshandlad av sin alkoholiserade far. Oförtjänt och fruktansvärd misshandel gjorde Stalin till en lika hjärtlös och dyster man som sin far. Så skriver författaren och den framtida diktatorns barndomsvän Josep Iremasjvili i sin bok om Stalins barndom. De här 2 männen, Trotskij och Stalin, kommer vid sidan av Lenin att leda en av de mest skakande politiska och sociala händelserna i mänsklighetens historia. De kommer också, efter Lenins död, att utkämpa en brutal kamp om socialismens och Sovjets framtid. Och 2 mer olika antagonister är svårt att föreställa sig. Medan Trotskij är en briljant teoretiker och en karismatisk romantiker, är Stalin en grå men effektiv byråkrat. Medan den utopiska Trotskij in i det sista motsätter sig nationalism, eftersom han anser att den inte gick att förena med tanken om en världsrevolution, anser realisten Stalin att stor rysk chauvinism mycket väl kan fungera som ledstjärna för proletariatet. Samtidigt som Trotskij vill att revolutionen föds av arbetarnas eget initiativ är Stalin redo att påtvinga den på andra länder med våld. Men det som förenar dem är att båda är övertygade om Sovjetunionens historiska roll på vägen mot en socialistisk framtid och att revolutionen ska genomföras till vilket pris som helst. Men än är det en bit dit. Med sitt välkammade yttre är den unge Leon Bronstein en lite udda person i trädgårdsmästare Frank Wischowskis skjul i utkanten av staden Nikolaje. De flesta andra som befinner sig i skjulet är anspråkslöst klädda och ger ett mer ovårdat intryck med sina långa hår och skägg. De kallas för narodnik, utopiska revolutionärer som vill leva som de fattiga bönderna och genom det skapa en slags romantiskt betingad bondesocialism i Ryssland. Stämningen i skjulet är spänd och fylld av energi som vanligt. Mötesdeltagarnas blickar går av och an mellan 2 lyskraftiga personer i rummet. Det är som om narodnikarna skulle följa med en tennismatch. I deltagarnas förtjusning är ordväxlingen mellan den stilige ynglingen Bronstein och det andra unga kärnskottet i gruppen, Alexandra Sokolovskaya, i full gång som vanligt. Sällskapet brukar samlas här för att debattera på vilket sätt tsardömet bäst ska störtas. Det är inte en helt riskfri syssla. Om polisen får reda på vad som är på gång riskerar samtliga deltagare fängelse. Luften mellan Bronstein och Sokolovskaya sprakar. Men hur kan det vara, undrar Bronstein, att en ung flicka som du, full av liv,
föredrar de där torra, enkelspåriga och opraktiska marxistiska grejerna. Blickarna vänds mot Sokolovskaja. Trots att Bronstein kallar henne för flicka är hon 7 år äldre än han. De flesta unga männen i gruppen har varit förälskade i henne. Sokolovskaja ser tålmodigt på sin något självgode meningsmotståndare och frågar: Men säg mig du, hur är det möjligt att en person som tror sig vara så logisk har huvud fullt av så vaga och idealistiska känslor? Om några år kommer Trotskij att gifta sig med Sokolovskaja.

Men ännu är giftermål inte högst på Bronsteins prioritetslista. Efter skolåren i det livliga Odessa har han år 1896 flyttat till hamnstaden Nikolajev för att studera. I Odessa har han bott hos en bekant liberal familj som uppfostrat pojken från steppen till en flerspråkig, urban kosmopolit. Under besöken hemma i Janovka känner sig Bronstein följaktligen allt mer främmande från sina föräldrar. Han är också kritisk till hur de behandlar arbetarna på gården. Efter flytten till Nikolajev blir brytningen med familjen allt mer påtaglig. I Nikolajev öppnar sig världen för den intelligente och hetlevrade ynglingen. Han börjar också leta efter ideal att binda sig vid. Men ännu vet han inte säkert vilken ideologi han ska välja. Bronsteins tankar om samhället är vaga och romantiska. Det enda han vet med säkerhet är att han vill stå på den svagares sida. Och först är Trotskij allt annat än revolutionär. Han uttalar sig sarkastiskt om marxismen och drömmer om en akademisk karriär inom matematikens område. Hur blev han då en av vår tids mest fruktade revolutionärer? Det var Alexandra Sokolovskaja, hans första fru, som inspirerade honom. Och när Trotskij väl låter sig övertygas av Sokolovskaja sätter han all sin energi på att röra upp revolutionära stämningar i staden. Han blir också så småningom känd för sina starka åsikter och sin fenomenala organisationsförmåga. Snart grundar han en egen politisk organisation. Han bryr sig inte om att han har hela det mäktiga tsardömmet mot sig. Och han är bara vagt medveten om att liknande grupper börjat uppstå på olika håll i landet. Många av de här grupperna är inspirerade av en viss Vladimir Ilitj Ulyanov, senare känd som Lenin, vars arbetarparti förespråkar marxism. Flygbladen Trotskij trycker får ett förvånansvärt stort inflytande när de når stadens arbetare, som inte vet vem Trotskij är, men som föreställer sig att en ytterst organiserad och inflytelserik politiker nu landat i staden. De anar inte att det är en 18-årig ungdom som är bakom kampanjen. Pamfletterna som kräver mer lön och kortare arbetsdag vinner genklang hos arbetarna som börjar ta steg mot att organisera sig. Det här får varningsklockorna att ringa hos tsarens underrättelsetjänst. Först vägrar också de att tro att det är en knappt vuxen student som ställer till med sånt trubbel. Men när de kommer honom på spåren agerar de snabbt. Trotskij arresteras år 1897 och fängslas för revolutionär aktivism. Upp med dig! Du ska iväg! Den yrvakne ynglingen stiger upp från sin madrass på uppmaning av fångvaktaren. Madrassen får han endast ha i cellen under natten. På dagarna sitter han på golvet eller vankar av och an och räknar stegen. Bronstein har suttit i sin isoleringscell i flera månader. I motsats till andra som blivit arresterade har han behållit

förståndet och inte drivits till självmord. Men nu äntligen händer något. Bronstein låter sig ledas ur cellen av fångvaktaren. En man som bär efternamnet Trotsky. Bronstein förs nu vidare till ett fängelse i Odessa. Han är fortfarande isolerad från de andra fångarna. Men medan han väntar på sin dom är hans tillvaro något bekvämare. Han får tillgång till fängelsebiblioteket och läser där Bibeln på engelska, franska, tyska och italienska. I 2 år väntar han. Sen faller domen. Trotsky ska deporteras till Sibirien för en period på 4 år. Medan han väntar på att domen ska verkställas i ett fängelse i Moskva läser han mängder av marxistisk litteratur och organiserar motståndsfickor i fängelset. Han gifter sig också med Sokolovskaja, som då får följa med honom till Sibirien. I Sibirien föder Sokolovskaja parets 2 döttrar, som båda kommer att dö före sin far. Fastän tillvaron i Sibirien är relativt behaglig vill den nu 23-åriga mannen snabbt ansluta sig till revolutionärerna i exil. Han kan inte tåla tanken om att vittra bort i ett avlägset hörn av Sibirien medan andra får smida planer mot tsaren. Sokolovskaja uppmuntrar sin man att fly och ta sig an uppgiften att ensam uppfostra barnen. Det här är sista gången de är tillsammans som gift par. För snart kommer Trotsky att träffa Natalia Sedova, som blir hans andra fru. Sokolovskaja kommer likt sin man att förföljas av Stalin. Hon arkebuseras år 1938. Sommaren 1902 beger sig Bronstein iväg från Sibirien. Han får tag på ett förfalskat pass och antar sin forne fångvaktares namn, Trotsky. Och några månader senare, en tidig morgon i oktober, knackar exilrevolutionären Trotsky på hemma hos en äldre kamrat som ska hjälpa honom. Lenin tar honom under sitt beskydd och hyser in honom i sin lägenhet i King's Cross i centrala London. En tidig morgon i april 1902, några månader före Trotsky flyr från Sibirien, vaknar Josef Djugasjvili, senare känd som Stalin, i ett fängelse i oljestaden Batum vid Svarta havet. Efter att i 4 månader agerat som socialistisk agitator i staden har Koba, som han nu kallas, blivit inspärrad. Pseudonymen Koba betyder den okuvlige. Och det namnet kommer gamla bolsjeviker att använda om honom också efter att han blivit känd som Stalin. Koba är en socialist som inte har mycket till övers för teoretiker av Trotskys typ. Han är, i motsats till medelklasskosmopoliten Trotsky, av samma skrot och korn som arbetarna och bönderna Trotsky gillar att analysera i sina texter. Koba stiger upp tidigt. Det ingår i hans stränga fängelserutin att genast i gryningen börja bedriva intensiva studier i socialistisk teori. Koba har främst dragits till socialismen för att den ger ett teoretiskt berättigande till det klasshat han känner i hjärtat. Hela sitt liv har han och människor i hans omgivning blivit förnedrade, exploaterade och misshandlade. Han har insett att orsakerna till det är strukturella på teologiseminariet i Tbilisi. Där har han studerat under de disciplinära och fanatiska prästerna som inte drar sig från att piska elever som inte gör som de säger. Där har han nämligen hört om socialismen av andra studerande. Men prästerna vill inte ha socialister i sina led och Koba måste avbryta prästutbildningen på slutrakan. Då börjar han istället predika om revolutionen på heltid. Och nu väntar han, likt så många andra regimkritiker, på

Deporteros til Sibirien. Samtidigt blåser de revolutionära vindarna allt hårdare i Ryssland. Medan Stalin, efter att ha flytt Sibirien år 1904, återvänt till Kaukasien, återvänder Trotsky i hemlighet till Ryssland. Så medan Stalin måste nöja sig med att agera provinciell agitator i Kaukasien, blir den jämnårige Trotsky en av de mest framträdande revolutionärerna på den stora scenen i Petrograd. Trots den folkliga vreden mot tsaren blir 1905 års revolution kväst. De obeväpnade arbetarna lyckas inte fälla regimen. Liberalerna i städerna och bönderna på landsbygden är trots allt ännu nöjda med mildare eftergifter från tsarens sida och löper inte ut linan. Och när upproret slås ner arresteras Trotsky. Efter en uppseendeväckande rättegång döms Trotsky åter till exil i Sibirien. Morgonen den 5 januari 1907 deporteras Trotsky. Men Trotsky har inte för avsikt att tillbringa flera år i Sibirien. Redan under fångtransporten lyckas han fly. Före nyheten om flykten nått Petrograd har Trotsky med släde korsat tundran och åter lyckats ta sig till London. Därifrån fortsätter han till Wien, var han kommer att tillbringa många år. Som aktiv menshevik inleder han en bitter kamp mot sin forne mentor Lenin, som leder bolshevikerna. Det är också i Wien, år 1913, 27 år före Stalins agent slår ihjäl honom, som Trotsky för första gången träffar sin framtida fiende, ansikte mot ansikte. Ögonblicket är undflyende, men gör ett bestående intryck på Trotsky. Trotsky är i färd med att samtala och dricka te tillsammans med sin partikamrat, mensjeviken Skobelev, som är medlem av Duma. Plötsligt avbryts deras samtal och en man träder utan att knacka in i rummet. Trotsky presenteras för en man med gula ögon och ett uttryck av vresig fientlighet i ansiktet. Det här är Kaukasen Djugashvili, medlem av bolshevikernas centralkommitté, säger Skobelev. Djugashvili grymtar fram en knappt hörbar hälsning, fyller på sitt tomma teglas från samovaren och går hastigt ut. Trotsky blir förbryllad över det fientliga uttrycket i mannens ansikte. Han vet inte att Djugashvili för ett antal år sedan deltagit i en kongress i London och hört Trotsky kritisera de av Lenin ledda bolshevikerna som Stalin också tillhör. Stalin har föraktfullt efter kongressen rapporterat om Trotskys fagra onytta till bolshevikerna. Med det menar han att Trotsky är bra på att tala, men att det han säger inte är till hjälp för att i praktiken genomföra revolution. Den unga Djugashvili tänker redan då att Trotsky är en farlig opportunist. Trotsky vet inte heller att den relativt okände Djugashvili för bara två veckor sedan i bolshevikernas partiorgan Socialdemokraten skrivit att Trotsky inte kan betraktas som annat än en högljudd pratmakare som saknar muskler. Artikeln är undertecknad med signaturen Stalin. Det är första gången Djugashvili kallar sig så i offentligheten. Trotsky rycker på axlarna efter incidenten. Varför skulle den store agitatorn Trotsky låta sig avledas av en person som främst verkar vara en något simpel, oborstad lantis? Det är förståeligt att Stalin hyser bittra tankar om Trotsky. Medan den lojale Stalin i åratal levt i livsfara under jorden har Trotsky efter sin sista spektakulära flykt med släde genom Sibirien befunnit sig utomlands. Med

0: sig har han tagit sitt rykte som en av hjältarna efter den första misslyckade revolutionen. Åren efter 1905 har varit tunga för revolutionärerna. De har utsatts för förföljelser av tsaren. Trotsky har tillbringat de tyngsta åren med att teoretisera och diskutera på europeiska kaféer, menar Stalin. Själv har han samtidigt riskerat livet och lett attentat mot fienden borta i Kaukasien. Och när Stalin och Trotsky möts i Wien tillhör Trotsky fortfarande menshevikpartiet. Det är först 4 år senare när Trotsky efter åratal av exil via Finland anländer till Petrograd för att spela en avgörande roll i 1917 års revolution som han återansluter sig till Lenins parti, bolsjeviken. Fyra år efter det första mötet med Stalin, den 17 maj 1917, anländer den berömde Trotsky till Petrograd. Efter att tsaren fallit tar en regering ledd av de moderata socialisterna över makten. Den provisoriska regeringen är försiktigare än bolsjevikerna och vill kompromissa med kapitalet och officerarna för att stabilisera läget. Kerensky, som leder regeringen, är orolig över att revolutionen börjar gå för långt. Snart låter han arrestera Trotsky, som uppviglar massorna mot regeringen, medan Lenin går under jorden. Men inget verkar kunna stoppa bolsjevikernas framfart. Och snart omkullkastas Kerenskys regering. Bolsjevikerna, som nu har majoritet i sovjeterna, deklarerar att de tar över den lagstiftande makten och i oktober beslutar de att med vapen i hand avsätta Kerenskys regering. Nu börjar också Stalins och Trotskys öden sammanflätas allt mera. Revolutionen gör att konflikten mellan de två männen blir av större historisk betydelse. Vem som leder partiet kommer att vara avgörande. Inte bara för Ryssland, utan för hela världen. Folkfavoriten Trotsky får först i uppdrag att sluta fred med Tyskland. Därefter blir han utsedd att ur intet skapa vad som kommer att kallas den röda armén. Samtidigt börjar det dra ihop sig till inbördeskrig i Ryssland. Men trots att Trotsky är medveten om att han snart kommer att utsättas för åtskilliga faror kan han knappast ana att den som slutligen kommer att lyckas med att döda honom just då stryker omkring i hans omedelbara närhet i Kremls korridorer. Så här berättar Trotskys andra fru, Natalia Sedova.
1: Stalin bodde i en lägenhet mitt emot vår. Stalin var inte kommunikativ, ofta trumpen och ointresserad av att uppföra sig hövligt. Han hade mycket lite kontakt med Trotsky. Och när de hade det talade de endast om arbetsangelägenheter. På mig hälsade Stalin likgiltigt, eller så ignorerade han mig totalt. Hans unga hustru, Nadia Alyjeva, dotter till en revolutionär kaukasisk järnvägsarbetare, var å andra sidan en charmerande figur. Hon var både intelligent och spontan. Egenskaper som längre fram skulle förorsaka henne outhärdlig smärta och driva henne till självmord.
0: Trotskys nya granne är helt olik de andra bolsjevikerna som stiger i rang under revolutionen. Medan Lenin, Trotsky och de andra medlemmarna av partiets politbyrå är teoretiska och intellektuella personligheter, är Stalin motsatsen. Stalin är visserligen utbildad till ortodox präst, men i jämförelse med de andra ledarna är han lågutbildad och inte speciellt intresserad av teori. Speciellt karismatisk är han inte heller. Trots att han läser på för att lära sig om ekonomi och sociala frågor är Stalin framförallt en praktisk man som trivs i kommittérummen. Han är känd som en ypperlig organisatör, men avfärdas annars ofta som en relativt medelmåttig och oinspirerande politruk. Stalin är avundsjuk på Trotskij, men han vet hur han ska vända sin svaghet till en styrka. Stalin profilerar sig tidigt som en anspråkslös folkets man, redo att göra de tråkigaste administrativa uppgifterna, samtidigt som den självupptagne Trotskij skiner i offentligheten. Stalins beteende får så gott som alla de andra ledande bolsjevikerna att kolossalt underskatta honom. Ingen av dem kan ana att Stalin inom några årtionden kommer att beordra avrättningarna av dem själva. Eller att han kommer att ta absolut kontroll över partimaskineriet och statsapparaten. Det är bara Lenin som senare, bokstavligen på sin dödsbädd, inser vilket kolossalt misstag det varit att låta Stalin bli partiets generalsekreterare. Men då är det redan för sent.
2: Du har hört första avsnittet av serien Mordet på Trotskij. I nästa avsnitt anländer Trotskij till Mexiko, där han blir huvudlöst förälskad i en känd konstnär, samtidigt som Stalins agenter nästlar sig in i hans närmaste krets.
1: Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärs eld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson Svevas rum stod på vid gavel. I skenet såg jag en uniformklädd man stå där på tröskeln.

0: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Finlands drönarvarningssystem. Enligt statsminister Petteri Orpo ska man inom en vecka ge besked om en mer exakt tidsplan för ett nytt varningssystem för drönare.
1: Uskoisin, että pystytään tarkempi aika-arvio varmasti viikon kuluessa sanomaan. Se on selvää, että me haetaan tässä poikkeuksellisia etenemisreittejä, eli että nämä hankinnat pystyttäisiin tekemään kansallisen turvallisuuden nimissä myöskin nopeutetusti ja ilman raskaita kilpailutuskierroksia, eli pyritään hyvin nopeutettuun tahtiin.
0: Statsministern säger att man strävar efter att köta processen så snabbt som möjligt utan tung konkurrensutsättning. Regeringen bereder också en förlängning av gränssäkerhetslagens giltighetstid. Det meddelar inrikesministeriet. Säkerhetsläget vid Finlands östgräns är fortfarande spänt men stabilt och man kommer att fortsätta att sätta stopp för instrumentaliserad inresa vid gränsen, uppger inrikesminister Mari Rantanen. Närmare 50 länder har tillsammans idag i FN fördömt Rysslands hotelser mot ambassader i Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland uppmanade igår utlänningar och diplomater att lämna Kiev och sa sig planera systematiska anfall mot staden. Det gemensamma fördömandet framfördes av Ukrainas FN-ambassadör och det hade undertecknats av länder i Europa men också till exempel Japan och Sydkorea. FNs generalsekreterare konstaterade för övrigt idag att det nu pågår fler konflikter i världen än någonsin sedan FN grundades i slutet av andra världskriget. Och apropå konflikter så meddelade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu idag att det israeliska försvaret har satt in stora marktrupper i södra Libanon och där tar över vad han beskriver som strategiska områden. Trots att Israel slöt en vapenvila med Hezbollah-gerillan den 16 april har landet fortsatt med krigshandlingar i Libanon. Så något helt annat. Här hemma kan du följa med Igelkotts live i södra Karelen. Det är WWF Finland som har öppnat en tjänst med, som sänder bilder och ljud från Lomäki.

0: mellan Vilmanstrand och Kouvola. Kameran följer stadsigelkottars liv på en gårdsplan. När jag tog en titt tidigare idag såg jag två igelkottar vid matskålarna. WWF uppmanar folk att lämna rishögar i trädgården för att ge skydd åt igelkottar och tipsar om att mata dem med torrfoder för katter och vatten. Det var nyheterna klockan 21. Mer nyheter och en väderrapport blir det klockan 22.
1: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Konserten idag kretsar kring den spanska gitarrtradition som formades av Andrés Segovia, vars repertoar förenade originalverk av tonsättare kring sekelskiftet 1900 med transkriptioner av pianomusik av Isaac Albéniz och Enrique Granados. Segovia etablerade en slags estetisk vägkarta över Spanien genom verk som associeras med olika regioner, Kastilien, Andalusien, Levante och Galicien. Konsertens solist Ricardo Gayen presenterar den här traditionen genom ett program som speglar Segovias repertoarval och hans inflytande på den moderna gitarrens klangideal. Inspelningen vi ska höra gjordes i Juan March-stiftelsens konsertsal i Madrid den 4 februari 2026. För produktionen står det spanska public service-bolaget RTV och mitt namn är Leif Nysten. Först några ord om Andrés Segovia. Han levde mellan 1893 och 1987 och hade en avgörande roll i att etablera den klassiska gitarren som konsertinstrument under 1900-talet. Han beställde nya verk, utvecklade en modern spelteknik och skapade en repertoar som förenade originalkompositioner med transkriptioner. Genom sina turnéer och inspelningar formade han en internationell standard för instrumentets klang och uttryck. Och flera av de verk som spelas i den här konserten skrevs direkt för Segovia eller blev en del av hans centrala repertoar. Men det visar också hur olika spanska tonsättare förhöll sig till gitarren och till sina respektive regionala traditioner. Först på programmet står en sonatina av Federico Moreno Torroba. Sonatinan är ett av de tidiga 1900-talets viktigaste originalverk för gitarr. Den förenar tydligt formkänsla med en idiomatisk sats, alltså en stil och struktur som är kännetecknande för gitarren som instrument som Segovia aktivt bidrog till att etablera. Torrobas sonatina har blivit en hörnsten i bygget av den moderna gitarrrepertoaren. Och vad gäller tillkomståret, Torroba skrev sin sonatina år 1924, men det förekommer också utgåvor som hänvisar till år 1965 som tillkomstår. Och det beror på att det var då Andrés Segovia reviderade sonatinan för tryck. Och vad gäller regionerna befinner vi oss i Kastilien. Och nu ska vi lyssna till sonatina av Federico Moreno Torroba, Ricardo Gayen på gitarr.

Det här var Federico Torravas sonatina från år 1924 som framfördes av gitarristen Ricardo Gayen. Från Kastilien förflyttar vi oss i det följande till Levante som utgör den östra delen av Spanien, främst området kring Valencia, Castellón och Alicante. Begreppet används både geografiskt och kulturellt för att beskriva Spaniens östkust mot Medelhavet. Vicente Asensio var verksam i Valencia och räknas tillhöra den valencianska gitarrskolan. Hans Suite Mystica är inte avsett som ett regionalt verk, utan titlarna på svitens satser är bibliska och Asensio har inte själv beskrivit sviten i geografiska termer. Och de två satserna ur Asensios Suite Mystica som vi ska höra i det följande, Getsemani är meditativ och linjär, medan Pentecostes rör sig mot en mer rytmiskt drivande karaktär. Ricardo Gayen.

Två satser ur Vicente Athensios Suite Mystica var detta. Vi lyssnar till Ricardo Jesus Gayen Garcias solokonsert, inspelad den 4 februari i Juan March-centret i Madrid. Till vardags använder solisten namnformen Ricardo Gayen. Och den gitarrintresserade har kanske stött på Gayen ifall hen har besökt Tampere Guitar Festival, där han har gästspelat. Idag är Ricardo Gayen, som är

född 1972, professor vid Hochschule för musik Franz Liszt i Weimar. Och vid sidan av regionala kännetecken rör sig konsertprogrammet tematiskt också inom den store Andrés Segovias andliga arv. Följande musik skrevs på beställning av Segovia och för att uppföras av honom. Joaquín Turinas gitarrsonat från 1930 är ett av de mest betydande gitarrverken från mellankrigstiden. Sonaten förenar andalusiska rytmiska drag med en harmonik som står nära fransk impressionism. Ricardo Gayen spelar verket i en version baserad på originalmanuskriptet.

en av förra hälften av 1900-talets betydande gitarrsonater av Joaquin Turina hörde vi här. Följande nummer hör till kategorin transkriptioner, alltså omskrivningar av ett instrument till ett annat. Enrique Granados pianostycke ur sviten 12 spanska danser eller Doce danzas españolas får i Miguel Lobets transkriptionen klar gitarrgestaltning. Jobet, som var något äldre än Segovia, var också en viktig figur inom den moderna gitarrtraditionen och en viktig föregångare till Segovia. Jobets arrangemang lade grunden för hur spansk pianomusik kom att integreras i gitarrens konsertrepertoar. Och nu kommer en andalusisk dans med Ricardo Gayen.

Ricardo Gayen framförde Andalusisk dans av Enrique Granados för gitarr från originalet för piano transkriberad av Miguel Jobet. Och regionalt förflyttar vi oss till Galicien och Federico Mompous Suite Compostelana som hör till de musikverk som skrevs på beställning av Andrés Segovia. Ur denna svit hör vi nu satsen Muneira som anknyter till galicisk danstradition och är en av svitens mest utåtriktade satser med tydlig rytmisk profil och en enkel renodlad melodik. Ricardo Gayen, gitarr.

Det här var originalmusik för gitarr komponerad av Frédéric Mompou. Och vi hörde satsen Moniera ur Suite Compostelana. Ricardo Gayen är gitarrist i den här konserten. Och nu ska vi höra musik av Isaac Albéniz. Genom sina pianoverk utvecklade Albéniz en modern spansk stil som förenade regionala idiom med en internationell harmonik och en avancerad pianoteknik. Albéniz gav den spanska musiken en tydlig konstmusikprofil i Europa och i en tid då landets musik ofta framställdes genom utländska tonsättares exotiserande bilder av Spanien. Albéniz var född i Katalonien, men hans musikaliska stil omfattar hela Spanien. I sviten España ingår Capricho Catalán, som blev ett av de första verken där katalanska melodiska drag integrerades i en modern pianostil. På ett övergripande plan kan Albéniz betydelse för Spanien jämföras med Sibelius roll i Finland. Båda skapade en nationellt präglad stil med internationell räckvidd och kom att representera en musikalisk identitet för sina respektive länder, även om deras uttryck och historiska sammanhang skiljer sig åt. Segovias transkription av Albéniz Capricho Catalán blev ett av de mest etablerade inslagen i Segovias repertoar, och här kommer nu katalanskt Capricho med Ricardo Gayen.

Capriccio Catalan av Isaac Albenis, förgitarrtranskriberad av Andrés Segovia. Och vi har lyssnat till en inspelning som gjordes vid Juan March-centret i Madrid den 4 februari 2026 på estraden-gitarristen Ricardo Gayen, som har vandrat i Andrés Segovias musikaliska fotspår i olika spanska regioner. Som avslutning på den här sändningen ska vi höra musik komponerad av Andrés Segovia, Estudio sin luz, eller Studie i mörker, som skrevs under en period då Segovia tillfälligt hade nedsatt syn. Stycket är tekniskt fokuserat och kombinerar enkel melodik med praktisk spelteknik. För produktionen av den här konserten stod det spanska public servicebolaget RTV, och du har lyssnat till den klassiska konserten med Leif Nysten.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags kan ha börjat från en gasläcka i den grill som branden startade ifrån på en balkong. Över 60 bostäder är obeboeliga och polisen tror att utredningen kommer att ta flera veckor. Just nu är en person misstänkt för vållande av fara. Han nekar till brott och uppger också att han försökte släcka branden. Men ett annat spår som polisen utreder är alltså om det kan handla om ett tekniskt fel i grillutrustningen. Räddningsverket utreder samtidigt hur det är möjligt att elden kunde sprida sig så fort. Larmet gick klockan 20.55 i lördags. Ungefär 10 minuter senare började det redan ryka på taket, flera våningar upp. Det visar videor från den kvällen. Så en god nyhet från Vasa. Verkstadskoncernen Wärtsilä investerar ytterligare 90 miljoner euro i sin enhet i Vasa. Målet är att kunna utöka produktionen med 30% utöver en redan tidigare utannonserad utökning. Enligt Wärtsilä är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Belgien skakades av en trafikolycka i morse när en skolbuss blev påkörd av ett tåg i landets norra del. 4 personer miste livet i olyckan som inträffade vid 8-tiden på morgonen. Vår Europakorrespondent Richard Husu rapporterade tidigare idag från olycksplatsen.
1: Utredningar pågår fortfarande här i byggen Hot, alltså ungefär 30 kilometer från Bryssel i Flandern efter morgonens förödande olycka som har krävt 4 dödsoffer. Chauffören för den här skolbussen avled också en assistent till 2 skolelever som fanns med på den här bussen och en 15-årig skolelev samt en 12-årig skolelev miste livet i den här olyckan som beskrivs som en av de värsta plankorsolyckorna någonsin i Belgien. Och enligt uppgifter både från polisen och från infrastrukturmyndigheten Infrabel som jag har talat med här på olycksplatsen så är det uppenbart att chauffören inte har följt de regler som har gällt vid den här plankorsningen. Bombarna har varit nere, alltså spåret har varit spärrat för trafik, men av någon anledning har bussen trots allt kört på det här spåret och bommen har också fått skador i samband med det här. Och den här tåget krockade med bussen med väldigt hög hastighet, 90 km i timmen.
0: Det rapporterade Richard Husu. Och vi har precis fått in uppgifter om en olycka i delstaten Washington i nordvästra USA.

uppges en kemisk tank har spruckit och det uppges att det är flera svårt skadade och också dödsfall. Mer än så vet vi inte i det här skedet. Det åter vi kommer vi till i morgondagens sändningar. Den här veckan är det ovanligt varmt i Väst- och Centraleuropa. Flera länder har slagit värmerekord för maj månad. I både Storbritannien och Frankrike har det varit 35 grader varmt eller varmare idag. I de två länderna har sammanlagt ett tiotal människor mist livet på grund av värmeböljan. De flesta dödsfallen är drunkningsolyckor. Även Spanien är drabbat. I Sevilla uppmättes 38 grader under helgen och stora delar av den iberiska halvön har haft temperaturer som ligger 5-10 grader över det normala för årstiden. Så ska vi ta en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Regnskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehåll på stora områden. Den nordvästliga vinden är fortfarande byig. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar i natt uppehåll. På dagen blir det igen lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 1 och 7 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen lokalt är frisk och byig. I landets östra del halvklart till mulet och i norra Karelen tidvis regn. Annars kan det lokalt förekomma regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 9 grader och nattfrost är möjligt. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 13 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen är byig. I landets norra del halvklart till mulet och mest uppehåll. Från och med förmiddagen förekommer regnskurar lokalt. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader. Dagens högsta temperatur ligger mellan 7 och 13 grader. I öst blir det lokalt bara cirka 5 grader varmt. Svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. I landets västra del är den nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland utvecklas på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till och med söndag. Vädret blir småningom varmare och vinden mojnar. Till en början är det mest mellan 5 och 15 grader varmt. Varmast är det vid östgränsen. Till veckoslutet stiger temperaturen till mellan 15 och 20 grader. Om nätterna blir det mellan 0 och 10 grader. Och i norr kan det förekomma nattfrost. Så väderrapporten för sjöfarande. Den börjar med en varning för havsområden, nämligen varning för hård vind. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordligt till nordvästlig vind från och med efternatten 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, västlig vind till en början 12 meter i sekunden. Och så är det också varning för sjögång. På östra delen av norra Östersjön förekommer på dagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så väderrapporten för sjöfarande för de kommande 24 timmarna. På Finska viken nordvästlig vind 6-12 meter i sekunden, lokalt upp till 14 meter i sekunden. Lokalt blir det också regnskurar och även åska, annars god sikt. På norra Östersjön nordvästlig vind som tiltar, först 4-8 meter i sekunden och från och med efternatten 10-14 meter i sekunden. På morgonen kan det blåsa upp till 16 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav nordvästlig vind som tiltar, först 4-7 meter i sekunden men på efternatten 11-15 meter i sekunden och lokalt upp till 17 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar efterhand. På kvällen 9-13 meter i sekunden.

0: god sikt. På Skärgårdshavet, nordvästlig vind som småningom deltar, först 58 meter i sekunden och från och med efternatten 9-13 meter i sekunden. På dagen kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som småningom avtar, på kvällen 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet, nordvästlig vind som tilltar, först 7-11 meter i sekunden, på efternatten 11-15 meter i sekunden. Från och med förmiddagen, vind som avtar, på kvällen 7-12 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken, nordvästlig vind som tilltar, först 4-7 meter i sekunden, på efternatten 6-10 meter i sekunden och lokalt upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen, vind som avtar, på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn och även åska förekommer, men mest god sikt. På Bottenviken nordligt i nordvästlig vind som småningom tilltar. Först 3-6 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 6-10 meter i sekunden. Lokalt upp till 12 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordligt i nordvästlig vind som tilltar, först 1-4 meter i sekunden, från och med förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt lätt regn, mest god sikt. Och utsikterna för sjöfarande från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen avtar vinden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind. Sannolikheten för hård vind är 60%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader. Nordvästlig vind, ursäkta alltså nordvästlig, inte nordnordvästlig. Nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Mulet, sikten 38 kilometer. Kotkarankö plus 9, nordväst 4. Regnskurar, sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 10, nordnordost 7. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, väst-nordväst 11. Kallboda grund 10 grader, väst 13. Östertokan 13 grader, väst-nordväst 10. Gråhara 13 grader, väst-nordväst 9. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 10 grader, väst 9. Bogaskär 13 grader, väst-nordväst 6. Klart, sikten 50 kilometer. Hangetulludden 11 grader, väst 10. Russarö 10 grader, väst 12. Venö 11 grader, väst 9. Utö 11 grader, väst-nordväst 6. Mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 11 grader, väst-nordväst 6. Fagerholm 11 grader, väst-nordväst 5. Vilsandi 12 grader, väst 4. Sikten 46 kilometer. Gotska Sandön 13 grader, nord 1. Sikten 44 kilometer. Kumlinge 10 grader, väst-nordväst 5. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11, väst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Märket 9 grader, väst-sydväst 6. Enskär 10 grader, väst-nordväst 6. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, väst-nordväst 12. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10 grader, väst-nordväst 11. Halvmulet, sikten 43 kilometer. Selgrund 10 grader, väst 8. Mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 11 grader, väst-nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Strömmingsbådan 9 grader, väst 5. Valsörerna 9 grader, väst 9. Kallan 8 grader, nordväst 6. Tankar 8 grader, nordväst 4. Klart, sikten 36 kilometer. Ulkokalla 8 grader väst 4. Nahkiainen 7 grader väst 5. Brahestad 9 grader väst 3. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader nordväst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9 väst nordväst 6. Mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1 8 grader väst 6. Ajos 12 grader väst 6. Mulet sikten 50 kilometer. Och idag föll vattenståndet bort i 19-sändningen, så vi tar det nu. Havsvattenståndet idag klockan 21.45 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 8 cm, Uleåborg minus 6, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 4, Vasa minus 2, Kaskö minus 7, Björneborg minus 9, Raumo minus 3, Åbo minus 4, Fögle minus 9, Hange minus 7, Helsingfors minus 5, Borgå minus 2 och Fredrikshamn plus 2 cm. Och med det här är det slut på den här nyhets- och vädersändningen. Mer nyheter i den här kanalen blir det igen klockan 6 i morgonbitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.
1: Ordet läcker. Välkommen igen till Ordet läcker, där du inte möts av tomma ord. Nej, våra ord är fylliga och saftiga och idag biter vi fast igen till ett ord som kan pirra eller knyta sig där det gör ont ibland. Vi kollar på bakgrunder, tolkningar, symbolik, synonymer och mycket mer. Jag heter Kigge Bertel och vår gäst idag är Linda Tigerstedt. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Du har hört i Vega förr, du har berättat om livet med tarm- och magbesvär som ledde till ett helt nytt yrke inom näringsterapi. Men vi vet inte riktigt så mycket om ditt liv innan det här. Du var lärare av något slag.
2: Ja, jag jobbade länge som modersmålslärare på olika stadier, både i grundskolan och sen till sist i gymnasiet. Trivdes jättebra. Tippade på att jag skulle göra det ännu också om jag inte skulle bli sjuk. Min sjukdom ledde mig sen helt in på oväntade nya vägar.
1: Men att ha en modersmålslärare som dessutom har ett yrke nu som har att göra med dagens ord, det är perfekt, eller hur, producent Nina Sedlöf?
3: Ja, det håller jag med om.
1: Hör du annars, Nina, skulle du säga att du är noga med vad du äter?
3: Hör du, jag skulle säga att jag blir noggrannare ju äldre jag blir. Kanske bara livet på något vis visar att man kan inte dra i sig vad som helst, hur som helst, när som helst, mera. Och kanske ett visst sånt uppvaknande, kanske intresse också.
1: Så medvetenhet.
3: Att, ja, kanske medvetenhet. Det var ett bra ordval. Så att nog lite grann, men jag är inte sådär supernoga är jag inte. Men sådär, där det behövs kanske.
1: Ja, vi blir inte yngre.
3: Nej, det är ju kanske just det.
1: Nej, just det. Dagens ord, det är... Mage. Ett organ i kroppen. Den är säckformad och där i lagras och sönderdelas föda. Och vill vi vara riktigt specifika så ska vi tala om magsäcken. Den ligger till vänster i bukhålan under mellangärdet om vi talar om den mänskliga anatomin. Mage kan också syfta på hela den nedre delen av människans överkropp. Då är det en sammanfattande benämning på matsmältningsorganen. Synonymer. Magsäck, matsmältningsorgan, matsmältning, digestion, avföring. Buk, bukhåla, skrov, kalaskula, kula, embonpoint, abdomen, vom, kagge, kista, solar plexus. Etymologi. Magi på fornsvenska och magi på fornnordiska. Och magi lär det fortfarande heta på isländska och färiska. Ordet kommer från urgermanska mago. Och därifrån kommer också till exempel engelska ma, som är ganska ålderdomligt och syftar på en mage, speciellt när det gäller djur. Det kan också vara simblåsan hos en fisk. Också nederländska mag och tyska magen har utvecklats härifrån. Och antagligen är också finska maha inlånat från urgermanska. Den urindoeuropeiska roten är antagligen något i stil med mak, som ska ha haft betydelsen liten säck, belly och mage. Det litauiska ordet makas har utvecklats från det här. Det betyder idag handväska, plånbok och pung. Idiom, ordspråk, citat. Det suger i magen. Så kan du säga om du är hungrig. Och om du är jättehungrig kan du ta till magen skriker. Ibland ser du något vedervärdigt så att det vänder sig i magen. Du blir alltså äcklad. Men ibland kan du ha fjärilar i magen. Det kan innebära att du är nervös, uppjagad eller kanske kär. Om du däremot har is i magen, då tar du det lugnt. Undviker att bli upphetsad. Kanske du till och med kan kallas kallblodig. Om du har mage att göra, ja, något fräckt oftast, då har du fräckheten, eller kanske modet, att göra vad än det handlar om. Intressant nog kan mage vara ett verb på engelska. Och då tänker jag på ordet stomach. Då kan man få idiom som to stomach something. Det låter nästan som att ha mage att göra något, men det handlar egentligen om att tolerera, stå ut. Om du säger I can't stomach her friends, så översätts det jag står inte ut med hennes vänner. Och här kommer ordspråk. Det är inte allt gott för magen som smakar sött i munnen. Ja, sådant som verkar lockande och njutbart för stunden är inte nödvändigtvis bra för dig i det långa loppet. Fagra ord mättar inte magen. Vackra ord och löften är meningslösa om det inte följs av handling. Man behöver konkreta resultat, inte bara prat. Full mage studerar ej väl. Ja, det kan vara svårt att koncentrera sig och vara mentalt skärpt när man precis har ätit en stor måltid och känner sig dåsig. Det är antagligen inspirerat från det här ordspråket på latin. Plenus venter, non studet libenter. En full mage studerar inte villigt. Hungrig mage är den bästa kock. Ja, när man är riktigt hungrig smakar all mat fantastiskt gott. Även den enklaste. Inget är gott i ögat men ont i magen. Det vill säga att vara utan något på ett ställe är bra, men illa på ett annat. Magen borgar icke. Ja, magen ger inga garantier. Du kan inte lita på att mättnadskänslan varar. Hungern kommer alltid tillbaka. Slutligen citat. Tanken beror absolut på magen. Men trots det är de som har de bästa magarna inte de bästa tänkarna. Den franska författaren och upplysningsfilosofen Voltaire i ett brev till matematikern Chantoron d'Alembert daterat 20 augusti 1770. Mitt hjärta bultade. Jag fick ont i magen och svettiga händer. Allt man känner när man är under press. Jag har varit nervös förut, men inte alls som det här. En kommentar åt tidningen USA Today av det tidigare golfproffset Annika Sörenstam från Sverige, då hon blev den första kvinnan på 58 år att ställa upp i en proffstävling för herrar i maj 2003. Slutligen Steve Jobs, medgrundare till dator- och hemelektronikföretaget Apple. Så här sa han i ett tal till avgångsstudenterna vid Stanford University den 12 juni 2005. Du kan inte koppla ihop punkterna om du ser framåt. Du kan bara koppla ihop dem om du ser bakåt. Så du måste lita på något. Din magkänsla, ditt öde, ditt liv, din karma, vad som helst. Ordet i ordet läcker idag är mage. Och nu litar vi på magkänslan och hoppas att våran gäst har någonting att säga. Vad säger du, Linda?
2: Det finns ju jättemycket att säga om magen. Eller det får mig genast att tänka på jättemycket olika saker. Mycket nämnde du ju just där i intro. Men just det här med att ha is i magen eller att ha mage att göra någonting. Och magen på så många olika nivåer. Alltså magen på ett sätt som ett slags centrum i vår kropp. Magen kanske som statussymbol. Magen när det gäller kvinnor. Att ha en platt mage. Man kan också ha en stor mage. Kulmage, ölmage.
1: Min morfar hade en potatismage, sa han.
2: Okej, okay, ja. No, just det. Ja, så det finns massor olika magar. Mm. Och allt som händer i magen under ens livstid och helt under en dag vad som händer i vår mage, vad den är kapabel till. Så ja, magen är jättespännande.
1: Det är intressant också det här med att ha is i magen betyder att man har kallt huvud. Men välj nu huvud eller mage, ja. Vilket är det? Jäitä hattuun, som man säger på finska.
2: Ja.
1: No Nina, vad har du att säga?
3: No, här kom ju massor. Jag tänkte också på något vis sådär bara allmänt att magen är ju jättecentral, alltså väldigt mycket, och det är en väldigt viktig del av våra liv. Jag menar, fungerar inte magen, så då är det ganska ruttigt liksom. Mm. Att det är en väldigt, jag tror att den kanske kommer mera i våra vardagliga liv än vad man kanske tänker på sådär helt. Nåja, men det som jag ur ditt intro, Kike, så det var ett ord som jag fäste mig vid, en synonym,
1: ambon point. Kommer direkt från franska.
3: Alltså det måste ju vara franska, men är det någonting som vi alltså använder också så att säga det svenska språket, eller varifrån hittar du det här?
1: Det är ett synonym, det betyder gott hull, särskilt kring magen. Och det är ju förstås ganska ålderdomligt, men det kommer från franska uttrycket en bon point, i gott skick. Och det är sådana 1800-tals språk vi snackar om här. Och i svenska har det blivit ett ord. Dessutom har man tagit bort en och satt ett md, så blir en bon point.
3: Okej, okay, intressant.
1: Ja.
3: Sen tänkte jag på det här med, det var inte estniska, men det var något språk som du sa, magi.
1: Ja, du var litauiskan.
3: Litauiskan.
1: Och
3: sen tänkte jag på, makas, jo, magi. Och så tänkte jag på ordet magi.
1: Ja.
3: Men Gandhi hade kopplade.
1: I och för sig, alltså jag tror att magi kommer från persiska ursprungligen, och det har nog ingenting att göra med det här i sig. I och för sig är det väl ett indoeuropeiskt språk, det persiska, men jag tror inte, nu har jag inte kollat, men jag tror att det är en helt annan bakgrund.
3: Det känns lite långsökt, ja. Men jag tänkte att liksom magi, och det är ju egentligen, det är ju inte så hemskt mycket magi, utan det finns ju väldigt mycket forskning och allt möjligt, och vi kan ju påverka själv också hur vår mage, hur vi mår, kan vi gå in på snart. Och det är från ordet må alltså.
1: Må. Ja, du menar alltså mav. På, ja, man skriver det mav på engelska.
3: Ja,
1: alltså.
3: Må. Jag vet inte, har det någonting. Men
1: du tänkte på svenska, att må.
3: Ja, jag tänkte på något vis att har det något ursprung till mage. Må.
1: Ja, det tror jag inte. Men däremot på norska kan man ibland säga, man säger också mage, men också mave. Så att där kommer V in också i norskan ibland, beroende på om det är bokmål eller nynorska. Jag vet inte riktigt, kanske det är dialektalt. Men i alla fall, där finns också, det är inte bara i engelskan det där, mål.
3: Just det. Ja. Sen blir jag nyfiken, Linda, när du sa att du använde ordet status. Du sa någonting att det finns liksom status inbyggt i, så att säga, mage. Jag blev lite nyfiken på, vad tänker du då? Tänker du på någon 1600-talskonstnärer när det var fint med mulliga magar, eller berätta?
2: Ja, no, det var ju det som var ett tecken på status då. Jag tänkte kanske mera på den tid vi lever i nu. Jag säger inte att det är en helt positiv grej, men det att magen ska vara väldigt smal och platt.
3: Just det.
2: Och det kan ses som en statussymbol, tyvärr.
3: Ja, det har gått åt andra hållet liksom nu.
1: Sådana där TikTok- och Instagram-magar.
2: Precis.
1: Lite så. Yep.
3: Exakt, och då är du tränad och då tar du hand om dig själv, och det kanske till och med kopplas med intelligens. Sen om man är lite mullig och har en större mage, så kanske man är, jag menar, det finns sådana konnotationer som inte alls behöver stämma.
2: Nej, och de lever segt vidare.
1: Ja. Jag har en låt här, en blues, rhythm and blues kanske mera, av Junior Wells från 1966. Den heter I Got a Stomachache. Och det passar väl bra nu. Oops.

0: Ordet läcker. Det var Junior Wells, I got a stomach ache. Och ordet i ordet läcker idag är mage. Och Nina Cederlöf här och vår gäst Linda Tigerstedt som vet en hel del om magen. Främst genom besvär tyvärr.
1: Mm.
0: Det är inte så roligt.
1: Så började det.
0: Så började jag.
1: Ja.
0: Hade du sådana där ljud för dig som Junior Wells hade i låten?
1: Jag hoppas inte. Jag tror inte. Nej.
0: Nej, just det.
2: Men berätta lite, Linda. Det var alltså, det var för ungefär 5 år sedan ungefär som du helt enkelt blev diagnostiserad med en kronisk tarmsjukdom. Och det här var en vändpunkt i ditt liv. Berätta lite, vad är det frågan om?
1: Nu, det var alltså för 6 år sedan jag fick plötsliga symptom ungefär samtidigt som vi var inne i den här första covid-lockdownen. Så allt var annars också upp och ner. Och så satt man hemma och visste inte vad man skulle göra och så började min tarm blöda. Och jag är en känd hypokondriker, så min första tanke var ju att det här är jättedåligt. Mm. Jag kommer att dö. Och det gjorde jag förstås det där som alla hypokondriker gör. Jag googlade mina symptom och Google tyckte också att jag kommer att dö.
2: Ja.
1: Nå, men vad heter det? Jag sökte mig snabbt till en läkare och fick snabbt hjälp och fick min diagnos som är colitis ulcerosa, som är en kronisk tarmsjukdom. Den finns någonstans i tjocktarmen, det beror på. Vissa kan ha inflammerat hela tjocktarmen, någon annan en liten del av sin tarm och så vidare. Och jag fick medicinering, men inte egentligen så mycket annat. Att jag försökte liksom be efter goda råd, hur ska jag äta, hur ska jag leva, vad ska jag tänka på. Men läkaren var ganska långt av den åsikten att ät den här medicinen resten av ditt liv och tack och hej.
2: Jaha.
1: Och först var jag ju bara lättad över då att jag inte skulle dö.
2: Mm.
1: Men sen efter en stund blev jag liksom lite irriterad på det här, för jag tänkte att det måste ju rimligen finnas någonting jag själv kan göra med tanke på att det handlar om min mage och min tarm, speciellt gällande då hur jag äter. I hela min vuxen ålder har jag haft problem med magen, så det har ju nog varit någonting som har kanske då varit liksom på kommande. Och vi har den här sjukdomen i släkten också, så det finns liksom där också en anknytning. Men i alla fall, så jag började läsa på helt, alltså själv började läsa om tarmen, läsa om hur man kan äta. Och under de första åren så var jag någon slags provkanin, tycker jag kanske på mig själv. Jag testade på en massa saker i helt för snabb takt. Alltså jag gjorde någonting i en vecka, lämnade bort kött och sen fungerade det inte. Och sen började jag äta kött och sen gjorde jag någonting annat. Sen lämnade jag bort det ena och det andra och så här höll jag på. Och ingenting hjälpte och det gjorde mig bara mer stressad. Och sen här emellan så hade jag olika skov då, att jag blev igen sjuk och fick symptom och medicinen funkar inte och måste justeras. Så jag var sjukledig länge och så här. Och sen började jag studera näringsterapi. En sån skola som Suomen Terveysopisto Salus som finns här i Helsingfors, en privatskola. Så där började jag ta kurser. Egentligen först inte alls med en tanke att ta en examen, utan de hade vissa intressanta kurser som jag prickade in och sen mitt i allt så hade jag gått en massa kurser och insåg att nu tänker jag bara köra vidare. Och då började också den här tanken väckas i mig att det här är kanske något jag vill göra också som arbete. Och där

0: lärde jag mig ju förstås också det att det är ju inte bara det vi äter när det kommer till magen och tarmen, utan det är så mycket annat. Det är stress, vilket säkert var en stor grej, i alla fall för mig. Det är hur vi sover, det är hur vi rör på oss, rör vi på oss för lite, rör vi på oss för mycket. Det är eventuella medicineringar, det är, liksom, det är så mycket som spelar in. Mm. Människan är alltid en helhet, eller vi måste alltid komma ihåg att människan är en helhet.
1: Precis. Mm. Men hjälpte något sånt här, jag tänker på, för det var vi stoppar i oss. Vi äter ju flera gånger i dagen. Maten är ju en väldigt föda, är en väldigt viktig del och stor del av våra liv. Så hjälpte det på något vis? Har du hittat någon sån där föda, någon mat som hjälper eller köper? Mm.
0: Absolut, jag vet vad som hjälper. Och
1: just för dig?
0: För mig. Mm. Och det här är också viktigt att poängtera att vi är alla individuella. Det, är liksom det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan med samma sjukdom. Alltså jag har efter alla de här olika experimenten kommit fram till att det som är bäst, och det här är nog ganska sådär ett allmänt råd man kan ta till sig, äta riktig mat, äta tillräckligt.
1: Inte processerad alltså.
0: Helt inte så jätteultraprocesserad. Mm. Det här är också två begrepp som man kanske ska särskilja, processerade och ultraprocesserade. Ja, för visst. Att brödet och mjölken vi köper i butiken är processerad och det är ju helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Men ja, absolut, ultraprocesserad mat är sånt man gärna får undvika. Mycket socker, bra att undvika. Sen borde vi äta betydligt mer fiber än vad vi gör. I Finland äter vi i medeltal vuxna kanske 10 gram fiber om dagen, när vi borde få i oss mellan 25 och 35 gram, beroende på könet. Så det har jag lärt mig, mycket fiber.
1: Bröd, gröt.
0: Ja, bröd beroende grönsaker, på hur det bröd är, men absolut gröt, spannmål, fullkornsspannmål gärna. Bönor och linser om magen klarar av det. Det är ju sen en annan historia. Mycket grönt, mycket bär, mycket frukt. Mycket protein också. Det äter vi också för lite av. Och sen inte bara det att vad vi äter, men hur vi äter. Att sitter vi i lugn och ro, tuggar ordentligt. Och,
1: äter vi en stående lunch, stressar på jobbet, springer
0: precis
1: omkring.
0: Ja. Och sen att vi äter regelbundet. Det är också jätteviktigt. Så sådana här saker. Så egentligen har jag bara lärt mig att äta Så som
1: man borde,
0: så
1: kanske.
0: Som man borde.
1: Ja.
2: Det fanns annars en ganska intressant sån här språklig grej som inte har med mage, ordet mage att göra i sig, men med näring. För du är ju näringsterapeut på svenska, men du är inte legitimerad. Men det har att göra med det här finska begreppet ravitsemus och ravinto.
0: Ja.
2: Och du är alltså ravinto-terapeut på finska.
0: Precis.
2: Men ravitsemus är sånt som man terapeut, det är sånt som har gått universitet.
0: Ja.
2: Ja. Men på svenska finns inte den distinktionen.
0: Nej. Och det är lite tråkigt, och det här är alltså specifikt för Finland, så det här är en sak som jag nu tampas med, men, men ja, så här är det. Ja.
1: Och i Sverige kallar de det då?
0: Jag tror att det oftast går under namnet dietist.
1: Ja.
0: Också näringsterapeut nog, men jag tror att jag har försökt liksom kolla upp dietistverkavara.
1: Sen lite annat här, kanske.
2: Ja.
1: Det är lite krångligt det här.
0: Det är jättekrångligt.
2: Varför kan man använda dietist här? Eller har någon bara bestämt att nu är det så här? Och sen sätter vi inom parentes inte legitimerad bakom. Eller vad,
0: kanske jag ska bara nu börja kalla mig för det och
2: kör hårt,
0: införa
2: jag.
0: Det.
1: Ja, någon måste ju börja.
0: Ja.
1: Någonstans måste börja. Sen när det får tillräckligt många användare så kanske det blir norm. Mm.
2: Jag undrar, Linda, om du har hört om det här. Jag hittade alltså en artikel från 2011, april. Sveriges Radio skrev om någonting som vetenskapliga tidskriften Nature hade berättat om då. Det här var helt nytt på den tiden. De hade kommit fram till att det finns tre sorters magar. Och allt beroende på tarmfloran, alltså bakterierna som finns där. Det var ganska intressant. Det var en svensk professor vid Uppsala universitet, Siv Andersson, som förklarade det här åt Sveriges Radio. Och de här grupperna då var helt utgående vilken bakterie är dominerande i magen. Man hade delat upp dem i enterotyper, som det kallas då. Och där fanns till exempel då en som är dominerad av något som heter Bacteroides. Och då var det här släktet extremt bra på att bryta ner proteiner och animaliska fetter. Och sen har vi enterotyp 2, dominerad av Prevotella, då där släktet frodas på kolhydrater och fibrer. Och sen hade vi ännu en tredje som domineras av Ruminococcus, och då är det specialiserat på att bryta ner komplexa kolhydrater och fibrer. Särskilt cellulosa från växtväggar och så vidare, sockerupptag i tarmen hjälper det till med också. Men nu har det visat sig att det är inte så enkelt. Vi har gått vidare i vetenskapen, det här var 2011, och det visar sig då att det här kanske mera ett spektrum, det är inte tre grupper, att man kan vara mellan de här grupperna. Och först trodde man också att det här var inte bundet till geografi, kön eller etnicitet, men geografi verkar det nog vara, för att olika områden har olika typer av föda oftast traditionellt, så att nu visar det sig sedan att det kanske ändå är kulturellt och geografiskt betingat åtminstone, så det är en indirekt koppling till var man bor åtminstone. Låter det här bekant alls?
0: Ja, så det är inte den där forskningen i sig, men nog jag själva ämne. Mm. Det där med alltså varifrån man är ifrån är ju jätteintressant, för det är ju alltså forskat och bevisat att till exempel vi i Norden är känsliga för laktos, mer än på många andra ställen. Det som jag tänkte poängtera är den där tredje magen, det är ju den som alla borde få ha, för att det är ju den här som då ska kunna bryta ner allt det där som är svårt att bryta ner, allt det där som ger oss svullna magar och pruttmaga.
2: Ruminokokkus går bra att ha då.
0: Absolut.
1: Men det här är annars intressant att du sa med laktos, att vi är känsliga för laktos. Nu är jag ingen expert på det här och jag vet att här råder delade meningar kring det här. Men efter att vi börjar pasteurisera mjölken, så då börjar folk få laktosintolerans.
0: Ja.
1: Att där är liksom vi så att säga tar koll på också bra bakterier som kunde vara bra för vår kropp.
0: Mm. Det är ju så.
2: Det är lite...
1: Och samma hade varit på Irland, tror jag, många andra ställen, att här är ju nog någonting som är väldigt intressant.
2: Ja, men det är lite ta och ge där, för att dricka opastoriserat är inte heller
0: nej,
2: bra.
0: Det, ja.
1: Nej.
0: Ja, men det här också till exempel med de här tarmsjukdomarna, så de växer ju explosionsartat i västvärlden och också uppe i Norden. Och man vet inte ännu heller, det finns inte ett direkt svar på varför vi drabbas av den här sjukdomen.
2: Mm.
0: Delvis handlar det om genetik och det kan vara, det är alltid någonting som triggar en om man bär på den här genen, till exempel stress eller en inflammation eller något annat. Men det som är intressant är ju att, eller jag tänker liksom att det måste ju vara kopplat till hur vi äter nu för tiden på något sätt. Varför skulle det annars finnas nu så mycket av det här? Och förstås, okej, människor kan ju ha lidit av de här sjukdomarna tidigare också när man inte kanske forskar så mycket i det och inte visste och det inte fanns liksom medicinering eller andra lösningar, men på något sätt är det kopplat till hur vi äter och hur vi lever.
1: Mm. Jag tänker på allergier, magen, tarmen, att man säger att vi lever i så sterila och rena förhållanden, att folk som bor på bondgårdar och får i sig då via munnen i magen, tarmarna, vissa hälsosamma bakterier som andra saknar. Och det här kan sen då trigga i de som lever i kliniska förhållanden, allergier och sånt här. Att det är ju så enormt komplext.
0: Absolut.
1: Hela det här.
0: Mm. Och hela den antibiotikafrågan, att om man har ätit mycket antibiotikakurar, så det kan ha en inverkan.
1: Som barn i synnerhet. Mm. Det kan ju inte finnas någon människa i världen som har alla svar på alla de här frågorna, men därför är det så väldigt intressant och forskningen kommer ju hela tiden med nya, något slags svar.
2: Ja. Absolut. Det här är ju som sagt modern medicin och det känns ju som att man, även om det var helt uppåt skogen, det som man lärde ut tidigare för 1800-talet, så var man någonting på spåren ändå. Det här med kroppsvätskeläran som vi har pratat om tidigare i ordet läckare också, det vill säga att hela människans hälsa berodde på blod, slem, gul galla och svart galla. Och deras balans. Det där ordet balans kanske är ändå relevant i alla sammanhang. Och det där med att man satte jättemycket tyngd på just magen också förr. Och det kanske berättar någonting att i gamla Egypten, där man, då man mumifierade folk, så tog man hand om vissa inre organ och satte dem skilt i urnor. Och då fick magen en helt egen urna. Det kallades för kanoper, de här urnorna. Och magsäcken vaktades då av guden Duamutef. Det var ett chakalhuvud som man satte på den urnan. Och det var Duamutef. Det var förstås inte bara magsäcken. De tre andra organen var levern, lungorna och tarmarna. De fick alla varsin kanop och varje organ bevakades av varsin gud, 4 stycken sammanlagt. Det de hade gemensamt var att de alla var söner till guden Horus, den här gamla fornegyptiska himmelsguden, det vill säga den här som avbildas med ett falkhuvud oftast. Och det kan jag också säga att den här kanoputformningen har inte gällt under hela Egyptens historia, utan den här gudautformningen började synas under det här nya rikets tid, det vill säga där efter 1500 före vår tideräkning. Egyptens historia är så lång så att man hisnar ibland. Men ja, att man har liksom satt jättemycket vikt på magen överhuvudtaget i forna tider. Och lite logiskt nog är för sig, för man har väl i alla tider haft ont i magen. Men man har liksom sedan haft olika teorier vad det beror på.
0: säkert. Mm.
1: Jag tänker överlag på de där känslorna som går via magen. Du nämnde lite här i introt att ha is i magen och ha fjärilar i magen. Men så mycket olika känslor som kanske inte behöver vara. Det är kanske mer eventuellt då, jag vet inte, mentalt betingade. Men jag menar just det där att du kan känna ångest, du kan känna oro. Allt det här är i magtrakten. Eller sen just det här, du har lite fjärilar i magen, du är lite förtjust, du är lite kär. Eller sen är du lite spänd och nervös. Allt det här kretsar ju liksom kring på något vis magen och de här känslorna.
2: Ja, ja.

0: sakerna känns här.
1: Ja, även om det kanske hjärnan styr, men man känner det i magen.
2: Ja. Mm. Den klassiska stressmagen.
0: Ja.
2: Jag har massor av kunder som har stressmagen. Och det har jag själv också, så jag kan relatera till det mer än väl. Och just att man i olika situationer, till exempel för att man ska göra ett framförande eller resa, det är så klassiskt att åka på resa. Min mage börjar liksom direkt sätta sig emot, börjar närma mig Helsingfors Vanda flygfält.
0: Men den vet. Den vet, och det här ser man ju också, det kanske vi talar om här om en stund också, det här med att tarmarna och magen på ett sätt också är människans andra hjärna, det är jättefascinerande. Men det där när du sa stressmage, så där tänker jag nog på avföring redan.
2: Mm. Ja, att det leder ofta
0: ja,
2: till
0: det. Ja, det leder ofta, precis. Mm. Att man kanske har lös mage, eller sen slår det precis helt lock och andra hållet.
2: Och det har ju med nervsystemet att göra, för att då när vi är i den situationen att okej, nu måste jag prestera, nu sitter jag här i det här radioprogrammet och ska låta smart. Så då händer liksom ingenting. Men sen efteråt, när det släpper, så det är då det sen.
1: Det är när de här musklerna börjar ta det lugnt igen. Ja. Inte märker man medan det håller på direkt. Inte alltid åtminstone. Mm. Det är ju jobbigt att ha ont i magen. Så det är mycket trevligare att ha fjärilar i magen. Ja. Det låter åtminstone trevligare. Jag har en låt här av Eva Bysing, som är en svensk skådis och sångare, som faktiskt dog i september 2025. Känd bland annat från Hylands hörna, och hennes största hit heter Ärtiga Märta. Men hon har också en låt som heter Fjärilar i magen.

0: Ordet läcker. Det var fjärilar i magen. Vi pratar alltså om ordet mage här i ordet läcker idag. Jag började tänka på Djungelboken, den här Disney-versionen och svenskspråkiga versionen där var Baloo säger att Mowgli, eller är det kanske Mowgli som säger äta myror, och sen säger Baloo, ja, det är världens käk, kittla dödskönt i kistan. Ja, men det passar utmärkt här.
1: Ja, kistan. Ja. Ja, det kan man också kalla.
0: Absolut.
1: Och lilla mage.
0: Hur är det, Nina? Ja. Har du några nyheter att bjuda på angående mage?
1: Jo, jag har plockat lite grann här en nyhet som det är. Nu en sån här, man måste ta vissa saker med en nypa salt och nyhet, kanske lite en citationstecken. Men här är en rubrik som lyder: expert varnar, därför ska du inte dricka kaffe på tom mage, skriver nedsidan dagens.se 15 oktober 25. Och här menar man då att börja dagen med en kopp kaffe, så det kan ju verka för ganska många som en god morgonrutin. Det är säkert många känner igen sig här. Men enligt den svenska näringsexperten, hon kallar sig näringsexpert, vad det sen det kan vara. Nå, vi får väl lita på det. Hon heter Olivia Hedlund, så kan det faktiskt göra mer skada än nytta. Och hon delar här i höstas alltså en video på TikTok där hon varnar för den här vanan att dricka kaffe direkt efter att man har vaknat. Och hon menar att det helt enkelt kan störa hormonbalansen och framkalla en stressliknande reaktion i kroppen. Och exakt vad hon baserar sig det här uttalandet på, så det framkommer inte ur de källor som jag kollar upp. Men hon föreslår då att man till exempel först ska äta till exempel ägg, bär eller frukt före kaffe. Och det kan ju låta, jag menar, helt rimligt

0: men i alla fall så väcker det här mycket tankar kring för och mot.
1: Ja, alltså jag har nog någon gång i något skede tänkt att jag kanske ska dricka ett glas vatten före jag dricker kaffe.
2: Ja, det ska du göra.
1: Ja, så tänkte, det är säkert bra. Ja. Det skadar åtminstone inte.
2: Jag antar att hon kanske alltså talar om det här när du nämnde hormoner. Så det är ju en sak förstås, att kaffe kan ju vara, speciellt om man har en lite känsligare tarm, så kaffe på tom mage kan ju vara nog ganska tungt liksom för tarmen. Jag brukar också säga nog till mina kunder att det är helt bra att äta först, eller åtminstone äta och dricka det där kaffe. Mm. Men som sagt, allt är individuellt. Men jag tror att hon, den här näringsexperten, kanske mer tänker på den här hormonella aspekten, och då tänker hon antagligen på vårt stresshormon som heter kortisol. Och det utsöndras mest kortisol i oss av helt naturliga skäl på morgonen, för att vi ska vakna och komma upp ur sängen och kunna liksom sätta igång med vår dag. Så det finns då en sån här teori kring det här, att om vi börjar med att hälla kaffe in i systemet medan den här naturliga processen är igång, så kan det liksom rodda till det här stresshormonsystemet på morgonen, vilket kan leda bland annat till att vi kan bli tröttare på eftermiddagen, än att om vi istället då väntar en stund med det där kaffe, att vi stiger upp, gör något annat, dricker vatten, äter frukost, gör oss i ordning och sen först dricker vi det här kaffe.
0: Okej.
2: Mm. Så jag tippar på att det kanske handlar om det.
0: Mm. Men man kan ju känna efter lite.
1: Mm.
0: Att prova om man nu tycker att det känns lite surt i magen, eller själv dricker jag inte kaffe så jag har ingen erfarenhet, varken dit eller datt, men man kan ju alltid testa lite.
1: Jag dricker nog alltid kaffe på morgonen, men
0: genast direkt när du stiger upp?
1: Nej, inte på det viset. Och jag tar det nog alltid med frukost. Så det är inte aldrig enskilt. Och sen faktiskt så där, när jag kommer ihåg så tar jag ett glas vatten. Men det är ofta att jag glömmer.
0: Mm.
1: Det har inte satt som rutin på det viset.
0: Mm. Man dricker för lätt för lite vatten.
2: Mm. Det gör man, ja. Mm. Men jag tror att just det här kaffe på morgon på tom mage är kanske bra att undvika om man lider av reflux, alltså halsbränna eller andra magrelaterade åkommor. Men sen är det ju kontroversiellt eller paradoxalt, för att många dricker ju redan morgonkaffe för att få magen igång.
0: Ja,
1: så,
0: och för att komma igång, liksom vakna upp.
2: Precis.
0: Ja. Mm. Där har vi nu sen. Hej, Aftonbladet skriver 2 februari 26, magsjukdomen IBS kan förebyggas i tonåren.
1: Mm-hmm.
0: Och då funderar jag på det här, för vi talade innan programmet, Linda, med dig, att IBS, alltså som är då en förkortning av Irritable Bowel Syndrome, som då är alltså ett besvär som gör att man till exempel kan lida av smärta, diarré och gaser och så. Mm. Men du menar att det här är inte en sjukdom, men här säger rubriken att det är en sjukdom. Det här är ju tassigt nu.
2: Det är fel, ja. Ja. Nej, IBS är alltså, det är frågan om ett funktionellt besvär. Det betyder inte alls att man inte skulle ha symptom och kunna må jättedåligt, men det klassas inte som en sjukdom.
0: Just det. Okej, okay, men enligt den här studien i alla fall är risken att drabbas av det här besväret störst om minst en förälder har IBS och om symptomen uppstår redan vid 16 års ålder. Och här skriver man att psykisk stress, sömnbrist och överkänslighet för mat och dryck, det är alltså saker som nämns som riskfaktorer. Så har vi Magnus Simrén, alltså, som är överläkare och professor i gastroenterologi på Sahlgrenska akademin, som menar att tidiga insatser kring sömn, psykiskt välbefinnande och mag- och tarmbesvär i tonåren och i familjer då där flera är drabbade skulle kunna minska risken för långvariga symptom senare i livet.
1: Mm.
0: Får vi fatt på den här nyheten nu? Tidiga insatser alltså. Ja.
2: Det är ju lättare sagt än gjort att med en tonåring börja att nu ska du sova 9 timmar regelbundna sömnrytmer och nu ska du äta så här och göra så här. Det är ju snudd på omöjligt, tänker jag.
1: Ja, och det är svårt om inte de har upplevt konsekvenserna av det, så vet inte de liksom.
0: Precis.
1: Ja.
0: No, men det är ju bra att det forskas i alla fall i det här. Ja. Men att
1: alltså, det är ju inte fel.
0: Nej.
1: Antagligen mycket rätt. Men att hur gör man?
0: Ja, lättare sagt än gjort. Hej, sen en tredje nyhet. Forskare vid Karolinska institutet har alltså identifierat 3 typer av nervceller som är kopplade till tarmludde, vilket tyder på att tidigare okända nervnätverk styr vätskebalansen i tarmen.
1: Mm.
0: Och forskningsresultaten som då publicerades i tidskriften Nature Neuroscience kan bidra till bättre förståelse för sjukdomar som, här ser man igen sjukdomar som irritable, alltså i det här IBS som vi talar om här just, och inflammatorisk tarmsjukdom IBD.
2: Mm.
0: Är det nu sen en sjukdom? Sen det, då?
2: Det är sjukdomen.
0: Okej, ja. Ser du, här ser man hur mycket folk blandar ihop det här tydligen. Nåja, men tarmen har alltså ett eget nervsystem. Det här tycker jag är jättefascinerande. Det enterar

0: periferiska nervsystemet, där forskare nu studerat det submukosala nervlagret närmare. De har då identifierat tre typer av nervceller, varav en typ har en särskild förmåga att känna av tarminnehållet och reglera upptagning av näring och vätska.
1: Är det här orsaken till varför man brukar ibland säga att magen är vår andra hjärna?
0: Nej, det är det jag funderar. Det är liksom egentligen det som jag lite vill komma till med den här nyheten.
1: Har du hört om det?
2: Absolut. Och sen är ju också att jag menar, hjärnan och magen är ju starkt ihopkopplade på det sättet att där finns en kommunikation som pågår hela tiden. Det är kanske därför man främst talar om magen som, eller tarmen som den andra hjärnan. Jag tycker i och för sig att det är helt logiskt. Jag menar, om man mår jättedåligt i magen så känner man av det också mentalt och ofta vice versa. Men det här liksom med hur det på andra sätt kan liksom kopplas ihop hjärnan och tarmen, så man har ju forskat i till exempel Parkinson, alltså en neurologisk sjukdom, att det finns starka tecken på att, att människor som insjuknar i Parkinson har någonting i obalans i tarmen, i den här floran. Så det finns nog mycket där som ännu säkert är oklart, men att som du sa tidigare, det är jättebra att man forskar, och det är som du sa också jätteintressant.
0: Ja, man är helt fascinerad att liksom hur i all sin dar, och att man har kommit på de här liksom möjliga sambanden är ju också helt fascinerande.
1: Ja. Men där får man ju också tänka på lite historisk-kulturella saker, som att förr då, forntid, medeltid, så tänkte man sig att magen var sätet för känslor. Det var sätet för karaktär och mod. Och det finns ju en orsak att man på engelska säger to have guts, att ha mod. Och det är ju, guts är ju, det är ju magen. Det är liksom.
0: Alltså är guts en synonym för mage?
1: Jo, jo, så är det.
0: Ja. Stomach,
1: och det, och det är som direkta rötter till den här världsbilden på många sätt och vis. Och att liksom viljestyrkan ansågs finnas fysiskt i mag- och bröstregionen. En intressant sak är också att i Japan lever det här jättestarkt. Jag lärde mig samtidigt att börja kolla på det här att mage på japanska är hara. Och då hittar vi det obehagliga ordet harakiri. Mm. Som det där rituella självmordet där man sticker ett kort svärd genom buken på sig själv för att då rädda sin ära på något vis. Men hara, som sagt. I japansk kultur är magen eller haran inte bara matmätningssystemet, utan det ses som kroppens absoluta centrum för någon typ av livsenergi. Då. Det som brukar kallas för ki, kanske ni har hört om viljestyrka och äkta känslor. Och det lever kvar också där. Det finns till exempel sådana uttryck som hara ga tatsu, som magen reser sig, och det betyder att man är arg. Magen reser sig.
0: Det är så att man liksom, på något vis.
1: Ja. Och sen att man tar ett beslut från hjärtat, säger att det är hara och kimeru, och det är bestämma med magen. Man bestämmer med magen där då.
0: Nej.
1: Ja. Och sen om det är en generös och storsint person, så sägs den personen ha haraga och ki kanske. Och det att den här personen har stor mage.
0: Mm.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Det där var intressant.
1: Annars, ni har säkert sett sådana buddha-figurer.
2: Ja.
1: Med stor mage. Mm.
0: Ja.
1: Det är inte Buddha. Det här är ett missförstånd. Det är Budai. Det är en annan person. Det är inte alltså Siddhartha Gautama som är den egentliga ursprungliga buddhan, utan det är en helt annan munk som var en glad och en bon point person. Stor mage som kommer från någon typ av kinesiskt 900-tal eller någonting. En glad munk. Okay. Så, och det är alltså Budai.
0: Aj.
1: Och inte Buddha. Men vi har glatt blandat ihop alla de här sakerna.
0: Men ber man till den här Budai också? Eller offrar man någonting? Eller?
1: Så mycket vet jag inte. Den brukar kallas för den skrattande buddhan. För att den Budai är alltid glad.
0: Mm.
1: Ja.
0: Just.
1: Och det finns också stora statyer till Budai. Så.
0: Jag vet inte varför jag kommer att tänka på sumobrottare här nu. Jag tänker på den här magen, stora magen, glada. Sumobrottare kanske inte så där glada, de är bra.
1: Det finns ju en sak inom sumobrottning som heter mage. Alltså som vi säger, mage.
0: Aha.
1: Och det här håret, alltså den här hårknuten heter, det är japanska för hårknut, mage.
0: Aj.
2: Okej.
1: Ja, och det finns två olika typer av hårknut för de japanska sumobrottare. Det finns då chonmage, som är då den grundläggande formen som de flesta brottare har. Och sen finns det en oishomage, som betyder då, det är ginkobladsmage. Och, eller mage, jag vet inte hur man uttalar det där. Men det är sen en mer utarbetad version som högt rankade brottare, sekitori, kan bära.
0: Okay.
1: Så det finns mage där också. Det är inte hara i det fallet. Även om de bär på en hara också, så att säga.
0: Okej, okay, intressant. För jag tänker just de här sumobrottarna, de är ju väldigt dyrkade till och med.
2: Precis.
0: Mm. De är liksom stora, kända, de här som är berömda liksom. Mm. Och då har de ju sin enorma kroppshydda. Stora kroppshydda, även om de är liksom idrottare. Att här beundrar man ju den här, till exempel, då magen. De har ju det här tjocka bälte och så väller den här magen liksom över. Men sen igen, jag tänker på det här med stigma och skam som vi var lite inne på här tidigare.
2: Mm.
0: Att sen om man kanske i västvärlden skulle gå och kring och se ut så där, så skulle det kanske ha helt andra konnotationer.
2: Ja, det, så är det ju.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Jag måste nämna en sak till. Japan fascinerar mig nu när det gäller mage. För det finns något som heter magens konst på japanska, haragei. Och det betyder inte att man gör konst med magen eller konst på magen, utan det är istället alltså en typ av sån här intuitiv, icke-verbal kommunikation där man förstår varandras tankar och känslor utan att säga dem rakt ut. Det finns några konkreta exempel på haragei, till exempel att en lång tystnad, det här kan vara bra om man håller på med affärsförhandlingar i Japan eller med japaner. Att om en tystnad som pågår upp till 40 sekunder, det är inte pinsamt, utan det är som en produktiv tid för eftertanke. Vet ni?
0: Det kan
1: betyda att jag gillar det du säger, jag behöver tänka lite grann. Och så sitter man tyst i 40 sekunder.
2: Det handlar lite om makt också.
1: Ja, det kan vara lite det också.
0: Kanske det.
1: Mm. Sen kan det vara, och det här tycker jag man känner igen i Norden, om man gör ett sådär väsande ljud genom att dra in luft mellan tänderna, det betyder nog mer att det är något som är svårt och besvärligt. Jag tycker man kan känna igen det här också.
2: Ja.
1: Men det förekommer också i Japan. Och, betyder det i princip då, det där blir svårt.
0: Okay.
1: En sån här haragai sätt att kommunicera. Och också undvikande av frågor och säga nej utan att säga nej och vara ödmjuk vid gåvor. Och allt det här är haragai. Blir lite klokare nästa gång ni får till Japan.
2: Jätteintressant.
0: Ja.
1: Jag skulle föreslå att vi tar fasta på magkänslan och lyssnar på Magda Andersson från Umeå. Hon har en låt som sen heter så. Känslan.

0: ordet läcker. Magda heter hon. Magda Andersson.
1: Aj.
0: Det låter magkänslan. Och ja, magkänslan är central i många sammanhang i livet. Där man blir kär, där man känner sig obekväm. Ja, det finns mycket att prata om där ännu. Jag heter Kiki Bertell och med i studion har vi Linda Tigerstedt som jobbar med, inte magterapi utan näringsterapi. Och kanske man kan nästan säga magterapi. Sen förstås Nina Sederlev.
1: Hur mycket annars litar ni på er magkänsla? Eller hur mycket, är det någonting ni tänker på aktivt?
2: Jag tänker nog konstant på min mage av många olika skäl. Ja. Men ja, nu tycker jag att i den här åldern så vet jag nog redan så där ungefär vad den försöker säga.
1: Ja. Tänker du nu liksom helt på konkret på magen eller tänker du på den här magkänslan, liksom den där intuitionen som du har om saker?
2: No, både och. Jag tycker nog att, eller jag vet i alla fall att jag personligen känner hemskt mycket med min mage.
1: Precis.
0: Ja, jag vet inte själv. Man försöker ju vara en rationell person. Men kanske man ändå, alltså, nu tänker jag ofta att nu har jag den här känslan av någon orsak.
1: Ja, precis.
0: Man måste utreda att varför har jag det.
1: Ja. Exakt. Mm. Jag snubblar på en intressant artikel där Asta Rami, hon är intuitionsforskare och hon menar att ganska få vet vilken enorm kunskapspotential som faktiskt finns i vår intuitionssystem. Och då talar jag mer om just den här intuitiva liksom känslan kring saker och ting. Och som kan behandla större mängder information än vad vårt medvetna intellekt kan behandla. Mm. Det här tycker jag är ganska intressant att det finns också liksom, det finns kanske någon mening med att ha en magkänsla och just utforska den med tanke på slutresultatet.
2: Alltså, kroppen är ju jättesmart så nu, det mesta den gör så gör den ju nog för en orsak.
1: Precis.
2: Ja.
1: Sen tänker jag bara så det här på tal om magen, på magdans.
0: Precis.
1: Kan ni testa någon gång?
0: Nej, men jag har ju en mamma som har lärt ut det till och med. Då kallar hon det för orientalisk dans.
1: No, precis. Det är kanske för det här magdans är ju någon sån här, eller belly dance, det är ju någonting som västerlänningarna har hittat på någon gång på 1800-talet, har jag förstått.
0: Ja.
1: Så det har ju inte liksom...
0: Men det pågår ju nog i Egypten till exempel ganska mycket, att det är ju nog någonting som pågår där också i Mellanöstern.
1: Absolut. Mm. Och Tarja Halonen sysslar väl med magdans i tiderna? Och...
0: Ja, hon gjorde det, ja.
1: Ja, just
0: det. Det hade jag glömt.
1: Ja. Bra liksom motionsform, liksom,
2: ja. Och att träna hela core, precis, som man säger på engelska.
1: Ja, just det. Som ju också magen är en stark del av.
0: Ja. Ja, vi kan rekommendera det då, antar jag, till allihopa. Build your core, börja med lite magdans.
1: Ja.
0: Men hör du Linda, bland dina kunder finns ju också människor som är mitt in i klimakteriet, för att säga det rakt ut. Och det här påverkar ju också kroppen och magen.
2: Mm. Absolut. Min typiska kund är en 45-plusårig kvinna som är mitt i arbetslivet. Hon har barn. Hon kanske börjar ta hand om äldre föräldrar. Hon tar ofta bra hand om sig, tränar mycket, upplever att hon äter hälsosamt men är ofta kroniskt stressad, sover för lite och så vidare. Och har mitt i allt... Mina kunder säger det jätteofta, att mitt i allt så märkte jag en förändring. Mitt i allt märkte jag att jag hade gått upp 5 kilo, att de här kilorna satt sig kring magen. Vilket är jättevanligt i det här skedet på grund av hormonella förändringar. Och det här är någonting som smyger på. Och här ser vi igen hur allt är ihopkopplat. För att sen när man börjar nysta upp problemen så visar det sig så gott som alltid att det också finns problem med tarmen och magen. Och just den här kroniska sömnbristen, kroniska stressen. Hemskt oftare än att det skulle vara frågan om en människa som inte rör på sig, så är det frågan om en människa som rör på sig för mycket. För det är också helt möjligt att man kan stressa sig på det sättet eller stressa kroppen med för mycket träning. Vilket ofta sen dessutom går hand i hand med att man äter helt för lite. Så ofta har den här hela liksom viktgrejen att göra med att man har för länge ätit för lite. Nu talar jag nu kanske främst om kvinnor.
1: Okej. Okay.
2: Vilket är intressant, och det är ofta svårt att förstå liksom, när man börjar berätta om det. Att orsaken att du har gått upp i vikt är delvis för att du äter för lite. För det låter ju bakvänt.
1: Det låter bakvänt, men man tänker att då måste man minska på kalorierna för att kroppen gör inte av, metabolismen ändras och kroppen gör inte av med kalorier på samma sätt.
2: Det som händer om vi hela tiden äter för lite är att vår hjärna börjar tro att vi finns i någon slags riskzon för svält. Så vi går in i en sån här slags, vad heter det, kroppen börjar gå på sparlåga helt enkelt.
1: Aha.
2: Och det är det här som händer för människor som är sådana här så kallade jojobantare. man går snabbt ner jättemycket, 10 kilo på 2 månader, vilket tyvärr betyder att först går musklerna och sen först det där extra fettet. Mm. Det vi vill uppnå när vi vill gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt är att vi vill att det ska ta ganska länge och vi vill bli av med det där fettet medan vi bibehåller vår muskelmassa, speciellt när det är frågan om kvinnor i en viss ålder, för att vi förlorar muskelmassa ända sedan vi fyller 30. Men mycket av det här är också kopplat till magen och hela, liksom då hela vårt hormonella system. Så det är, alltså det är jätteinvecklat. Det låter jätteinvecklat när jag säger det, och det är invecklat.
1: Ja. Sen tänker jag ju på det här också när vi talar om menopaus och klimakterie och förstås andropaus också för män. Men ni har ju det att kvinnorna kan ju föda barn och kan ju vara gravida. Och det är ju också i allra högsta grad relaterat till magen.
0: Absolut.
1: För barnet finns ju inne i magen.
0: Ja. En av synonymerna jag nämnde var på svenska var vom, och då tänker man på womb på engelska. Ja. Och det är ju livmoder. Mm. Men på svenska så syftar du på största och första delen av en idisslars mage. Lite
1: kons,
0: annat på svenska.
1: Kons 4 magar.
0: Ja,
1: det hinner vi inte gå in på här, men det är ju också lite spännande.
0: Ja. Ja.
1: Men att på det sättet liksom att magen... Det finns så väldigt blandade känslor kopplat till magen. Magen kan vara ens värsta fiende och ens bästa vän och allt däremellan.
2: Precis.
1: Att, ja.
0: Ja, ta hand om magen. Och kom ihåg att Liebe geht durch den Magen. Kärlek går genom magen.
1: Ja, man brukar ju säga att man charmar en man via maten. Hur är det man brukar säga det där maten? Som man, det finns ett fint ordspråk.
0: Vägen till kärlek går genom magen. Ja, är det som man säger?
1: Du sa väl det?
0: Ja, okej, just det. Ja, och sen liv går också genom magen, just med tanke på graviditet. Så.
1: Ja. Ja,
0: jag tänkte att vi har en sång som... En väldigt kort sång som ska avsluta som har med just det här att göra. Men innan vi gör det så ska vi tacka vår gäst Linda Tigerstedt att du kom hit idag för att prata kring ordet mage. Jätteroligt att ha med dig.
2: Tusen tack för inbjudan, det har varit jätteroligt.
0: Mm. Och tack Nina.
1: Tack. Jag hade mage att komma.
0: Ja, varenda gång.
1: Varenda gång sitter jag. Ja. Men det var roligt.
0: Absolut. Jag heter Kiki Bertell, vi ska avsluta med Mats och Lotta Winqvist. Och en sång som heter Min mamma har en baby i sin mage. Det här från 1975. Enjoy.

0: Min lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånade mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskade att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
1: Ge mig ett B! Ge mig
0: ett B! D! R! A! Ja, ni kära vänner, det börjar ju dra ihop sig till skolavslutning och därför så tänkte vi här i relationspodden Norrena och Frans den här veckan prata lite om alla de trauman som skolan har skapat hos oss. Och nu är det ju inte så här att vi vill racka ner på skolan, men ibland så behöver man få traumadumpa lite. Och vi har konstaterat att då vi gick i skolan, alltså på 80- och 90-talet, så var det ju helt annorlunda än hur skolan funkar idag. Och går man därifrån tillbaka en generation till, ja, då var det ju som en helt annan värld.
1: Ja, herregud. Jag menar, barnaga var ju helt godtagbart om man inte går tillbaka hemskt långt i tiden. Så ja, idag ska vi alltså prata om lärare. Lärare som man aldrig kommer att kunna glömma. Och det här är ett tema som har varit på tapeten här i Vega under helgen. Vega lördag, de kommer att fokusera, eller de kanske den har gjort det, det beror på när du lyssnar på den här podden. De fokuserar den här veckan.

0: veckan på riktigt bra lärare. Lärare som man minns av en god orsak. Mm. Så Vega lördag med Nina hittar du ju på arenan om du vill höra mera sånt. Men här blir det nu traumadump galor ur lärarsynvinkel. För dessvärre, det finns så många fantastiska lärare där ute. Men så finns ju också de här som sätter spår i en för livet kanske.
1: Ja, jag tror att det finns alla de här som har, alla jumpalärare som har tvingat en ut och skida fast man inte vågar stå där och skaka med knäna. Eller alla de som har tvingat en att läsa högt inför klassen eller något sånt fast man knappt kan, vet du, säga sitt namn utan att stapla på det.
0: Ja, vi kommer nog säkert att dela med oss av lite egna historier här ändå, men ni var många som haka på det här tema och skrev till oss om såna här upplevelser. Man är ju så liten. Alltså om man har en riktigt hemsk lärare när man går i ettan, tvåan, trean. Man är ju, jag måste liksom få egna barn för att riktigt kunna anamma hur liten man är när man börjar skolan. För man förstår ju inte själv när man själv är 20. Då tycker man att man är ganska stor.
1: Ja, exakt. Men ska vi ta och börja på här nu då? Och rafsa igenom vår brevhög. Här har vi först signaturen TJ som skriver att A var ondskan personifierad. Jag kände hatet från henne första dagen som jag träffade henne. Hon glömde aldrig att mobba mig. En dag så kom hon helt kallt fram till mig och sa att hon ville slå mig. Ja, inte var hon någon vidare lärarinna heller. Tråkig och enformig som en robot.
0: En tråkig och ond robot. Alltså, det är kanske inte den pedagogiska förebild man ska ha om man börjar studera.
1: Nej, precis. Alltså, tänk att en lärare, det är därför jag skrattar till. Därför det låter så absurt idag att en lärare ska komma fram till en och säga att de vill slå en. Det säkert har de känt det flera gånger, men man ska ju inte säga det något mera. Och den här nästa lilla A är ju lite inne på samma linje.
0: Jag hade en religionslärare i årskurs 1 som på första lektionen sa till klassen: om ni inte är snälla så kastar jag ut er genom fönstret. Det här var i början av 90-talet och vi hade vårt klassrum på andra våningen.
1: Ja.
0: Och att det nu var religionsläraren, det gör på något sätt saken. Och nu är det hemskt, alltså, vet ni vad, nu kommer säkert någon att tycka att det är ju hemska historier och de sitter och skrattar. Men det här är så hemskt så att jag åtminstone börjar skratta som någon sorts försvarsmekanism.
1: Exakt, samma sak. Jag börjar också skratta. Jag kastar ut genom första. Hon sa ju, eller hen sa ju i alla fall inte att då kommer jag korsfästa er på skolgården.
0: Det skulle nog ha varit på något sätt kopplat till tematiken. Men,
1: spika fast er i klätterställningen.
0: Nej, gudar skymning.
1: Det där hittar jag bara på, obs, ingen har skrivit det.
0: Men här kommer en ganska fartfylld och helt förfärlig historia som kommer från... Nej, jag tänker inte ens avslöja signaturen, för det blir en bra slutkläm på den här historien. Men hörni, buckle up, för här kommer en berättelse. I yrkesskolan hade vi en svetsningslärare som var den sämsta lärare jag har mött. Han delade upp oss elever i ett anteckningsblock. De han gillade fick en kärna bredvid sitt namn och de han ogillade fick en svart prick. Han var också företagare och han använde oss elever att kvittera ut material ur skolans lager som han sen använde i det där företaget. En gång skulle vi åka till Helsingfors på en mässa och på hemvägen till Österbotten, då skulle han hämta någonting, sa han. Och det visade sig vara stora rostfria köksinventarier till hans företag. Och allt det här skulle då in i vår redan fullsatta minibuss. Så, nu börjar jag starta redan. Alltså, vi fick skruva loss bänkarna i bussen och stapla dem så att de tog så lite plats som möjligt. Och sen fick vi elever sitta på rostfritt stål i några hundra kilometer. Nå, naturligtvis var det ju olagligt att åka runt med elever sittande på löst köksinredning utan bälten, så vi åkte så många småvägar genom skogen som möjligt. Sen åkte vi vilse och bränsle höll på att ta slut mitt i skogen. Läraren kunde absolut ingen finska, så han skickade in elever i ett hus mitt i skogen för att köpa bensin. Och det lyckades, så vi kom ju hem x antal timmar senare. Värre bilfärd har jag aldrig varit med om, och en riktig mansgris var han också. Signaturen: blev ingen svetsare 40+.
1: Ja, hör du. Jag kan förstå det där, för det där var ju inte ett direkt inspirerande exempel på hur man ska vara som människa ens. Jag fick såna Hans och Greta-vibbar av den här skogsutfärden, att skicka ut någon som kan finska till ett hus och sen skulle det vara en elak häxa som öppnar dörren.
0: Och det här var ju helt klart liksom en företagare som kanske du sen tog lite lektioner, var lite lärare på sidan om,
1: ja,
0: och tyckte att det här är ju ett bra sån här sidobusiness, att jag kan ju använda de här ynglingarna här som bär och konkar och löser ut gratis material från skolans lager som jag kan använda. Ja, högst tveksamt förfarande.
1: Ja,
0: men en fantastisk historia blev det ju. Och tur att alla klarade sig, den fick ju ett lyckligt slut.
1: Ja, som tur är. Jag tror också att många lärare som lyssnar på det här nu också kan skratta gott och tänka att hoho, tänk att det har varit på det här viset. Att jag ska också vilja snå från skolan, men man kommer inte undan med det då mera.
0: Men tänk vilken bild jag har framför mig av den här minibussen full med rostfria köksmöbler och österbottniska svetsningsstudenter som skuppar omkring där. Alltså herregästas.
1: Oj, oj, oj. Ja. Nej, men de här var ju lite sådär tragikomiska, de här första berättelserna.
0: Och det där blev en god historia. Du verkar ju inte ändå ha fått men för livet av det här, fast det var en förskräcklig lärare du råkade ut för. Och det är vi ju glada för.
1: Ja. Dessvärre så har flera också skrivit om att de faktiskt har fått men för livet till och med. Och Loser 52 är en av dem. Och nu får vi byta stämning lite, för här är det inte lika tragikomiskt utan mer bara tragiskt. När jag gick i ettan och tvåan i början av 80-talet så blev jag mobbad på rasterna. Jag försökte säga det här till min lärare, men hon skickade ut mig igen och sa att det är fult att skvallra, och så fortsatte hon att dricka kaffe. Två plågoandar i min klass fick för sig att de skulle lära mig att äta tomat, säkert i hopp om att få guldstjärna av läraren. De satte sig på varsin sida om mig vid matbordet och började nypa mig med naglarna hårt i armarna om jag inte skar små bitar av tomaten och åt dem. Lärarinnan, hon satt vid sitt bord och stirrade ilsket på mig och blandade sig in i denna så kallade kamratuppfostran fast jag grät. Och jag kan i denna dag inte äta tomat, ketchup eller någonting annat som är tomatbaserat. Skriver Loser 52.
0: Ja, en sån lärare minsann. Och det här är ju liksom, som förälder är det här ju ens värsta skräck på något sätt, det här att man skulle tänka att mitt barn blir mobbat, försöka göra det rätta, det vill säga säga till en vuxen, det är ju det man försöker pränta i sina barn, gå och säg till en vuxen för det här är inte okej. Och den vuxna dels ignorerar problemet och sen blir också delaktig i den här mobbningen genom att inte lyfta ett finger för att stoppa den.
1: Ja, men precis. Det låter väldigt sadistiskt på något vis. Jenny 52 har också skrivit om en sån lärare.
0: Jag glömmer aldrig min modersmålslärare i högstadiet. Hon var otroligt elak och hånade de som var svaga i svenska. Jag råkar själv vara ganska bra på det, så jag var alltid safe, men det var ändå obehagligt. Vi skrev mycket uppsatser och då brukar hon läsa upp den uppsats som hon tyckte var bäst och den uppsats som hon tyckte var sämst. Och givetvis namngav hon eleverna. Ibland läste hon upp mina uppsatser som goda exempel, och även om det förstås var bättre än att vara sämst så kändes det inget vidare. Det kunde ju vara ganska privata saker jag skrev om, och småningom lärde jag mig att aldrig skriva om någonting känsligt i mina uppsatser. När hon sen läste upp den sämsta uppsatsen kunde hon avbryta läsningen för att hånskratta. Jag tror att det här gjorde enormt mycket skada för de elever som hon ansåg vara svaga. Man såg ju riktigt hur de sjönk ihop i sina bänkar och bara ville försvinna, skriver Jenny 52.
1: Ja, det är nog märkligt det här att man inom skolvärlden och pedagogik har tänkt just att det här med förnedring och bestraffning, offentlig bestraffning på något vis har funkat. Jag hade i gymnasiet också en lärare som läste upp alltid någon uppsats som han då tyckte att var bäst. Det var ju alltid min eller min kompis uppsats. Nej, men där var det också att han var på det sättet uppmuntrad till att skriva just ganska så märkliga uppsatser. Att man fick mycket frihet, och det tycker jag att det är bra. Vet ju säkert du, Eva, som är författare, att man behöver ju frihet för att kunna utveckla sitt skrivande.
0: Ja, jag hörde också till dem där just i modersmålet, så då fick jag ju liksom briljera lite, och då var det ofta mina uppsatser som lästes upp.
1: Ja.
0: Men jag har nog sen också haft en sån här lärare som hade lite samma metoder som den som Jenny 52 här skriver. På trean och fyran hade jag en riktig fullblodssadist till lärare som var min klassföreståndare, så vi hade honom i mer eller mindre allt. Man kom inte undan gubben, och han är död nu, så att jag vet inte om de lyssnar på poddar där i nedre våningen, men hälsningar bara. Men det Men han hade ju en sån här grej att när han delade ut prov så sorterade han dem från bäst till sämst.
1: Just det.
0: Så först var det alltid så här, Max fick 10 som vanligt och så fortsatte han då. Och de där som hade svårt i skolan, de satt ju bara och krympte att ja, nu är vi nere på 5 och jag har inte fått mitt prov ännu.
1: Just det, ja.
0: Att alla skulle liksom veta. Det skulle, ett misslyckande var inte en privat sak eller någonting mellan elev och lärare, utan det var liksom någonting som man offentligt skulle hängas ut för att man hade misslyckats i ett prov.
1: Mm.
0: Och om någon hade skrivit något dumt i ett prov, då tyckte han ju att det var roligt att läsa upp det korkade svaret för klassen. Och då satt vi ju alla där och för att, men, jag menar, jag har ju varit inne på det tidigare, jag var ett vidrigt barn, jag drog sig med i alla sådana här drev som ordnades. Så länge man kunde på något sätt skydda sig själv så var det bättre att sitta där och skratta, så fungerar jag i alla fall, den mes som jag var. Men jag kände ju i hela kroppen att det här är inte okej, det här är inte okej någonstans, att varför gör han på det här sättet? Och det här är också sånt här som jag lite har vaknat upp för först i det skedet när jag själv har fått barn och ser hur skolan funkar idag och hur man hanterar det, att elever är på olika nivå, det finns stödlärare och man anpassar undervisningen. Och min son som nu är, han går på ettan, de har ett sånt helt liksom naturligt system att de som är de som har skrivit en lång uppsats, de kan arbeta vidare för sig, och sen de som behöver lite fila, behöver lite mera handledning, de kanske går och sätter sig i ett annat bord. Det, liksom är, det är inte alls konstigt att man tycker att någonting är svårt, det hör till. Att det är liksom som två olika världar. Jag känner mig ibland som att jag har gått i skola i någon sorts skräckversion av Madicken, medan mina barn går liksom i en skola som är så som en skola ska vara.
1: Ja, exakt. Det skulle ju aldrig hända nu för tiden, lyckligtvis, att en lärare ska vara att hej, här har vi nu då Hannas uppsats. Det här var sämst av alla. Hör på det här. Och så kan man alla skratta gemensamt åt hur dåligt jag har skrivit.
0: Ja, nej, jag hoppas verkligen att det nu har vi kanske väldigt positiva erfarenheter av mina barns skolor och lärare, men jag hoppas att en sån här skulle stoppas omedelbart. Det kanske är naivt med att tro att det skulle ske, att det kanske finns sån här rötägg till lärare kvar där ute ännu.
1: Mm.
0: Men jag tror åtminstone att de har blivit avsevärt färre sedan 80-talet.
1: Ja. Följande brev kommer från skolvägraren 60+. Om jag nu fritt tolkar den här signaturen så är det alltså då ett tag sedan den här personen har gått i skolan och skriver så här. Att som tredjeklassist börja med ett för mig helt främmande språk på 70-talet så har lämnat minnen som ännu framkallar trauma. Jag hade inga problem med det nya ämnet i sig, men med en lärare som hade noll förståelse att vissa av oss skolelever kom från helt svenskspråkiga hem med föräldrar som inte kunde ett ord finska. Så där hemma så fanns det ingen hjälp att få. Det som kunde ha blivit intressant så blev därför ett helvete. Att varje lektion beva för att tvingas upp till tavlan för att skriva någonting som jag inte förstod eller kunde. Den här läraren var dessutom bestämd, butter och elak. Och det fanns ingen tillstymmelse att visa empati och att vilja lära. Tvärtom, läraren njöt. Och jag vägrar gå till skolan. Mamma kontaktade min egen lärare som skulle prata med den här finska läraren. Men det här har satt sina spår alltså. Jag har alltid haft ett mörker över mig med finskan. Fast jag i övrigt har haft goda betyg så har finskan liksom dragit ner mig. Jag har fått tunghäfta och blivit tom i huvudet. Så visst kan vissa saker från skoltiden följa en livet ut.
0: Det här just med finska och jumpa skulle jag säga att det var de skolämnen som de flesta av er har skrivit till oss om. Och sen modersmål, alltså av sådana som har dyslexi, som lärare tydligen förr i världen inte har förstått sig på överhuvudtaget, utan har tolkat dyslexi som att elever är lite dum.
1: Mm. Det är ju hemskt.
0: Ja, precis. Och jag menar, har man dyslexi, det är inte så underligt, men man måste kanske ta saker i en lite annan takt då, och det ska vara helt okej. Okay. Det ska inte vara något hemskt stort besvär egentligen, men det är hemskt att se sådana som kommer ut i vuxenlivet och har blivit övertygade om att men jag vet nu inte riktigt vad det kan bli av mig, för jag är ju lite enfaldig när jag har så svårt att skriva så att det blir rätt.
1: Mm.
0: Och det är ju inte alls, det har ju ingenting med intelligens att göra. Och samma sak också, jag har flera kompisar som har varit det där som skriver fint och aldrig haft svårt med det, men som faktiskt har dyskalkyli. Och då har man också fått känna sig, när man inte liksom förstår den där matematiken och man kämpar och kämpar men det liksom inte vill bli rätt i ens huvud och man förstår inte logiken och man tycker att det är hemskt och man blir överväldigad av alla siffror, då ska man också få stöd och hjälp. Och sen kanske man lite måste välja karriär.

0: är beroende på vad man är bra på, vad som man tycker att det är utmanande, det är klart det, men man är ju inte dum då heller. Och där tror jag nog att skolan idag är betydligt bättre på att förklara det här för eleverna. Ja, det här är svårt, men du tar det här i din egen takt och du ska försöka överträffa dig själv och inte någon annan.
1: Mm. Och där är det ju nog mycket med oss föräldrar också, att vi inte jagar vitsord.
0: Nej, det är sant. Och där kan det ju till och med på något bakvänt sätt vara lite en fördel att vi som har gått i skolan på 80-90-talet, vi bär med oss så mycket trauma så att vi kanske ser, för, liksom har en lite vettigare inställning till våra barns skolgång.
1: Mm.
0: Att man faktiskt säger att is inte barn så duktig, det är helt okej, okay. Man får misslyckas, det är ingen fara. Gör nu ditt bästa, men is inte liksom grubbla ihjäl dig.
1: Nej, exakt. Men på den tiden så var det ju sådär att om du skriver 6L i studenten, så då är du en übermänniska. Och det var det som alla föräldrar drömde om, att deras barn skulle bli en 6L-student.
0: Mm, chi kanske.
1: Fick ni, mamma och pappa.
0: Men blev det folk av oss ändå? Eller, ja, det är lite diskutabelt, men något blev det av oss.
1: Något blev det av oss i alla fall. Jag måste bara ta inflika här med ett brev som jag tyckte var väldigt roligt, på tal om det här med finska trauman. Det var någon som skrev om att finska läraren var liten till växten men stor till personligheten, så slog mig i huvudet med en blyertspenna. Men berömde mig då hon trodde att jag hade börjat ta privatlektioner. Nå, de så kallade lektionerna jag fick av var av mitt livs första pojkvän som var helt finskspråkig, så döm inte eleven efter eget förfarande. Skriva signaturen minä sinä hän me te he älä sinä perkele. Ni vet den där ramsan som alla stämde upp i på slutet av 80-talet där. Jag minns att min finska lärare, alltså min klassföreståndare på högstadiet, så hon var också finska lärare. Och nu är ju jag från ett tvåspråkigt hem, så jag har inte haft problem med finska. Men hon sa ju alltid det där att ni måste skaffa er den finskspråkiga pojkvännen eller flickvännen. Det bästa sättet att lära sig finska. Och hon har ju helt rätt, det intyger här också vår brevskrivare.
0: Ja, absolut. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig saker.
1: Ja.
0: Men alltså, herregud, slå eleven i huvudet med en penna för att den har svårt för någonting. På vilken pedagogisk utbildning har man gått då?
1: Ja. Men det var ju inte som i Anne på Grönkulla, kommer du ihåg henne? Det här är en äldre referens nu för alla er kids där ute. Men Anne på Grönkulla, så hon var ju så chockad att hon blev lärare på den här flickskolan, en sån här privatskola. Och där var ju alltså kutym att för att få respekt så måste man då, till sist den här bråkiga flickan i klassen, så slog hon henne på fingrarna med kartpinnen. Och hon led så mycket av det här, för det var emot det vad hon gjorde. Men alltså, så här gjorde man ju förr.
0: Mm, precis,
1: fram med handen och så smättar man dem över handen med kartpinnen.
0: Ja.
1: Tänk bara det att man förr hade en atlas som man drog ner. Ritsch! Och peka. Ja, men alltså,
0: det var ju inte tillåtet att slå barn i skolan när jag gick på lågstadie heller. Och inte Nej. Var det ju så att den här läraren som jag hade nu någonsin skulle på det sättet ha liksom idkat. No, ja, det var ju absolut ett psykiskt våld som han höll på med. Men alltså, en gång hängde han upp en liten tjej på en knagg i tamburen.
1: Va?
0: Jep, det gjorde han. Hon var liten och lätt och inte speciellt bråkig. Så han hängde upp henne där då. Han använde sådana grejer som någon sorts komik. Och han har ett minne av att han skulle ha drömt till oss lite med böcker och linjaler och sånt också. Inte nu hårt, inte nu så att man fick någon större skada, men den där förnedringen i det. Och det här fick pågå, och jag vet inte riktigt hur mycket våra föräldrar visste, för att han kunde ju också spela upp sig ganska mycket utåt sen och visa hur hyvens han var på alla sätt och vis. Mm. Så att han har satt otroligt mycket spår i mig. Jag var ju liksom lillgammal och liten och ganska bra i skolan, för jag försökte ju vara duktig då förstås. Men jag tror nog att en del i den där klassen får ännu mer illa än vad jag gjorde. Och jag tror att jag har faktiskt nämnt den här personen, inte vid namn, men jag har pratat någon gång i världen om honom i en podd tidigare också. Och då var det flera av mina gamla klasskamrater som hörde av sig och var sådär att ja, fy fan, hur överlevde vi det där? Det var ju helt vidrigt.
1: Ja, hur kunde en sån lärare bli kvar?
0: Ja, han var kvar långt efter min tid ännu.
1: Ja.
0: Och ja, liksom, jag menar, om han fick en elev att gråta, då började liksom, jag minns hans ögon riktigt lyste. Det liksom,
1: ja.
0: Hans dag var räddad, att nu kom vi till det där. Och där var en liten kille som hade ganska nära till gråten. Och ja, no. Och det gjorde ju förstås att en sån här unge, jag vet inte hur det gick med den lilla killen sen, jag har inte hört av honom sen dess, men jag undrar hur mycket av det där hängde kvar sen när han blev stor och vuxen och läraren hade på något sätt fått oss alla att skratta åt den här killen för att han någon sa något som. Han sa inte, man behövde inte säga dumma saker. Jag minns det här så tydligt och jag blir så arg nu så jag minns ändå saker i detalj. Vi hade religion med den här läraren och han visade nu typ en bild på djävulen och sa att vad heter den här? Och så sa den här lilla killen, det där är Pirun, vilket ju var ett helt korrekt svar.
1: Ja.
0: Men det här skulle vi sen håna honom för, att han hade sagt det där ordet så.
1: Aha.
0: Man skulle säga djävulen då.
1: Just det.
0: Och jag som inte kunde finska så jag tänkte att han sa säkert typ fis.
1: Just det.
0: så jag skrattade glatt med. Och sen började jag fundera efter att men vet du, han svarar ju liksom rätt. Så kanske de säger hemma hos honom. Att varför sitter vi egentligen och skrattar? Det här är jättekonstigt.
1: Ja.
0: Och då börjar killen till sist gråta för att alla skrattar åt honom. Och så blir han utvisad. Aj, ja. Så bra. Tänk vad vi lärde oss.
1: Mm. Usch, man blir riktigt illa till mods då man börjar tänka på att det har kunnat vara sådär. Alltså det måste ju säga också nu till lärares försvar. Alltså du och jag är ju ändå samma generation, jag är några år äldre än dig Eva. Men vi har ändå gått i skolan ungefär samtidigt, 80- och 90-talet. Och jag måste säga att jag har inte upplevt någon sadistisk lärare. Nu har jag haft stränga lärare och lärare som inte har låtit någon elev börja mopsa upp sig på det sättet och så här. Men det är ju inte att vara elak utan det är ju att ha lite kuri i klassen. Så att som tur så tror jag också att sådana hemska typer som den här som du beskriver nu ändå var en raritet då redan på 80- och 90-talet.
0: Jag har haft massvis med bra lärare på vägen. Jag minns de flesta i varmt minne. Sen har jag haft en del som var ganska sådär intetsägande men inte nu gjorde mig illa på något sätt. Och de har jag säkert i stora delar också lite glömt. Men den här ena, han var ju nog den som kommer att sticka ut. Och det är också lite synd att när man frågar mig att berätta om en lärare som du aldrig kommer att glömma. Så det är ju han som ploppar fram genast. Också för att jag hade honom i 2 år i samtliga ämnen. I en sån där ålder när man är som bräckligast.
1: Ja.
0: Så det är klart att det där, men du har helt rätt i det där. Jag menar, inte var alla lärare så här på 80-talet verkligen inte. Utan det var ju en sån här som jag råkade ut för.
1: Ja. Jag tycker att det är kul också det här med lärare, att hur de utvecklas. För när man talar om lärare som man minns, så jag hade en jättebra historielärare i högstadiet som var en fantastisk historielärare. Alltså historielärare är ju ofta väldigt sådär medryckande. Och nu så är han min dotters lärare på gymnasiet. Att vet du, ja. Att han var ny lärare då och nu ska han snart gå i pension. Och hon är också sådär att han är så bra lärare, att han är så bra att berätta allting. Hälsningar bara till Thomas Brentscher. Jag tycker man kan kasta ut. Man kan namnge då det är någonting positivt. Han var en bra lärare i flera generationer tydligen.
0: Absolut, absolut. Det tycker jag man kan göra. De som vill lite vill kritisera. Så, ni har ju nog namngivit de här som ni har skrivit om.
1: Ja, vi har tagit bort det.
0: Vi tog bort namnen här nu för att vi vill ju inte heller liksom hänga ut någon. Men ära den som äras bör, det är sen en helt annan sak.
1: Mm.
0: Men sen finns ju de här lärarna också som är taskiga utan att de kanske nu riktigt menar det. Jag tycker det här är ett bra exempel på det. Lantisen 47 år som skriver, jag har inte haft någon jättedålig lärare men visst har ju en del minnen etsat sig fast som textilläraren som inför hela klassen sa att du som är så liten och klen, du ska nog ha en barnstorlek när vi skulle sy tröjor och alla andra flickor fick mönster i damstorlek S eller M. Och efter det avskydde jag läraren och handarbete också.
1: Mm. Det där är ju superkänsligt, det förstår man ju helt klart. Och speciellt just då man ska sy, vet du, någon kanske börjar få lite bröst och börjar få damstorlekar istället för barnstorlekar och sådär. Det där är ju superkänsligt. Eller samma
0: ja,
1: också...
0: Måste man säga så där. Ja.
1: Jag kan säga ännu där. Eller samma också det att jag var ett ganska rultigt barn. Jag var sådär knubbig flicka när jag var barn. Så då var det också det där med att det skulle beställas någon storlek. Att jag var så att shit, jag måste ju alltid ta den största storleken. Att jag var inte en sån där liten flicka.
0: Nej, precis. Och det är ju inget konstigt med det, men just i en sån här situation så borde ju läraren ha sagt att jag tror det här mönstret här är det som skulle passa bäst på dig och inte börja vara så att jaha, nu går vi här till barnkatalogen och den här tröjan kommer kanske att vara lite bylsig på dig fast den är storlek 1,34. Liksom det, man måste ju försöka vara läsa rummet också där uppe vid katedern.
1: Ja, och sen just det här som Lantisen 47 skrev här också, att läraren sa att du som är så liten och klen. Det kan man ju inte säga, eller att det skulle inte hända nu för tiden att någon skulle kommentera något barns utseende.
0: Nej. Hade ni, Hanna, offentlig vägning och mätning med hela klassen när du gick i lågstadiet?
1: Nej, det har vi nog inte haft.
0: Det var en matematikuppgift. Och så skulle man, alltså alla skulle stiga på vågen och så skulle alla ställa sig vid den där mätstickan och så skulle man skriva tyngst i klassen är Markus som väger, herregud, han vägde väl 39 kilo, vi var ju barn, men liksom redan där då. Och kortast är Malin och så skulle vi hålla på det här sättet.
1: Men gud vad hemskt.
0: Där finns det dokumenterat nu. Så att det är riktigt sådär. Det där tror jag nog att man slutar med ganska snart också efter det här. Men jag minns att jag var tyngsta flickan och tyckte att jaha, ja, okej. Okay, ja,
1: och det är ju jätteskön Felis, vet du, som man bär med sig sen nu. Eller samma med det här också. Jag menar, när man ska springa 600 meter eller 1500 meter så ska det ju alltid springas runt en sån här plan. Så att alla ser ju vem som är bäst och vem som är sämst. Och sen är det alltid liksom någon då som halkar på efterkälken och som kanske går den där rundan istället och inte har jättebra kondition. Och den där förnedran i att vara sämst, eller nu som nu också, vi är i sådana stafettkarnevalstider. Jag menar då det skulle vara de där uttagningarna. Jag var helt superlångsam. Jag var jättedålig på sprint. Så jag var ju alltid, vet du, det där får iväg. Så jag hann ju över halva planen då de första var i mål. Och det var också jätteförnedrande, tyckte jag.
0: Jag ska säga dig, nu, förlåt du alla som älskar stafettkarnevalen, nu är jag en party pooper här, men jag tänker säga det här. Jag är 45 år, jag har aldrig satt min fot på stafettkarnevalen.
1: Nej.
0: Aldrig. Tänker inte heller. Alltså det här har inte med stafettkarnevalen i sig att göra. Det är jättefint att det ordnas och ett stort evenemang för barn. Jag vill inte alls liksom nu dra ner det på något sätt. Men det här har nog också satt sig från skolan. Att nej, jag tänker inte att liksom, bara det här trauma i att tvingas springa och kritiseras och folk som skrattar, det gör att jag liksom får lite kribblor av stafettkarnevalen, fast jag vet att det är en positiv grej som många tycker är jättekul.
1: Mm. Ja, helt samma. Vet du, efter att man har klumpat dunsa fram där i uttagningshitet så vet man hur kul det är på stafettkarneval. Jag var i det sämsta, jag var i så skit lag att vi inte ens fick springa ett hit inne på stadion, utan vi fick springa det utanför stadion.
0: Men alltså den här skolgymnastiken, gud, det var ju kanske där som fröt till det här temat för podden började också, men jag tror att jag var kanske 28 år gammal innan jag på riktigt började njuta av att motionera.
1: Ja.
0: När jag började inse att det är faktiskt ganska trevligt, jag började kanske till och med lite löpa, och jag hade liksom inte hela tiden i öronen det där, att Jo, utan jag var så att jag springer nu här och det är väl allt helt gott och väl att jag nu gör det här. Och det kan till och med riktigt trevligt och jag märker att jag orkar mycket bättre idag än förra veckan. Att det går lite framåt. Men jag var alltså, jag var gammal. Jag var med råga på vuxen. Att hela det här med att motionera och vara intresserad av att röra på sig, det tog nog skolgymnastiken effektivt koll på när jag var ung och barn.
1: Ja, och det gör det fortfarande, har jag märkt. Att det är också en vattendelare fortfarande. För att där är det också så tydligt vem som är bra och vem som är mindre bra. Så att kanske en hälsning där till alla fostrare. Men hej, nu ska vi ta några sådana positiva brev också här. I det här sammanhanget som vi kan avrunda med. Så att vi inte helt sitter här bara och tar del på all stämning som någonsin man har kunnat uppbåda. Och ibland kan det vara så att fast man inte har positiva erfarenheter själv så kanske man är förändringen som man vill se i samhället. Och det skriver Petra om. Min lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånade mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskade att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
0: Heja Petra!
1: Heja Petra!
0: Vad fint!
1: Ja.
0: Ge mig ett P! Ge mig ett P! Så jag vet nog hur man gör det på stafettkarnevalen.
1: P!
0: Fast jag inte
1: T! R! A! Nej, men jag tror nog Petra här, jag tycker det här är bra också. Att vara förändringen som man vill se och bli en lärare själv. Och fint att inte din hemska lärare from hell i lågstadiet kunde avskräcka dig från skolvärlden. För det, jag måste säga, jag tycker skolan är en jätteskrämmande plats. Man är alltid in där nu och då av olika anledningar. Och det är så mycket ljud och så mycket härjande och det är så mycket hässling och barn och vet du.

0: Jag som, oh, det är för mycket intryck för mig, så att jag lyfter om hatten för alla lärare som orkar vistas i en sån miljö.
1: Ja, skolan är ju en enda stor trigger om man själv har haft lite svårigheter eller känt sig osäker och sådär. Så att det är precis samma atmosfär ännu. Mm. Jag är ju mycket i skolor, för jag gör så mycket skolbesök. Och man känner ibland genast när man kommer in att oj. Mm. Får man stålsätta sig. Och sen kanske där är fantastiskt trevliga pedagoger och roliga ungdomar som man får prata med. Och så lägger sig traumat lite för stunden. Men ja, skolmiljön den är nog liksom laddad i denna dag. Men Verro 41 så skrev här då om både en positiv och en negativ upplevelse i skolan. Jag hade en lärare som behandlade mig så illa. Hon bad mig stå framför klassen och läsa högt fast hon visste att jag är dyslektiker. Alla skrattade, också hon. Hon tvingade mig att äta upp maten tills jag spydde, också då skrattade alla. Och hon gjorde allt för att förnedra mig och vände bort blicken då hon såg att jag blev mobbad. Att hon fick vara kvar som lärare är obegripligt, för många visste vad hon gjorde och de är lika skyldiga. På grund av mobbningen tvingades jag byta skola och då fick jag istället en lärare som hade tålamod och var rättvis. Hon såg det bästa i varje elev, där andra lärare tyckte att man var hopplös såg hon möjligheter. Hon behandlade alla oss elever som om vi var i hennes egna barn och hade en speciell förmåga att nå fram till dem som tvingades kämpa mer än de andra. Vi höll kontakten efter skoltiden trots att jag flyttat till fastlandet och hon var kvar på Åland. Och för några år sedan dog hon, men bara en kort tid före det fick jag det sista av hennes många brev. Den här andra läraren var allt det som den första inte var. Hon räddade mig och tack vare henne fick jag ett bra liv, skriver Verro 41.
0: Och det är väl det där som jag tänker att alla ni som nu är verksamma inom läraryrket ska ta med er. Att man har en så otrolig möjlighet att göra någonting gott i sina elevers liv. Och kanske bli en sån där som eleven bär med sig ända upp i vuxenåldern och tänker att ja, just det.
1: Jag tycker också det, och jag menar, jag förstår att det är mycket begärt att en lärare ska se alla elever som om de var lärarens egna barn, och att det är en stressig och tung miljö också för lärare, skolmiljön, och att elever ju nu kanske inte alltid alla elever förtjänar ju nog inte att sådär behandlas med ömhet, utan en del är ju nog lika stora rötägg de, och måste kanske ändå sättas på plats på något vis, men kanske inte så de här gamla metoderna som vi har varit inne på här. Så all respekt och all kärlek till er lärare som kämpar och som vill vara mera som den här andra läraren än som den första.

0: Norren av Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela och farmor och farfar, ja, de trodde att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här? Av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.